0: дуже часто і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи й програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
7: Сосикюсе конік тутарніліло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
8: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Просто

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.
1: Оберігаю почуття, як головну формулу життя, на кожен зрозуміє.

0: tehlike.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
7: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Ну,
4: так,
6: і плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це
6: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед. От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну,
6: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначений 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є такі розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії.
7: Всього.
6: Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів.
7: І бути,
6: ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було би...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень просто
6: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові. типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема.
6: Так, на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі Ірина Вероніка.

0: як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. Mm-hmm. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Mm-hmm. Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, угу. Звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми такі, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право

0: на захист забезпечити УТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідальні у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.
4: Сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8.30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9.30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі непобачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким не говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, вона дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10, 15, 20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль ага не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо. Завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що от начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і mm-hmm. у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм взагалі
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, mm-hmm. і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це, ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
3: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що

0: бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиці. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже

0: будівлі, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація в прифронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там незрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Богдана.
1: Маєстат.
0: До лілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Чому людям притаманне магічне мислення? Пояснює Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, як це працює? Механізм саме магічного мислення і чому на нього піддаються ті, хто, здавалося б, мали бути з достатнім рівнем критичного мислення, освіти і, навіть якщо ми говоримо про політиків, не побоюся цього слова, цинізму.
6: Насправді магічне мислення – це такий фундаментальний архаїчний захисний механізм психіки, тобто це компенсація певних процесів, і магічне мислення може давати ілюзію контролю. Я можу впливати на щось, на що я насправді не можу впливати насправді. Пошук сенсу, опори якоїсь, все не просто так, або щоб при аналітиці зазвичай будь-які варіанти – це як 50 на 50. Та? І коли якась ворожка скаже «роби ось так», то це знімає з людини оцей тягар тривоги та тягар невизначеності, котра є зазвичай при раціональному аналізі. Ну і, звичайно, це людині допомагає, її психіці. Особливо люди при владі, при певному статусі, вони можуть дійсно звертатись до магічного мислення. Це знімає тягар відповідальності. І причому, що вищий статус, то дорожча помилка. Та? Тому хочеться десь додаткової опори в цьому випадку. Може бути пастка унікальності та обраності. Та? Я маю особливу удачу, і це теж підвищує рівень тривоги, котру хочеться зняти. Це може бути боротьба з відчуттям безпорадності, наприклад, та, коли хтось великий дає нам якесь рішення. Та, начебто хтось великий, тут це карма, Бог або ворожка, та, наприклад. Ну і це дає відчуття, я можу керувати реальністю, і є якийсь великий дорослий, та, котрий мені допоможе. Цей великий дорослий – це той, хто працює через екстрасенсів, та, начебто. Ось. І також це може бути легітимізація невизначеності для людини, тобто надає структуру якусь, та, певну, і справедливість хаотичному світу. Ось. І насправді, що вища ставка, то сильніший стрес, а значить і сильніша компенсація буде. Тобто, навпаки, люди при владі, вони можуть більше йти, ну, в певному сенсі, в регрес, та в намагання кудись діти свою тривогу, відчуття напруження, всі процеси, котрі в них є психічні, з цим пов'язані. Бо ціна помилки – це не просто якісь невеликі речі, та, це мільярди, це репутація, це свобода, може бути життя і не тільки їх. Ось тому це знімає також параліч прийняття рішень. І може бути талісманна залежність. Та, якщо людина відчуває, що її успіх – це збіг якихось обставин, то магічне мислення, воно діє як талісман, та, як намагання пояснити, чому я тут, і заземлитися. Ну і індульгенція – спосіб зняти з себе якусь провину, наприклад. Та, бачення в своїх діях місії, Христу якогось власного. Це певний ритуал відпрацювання карми. Та, також може бути. Ну і психологічне перевантаження, напевно, це основна причина. Бо це неминуче приводить до пошуку опор.
5: Ну, ми це бачимо по цих талісманах, принаймні, у кількох людей, у Єрмака і у Андрія Пишного. Були ці, ну, я не знаю, як їх назвати, браслети певні. І перед тим, як рухатися далі, лише зроблю коротку ремарку, що ми на громадському радіо з повагою ставимося до всіх релігій, і я би все-таки розмежовувала магічне мислення та релігію, тому що це абсолютно інші речі, але це така окрема тема. Тому повернемося до, власне, того, як психіка захищається за рахунок магічного мислення. Я помічала, пані Дар'я, що є люди, кому легше, якби, проживати ту реальність, яка є нині, якщо вони собі ставлять якісь дедлайни, наприклад, от ворожка, чи хто там, чи просто самі собі вирішили, чи якийсь був знак, що от війна, умовно, буде гаряча фаза до такого-то періоду і так далі. І вони спочатку доживають до цього періоду, а потім вже може настати певне розчарування. Тому тут питання, магічне мислення, воно здебільшого шкодить чи допомагає? Чи тут все питання в відрізку часу?
6: Угу. Ну, насправді не можна сказати, що магічне мислення шкодить, тому що це, ну, архаїчна форма захисту психіки, та, тобто це психіка створила для себе таку форму захисту. І, на жаль, багато варіантів захисту психіки, вони ззовні можуть здатися тими, що шкодять. Та, але психіка не дурна, вона не буде створювати щось, що їй насправді шкодить. І знаю, зустрічалась багато разів із тим, що люди спирались, та, на якісь певні дати, потім наступає фрустрованість, дуже природньо, та, тому що війна не закінчується, але в такому разі зазвичай ці люди, вони шукають інші дати, наступні дати, тобто вони рухаються покроково, поступово. І насправді важкі часи, ну, напевно, найкраще проживати таким чином. Не сподіватись на щось дуже далеке, бо психіка цього не витримує. Та? Там, якщо нам скажуть, що війна завершиться, не знаю, в 50-му році, та, ну, це буде дуже великим тягарем для психіки. І якщо раціонально підходити, та, це також нам не дає надії, не дає відповіді на питання, бо це суто аналітика. І раціональне воно не може знати напевно, Та ми усвідомлюємо це. Тому поступовість кроків, тобто прожити сьогоднішній день, грубо кажучи, та засмутитись, потім прожити наступний день, засмутитись, та і так поступово покроково дійти, ну, до, сподіваюся, завершення війни.
5: Пані Дар'я, тобто я правильно розумію, що тут не буде, ну, певної шкоди від таких собі ілюзій, що от ти ж собі поставив, що от воно там закінчиться, чи це не тільки я про війну говорю, взагалі там, я не знаю, про щось ти мріяв, і ти собі надумав, що буде нарешті, ну, ти досягнеш цієї мети за певний період, настав цей період, а ти нічого не досягнув. Чи не вдарить по психіці оце розвінчення ілюзій?
6: Так, тут ми говоримо про певні очікування від реальності, певні фантазії про неї. І насправді в цьому випадку ми завжди будемо зустрічатися з такою жорсткістю реальності. Тому що наші очікування і фантазії – це одна справа, та вони віддільні від реальності, а реальність, вона просто є. Вона не буде підпорядковуватись нашим очікуванням. І для людини це насправді може бути, не дуже люблю цю фразу, але все одно її скажу зараз, точкою зростання. Бо через дискомфорт, через фрустрованість ми зростаємо, ми щось робимо, та, через це напруження всередині себе. І якщо наші очікування не співпали з реальністю, то тут варто працювати з нашими очікуваннями. Чи були вони реалістичними, наприклад? Та? Бо якщо людина очікує, що вона за рік там купить собі величезний будинок, наприклад, а вона не заробляє достатньо або взагалі не заробляє, і це були лише її очікування і фантазії, звичайно, вона засмутиться, але це буде вказівкою на те, ну, де вона прорахувалась. Та, що
5: як
6: варто зробити?
5: В тому мемі, коли хотів купити собі машину, але купив капучино і все поламалося. Це була розмова про магічне мислення. Наскільки воно шкідливе, а де може бути допоміжним, ми спілкувалися з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Про спільні ядерні навчання двох диктатур, білоруської та російської, говоримо з військовим експертом Павлом Нарожним. У студії працює Євген Саватєєв. Ранок починаємо з новин про ядерні навчання двох диктатур. Наскільки, на ваш погляд, те, що відбувається зараз, справедливо було би назвати безпрецедентним викликом?
8: Тут треба спочатку розуміти, що відбувається так, і чому це так важливо. Що таке, ну, ядерна зброя, ми це все уявляємо, як там велика ядерна бомба чи ракета падає, там знищує повністю.
7: А як ми її, до речі, уявляємо? От справді, от ми постійно в новинах чуємо, ядерна зброя, часто чуємо, а от як це виглядає?
8: Як це виглядає? Це те, що я вам описав, це стратегічна ядерна зброя. Це там таким чином запускається там ракета міжконтинентальна, з неї там розкривається велика кількість боєголовок, випадає, і вона дійсно може знищити місто, ну, масштабу Києва, наприклад, і залишиться буквально нічого. На цьому місці буде дійсно ядерний попіл, як росіяни люблять про це розповідати. Тут мова йде про тактичну ядерну зброю. Це трішечки інша зброя. Смисл є такий: вона запускається або з артилерійського снаряду, ну це вже доволі застарілі методи, або більш ймовірно з крилатої ракети, або з авіаційної бомби. І це невеличкий заряд, який вимірюється там декілька кілотон, 5-10 кілотон. І що він робить? Він робить один великий вибух, і він від нього утворюється така вирва там приблизно декілька сотень метрів. І ну, це вони вважають, росіяни, що це невеликий удар. Все одно залишається величезне забруднення, все одно наслідки такого удара вони будуть дуже значні з точки зору екології. З точки зору військової, що це може бути? Це може бути знищення, ну, наприклад, якогось американського авіаносця, якщо вона туди долетить, якщо вона в нього влучить. Якщо мова йде про сухопутну війну, це буде знищення ротного опорного пункту. Це РОП називається на військовій мові. І це буде на ділянці фронту, ну, така дірка розміром, ну, приблизно 1-2 кілометри, на якій не залишиться ніяких захисників. Тобто, з військової точки зору такий удар буде мати дуже мало сенсу. Тому що, ну, уявимо, в наших реаліях нашого фронту, ну, наприклад, якщо це станеться, там десь на конкретно якісь ділянці фронту на Донбасі, вони наносять такий удар, ми відходимо на 3-5 кілометрів назад, ну, якщо це саме худший сценарій, якщо це дійсно так станеться, і продовжуємо утримувати лінію фронту. Для них що це буде означати? Це буде означати застосування ядерної зброї на полі бою, це величезне забруднення, це величезні міжнародні проблеми. Всі відкритим текстом, він декілька разів на цьому наголошував, це головний партнер Росії, це Китай, що будь-яке використання ядерної зброї неприпустиме. Але у союзників наших, у європейців під боком з'являється диктатор, який, ну, який маніпулює Путін, на якого тисне Путін, який на 100% залежить від Путіна, в руках якого є ядерна зброя. І суть цієї ядерної зброї така, що дивіться, в мене є дуже небезпечна зброя. Це меседж Лукашенка міжнародної спільноті. І якщо ви будете мене чіпати, я її застосую. Я настільки хворий на голову, що я це можу зробити. Те саме, такий самий меседж видає всьому світу Іран. Такому, ну, у нього ще є, в них ще ядерної зброї немає, але вони роблять все, щоб її отримати. Там у них всі ці центрифуги працюють, там ядерні реактори працюють для того, щоб отримати цей плутоній військової якості. Те саме на цьому шляху стоїть Кім Чен Ін, який також робить спроби отримати ядерну зброю, отримати спробу, хоче отримати підводні атомні човни для того, щоб нести таку загрозу всьому світу. І саме тому це от є настільки важливою новиною, про яку йде розмова. Наскільки це безпрецедентна історія, ну, я не можу згадати, щоб в руках у диктатора когось, крім Радянського Союзу, опинилася така зброя. І от коли в руках Радянського Союзу була така зброя, тоді мова йшла, не йшла більше про тактичні боєприпаси. Тоді загрожувало всьому світу більше стратегічною зброєю. На території України стояли ці шахти стратегічного ракетні війська стратегічного призначення РСВН, вони називалися так, якими саме загрожували всьому світові. Ракети знаходились на пускових установках мобільних і так далі. Але от, ну, саме про тактичну ядерну зброю на кордоні з Європейським Союзом я такого згадати не можу.
7: От ви говорили, мені згадався одна з історій, давніх дуже історій, або навіть це, можливо, міф, про те, як Олександр Македонський нам погрожував одній території, Спарті, здається, і надіслав такого дуже грізного листа, грізний меседж. Я раджу вам здатись без волікань, якщо моє військо там увійде у ваші землі, я все знищу, зрівняю місто з землею, і так далі, і так далі. Відповідь була, складалася з одного слова на цей лист, слово «якщо». От і ви теж багато разів говорили це слово «якщо». Є якісь для вас знаки, символи, що цього разу це знову буде історія про якщо, тобто саме про залякування?
8: Ну, задача диктатора – це утримувати владу, а не наносити удари. От Лукашенко, він сидить в своїй Білорусі, він утримує владу, він живе своє життя і робить все, щоб цю владу утримати. Ну, які знаки цього є? На початку широкомасштабного вторгнення через територію Білорусі заходили війська, там вони використовували цю територію і так далі. Але коли Лукашенко усвідомив, що це не на 3 дні, що це швидко якоїсь перемоги не буде, Він поставив на цьому ділі хрест, і зараз він все, що тільки може, він робить, щоб не використовувалось Білорусі, щоб для Білорусі загрози не буде. Бо він розуміє, що Росія загрузла в цій війні, що у Росії вони несуть величезні втрати, і будь-яких перспектив на захоплення немає. Давайте згадаємо цю атаку безпілотниками, коли безпілотники облітали повітряний простір Білорусі, щоб, не дай Бог, Україна не образилась і не почала бомбити Білорусь. Ну, в першу чергу наносить удари по їхнім економічним і військовим об'єктам. Тому це виглядає саме як залякування. Тому що якщо дійсно буде такий удар тактичною ядерною зброєю, то у наших союзників є величезна кількість можливостей, навіть у України є величезна кількість можливостей для того, щоб засобів, для того, щоб знищити економіку Білорусі, ну просто на корню.
7: Нещодавно президент України говорив про нові дані від розвідки, про те, що Росія повторює свої спроби переконати, один диктатор намагається переконати іншого диктатора все-таки повністю долучитися до збройної агресії. Це звучало як така важлива новина в той день. Навіть було заявлено про те, що відомі деталі цих перемовин між диктатурами і тоді виникало враження, що йдеться про щось нове, хоча ми добре знаємо поведінку Олександра Лукашенка, він найкраще торгує саме от сподіваннями. Як вам здається, цього разу він робить те саме, тільки просто підвищує ставки, так?
8: Ну, звісно, так, да. Якщо Путін дійсно протиснув Лукашенка, якщо б дійсно він це зробив, то що б ми побачили? Ми побачили б на полі бою білоруські штатні війська. Да, вони там невеличкі, але вони є. І вони, ну, відносно там більш-менш боєздатні, там декілька бригад вони могли б, я думаю, виставити доволі швидко. Але цього чомусь не відбувається. Чому не відбувається? Ну, це вже поговорили. Тому що Мозорський НПЗ знаходиться на відстані 40 кілометрів від державного кордону з Україною, тому що його з великою ймовірністю білорусів кинули воювати на білоруському напрямку, ну, тобто наступати на Чернігівську область. А Чернігівська область – це ліси, болота, невеличкі дороги, ну, по яким дуже важко буде пройти. І вони всі ці білоруські війська там би всі і залишились би протягом перших там 2-3 місяців, ну, такого теоретичного такого наступу. І Лукашенко це розуміє. І він цього не робить, і тому, ну, мова йде саме про те, що він залякує, торгує. Він каже: дивіться, наскільки в мене тече моя стеля, що я от в мене вже ще ядерна бомба в мене в руках невеличка. От, і, будь ласка, не чіпайте мене, щоб я жив в своїй Білорусі своїм диктаторським життям.
7: Угу. Повертаючись до відповіді МЗС України, ефективна відповідь на російське білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною. От щодо санкційного тиску, зараз, здається, навпаки, Білорусь все позбавляється санкцій. Вона вийшла з деяких американських санкцій. Чи реально тут користуватись цим важелем?
8: Ну, звісно, так. Ну, з точки зору, якщо порівняти Росію і Білорусь, то там деякі росіяни їдуть в Білорусь, бо для них це, ну, якісь оаза, де
7: Європа.
8: Немає санкцій. Європа, да, де вони можуть користуватися інтернетом, де у них там працює там Google Pay, здається, там, ну і так далі. Всі це застосунки, де більш-менш все спокійно, де можна купувати в магазинах там західні товари і все інше. І на це треба тиснути. Ну, тобто Лукашенка не можна залишати, ну, в якомусь такому режимі оази і з огляду на те, що він продовжує військове співробітництво. Це військове співробітництво, це не тільки передача тактичної ядерної зброї. Вони виготовляють зброю, вони роблять там корпуси для танків, вони роблять приціли для танків, ну там багатий цілий спектр, чого вони виробляють у себе на території Білорусі і продають це в Росію. Це відбувається, ну так, не помпезно, не з перерізанням стрічок, але цей процес іде і, на жаль, це працює проти.
7: Про спільні ядерні навчання Росії та Білорусі говорили з військовим експертом Павлом Нарожним. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте. Thank you.
9: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: У СББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
19: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
7: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
19: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
7: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
19: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз, тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
7: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
19: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт, і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
7: Яких?
19: Тому, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
7: Так,
19: звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар, і половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організаційно, фінансово все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунках. І потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
7: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
19: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Однокімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
7: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
19: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність, і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
7: Гарно.
19: Тому, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
7: Угу. Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року, як ви цю зиму пережили, тобто наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
19: Я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми прийшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
7: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Що з рівнем ВВП в Україні та чи загрожує нам рецесія? Говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікава ситуація сьогодні, я її принаймні спостерігла в новинних заголовках і взагалі в тих новинах, які є в стрічці, і дещо в мене постали запитання. Звісно, можливо, це мій суб'єктивний погляд, який ви зараз спростуєте і поясните щодо чого, але бачимо новину про те, що нам повідомляє Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка, яка каже про те, що після падіння в першому кварталі цього року вже в квітні економіка України почала відновлення. Вона зазначає про зростання ВВП на 0,9%. Далі там перераховує також ті галузі, котрі надалі працюють і ростуть. Це внутрішня торгівля, добувна переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції для відновлення енергетики, харчова промисловість. І разом з тим я бачу матеріали в, знову ж таки, в тих чи інших засобах масової інформації, де аналітики ставлять питання фактично, а чи не загрожує раптом Україні зараз рецесія? З таким натяком, що, мовляв, загрожує. Поясніть, будь ласка, розкажіть про свою оптику, як ви бачите станом на зараз ось ситуацію в країні.
21: Пані Єлизавета, ну, насамперед, чому з'явились подібні заяви? Тому що перший квартал у нас дійсно було негативне від'ємне ВВП, 0,5%, порівнянні до першого кварталу минулого року. І, власне, це створило підґрунтя для заяв, що ой, у нас рецесія, у нас падіння економіки. Але, ну, скажімо так, дані, які пані Юлія Свириденко наводила,

0: яка ґрунтувалась на тому, що ми повинні, скажімо так, що у нас були проблеми з постачанням нашої продукції, проблеми з логістикою, і тому, власне, мало місце падіння. А що буде в першій половині? Ну, перший місяць 0,9+, як пройде травень? Ну, ще травень триває, і червень також, але слід розуміти, що, в принципі, то, як на мене, взагалі, той факт, що після падіння 22-го року ми мали плюси, це вже гарний результат. І логічно, що на певному кварталі буде мінус, інше питання, щоб цей мінус не був тривалим.
1: Як ми можемо зараз порадити нашій аудиторії зберігати рівновагу, тому що ось ви зараз це пояснюєте, я як людина, котра не є фахівчиною, взагалі дуже далеко від економіки, очевидно, що заспокоююсь, і мені це виглядає як дуже такий виважений розклад, і все зрозуміло. Але разом з тим я припускаю, що можуть підключатися абсолютно різні візії, оптики і сили, зокрема, з бажанням розхитувати ситуацію всередині суспільства. І очевидно, що питання економіки і навіть просто оцієї загальної ситуації з подорожченням, з курсом, тощо-тощо, це одразу тисне на оці наші больові точки, ми починаємо панікувати. От те, що стосується ВВП і взагалі загального стану, оцих страшних слів рецесія, тощо-тощо. Якщо ми щось таке бачимо і починаємо хвилюватися, на що ми маємо звернути увагу, аби привести себе до норми, і які, можливо, питання собі поставити, читаючи ті чи інші матеріали.
0: Пані Лізавіто, насамперед, чи є у нас ресурси купувати те, що нам потрібно? Тобто, знаєте, рецесія, ну, буває. Це не найгірший варіант, є ще депресія, нагадую. Тому, в принципі, в західній літературі дуже навіть був колись таке висловлювання «заборонена D-word і R-word». Тобто забороняли використовувати депресія та рецесія, тому що, знаєте, ну, в Національному інституті стратегічних досліджень, я пам'ятаю період там після 2008 року, після тієї кризи, коли дуже часто доповіді називались депресивному стані, депресія, депресія, і тоді в літературі писали, що не використовуйте ці слова, тому що люди дійсно панічно реагують на них. Тобто треба дивитись, наскільки у вас є можливість купувати те, що вам потрібно. І я б згадав дуже гарне порівняння тоді, після кризи 2008 року, що кажуть, депресія, це, згадайте, кінець 20-х, початок 30-х років, 1900, коли дуже багато було людей озлоблених, які не мали роботи, і це було, як то кажуть, загальна картина в Америці того періоду. Оце депресія. У людей є робота, ну, на жаль, не у всіх, але все рівно є. Чи є гроші купувати певні товари? В принципі, є. Тобто ми, в принципі, розуміємо, що потрібно, скажімо так, у людей поки є можливість нормально жити, як на мене, проблем нема. Що буде далі? Ну, буде залежати від, власне, можливості всіх наших громадян, і, відповідно, реагувати це треба на це.
1: Також ще на сам кінець маємо кілька хвилин. Я хочу все одно звернутися до пояснення ось цього терміну рецесія, тому що значно простіше працювати з своєю тривогою і якимись, можливо, маніпулятивними матеріалами, якщо ти розумієш сенс понять і значення їхні. Отже, що це за явище і, власне, як воно може починати проявлятися, наприклад, в нашому випадку?
0: Пані Лізавіто, рецесія – це падіння ВВП держави в порівнянні до минулого року підкреслюю. Тобто, коли протягом 4 кварталів цього року, порівняння до попередніх 4 кварталів минулого року, у вас валовий внутрішній продукт скоротився. Тобто, це стосовно держави. Якщо, от чому я кажу, що треба дивитись на власне благополуччя. Тому що, якщо у вас є можливість купувати, що вам потрібно, це все не так погано. В державному плані рецесія – це дійсно, коли держава виробляє менше продукції. Але треба дивитися на якість ВВП, треба дивитись на дуже багато інших параметрів. Тобто це такий загальнодержавний показник протягом одного року. Тобто не один квартал чи півроку, а саме року. Тому один рік, тобто 12 місяців. Ось. Тому якщо є падіння, є рецесія. Якщо нема падіння, відповідно, рецесії нема.
1: Це була розмова з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичної

0: Досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках Сполучених Штатів Америки та Куби, розповідає Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Станом на зараз, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Кубі? Наскільки це є критичним? Ну, тобто, такі заяви звучать, ніби ми ще й будемо спостерігати протистояння Куби та Сполучених Штатів Америки. Чи це домисли?
2: Насправді такий ризик існує. Просто такий ризик існує з тої простої причини, що Трампу потрібні перемоги. Бажано легкі, бажано швидкі, бажано такі, що не витрачатимуть за багато його і американського ресурсу. Себто Трампу потрібно зараз показати, що всі його обіцянки американців, які там втомляться перемагати, це не просто обіцянки, а це реально те, що він готовий втілити. Тим паче на фоні абсолютно невдалої кампанії, ну, на даному моменті невдалої кампанії на Близькому Сході і в регіоні Затоки, на фоні того, що зустріч із Сі Цзіньпінем, як жартують самі американці, могла просто бути обміном емейлами, на фоні того, що йому не вдається врегулювати внутрішньополітичні, економічні питання, Трампу потрібно показувати результат. А коротка, стрімка і потенційно дієва операція в більш рідному і зручному регіоні Латинської Америки – це якраз те, що в такому випадку могло б його врятувати. Тому насправді всі ці розмови, хоча і дійсно можуть залишитися просто розмовами, бо багато що з того, що обіцяє Трамп, залишається дійсно просто обіцянками. Але в той же момент, з точки зору трампівської логіки, з точки зору трампівської стратегії, такий хід був би достатньо логічним, особливо зважаючи на те, що так чи інак, але його авантюра у Затоці скоро може підходити до свого логічного завершення.
0: Для Куби які можуть бути критичні наслідки? Ну, по-перше, те, що стосується ресурсів, нафта, звісно, і економічний стан, який наразі в країні, що може змінитися найближчим часом?
2: Це складне питання, але ми розуміємо, що перед повноцінним вторгненням, якщо воно все-таки буде відбуватися, навіть якщо це буде короткострокова операція на кшталт тієї, що американці проводили в Венесуелі, треба пам'ятати, що ті операції передувала достатньо жорстка і достатньо тривала блокада. Тобто давайте не забувати, що декілька тижнів, можливо, навіть десь близько місяця, американці блокували все узбережжя Венесуели, вони знищували всі суда, які намагалися вийти звідти, вони не давали проходження танкерами, заарештовували і затримували ті, які намагалися все-таки Венесуелу прорватися. Тому ситуація така, що Кубу при мінімальному навіть розкладі очікує ось подібна блокада і очікують от саме такі дії Сполучених Штатів. Навіть якщо вони все-таки вирішать не застосовувати фінально військовий сценарій, якщо вони вирішать не застосовувати операцію по знищенню або зміні режиму, вони все рівно будуть готуватися до ось такого типу впливу, тобто безпосередньо організації повноцінної військової і економічної блокади.
0: Я думаю, що у великої кількості людей зараз може наївно постати запитання, а навіщо валити режим? Це що? Це просто намагання з боку Америки показати, хто зверху, хто тут найсильніший і, по суті, контролювати Латинську Америку чи що?
2: Тут декілька аспектів. Дійсно, контроль над Латинською Америкою – це зараз наскрізна така наративна тема цього президентства Трампа, тому що це його нова доктрина. Це те, що сам Марко Рубіо під час інтерв'ю для Fox News назвав новою доктриною Донро. Ну, по суті, зробивши портманто із ім'я Дональд і доктрини Монро, яка керувала американською зовнішньою політикою стосовно Латинської Америки протягом століть. І ця доктрина передбачає те, що Америка є умовним захисником Латинської Америки, мається на увазі США, і захисником Латинської Америки. Вони не допускають туди, в 19 столітті це було європейські сили, зараз це розширено до, в принципі, будь-які позарегіональні сили. І це не стільки контроль, скільки певне оберігання, ну, з точки зору американців, з точки зору будь-кого завгодно, це дійсно такий певний неоімперіалізм. Коли і ресурси цих країн, їх нові угоди, їх контакти з зовнішнім світом мають проходити певну верифікацію зі сторони Сполучених Штатів. Куба в цьому плані якраз та країна, яка не співпрацює, яка повністю протистоїть американцям і історично, і на даному етапі, і яка в той же момент є достатньо вагомою, скажімо, базою для капіталу і для військових, і для політичних представників, що Китаю, що Російської Федерації. Тобто мало того, що Куба сама по собі не підкорялася Америці весь цей час, вона ще дозволяла американським опонентам на глобальній арені, по суті, почувати себе в регіоні Латинської Америки спокійніше і мати на рівні з Венесуелою в регіоні Латинської Америки базу. Тому це ще й питання великого геополітичного протистояння по видворюванню із Латинської Америки, що росіян, що китайців і що всіх фірм, які з ними готові співпрацювати. Тому тут не тільки і не стільки оцей трампівський неоімперіалізм, скільки, в принципі, чіткий розрахунок того, хто кому є ворог, хто кого підтримує і кому дозволяє доступ до власних портів.
0: От якраз говорячи і про Росію, і про Китай, і взагалі про можливі стосунки країн Латинської Америки і того прагнення Сполучених Штатів Америки, які наразі фіксуємо, є ще одна оптика, яку я також фіксую серед аналітиків, і вони висловлюють думку, що, мовляв, так, це навіть і добре, тому що в такий спосіб Америка просто намагається дати дуже чітко зрозуміти Китаю, що тут ми тут зараз формуємо порядок денний, ми тут регулюємо, контролюємо все, і це, так би мовити, просто більш чітке розподілення сил і розуміння, хто в якому таборі, грубо кажучи. Якщо на це дивитися так, наскільки це впливає тоді на загальну картинку, як гадаєте?
2: Мені здається, що, як би це дивно не звучало, але насправді це трохи повертає Америку до її більш нормального, більш агресивного по відношенню до ворогів, а не тільки європейських партнерів, положення в світі. Тому що все-таки все, що робиться зараз проти Китаю, все, що робиться проти Росії, це є позитив для всіх ворогів Китаю і Росії. Тобто, відповідно, це є позитив для нас, це позитив для наших європейських партнерів, а тому, незважаючи на те, що це, ну, прямо скажемо, все-таки порушення міжнародного права, тому що на це не було санкцій ООН, це не було підтримано більшістю держав світу, це не було якимось чином підтримано навіть союзниками Сполучених Штатів, але так чи інакше, це елемент послаблення присутності Китаю. Це елемент певного взаємного такого контролю зі сторони двох великих держав, і тому з такої точки зору все, що Америка буде робити з Кубою, все-таки має сприйматися саме в контексті великої геополітичної гри, яку наразі покине Вашингтон продовжують вести. Тому в кожному негативі все-таки варто шукати і ті сторони, які в цьому контексті допомагають і нам, і нашим партнерам. Також варто тут не забувати, що на рівні з Північною Кореєю Куба була державою, яка надіслала в російську армію найбільшу кількість найманців. І фактично, якщо ми говоримо про десятки тисяч північнокорейських солдат, кубинських солдат, за інформацією української розвідки, на стороні РФ воювало і наразі воює близько 14-18 тисяч. Тобто, насправді, Куба в цьому плані також є для нас ворогом. Так само, як і Росія, так само, як КНДР, так само, як Іран. Куба зацікавлена в нашій поразці, і тому послаблення опонента нашого ключового ворога – це завжди буде для нас певний позитив. Себто, також треба розуміти, що це не просто зміна парадигми Сполучених Штатів, тобто, що Штати стають сміливішими проти своїх ворогів, Штати готові їх зупиняти в будь-якій частині світу. Це, в принципі, ну, знову ж таки, зміна мислення самого Трампа. Бо ви пам'ятаєте, після його великих зовнішньополітичних перемог він стає дійсно набагато більш рішучим. Скажімо, після операції в Венесуелі успішної ми побачили вперше за все його друге президентство ідею про те, що, ну, взагалі-то треба посилити санкції на Росію. Взагалі-то треба більше зброї вливати в програму PRL. Це був якраз той момент, коли американські спецпризначенці захоплювали танкер під російськими прапорами, що Трамп робив абсолютно спокійно і без жодних задніх думок. Тому, можливо, із особисто президентської точки зору і з точки зору великої геополітичної гри, де й банально просто з точки зору того, хто є нашим ворогом, хто є нашим другом, операція на Кубі або блокування Куби, або будь-які елементи впливу, які Америка може здійснити проти Куби, вони, хоча і є порушенням, хоча і є неприйнятними, вони в той же момент можуть зіграти нам на руку в стратегічному сенсі.
0: Ну, таке дуже неоднозначне відчуття маю зараз всередині, коли ми про це говоримо. Я розумію вашу точку зору. Утім, знову ж таки, коли ми говоримо про порушення, то класифікація того, що щось є порушенням, напевно, таким має зберігатися. Утім, якщо зараз припустити варіант розвитку подій, ми взагалі можемо прорахувати, а що, чи може статися щось таке, що американський план, американський намір не вдасться з приводу Куби, наприклад. Як, чи є тут щось, якісь важелі впливу, які може застосувати Куба, наприклад, піти з кимось об'єднатися, наприклад, і чинити опір, і не давати цього верховенства Америки в цій частині?
2: Ну, дійсно, ми тут скоріше можемо з вами говорити просто про певні зовнішні важелі, зовнішні каталізатори, які можуть спровокувати або те, або інше рішення зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, визначальна відповідь так або ні в плані вторгнення і чиєїсь перемоги ми дати не можемо. Ну, звісно, треба розуміти, що сама по собі Куба не володіє ресурсами і здатностями опиратися повноцінній операції зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, навіть якщо порівняти це з операцією, яку веде зараз Америки проти Ірану. Іран все-таки величезна країна з 90-мільйонним населенням, з величезною вибудованою мережею підпільної економіки, яка працювала там десятиліттями під санкціями, яка може жити в умовах такої абсолютної блокади, маючи співпрацю близьку, причому територіально близьку, із Китаєм, із Росією, маючи свої проксі-сили в регіоні, які їй допомагають. Куба, хоча також достатньо довгий час жила під санкціями, але є і географічно, і політично віддалена від всіх тих, хто зараз може їй допомогти. Тобто, дійсно, геймчейнджером могло б бути повноцінне втручання Китаю в цю гру. І дійсно, були вже повідомлення про те, що, мовляв, невелику партію із, якщо не помиляюся, 100 дронів вже чи то передали, чи то планують передати Кубі якраз від Китаю, від Росії і від Ірану, точніше. Китай сам розміщає там більше своїх військових радників, себто активність певна йде. Але ця активність так само робилася і в Венесуелі буквально за декілька тижнів до американської операції. І ми побачили, що воно не спрацювало від слова взагалі. Тому і в цьому випадку єдине, що може якимось чином змінити ситуацію на Кубі і довкола Куби, це якраз залучення третіх сторін, себто Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Ірану. І якщо вони будуть зацікавлені в тому, щоб повноцінно обороняти Кубу і стати частиною цього протистояння, оце дійсно може не те, що там навіть змусити американців перерахувати і перепланувати власну стратегію. Це, в принципі, може зупинити будь-яку їх активність в цьому регіоні і конкретно проти Куби. Але поки що такий сценарій, ну, м'яко кажучи, не прослідковується.
0: Ви слухали розмову з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 – на Закарпатті. 25 травня у Києві – хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Далі заголовки
0: на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
6: Переломний момент війни, посилення безпеки на півночі України та Лукашенко, який хоче зустрітись.
7: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із Валерієм Чалем, дипломатом, послом України у США у дуже відповідальні часи, засновником та керівником Українського кризового медіа-центру.
6: Добрий день.
8: Вітаю вас, слава Україні.
6: Героям слава. Міністр закордонних справ Андрій Собіха сказав про те, що зараз переломний момент. Війни. З цього ми почали нашу програму. І він пояснює це тим, що Україна тепер не просто просить про допомогу, вона ще й може надавати допомогу іншим країнам, стає контриб'ютором безпеки, донором, партнером. Паралельно з цим у нас є заяви від президента Зеленського, від СБУ, від військових про те, що на півночі України, на Київщині, на Чернігівщині посилюються засоби безпеки, тому що, як ніколи, є загроза, що з території Білорусі росіяни можуть знову піти у наступ. Чи пов'язані заяви про переломний момент війни, на вашу думку, з цими подіями, або з тим, що Путін, наприклад, хоче завершити війну, за даними Bloomberg, до кінця цього року, але на своїх умовах?
8: Ну, ви комплексне таке питання поставили, я попробую на частини розділити. Я думаю, заява міністра закордонних справ України не пов'язана з укріпленням, скажімо, на півночі, яке дійсно відбувається, і це правильно, що є підготовка до будь-яких сценаріїв, ну і заявами в Білорусі, і навчаннями цими всеми. Тобто, переломний момент у нас вже називався не раз. Я можу сказати, що з моєї точки зору переломний момент, але тут головне те, що ми розуміємо, що ситуація дійсно, вона поволі, але змінюються. Ну, я би, наприклад, сказав, що для мене дивно, не те, що дивно, але уже таке стале враження, що і в світі, і в Росії, особливо після параду, оце переломний момент був, в Росії почали говорити про війну двох рівних супротивників – Росія і Україна. Ну, і в світі, до речі, в світі раніше про це почали говорити. Тобто ми фактично на рівних воюємо без ядерної зброї, що називається. Тобто, і будучи по чисельності населення в рази менше. Тобто, асиметрична війна, але війна йде на рівних. Ну, от в цьому плані можна сказати. Сказати, що це переломний момент в тому плані, що воно вже видно обриси завершення, я би не сказав. Навпаки, на превеликий жаль, це вікно можливостей цього літа, осені, ну, десь там після наступальної кампанії, воно вже не видно його. Тобто, на жаль, на превеликий, знову кажу, жаль, нам прийдеться ще зиму пережити наступну. І, відповідно, треба готуватися.
7: Ви оптиміст, так, коли ведете мову про одну зиму.
8: Так, європейці нам кажуть, і це не секрет, що у вас війна буде тривати і 28-й рік. Ну, називають, правда, 28-й вже таким фінальним. Чому? Ну, вони вважають, що вони до цього часу мають підготуватися до можливого зіткнення з Росією, і в них програми свої, якраз до 28-го року. Ну, і в КНР так само по Тайваню, 28-й рік, точніше, розвиток армії і флоту Китайської Народної Республіки бути готовою до операції з Тайванем 28-му році. Тобто, 28 рік, от всім там вже здається таким, яким ви знаєте, ну, як такий прапорець. А що у нас в 28-му році? Боюсь помилитись, бо вона так представила про США. Вибори. Вибори у нас виходять, да, виходять Трампа вибори. І не тільки ж Трампа, там багато чого. Зараз проміжні будуть 26-й, а 28-й президентський. Так що, але нам і не підходить така логіка. Ми не можемо жити оцінками от такого плану, 28-й рік. Що у нас? У нас є фінансування, розуміння фінансування на 2 роки, 26-й, 27-й. Ну, принаймні, фінансування, яке дозволить Україні тримати оборону. Зараз тільки питання в тому, щоб транші йшли постійно нормально, а вони пов'язані з нашими процесами реформ. Не тільки реформ антикорупційних, але там і питання є виділення коштів всередині України. Справи ж ми знаємо, що на саму армію платить народ України, а вже на соціальні потреби, на фінансові пенсії, соціальні виплати нам допомагають наші партнери. Причому не завжди просто віддають гроші, часто це і кредити, там якісь треба віддавати в майбутньому. Ну, тобто, поки видно, що іде модель, на превеликий жаль, ту, що європейці казали. Скоріше всього. Не модель Трампа, що зупинимо там шляхом тиску на Україну, не модель Путіна, а, на жаль, не модель України, мушу сказати, на жаль, але модель, от, яку європейці бачать. Ну, не те, що вони її формують, вони просто зараз починають найбільше впливати на хід подій в Європі. Не дивно, бо це війна в Європі.
6: Цікавий такий наратив, я перепрошую, до того, що ви сказали, росіяни почали говорити, що воюють рівні країни. Вони сказали, що чому Росія не може так довго перемогти українців, бо, увага, українці – це росіяни.
8: Так. Ну, це нормальне пояснення. Читаємо Урала, читаємо по перші їх заяви, Геббельса читаємо і все розуміємо. Тобто, але да, тут же ж у них своя логіка, вони знаходять виправдання, і треба знаходити якісь виправдання. Але перше ж це заява, виправдання вже потім. Тобто, а заява така, да, можуть долетіти до Москви, можуть нас дістати, у нас проблема. А у них проблеми, тому що у них дірка порядка 5,88 трильйонів рублів, дірка раз. Ну, фінанси, бюджет війни в них не складається на цей рік. Не дуже складається, тому що дірка всередині країни, значить, підуть до кінця року всі фонди, які є, ну, там фонд національного ФНБ, благоденствия залишився. Туди і підуть, незв'язаних грошей там менше 40 мільярдів. Грошова маса в них порядка 100, ну, рази в 3, по-моєму, 4 більше збільшує, 60 там до 130, це 2 з чимось. Це передвісники або конфіскаційної реформи, ну, тобто за гроші, там, наприклад, на депозити беруть, заморожують, дають тобі ці векселя чи облігації і все. Або це передвісники гіперінфляції. Тобто з економікою в них важко. Пекіні Путін, по-моєму, не перекредитувався, скажімо, щоб закрити ці дірки. Тому йде от такий от зараз уже війна не тільки армії, а війна країн, війна тилу, тобто інституційної спроможності.
7: Мене, пане Валерію, вражає часто апломб, з яким закордонні, в тому числі солідні міжнародні засоби масової телекомунікації роблять такі відкриття, як от, наприклад, Bloomberg. Та Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на переможних для РФ умовах. Ну так в 22-му році він хотів завершити її до кінця року на переможних для Росії умовах, 23-му і так далі, і так далі. Більше того, я гадаю, що Трамп хоче завершити війну на переможних для Росії умовах. Що скажете?
8: Так, погоджуюсь. Тому я кажу, що модель Трампа була тиск на Україну для того, щоб погодитись на ситуацію, яка склалась. Але вона не спрацювала. Більше того, я допускаю, що і керівництво України розглядали такий сценарій. Ну, президент України Володимир Зеленський говорив, давайте це будемо робити. Ну, мається на увазі уступка територій. Да? Тобто, я вже не кажу там яких, просто сам факт визнання юридичного уступки території – це визнання факту анексії. Це було би вперше за цей період уже розвалу світу, міжнародно-правової системи, коли б Україна визнала факт анексії. Тоді би всі потерли руки і займалися би захопленнями територій. Тому президент сказав, що це не може він сам зробити, нехай буде референдум, люди висловляться. Ну, я вдячний групі громадських організацій, які виступили проти такого підходу, тому що по законам України це президент підписує і голосує парламент. Все. Тут референдум не проводиться. Ну і тепер президент, розуміючи, що це України президент, що в Україні така історія не проходить, він сказав чітку позицію, заявив зовні, неможливо. І Марко Рубіо на такі от якісь фрази, що це тиснули американці, на те, що ми здавали території, Марко Рубіо сказав, ні, це неправда. І Трамп сказав, от буквально нещодавно, ми не тиснемо стосовно території. Це цікавий поворот. Він, з одного боку, знову нас ставить, віддаляє начебто, да, тобто мир, але з моєї точки зору наближає. Тому що одна з причин, чому Путін продовжує, це розмиті червоні лінії. Він до сих пір, до цього часу вважає, що і чесно кажучи, має підстави для цього, що він може йти по території України скільки може. І його ніхто в світі не зупиняє вже.
7: Але все ж таки вже не скільки хоче.
8: Так, не скільки хоче, скільки може. Оце от війна, наратив помінявся. Тут оця от історія, що дві рівних воюють, вона також з іншого боку підігрує тому, що всі в світі кажуть, ну, обидві сторони повинні піти на компроміси. Ну, слухайте, доходить до вже таких цинічних висловлювань, забуваючи, що базові принципи міжнародного права, юс когенс, імперативні норми міжнародного права порушили на все. Ким Росією? Україна не порушує цього. Це дуже для нас складно, тому що я вважаю, що так війну не завершить. Тому що якщо не повернутися на ці принципи не в заявах політиків, а в заявах все робиться. В заявах, трибунал вже починається, багато речей робиться. Ясно, Путін не хоче вже, він розуміє, що у нього квиток в один кінець. Але до мене друге питання. А от та частина, яка записана, як реагувати на такі порушення, хто її буде робити? Робить одна Україна. Ну, крім санкцій, крім там допомоги певної, але в статуті ООН записано не так. Це повинні бути створені війська спільні. Війська, які не були створені, я вже не кажу, ну, по ООНівським, наприклад, стандартам, вони не будуть створені, бо блокує Росія і Китай. Це ж не значить, що принципи права і правила світу міняються від того, що там Радбез там не може цього зробити, імпотентний в цьому плані. Вони повинні діяти. Але хто з Україною пішов в оборону не те, що Європи, а в те, щоб зупинити агресора? Ніхто не пішов в цьому плані. Я маю на увазі безпосередньо на війні. От дивіться, ви сказали Білорусь. Так білоруси йдуть з Росією в війні. Вони свої території дали наступати. Беруть участь Північна Корея. Білоруси заявляють Лукашенко, що можуть там брати участь далі. На нашому боці нікого немає до сих пір. Тому це ключове завдання. Я думаю, європейська війна, вона є європейська, вона розширилась. Вона не вирішується на сьогодні тільки Україною. Не вирішується. Цей період закінчився в 22-23 році, коли була можливість дійсно реальної контрнаступу, якби були відповідні додаткові фактори умови. Да врешті-решт не можна наступати без літаків штурмової авіації. Ну це ж ази. І ясно, що нам ніхто в ті часи не дав це зробити. Це очевидно. Тому ситуація складна. З одного боку, нам будуть допомагати обороняти країну і себе, відповідно. А з іншого боку, вони намагаються так зробити, щоб Росія не розвалилась. Тому що оці фактори, які я сказав, там і конфіскаційний грошова, ну, вирив Федорова, пам'ятаєте? Федоров, да, міністр?
7: Павлов.
8: Ні. Павлов це Радянський Союз, коли перехід був. Ага. А Федоров пропонував цю, ну окей, давайте краще Павлов тут порівняємо. Павлов тут точно відібрали все.
7: Ну,
8: і,
7: так.
8: Да, і забрали ці гроші. Оце будемо називати Павлом.
7: Як шкодував мій батько тоді, що він за місяць до того не купив другий холодильник.
8: Да?
7: Не купив, бо думав, що ну навіщо нам другий холодильник, а коли конфіскаційна реформа.
8: Да, моя
7: а мам... що у нас може бути?
8: Я вам нагадаю, ага, що тоді от моя мама, наприклад, вона, ну батько теж так говорили, але грошей не було багато, але те, що вони зберігали, вони ну, боялися, що воно пропаде. І видали там облігації, казали, от вам на холодильник облігацію купіть, да, пам'ятаєте?
7: Mm,
8: на гроші реальні дали папір.

0: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 28 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Експертні рішення. Рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
2: Ми зрозуміли, що це забіг довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту «Бронезахист», який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже, приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
3: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
2: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
3: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
2: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був – потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результати, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що там не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є

0: Основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Далі заголовки. На громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: А я ще маю сказати, от все чекав паузи, що я знаю людей з Криму, які в 2014 році рішуче просто показали, як реагувати на цю окупацію. Покидали, перепрошую, практично все, що у них там було, а в Україну провезли себе. І це було великим-великим надбанням для нас на материку.
4: Очевидно, і рано чи пізно саме ці люди, я сподіваюся, будуть визначати якраз разом
3: з усіма іншими.
5: Але роз'єднання є, я теж його відчуваю.
4: Роз'єднання відчувається, зниження оцього толерантності такого. Ну, знаєте, коли людина впевнена у всьому майбутньому, то розхитати важче, а так легше. Тема зовні, не тема трудових мігрантів. Тут тема крутиться іншості, що от будуть інші, будуть не такі, як ви. На фоні того, що ми бачимо в телеефірах, вчора дивимося, в Бірмінгемі, Британія, стає мер, він не може прочитати присягу англійською. Зато після того молитва іслам, мусульманська, все нормально в нього. І це реалії Європи. І я скажу, ми до цього теж не готові. Одночасно ми не розуміємо різницю між трудовою міграцією, умовами працевлаштування, або, наприклад, різними групами, які можуть приїхати. Ну, якщо говорити культурно, то Азія – це не тільки. Це різні релігії. Це і мусульмани, і Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі. Там є різні... В'єтнам, наприклад, зовсім інші люди. Там по-іншому на це...
3: Вже не кажемо про джайнів.
4: Про кого?
3: Про джайнів.
4: Це хто?
3: А це отака є релігія, етнорелігійна група, як кажуть. Вони, коли йдуть, то перед собою віником розмітають, щоб на комаху якусь не наступити.
4: А, в цьому плані ахімса. Та нам якось треба цих закадірувати цих чиновників, щоб у них була така сама ахімса, а ці джайни ходили в їх.
3: Якщо вже про релігію, несподівано, там мені спало на думку, оцініть, що це в ПЦУ і Київському патріархат і всяке таке. Ну, коли нарешті настане об'єднання українського православ'я?
4: Ні, я не коментую, я не фахівець. Оля, знаю там людей, але і знаю, чесно, історію цю всю. Але не хочу коментувати. Скажу так, процеси йдуть складні в різних сферах, в тому числі і церкві. Але мене більше хвилює тема все-таки використання релігійних організацій для ворога. Оце мене хвилює. Мене більше цікавить, чому до сих пір закон не діє, той, що прийнятий. Звучать різні сигнали від влади. Я сам тут можу заплутатися. Хтось каже від влади, що треба все-таки правильно там перереєструватись громадам. Хтось вже сказав від влади, що ви не треба цю тему підшвидшувати, вона сама собою вирішиться. Тобто немає чіткої державної позиції. Немає.
5: Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, будь ласка, цьому відео. Підписуйтесь на канали громадського радіо. Ми будемо дуже раді, якщо ви це зробите просто зараз, під час перегляду цього відео. І таким чином наступного тижня знову не пропустите свіжий випуск «Далі заголовків», але не тільки. На наших каналах виходить дуже багато цікавого і корисного контенту. Ми зараз поговоримо ще про Білорусь детальніше. Але я хочу трошечки зупинитися на темі роз'єднання всередині нашої країни, тому що вона дуже важлива. У мене дитина, їй 6 років, я вожу її на курси. І там є різні мами, різні бабусі, чоловіки не ходять, не водять дітей на курси.
3: А дідусі?
5: Ні, тільки от жінки водять. І
4: це
5: от про роз'єднання.
4: Ви якось стиснете.
5: Про роз'єднання.
4: На групу одну. Це не в європейському стилі.
5: А, ну, але так є.
3: Але в європейському жанрі.
4: Ну, окей.
5: І ми стоїмо, чекаємо дітей. Одна з мам поруч зі мною, з молодшою дитиною, їй 4 роки, і ми бачимо, як під'їжджає машина ТЦК внизу через вікно. А ця мама починає кричати різними образами і говорити своїй 4-річній дитині при всіх при нас. І при мені, зокрема, тому що тато моєї дитини на війні, але вона не знає цього. Вона починає їх ображати і каже своїй маленькій дитині: дивись, оце вороги, це погані військові. А дитина каже: та чого, військові ж хороші? А вона каже: а оці погані. І, звісно, це була жахлива ситуація. Я вже мовчу там про свої почуття чи почуття інших мам, чиї чоловіки на війні. Це те, чого, на жаль, зараз у суспільстві дуже багато, і це величезна проблема наша. Я не знаю, чи ви думали, можливо, над тим, що як державі працювати з цим зараз?
4: Дуже просто. З точки зору державного управління, тут все дуже просто. Займатися питанням рекрутів, ну, я би хотів так, щоб було, ну, якщо хочете, мобілізації, не повинні військові. Військові – це інша зовсім робота. Тобто вони можуть на якихось стадіях забезпечувати певні функції, але точно не займатися цим питанням. Це завдання цивільне, навіть під час війни. Це завдання міністерства, ну, президент, по закону президент забезпечує мобілізацію. Далі президент визначає модель. Яка має бути модель? Абсолютно помилково. Я розумію, чому. Тому що в армії найбільший рейтинг. Це було передано, якби, на знову на Збройні Сили. Тим самим змішано вкупу абсолютно дві різних речі. Тому треба це повернути, треба зробити ці структури цивільними, і вони можуть бути під Міністерством оборони, але вони мають бути цивільними, і, звісно, це має бути рекрути, набір рекрутів, а не система, яка є зараз. Це треба було з самого початку так робити.
5: Зараз
4: але
5: багато.
4: Це перша частина, яка би не створила, можливо, от конкретно цю ситуацію. Але ви ширше поставили питання. То, що ми з вами говорили, у вас з цією жінкою різні підходи зовсім. Якщо б існуюча зараз система, то в мене би не піднялась взагалі. Я не можу сказати, попри проблемні моменти, які існують повсюди, щоб я в умовах війни міг критикувати, наприклад, дії людей, які займаються такою дуже невдячною, я би сказав, справою. І інша справа, що там шахраїв багато завелось уже в цій системі. Із-за того, що вона інституційно побудована неправильно. Але ж хтось нас з вами питав, як побудувати? Нас ніхто не запитував. Тобто це робилось без врахування міжнародного досвіду. Фактично, що у нас є? У нас російська модель більше. Більше російська, чим міжнародний досвід. Навіть я вас запевняю, щоб там про міжнародний досвід, там взагалі ніхто не думав в цей момент. Я розумію, що це складно, що війна і все. Але це ще одна причина неналежних комунікацій, не тільки з народом, та навіть з експертизою, яка знаходиться поза там банковою, чи, може, трохи далі йде там до кабінетів деяких 5-6 менеджерів, які так і нічого не змінилось. От все це визначають. Тому я думаю, що дві частини тут, і першу виправити легше. Змінити або якось дірки залатати, ну, все я не впевнений, що все поміняється, але все-таки покращити систему державного управління. Я вважаю, корупція – це річ прояв. Або от просто, якщо по закону, неефективне використання коштів. 600 мільйонів взяли, викинули, як тепер ми знаємо, як там називається, Манхеттен. Манхеттен, по-моєму, це по енергоатому.
3: Манхеттен – то був такий проєкт.
4: Да. Так назвали в цих плівках.
3: Ядерної зброї.
4: Назвали розподіл цих грошей Манхеттен.
3: Ага, і та, 600
4: мільйонів
3: та.
4: Євро проголосували в парламенті, направили на російський мотлах. Я кажу мотлах, бо там не повністю ядерні реактори навіть, оці болгарські, те, що вони в них залишали. Європейці заборонили болгарам, нам тепер скидають. Що далі відбулось? Все засудили. Вже зупинили цей процес. Європейці сказали, ну ви що, ну це на голову не налазить. Президент виходить, Зеленський зразу тоді. Все-таки треба купувати. Ну, слава Богу, вже закрили, я так сподіваюся, цю тему, бо вже Манхеттен її точно закриє. Бо виявилося, що цих грошей ще й будуть, значить, забезпечувати собі під час війни там своє якесь, не знаю, як це назвати. Тобто, знаєте, люди дивляться нагору. Люди дивляться не тільки, ну, коли кого подивився правильно нагору, як в тому фільмі, що дивиться на правду. Якщо загроза якась до вас іде, то треба look up. Не нагору, неправильно сказав. Вони, скоріше, дивляться на тих, ну, на владу, на тих, кому вони більше довіряють, вони їх слухають. І от тут дуже відповідальна позиція. З одного боку, війна вимагає консолідації людей, да, формування от такої консолідованої позиції. Як сказали нам Служба зовнішньої розвідки в коментарі позавчора. Значить, Росія тут хоче збуджувати вас, щоб ви знали всіх, бо ви будете критикувати президента, сім'ю президента, Єрмака справу. І це будуть робити колишні навіть політики, колишні експерти, там щось так. Ну, щоб ви розуміли, це взагалі не функціонал Служби зовнішньої розвідки. Це жахливо, що використовують таку інституцію для внутрішньополітичних цілей.
5: Сказали, що будуть нас відволікати Мендель і Міндіч від справжніх
4: тому
5: проблем.
4: Тому я думаю, що треба розуміти, що це прийдеться нам два складних процеси робити одночасно.
3: У нас ще є ж запитання від патрона.
5: По-перше, не одне навіть. Я нагадую, що ті люди, які підтримують громадське радіо гривнею, вони мають змогу ексклюзивно ставити свої запитання нашим гостям в студії, але і не тільки такі. Є переваги, є і інші, тож спонсоруйте, підписуйтесь і дізнаєтеся про це більше. Про Білорусь. Я ж все обіцяла, що ми поговоримо про Білорусь. Зараз, мабуть, що тема номер один в тих самих телеграм-каналах, які людей лякають і розсилають різний спам. Що відбувається на кордоні? Президент сказав про те, що там посилені заходи безпеки і про те, що залучено безпрецедентну кількість сил та засобів на територіях, що межують з РФ та Білоруссю. І також посилена перевірка людей там вже відбувається. Тим часом Лукашенко, на території країни якого почались російсько-білоруські ядерні навчання, заявляє, що хоче зустрітись із Зеленським будь-де. Це може бути навіть в Україні, за його словами. Наскільки реалістично, що дійсно з Білорусі знову буде наступ? І наскільки реалістично, що Лукашенко дійсно хоче йти на діалог з Зеленським?
4: З другого простіше. Лукашенко хоче йти, дуже хоче. Тут багато переваг у нього, чому він попросив зустрічі. Починаючи від того, що американці підтримують, щоб санкції зняли з калійного виробництва і з експорту калія основне. Тому шлях через калія через Клайпіду, Литовську, Клайпіда під санкціями китайськими, там дуже складна історія, тому хочуть, щоб Україна допомогла притиснути, щоб цей шлях був через Європу або через Україну навіть, да? Тобто цих калійних добрив. Це раз. Друге, Лукашенко хоче заскочити оцю легітимний дуже статус посередника. Тому що це дуже піднімає. В цих умовах ми подивилися, як Ердоган отримав які серйозні результати. Саме зовнішня політика Туреччини після Стамбулу, після всієї майданчику, який вони надали. Тому це друга перевага. Третя, що він таким чином узнає інформацію і стає корисним Путіну, якому не хочуть, ну, це можливо зразу казати. Тобто в нього багато інтересів. Українська, з боку України, я взагалі не бачу причин для того, щоб саме Лукашенко міг от, ну, там посередником виступати. Діалог з Білорусі у нас ведеться. На певному рівні він є. Як може вестись діалог з країною, яка допомагає агресору? І ще я скажу, Україна ставиться до цього, ну, дуже поблажливо, до Білорусі, дуже. Враховуючи заяви оці воїнственні, ми будемо воювати і ядерні навчання, і те, що самопроголошений лідер білоруський чи очільник не контролює зараз не те, що там використання ядерної зброї своєї території, він взагалі не контролюється, але й не контролює навіть інші, і ті бази, які на його території російські. Можливо, він контролює там 5000 вагнерівців якось там, які залишились. Вони там в Барановичах створили спеціально для них велику, це біля Бобруйська, Осіповичі, Барановичі. Але якщо подивитись, де йдуть навчання, то вони йдуть не на напрямі, звідки йшло наступ в Білорусі в 22-му році. Західніше. Ближче до кордону польського і ближче до нашого Рівна, Дубна, отам. Тому концентрація військ на навчаннях завжди це до другого питання перехожу. Я прогноз вам не дам, мене не достатньо вивчення фактів, щоб зрозуміти їх логіку. Ну, те, що вони можуть з моменту навчань 60 тисяч плюс 2 тисячі, що там були постійно, плюс 5 вагнерів тисяч, вони можуть за місяць це до 100 тисяч угрупування збільшити. Логістика дуже хороша, цей напрям з залізницею. Тому, в принципі, це угрупування може бути використано для чогось. Я, прогноз мій такий, воно не розсмокчеться. От провели навчання і розійшлись по своїх попередніх частинах. Ні, скоріше вони там будуть зараз залишатись. А так як вони там залишаються, незважаючи на напружену ситуацію на сході України і на півдні, для них в тому числі, я думаю, що це не може бути простою грою. Я думаю, що це гра, яка має багатоваріантність, і все залежить від подальших розвитку подій. Тобто, в принципі, маючи позаду в тилу таке угрупування 100 тисяч, можна проводити і диверсійні операції в Європі, і навіть суходолом якісь там дрони чи наземні системи роботизовані задіяти для того, щоб показати слабкість реагування країн НАТО. Це один варіант. Другий – це дійсно діяти в напрямі країни кордону знову, але, ну, я ж сподіваюся, не знаю, чи повністю ситуація, але сподіваюся, що не така ж ситуація, як в 22-му році, що розміновували замість заміновувати. Думаю, що вона інша. Ну і те, що очевидно всім, це всі бачать, що будуються додаткові лінії. Те, що сказав президент, ну я і візуально це бачив, що вони дійсно будуються, траншеї, багато техніки. Відверто кажучи, це дивує. Ну, реально дивує, тому що можливість відповіді України по Білорусі, ну, просто моментальна, і Лукашенко це знає. Будуть зразу горіти і Мозир, і все. Він про і калій, то його відмінусують зразу же. Ніякого калія не буде. Тому якось дивно. Тобто, ні китайцям це не потрібно, ні Лукашенку не потрібно. Можливо, він просто розуміє, що він не контролює ситуацію, і Путін може прийняти рішення, яке ми не можемо зараз повністю передбачити. Тому, коли ми слухаємо запевнення, що нападу не буде, тому що нема сконцентровано достатньо військ, то це на сьогодні запевнення. Це не прогноз. Бо люди часто сприймають так. Але треба слідкувати за ситуацією, треба робити правильні висновки. Ну і, скажімо так, в 2014 році я не бачив, коли міг бачити, от такого напряму удару там з Білорусі на Рівне, на Дубно. Тобто не бачив я на картах у них. Що в них відбулося 2019-го, точно не знаю. Ну, ті карти, які зливали в ЗМІ, пам'ятаєте, Біль, там все. Там теж не було ударів з цього боку з Білорусі. Хоча з Придністров'я, наприклад, були, а от з Білорусі з західної частини не було. Тому я візьму на себе, ну, обережно, не те, що прогноз. Це не прогноз. Я можу сказати, що це така ситуація може бути використана для тестування європейських країн, країн НАТО на міцність, на готовність дати відповідь. От приблизно так я бачу. Бо я не бачу доданої вартості, якщо вони будуть атакувати Україну. З Україною вони обламаються знову так само. Вибачте за це слово, не дипломатичне. Тоді Путін знову перемоги не отримає. А йому треба якась перемога, яку можна продати своєму підданим, що він таки переміг. А кого Путін має перемагати? Він же завжди каже НАТО. НАТО ще ж не приходило, да, як в тому анекдоті. Уже війна може закінчитися, а НАТО ще не прийшло. Тому вони хочуть от не упустити моменту, коли у них ще є на це можливості. А в наступному році у них буде складніше набагато. Я вважаю, що європейці не дурні. У них розвідки працюють теж. Вони прорахували все правильно. Коли ще Путін може атакувати, це ще до 28-го року. Пізніше він уже не зможе їх атакувати. Да? Ну, тому вони хочуть так, ну, трохи цинічно для нас тримати, щоб тримали ми оцю от лінію, сковували 700 тисяч тут в Україні. Але я впевнений і в іншій версії, який я вам кажу завжди, що Путін інколи діє не повністю раціонально. Тобто він може вас атакувати, коли ви слабші, він ще не сильний, не зібрав можливостей всіх, але ви ще слабші, ще більше слабкі. Тобто, коли він відчуває слабкість іншого, тоді він може атакувати. Так що, побачимо, ну, я думаю, що цей рік може стати роком, коли якась все-таки з країн Європи змушена буде долучитись реально до оборони Європи, крім України.
5: Ми згадали Сі Цзіньпіня, і до нього ж, як на килим, всі по черзі зараз їздять. Останній місяць спочатку у нього був Трамп, потім до нього полетів Путін, начебто ні на що там цього Сі не розкрутив, але тим не менш з'явились потім заяви від різних медіа з посиланням на джерела, все як ми любимо, в лапках, про те, що начебто Сі каже, що Росія може пошкодувати, що взагалі вторглась в Україну. Потім Трамп сказав, що неправда, таких заяв не було. І Олександр, наш патрон, ставить вам, пане Валерію, запитання. Цікаво, чи може щось таке таке стати, щоб Китаю стало вигідно завершення війни Росії проти нас? Бо союзники в нас такі, що скоро вся надія може бути тільки на помилки ворогів.
4: Цитату, до речі, про яку ви сказали, я вважаю, що вона схожа дуже на правду. Тому що прийшлося її спростовувати саме на рівні президента Трампа. Він би не робив це, якби його не просили саме з китайського боку це зробити. Стосовно того, чи Китай може змінювати позицію, щось таке станеться, найближчі 2 роки нічого. Такого не станеться, щоб КНР змінила різко свою позицію. Я не бачу причин. Ну, чому 2? Тому що все-таки те, що я говорив, що вони все-таки думають після виборів на Тайвані, якщо не вдасться їм політичним шляхом Тайвань підтягнуть до себе контроль, то тоді, а я вам нагадаю, що там Гаміндан, який партія, яка раніше це все, ну, якби більше проти Пекіна виступала, зараз заграє там більше з Пекіном і може це визначитись не війною. Якщо ні, то 28-й рік такий критичний для всіх цих подій. А до цього я не бачу, для себе думав все це, я не бачу жодних факторів, які би свідчили, що КНР може поміняти свою позицію.
5: Давайте на цьому ставити поки що крапку. І ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. І я нагадую, що це далі заголовків на громадському радіо. Будемо дуже вдячні. Ми з Андрієм. Якщо ви поставите вподобайки, напишете коментар і підпишетесь на канал громадського радіо. Будь ласка, ставайте спонсорами та спонсорками. Слухайте, думайте та дійте.
1: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Ви слухаєте Громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
13: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькій області внаслідок російських атак поранені троє людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом доби російські війська завдали 753 удари по 48 населених пунктах області. Окупанти здійснили 28 авіаударів, понад 500 атак безпілотниками, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Під ударами були, зокрема, Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Гірськ та інші населені пункти. Також зафіксовано щонайменше 21 випадок пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО назвала масований російський обстріл Києва культурним геноцидом та актом терору. Про це йдеться у заяві, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України. У комісії заявили, що внаслідок атаки пошкоджені Національний художній музей України, Український дім, Київська опера, Національна філармонія, Національна музична академія, бібліотеки та інші культурні та освітні установи столиці. Окремо там наголосили на ударі по Національному музею «Чорнобиль». У заяві зазначається, що російські війська знищили історичні свідчення та артефакти, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС. Нацкомісія закликала ЮНЕСКО дати публічну оцінку атаці, допомогти документувати руйнування та посилити механізми захисту української культурної спадщини. А я нагадаю, що в ніч на 24 травня Росія випустила по Україні 90 ракет та 600 безпілотників. Основний удар припав на Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Російські засоби радіоелектронної боротьби, ймовірно, заглушили супутниковий зв'язок літака Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гіллі. Про це пише видання «Таймс». Інцидент стався під час повернення Гіллі з Естонії, де він відвідував навчання НАТО поблизу російського кордону. Через збої на борту перестало працювати інтернет та GPS-навігація. За даними видання, пілотам довелося використовувати резервні навігації ціні системи для визначення маршруту. Також виникли проблеми з деякими приладами у кабіні літака. У британській владі поки не заявляли, чи було це навмисною атакою. Водночас «Таймс» зазначає, що це вже не перший подібний випадок, у якому підозрюють Росію. У Пакистані терорист-смертник підірвав себе біля залізничної станції у місті Квете під час проходження потяга. Про це повідомляє CNN. За попередніми даними, щонайменше 23 людини загинули, ще 71 зазнала поранень. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання, яке виступає за незалежність провінції Балуджистан від Пакистану. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф засудив атаку та заявив, що такі теракти не зламають країну. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві – хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
7: Що просто обмануть. І така проблематика присутня в доволі високій долі опитуваних. Це близько 44% було. Значна доля, правда? Другим бар'єром, значним, близько 43%, це було очікування і взагалі такий поганий досвід з тим, що надішлють або взагалі не той препарат, чи насіння, або підробку. Угу. І третій момент, який по відсоткам значно відстає, це 12%, говорить про те, що мені, як покупцю, важлива консультація. Допоможи мені з моєю культурою, з моєю проблемою на полі. А цього в онлайні дуже мало, як сказали нам наші опитувані. І ці причини з'явились не на рівному місці. Трошки більше третини, 34% аграріїв, стикнулись з проблемами при купівлі онлайн. 33% аграріїв сказали, що вони отримали підробку. І 17% аграріїв сказали, що вони отримали протермінований продукт. Тобто це такі значні причини для того, щоб не довіряти, правда? А зараз, попри ці всі причини, попит є таким в онлайн, що близько 9% загалом аграріїв готові або купляти в майбутньому через e-commerce, або вже купляють.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У часи війни –
1: перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
11: 8:11 в Україні. Кажу всім доброго ранку, хто слухає громадське радіо. Ми розпочинаємо наш ранковий етер. Мене звати Влад Бундаш. Попереду працюватиму для вас 2 години. Допомагають мені провадити цей етер звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Про що йтиметься у наступні 2 години, розповім за мить. Якими є наслідки вчорашньої російської атаки на столицю? За кілька хвилин розкаже Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Учора 3 російські ракети влучили у об'єкти водопостачання. Якими можуть бути наслідки перебоїв водопостачання для Києва і як громадянам підготуватися? О 8:20 розкаже Станіслав Ігнатьєв, доктор технічних наук. Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосувала Росія і як Україна може їй протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців та вогневі засоби. Про ситуацію на цьому відтинку фронту, а також біля Борової на Харківщині о 8:45 поговоримо із речником 3-ї окремої штурмової бригади Євгеном Жуковим. Різке засудження та посилення тиску на РФ. Як закордонні партнери відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня і чи будуть якісь дії у практичній площині? О 9:10 поміркуємо із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Які найгостріші виклики зоозахисту в Україні та як створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова. І перед тим, як ми...
1: Той самий ранок на громадському радіо.
11: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови у цій годині, я хочу нагадати номери телефонів нашої студії, залучати і закликати вас, наша аудиторія, наші слухачі та слухачки, щоб ви долучалися до нашого етеру. Насамперед є опція писати нам текстові повідомлення на наш студійний вайбер, це номер 067-67-404-76. І також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, поставити запитання нашим спікерам і спікеркам, це номер 0800-30-40-33. І як анонсував, будемо рухатись до нашої першої розмови.
1: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
12: До Луганщини.
1: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
11: У ніч проти неділі 24 травня військові РФ масово атакували Київ балістикою та БПЛА і крилатими ракетами. Падіння уламків та пошкодження зафіксовано у всіх районах міста. Більш детальніше про наслідки цієї атаки будемо розпитувати в нашої гості Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас, слава Україні!
13: Вітаю, героям слава.
11: Почнімо з головного. Станом на зараз, про яку кількість загиблих та постраждалих відомо, у якому стані поранені люди і що змінилося щодо цифр постраждалих від учора?
13: На жаль, внаслідок нічної атаки на 24 травня загинуло 2 осіб. Ще розпівчуваємо їм їх родина. Також потерпілих цифра змінювалась, але наразі зафіксовано 86 осіб, з них троє дітей, двоє з яких було вчора госпіталізовано на стаціонар у медичні заклади столиці. На стаціонарному лікуванні залишається близько 20 постраждалих, всі інші проходять лікування амбулаторно.
11: Пані Катерино, це ми розуміємо, була масована атака, і атака, і ми вчора це відчували і чули, було дуже гучно. Що ви можете сказати щодо тактики, яку застосували вчора окупанти, як ви можете це охарактеризувати?
13: Наразі щодо тактики найбільш доцільні будуть коментарі командування повітряних сил, але як ми розуміємо, ворог використовував різні види озброєння, і в зв'язку з цим ППО наше максимально відпрацювало, але дуже важко було закрити повністю небо над столицею, коли ворог зовсім і використовує і різні види ракет, і безпілотні літальні апарати. Вони просто масово йшли з різних сторін. Я думаю, командування повітряних сил, вони вчора зауважували вже це, і пан Ігнат, і вони більш детально змогли просказати, як ворог змінює свою тактику, як він виснажує нашу протиповітряну оборону.
11: Ось вчора була інформація про влучання безпосередньо уламків і не тільки у житлові будинки. Станом на сьогодні, чи закінчились усі аварійно-рятувальні операції, і чи відомо, чи були під завалами люди, тому що вчора в різних пабліках і навіть у ЗМІ була така інформація, що під завалами можуть залишатися люди.
13: Вчора рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі. Кінологічна служба відпрацьовувала з собаками, проводила пошукову операцію. Наразі ми не можемо підтвердити, чи є під завалами люди, і не можемо це спростувати, але тривають роботи саме вже з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. По великому рахунку, основні роботи вже завершено. Наразі тривають розбори, продовжуються, і роботи з ліквідації. Але основну масу робіт після пожежогасіння 15-годинного рятувальники вже завершили і буквально сьогодні мають завершити на всіх локаціях, в тому числі житлових будинків. Загалом локацій було близько 50 по всій столиці в кожному районі.
11: Щодо ушкодження іншої інфраструктури, серед постраждалих об'єктів ТРЦ «Квадрат», Лук'янівський ринок, станція метро Лук'янівська, дві школи, бізнес-центр, музей ДСНС, церква Різдва Христового на Поштовій площі, Національний музей Чорнобиль, історична будівля Укрпошти на Майдані Незалежності, будівля НБУ, також частково постраждав безпосередньо Кабмін та будівля Міністерства закордонних справ. Оцінки збитків, чи ви вже попередньо проводили, які об'єкти не підлягають оновленню, з того, що я бачу, це насамперед йдеться про Лук'янівку, ТРЦ і ринок, який там був.
13: Наразі оцінка об'єктів проводиться. Так, дуже важка ситуація саме в Шевченківському районі та в об'єктах прилеглих до метро Лук'янівська та прилеглих до житлового будинку п'ятиповерхового, який постраждав найбільше, і житлової забудови в Шевченківському районі. Стосовно всіх інших об'єктів, у них різний рівень пошкодження. У більшості пошкоджені фасади, скління, вибиті шибки. Також вперше ворог вдався до саме системного удару по історичній архітектурі з огляду на перелік об'єктів, які ви згадали, та місцях пам'ятування. Тому наразі дуже важливо це питання також афішувати для міжнародної спільноти, оскільки ворог пошкоджує не тільки і зруйнували не тільки наші будинки, домівки, і руйнує наше життя, а ще й руйнує нашу культурну спадщину.
11: Абсолютно. Вчора повідомив президент Зеленський, що російські війська якраз у ніч на 24 травня під час масованої атаки на столицю запустили одразу три ракети по об'єкту водопостачання. Учора в соцмережах, пані Катерино, була різна інформація щодо цієї атаки, що стосується безпосередньо об'єктів водопостачання. Особисто навіть бачив різні такі панічні настрої. Зокрема, була інформація про пошкодження Бортницької станції аерації. Чи можете підтвердити або спростувати, що цей об'єкт був пошкоджений, і якщо так, то які наслідки цього ураження?
13: Наразі після чергової ворожої атаки на столиці всі об'єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких відхилень нема, інфраструктурних пошкоджень, збоїв у роботі також нема. Водопостачання вчора навіть вчора продовжували здійснюватись в повному штатному режимі, і тому ніяких пошкоджень не зафіксовано, які б шкодили роботу Київводоканалу. Ймовірно, вони направлялись, але тут, напевно, швидше за все, робота повітряних сил і наших оборонців неба, вона допомогла відвернути саме ці аварії на інфраструктурні пошкодження на об'єктах водопостачання.
11: Та, ми дякуємо нашим силам ППО. Пані Катерино, тут я згадував про панічні настрої. Тут насправді важливо, щоб влада комунікувала, чи є певні розроблені сценарії, якщо об'єкти водопостачання в столиці будуть тимчасово виведені з ладу, до прикладу, через масовані атаки. Що тут варто знати киянам?
13: Найперше, варто знати, що забезпечується з міркувань безпеки обмеженої інформації, забезпечується резервні джерела живлення. У випадку, бо як ви розумієте, ми живемо в системі, коли електропостачання може бути відсутнє. Тому забезпечити резервні джерела живлення для об'єктів, в тому числі Київводоканалу. І також потрібно розуміти, що завжди в умовах країни, яка живе в умовах війни, завжди цивільне населення має мати якісь запаси питної води і технічної води. Це елементарно. Це будь-які прифронтові міста, в тому числі Миколаївщина, які пережили дуже багато в зв'язку з цим вторгненням, вони можуть свої рекомендації і поради для нас надати. Тому не панікувати, завжди мати хоча б на 1-2 дні запаси технічної води, запаси питної води, але в будь-якому випадку відпрацьовуються всі можливі сценарії, і якщо навіть будуть якісь пошкодження, то якомога швидше їх відновлять, тому це чисто буквально буде тимчасове пошкодження до усунення неполадок. Але треба розуміти, що ворог може атакувати, як він атакував нашу енергетику зимою, так може атакувати інші системи життєзабезпечення столиці. Тому тут також відповідальність перших годин після цього саме на людях, вони мають розуміти, що треба перечекати.
11: Так, я вам дуже дякую за цю інформацію. Дякую, що доєдналась до ЕТЕРу. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки російської атаки на столицю у ніч проти неділі 24 травня. І тут нагадаю, зі зведення повітряних сил Збройних сил України, що якраз основним напрямком удару був Київ. Усього так радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу за вчорашній день, 90 ракет і 600 БПЛА різного типу. Ми говорили про водопостачання у столиці. Ми будемо продовжувати цю тему. З нами на прямому зв'язку Станіслав Ігнатів, доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Станіславе, вітаю вас, слава Україні!
12: Доброго ранку, героям слава.
11: Перед вами в нашому етері була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, і ми якраз говорили про влучання в об'єкти водопостачання, про що вчора говорив президент Зеленський. По суті, пані Катерина не підтвердила і не спростувала інформацію, яка вчора ширилась у соцмережах щодо удару по Бортницькій станції. Але я хочу почати от загалом, коли йдеться про Бортницьку станцію аерації, що вона означає для столиці, що ми маємо знати про цю станцію, наскільки вона важлива?
12: Ну, скажімо так, це лише початок, бо ворог буде системно бити по об'єктам водопостачання, зокрема в столиці. Для Бортницької системи аерації критично для самої системи це нічого не означає. Критично це нічого не означає для киян, але може бути це наступним наслідком екологічної катастрофи, коли рідкі частоти зі всього міста Києва, а це одна станція очищення рідких нечистот, тобто те, що ми зливаємо там, вибачте, зі всіх наших систем, потрапить в річку Дніпро. Є там спеціальний канал, який з'єднується з річкою Дніпро, і відповідно це може бути велика загроза для екологічної катастрофи. І ми бачимо, що ворог намагається все-таки чинити не тільки геноцид, а й екоцид. Відповідно, це було, ми бачили ще в 22-му році, коли була підірвана дамба на водосховищі в Нижньому каскаді Дніпра, тобто і Частини Херсонської області була суттєво підтоплена, були багато загиблих, був злив різних речовин, зокрема і там мастила, і палива в акваторію Чорного моря. От ворог буде намагатися повторити цю історію. Звісно, він не може підірвати військовим чином жодну дамбу по як Київському каскаду, так і відповідно по річці Дністер. Бо він намагався це зробити, але вони проєктувалися під час холодної війни, будувалися під час холодної війни і могли б витримати удар. Відповідно до цього він буде намагатися таким чином чинити екоцид для інших територіальних громад. Не забуваємо, що є водозабори з річки Дніпро нижче за течією від Києва. От, відповідно до цього ворог буде намагатися це зробити. Його головна мета – це вдарити по об'єктам ЛНР.

0: очищенню води. Ось ви сказали, що може бути певним чином екологічна катастрофа, що стосується безпосередньо каналізаційних труб і так далі, але щодо постачання води у кранах киян, чи зміниться ситуація, так, безпосередньо, коли, можливо, Бортницька станція перестане працювати. Тому що вчора в соцмережах розганялася різна інформація, що Бортницька станція – це єдина станція очищення стічних вод у столиці, і вона надає безпосередньо воду у крани і населеним пунктам, що є містами-сателітами, і в області. Як ви бачите цю ситуацію?
1: Ну, я вам скажу прямо, це все фейки, які розганяються. У нас є водозабір 40 років тому після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У нас був побудований новий водозабір в місті Києві з річки Десна. І це зовсім протилежна частина, ніж Бортничі, розумієте, та? В міста Києва. Відповідно до цього, на водопостачання це ніяк не вплине. Ворог буде намагатися бити по системі і водопостачання, не будемо забувати. І відразу, користуючись етером, хочу заспокоїти всіх слухачів. Знов таки, ніякої катастрофи не буде. Треба мати певний запас технічної води, десь 5 літрів на добу на кожну особу, яка мешкає. І мінімум 2 літра води для питного забезпечення себе і своєї родини на одну особу. От, відповідно до цього, максимально 3 до 5 днів будуть тривати ремонтні роботи, але ця система дуже швидко відновлюється. Це я вам говорю як колишній керівник управління водних ресурсів Харківської області. Тому, відповідно, тут знов такі катастрофи не будемо. Буде треба перетерпіти, якщо ворог знов-таки ударить по системі водопостачання місць такий, але з системою Бортницької це ніяк не пов'язано.
0: Дякую, що ви на цьому наголосили. Ось я повернусь до ваших слів. Ви сказали, що по суті це тільки початок, що росіяни вже почали атакувати об'єкти водопостачання. Ви вже частково зазначили, як слід українцям та українкам готуватися, мати безпосередньо запас питної води. Але що стосується технічної води? Ось до відсутності електрики ми вже якось пристосувалися. Багато хто має альтернативні джерела енергії. А що з водою? Бо це про базове для життєдіяльності людей. І безпосередньо, як тут підготуватися, можливо, також дасте якісь поради певним чином.
1: Ну, ми про це проговорили, який запас води треба мати. Довгий час це не буде тривати, тобто від 3 до 5 днів. А друга ситуація, це звичайно вузьке місце, це водовідведення. Якщо не буде там працювати насосна група в багатоповерхових будинках, відповідно до цього ми не будемо мати можливість відводити наші рідкі нечистоти. Відповідно до цього це є велика загроза для підвальних приміщень, для підземних паркінгів, іноді для перших поверхів будинків, оскільки якщо не працюють насоси, ми розуміємо, що збирається об'єм в трубах і десь ці труби будуть прориватися і підтоплювати певні приміщення. В сучасній забудові це, в першу чергу, будуть підвальні приміщення і паркінги, а на превеликий жаль, в старих будинках це може бути як підвали, потім перші поверхи. Але, знов-таки, це не буде тривати довго і дуже швидко все буде відновлюватися.
0: Я вам дякую за цю розмову, дякую, що доєднались до ЕТЕРу. Станіслав Ігнатьєв, доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. 8:30 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Зараз ми зробимо невеличку паузу, потім знову повернемося у прямий ЕТЕР. Слухайте, думайте та дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19:00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника?

0: За 15 років і на що звертати увагу у договорі про мікрокредит. До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Той самий ранок на громадському радіо.
1: 8:33 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш, і далі ми будемо продовжувати обговорювати ситуацію, яка вчора була безпосередньо в столиці у наслідок російської атаки. Будемо говорити безпосередньо про цю атаку. З нами на прямому зв'язку Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Пане Анатолію, вітаю вас, слава Україні.
2: Героям слава, доброго ранку всім.
1: Я ще раз звернусь до зведення повітряних сил Збройних сил України. Вони зазначили, що загалом учора було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу. Це 90 ракет і 600 БПЛА різних типів. За попередніми даними, сили ППО збили 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 44 крилаті ракети «Х-101» і 549 ворожих БПЛА. І ще про 19 ворожих ракет, імовірно, вони не досягли цілей. Основний напрямок удару був Київ. Ми вчора всі це відчували, безпосередньо хто перебував у Києві. І хочу почати із тактики, яку вчора застосували росіяни. Вони одночасно насправді атакували всім, з чим тільки можна. І балістика, і іскандери, і циркони, і кинджали, і БПЛА, і крилаті ракети. І ми бачимо, що ця тактика для них, на жаль, виявилася ефективною. Що ви можете сказати безпосередньо про вчорашню атаку?
2: Давайте, мабуть, почнемо з того, що класична система протиповітряної оборони вже не працює в такому вигляді, як вона була запропонована з часів у В'єтнамі або там буря в пустелі. І тут треба казати про те, що зараз іде зовсім інший підхід до протидії такої загрози. В Україні частково розгорнуто такі системи, але знов-таки давайте зауважимо, що колосальна нестача систем протиповітряної оборони, ті ж саме ракети до Петріотів, суттєво впливають на підбиття таких атак. Тому що, в принципі, тут можна порівняти це, наприклад, коли в кафе заходить 500 людей одночасно, і чи хтось хоче, чи не хоче купити, в будь-якому випадку починається руйнуватися система. І тому треба казати про розлогу системи протиповітряної оборони, яка б могла би розподілене перехоплення. У нас досі немає систем протиракетної оборони, тому що, знов-таки, якщо ми кажемо про балістичні ракети, тому що для перехоплення балістики і того ж самого так званого арешника потрібно використовувати систему протиракетного захисту, яка передбачає перекоплення балістичних ракет на надвисокій траєкторії, коли вони ще не вийшли на ціль. Тому тут треба казати про те, що нам все ж таки не вистачає великої кількості засобів. Одночасно треба зауважити, що сили оборони роблять по максимуму можливості те, що можна зробити для того, щоб протидіяти такій загрозі. І водночас треба казати про те, що, наприклад, мала система протиповітряної оборони, яка розвивається виключно в українськими інженерними рішеннями, це ми кажемо про різноманітні сенсори, детектори і дрони-інтерцептори показали свою ефективність. І вже, наприклад, за цей масовний обстріл близько 40% шахедів були знищені саме за рахунок ударних безпілотників інтерцепторів.
1: Ось ви згадали про Орешнік. Вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності Орешнік на Білу Церкву у ніч на 24 травня. Це вже третій випадок застосування цієї ракети проти України з моменту її першого використання в листопаді 24 року. Ракета є такою сучасною розробкою Росії, належить якраз до комплексу середньої дальності. Попередні удари Орешніком були зафіксовані по Львову і Дніпру. На відео, пане Анатолію, у соціальних мережах можна побачити ось саме приліт цієї ракети безпосередньо, і влучання відбулося у гаражний кооператив у Білій Церкві. Давайте нагадаємо, як працює ця ракета, бо бачив, що люди безпосередньо у соцмережах питають, а як саме ця ракета заходить на атаку, бо навіть на відео видно дуже багато снарядів, які падають одна за одним.
2: Давайте почнемо з того, що це не новітня російська розробка, це перероблені старі радянські ракети міжконтинентальні до середньої дальності, і забрана з них бойова головка із ядерними боєприпасами, а вставлені вольфрамові пузи, умовно кажучи, вантаж вольфрамовий, який от все те, що ви бачили, горіння, світіння, оце падіння і розльот, це основний БК, який розраховано було російськими інженерами, буцімто за рахунок використання вольфраму будуть кінетично знищуватися все, що куди попадають ці залишки. Але знов-таки, я би тут казав про певну кількість проблем, з якими вони стикнулися, і це показує неефективність застосування такої зброї при її шаленій вартості. Знов-таки, давайте зауважимо, що це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. І важливо зрозуміти, що даний тип ракет треба перехоплювати системами протиракетного захисту, які перехоплюють ракети поза атмосферою, до моменту, поки не відбулося розподілення собою припасів. Тобто, коли ракета ще знаходиться на верхній траєкторії польоту, і коли не відбулося розподіл собою припасів оцих 36 бойових головок, її варто збивати, але це збивається лише системами протиракетного захисту на кшталт Arrow, на кшталт THAAD, які, на жаль, в Україні немає. Нещодавно Ізраїль продав дві системи Німеччини, системи Arrow, для протидії такій загрозі, але в Україні таких систем, на жаль, немає, і Сполучені Штати не передбачають передачу. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що, по суті своїй, це дороговартісна іграшка, яка спрямована більше на психологічний тиск на українців, ніж на ефективне застосування. І в будь-якому випадку треба зауважити, що практично всі масовані обстріли Російської Федерації не передбачають чіткого знищення якихось об'єктів. Вони використовують велику кількість засобів для того, щоб навантажити протиповітряну оборону. І, відповідно, як результат, куди попаде, туди попаде.
1: Ось учора начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат в етері телемарафону зазначив, що основний удар відбувся по столиці України, і одночасно застосування засобів фактично не дозволяє працювати на той результат, яким би всім нам хотілося бачити, близько до 100%, але все одно той результат, який ми маємо, він високий. Ось ви згадували, що росіяни застосовують дуже багато різних озброєнь, так, одночасно, і тут виникає питання, а як нам цьому протидіяти? Тобто тут вихід тільки збільшення безпосередньо самих комплексів протиповітряної оборони, чи бачите тут інші виходи?
2: На жаль, знов-таки треба казати про розбудову сучасної системи протиповітряної оборони, яка передбачає велику кількість різноманітних систем радіолокації, пасивно-активної, звукових і візуальних детекторів. Додатково треба казати про системи протиракетного захисту і класичні системи протиповітряної оборони. Додатково треба казати про велику кількість систем, які би могли б одночасно виявити і супроводжувати цілі. Більшість систем радіолокації, більшість інших систем, сучасних систем, можуть супроводжувати і виявляти до 150 цілей. Але ж навтаки, коли в секторі з'являється велика кількість засобів, а система стоїть одна, це навантажує її. Ворог дуже добре вивчає розташування наших систем протиповітряної оборони, і він знає, як навантажити їх так, щоб нам складно було б виявляти якісь цілі. Може, давайте пригадаємо, що ворог навіть використовує тандемний прольот ракет для того, щоб на засобах радіолокації це сприймалося як одна повітряна ціль. Те саме використовується і в шахедах, і шахеди використовують надмали висоти, оминаючи рельєф землі для того, щоб взагалі не бути поміченими. Тому це суттєве навантаження на систему протиповітряної оборони. Для того, щоб ми могли перехоплювати 95-99% ракет, 100% точно ніколи не буде, тому що ворог буде вдосконалювати кожного разу свої можливості, потрібно збільшення систем, кратне збільшення, об'єднання в єдину систему. Знов таки, зараз треба відходити від принципу, якщо ми кажемо, наприклад, про протидію шахедів, побачив і збив, тому що, по-перше, шахеди бувають з різною функцією, є ретранслятори, є розвідники, які налаштовані на, наприклад, мають засоби детекції наших радіолокаційних систем або РЕБів і наводяться на них по випромінюванню, яке видає цей радар або, наприклад, там засіб РЕБ. Тому тут, в принципі, треба казати про розумну розлогу системи, яка передбачає в режимі реального часу одразу ж розуміти основні критерії, основні слабкі місця повітряного нападу і використовувати їх для того, щоб покращити свої можливості. Ми зараз працюємо, у нас є низка якісних рішень, які допомагають нам аналізувати, допомагають нам бачити в режимі реального часу прольот ракет або будь-які інші дії, але ж навтаки треба казати про те, що в будь-якому випадку нам не вистачає систем детекції, об'єднаних в єдину систему, яка би дозволила нам би в режимі онлайн ефективно супроводжувати будь-яку повітряну ціль, не в залежності від її висоти прольоту, не в залежності від її розміру. Більше того, треба розуміти, що в один сектор треба ставити декілька систем, тому що малі системи на кшталт шахеду втрачаються засобами радіолокації за рахунок того, що там він там зробив різкий кут, і відповідно радар втрачає і визначає його як нову ціль. Якщо буде в цьому секторі працювати декілька таких систем, то таких втрат не буде з урахуванням єдиного програмного забезпечення, яке буде аналізувати ситуацію в повітряному просторі.
1: Та про нестачу систем ППО, зокрема Петріотів і ракет до них, ми вже неодноразово обговорювали в наших етерах, і про це говорить і керівництво держави. І тут, звісно, постає питання допомоги від наших партнерів. Знаю, що в Празі 21 травня стартувала міжнародна конференція з безпеки Global SEC Forum 2026, яка зібрала політиків, дипломатів, військових та експертів із десятків країн світу. Форум тривав до 23 травня. Ви там безпосередньо були присутні. Які меседжі ви считали від партнерів, зокрема, чи буде посилення ППО?
2: Ну, давайте почнемо, мабуть, з тих меседжів, які ми намагалися донести європейцям, тому що в даному випадку ми перейшли з режиму «закрити нам небо», до коли європейці до нас звертаються, як ви закриваєте небо, бо ми теж хочемо. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, основний меседж, який був направлений на європейську спільноту, це створення єдиної системи протиповітряної оборони, яка буде об'єднувати всі зусилля європейських країн. І особливу увагу треба казати про країни, які більш наближені до Російської Федерації або до території Білорусі. Це країни Балтії і Польща. Тому основним напрямком розмови був, я мав можливість виступити перед деякими очільниками Міністерства оборони європейських, і основним меседжем це було створення і обмін технологій, важливий обмін технологіями для покращення тих рішень, які зараз є, або створення нових рішень, тому що насправді більшість європейських компаній, які працюють зараз на ринку, вони передбачають зацікавленість в пошуку рішень виключно з точки зору бізнесу, а не з точки зору, як можна врятувати Європу або Україну від загрози, яка насувається з боку Російської Федерації. Тому основний мій меседж був направлений до європейської спільноти, це якщо в планах Європи немає руйнації Росії, то головною гарантією безпеки Європи є сильна Україна, тому треба допомагати Україні і надавати якомога більше тих засобів, які потребує Україна, не ті, які вони вирахували, що вони можуть допомогти Україні, а те, що нам потрібно, тому що ми насправді вже дуже добре розбираємося, що нам потрібно, і саме на цьому наголошуємо. І безумовно, основний акцент це були на дешевих засобах перехоплення, тому що математика війни не дозволяє використовувати дороговартісні ракети з урахуванням таких повітряних атак, як робить Російська Федерація, і безумовно за рахунок дешевих сенсорів, які могли би допомогти якісно виявляти і супроводжувати ці.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що доєдналась до етеру. Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський був з нами на прямому зв'язку. Говорили про тактику вчорашньої російської атаки на Київ, а також згадали міжнародний контекст, безпосередньо міжнародну конференцію з безпеки Global Sec Forum, яка стартувала у Празі 21 травня, де говорили безпосередньо про посилення оборони України, співпрацю між Україною та європейськими державами. Ми розуміємо, і зараз, я думаю, Європа це усвідомлює, що головний із козирів, так би мовити, є те, що робить саме безпосередньо військо України, Збройні Сили України. І про ситуацію на фронті будемо говорити далі.
3: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Будемо говорити про ситуацію на Лиманському напрямку, а також про відтинок Борової на Харківщині. З нами на прямому зв'язку Євген Жуков, позивний Дійсно, і заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні!
4: Героям слава! Доброго ранку!
1: На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців та вогневі засоби, затягуючи їх до лінії бойового зіткнення. Також вони намагаються залишати поряд з лінією бойового зіткнення бронетехніку. Про це, зокрема, в етері «Армія Медіа» Сил оборони України розповів сержант 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк. Тут хочу вас запитати, пане Євгене, як ви охарактеризуєте ситуацію на цьому напрямку? Чи справді фіксуєте накопичення сил ворога, в якому масштабі?
4: Дивіться, я можу сказати, можу сказати конкретно за нашу бригаду, за весь корпус опосередковано, трішки менше інформації володіє. По нашій бригаді це однозначно, що вони намагаються підтягнути якісь свої там резерви, вони хочуть якось накопичувати сили для, звісно, для подальшого просування. Особливо зараз, коли вже листячко розцвіло, дерева всі зелені, посадки вже не такі пусті, як воно здається. Вони, звісно, намагаються скористуватися цією можливістю і підтягнути щось. З приводу техніки, для них це набагато складніше, бо, по-перше, є переправи. Ці переправи стабільно, час від часу, вони намагаються їх відновити, ми їх знищуємо. Оце вони відновлюють, ми їх знищуємо. Оце чехарда, от така гра в нас відбувається з ними. І техніку і такі речі, вони, звісно ж, намагаються її затягнути, але для цього їм потрібні дуже-дуже сприятливі погодні умови. Тобто це має бути або дуже сильний туман, в якому нічого не видно, або дуже сильний дощ, коли нічого не літає, і вони можуть безпечно, і поки, знову ж таки, ніхто не бачить, підтягнути її кудись десь заникати. Але, знаючи професіоналізм наших пілотів-дронів, вони досить швиденько можуть знайти, де там ця техніка захована, куди вона заїхала, новенькі свіжі сліди, і одразу почати відпрацьовувати в тих місцях.
1: Ось коли вони підтягають бронетехніку безпосередньо до лінії бойового зіткнення, вони хочуть атакувати разом іти у штурми, так би мовити, на цій техніці, тому що неодноразово в наших етерах ми обговорюємо, що якраз техніка дуже швидко виявляється і вона знищується, про що і ви зазначили. Чи все ж таки ось це накопичення, намагання накопичити техніку свідчить про те, що росіяни найближчим часом хочуть спробувати прорвати нашу оборону на цьому напрямку?
4: Звісно, вони хочуть використовувати механізовані штурми. Це ж ну основа їхньої тактики, якби яка була завжди. Зараз, звісно, вона трішки змінилася з урахуванням того, скільки техніки нищиться, і ну як вони, ну вони просто знищуються на підходах, тому що ми намагаємося контролювати ворожу логістику, щоб не підпустити цю саму техніку до наших передових позицій, до піхотних позицій, тому що зараз в нашій бригаді, в нашому корпусі все працює для того, щоб уберегти і убезпечити піхотинця. Тобто артилерія, дрони, наземні, повітряні, все на світі працює для того, щоб не дати ворогу дійти до переднього краю, не дати ворогу добігти до нашої піхоти. Але коли такі випадки трапляються, коли трапляється певна інфільтрація, чи вони доходять до переднього краю, наша піхота дуже навчена, в них багато тренувань, вони знають, як користуватися зброєю, і в той момент вони виходять зі своїх укриттів і починають відпрацьовувати по ворогу. Але ми намагаємося як максимально мінімізувати такі випадки. А коли йде механізований штурм разом з якоюсь технікою, яку вони, можливо, змогли десь накопичити, сховати і використати її, ну в цей момент дуже сильно підключається знову ж таки FPV-компонент, підключається спостереження для коригування всього на світі. І я впевнений, що десь там сидять позаду хлопці протитанкісти, і вони тільки чекають цього, що коли ж нарешті підійде техніка, щоб я зміг скористуватися своїми там джевелінами і всього на світі, бо так давно я вже ними не користувався.
1: Так, і тут хочу зазначити, якщо звернути увагу на мапу Deep State і подивитися якраз ситуацію на Лиманському напрямку, бачу, що росіяни намагаються просуватися зверху Лиману, тобто заходити через фланги. І тут хочу вас запитати, вони хочуть якраз зайти, захопити Лиман і потім зайти із півночі на Слов'янськ, чи які у них плани, як ви це бачите?
4: Дивіться, от основне, що вони хочуть, це їхня от ціль незмінна з того моменту, як відбулася деокупація Харківської області після того контрнаступу. Їхня ціль незмінна. Це от в даному випадку на відрізці Боровій, це дійти до міста Борова, дійти до річки Оскіл і почати вирівнюватися по річці Оскіл. З того ж самого моменту, де ви кажете, вони хочуть просуватися, дійти до населених пунктів Ярова, Діброва, Святогіськ, зайти в Ізюмський ліс. І в них, виходить, з цієї сторони вони хочуть просуватися з Ізюмського лісу на саме місто Ізюм, а потім вже тим самим зі сторони Святогірська вони хочуть просуватися до траси Ізюм-Слов'янськ. Таким чином, виходячи, перерізаючи цей логістичний шлях, вони хочуть йти якби вліво з їхньої сторони, вони підуть на Слов'янську-Краматорську агломерацію, на праву сторону вони підуть на Ізюм. І таким чином вони вийдуть на ці населені пункти і будуть просуватися далі і далі і далі. Якби, ну, це в їхніх планах. Звісно, що в них нічого не вийде, звісно, що в них це виходить доволі погано, і ми дуже добре стараємось, щоб це і взагалі нікого не вийшло.
1: Ось ви згадали про Борову, і російські військові буквально нещодавно, майже тиждень тому, інсценували захоплення селища Борова Харківської області, перебуваючи в Луганській області. І цей звіт про фейкове захоплення Борової передали до російського генштабу. Звісно, там заявили про так зване успішне звільнення селища, але селище перебуває під контролем Збройних сил України. Росіяни хочуть показати успіх і відверто брешуть, це вже не новина. Якщо глянути знову ж таки на мапу Deep State, ворог вже близько до Борової. Яка ситуація там?
4: Ох, я скажу вам так. Якщо дивитися на те, як вони малюють мапи, то вони, звісно, впереді планети всієї. Там просто, ну, там вони вже, я не знаю, вони вже майже десь, типу, там, під Слов'янськом, під Ізюмом, вже там, вже от-от-от-от-от, і вони вже будуть там, чесно. По тому, що ви сказали, що вони зінсценували оце захоплення Борової, це вже не перший випадок, коли вони роблять так, що нібито вони захоплюють певні території. Так само, як було в цьому році, було в минулому році, коли вони заявили про те, що все, вони, як вони кажуть, звільнили повністю Луганську область, сказали, що все наше, все чітко. Це не відповідає дійсності. Третя штурмова стоїть на останніх квадратних кілометрів Луганської області, тримає їх і не збирається їх віддавати в жодному разі, тим паче і без бою. Взагалі ні. Це вже, типу, опровергали вже декілька разів. Ну, тобто, це класична історія. З приводу самої Борової, ситуація доволі складна. Велика кількість насичення, ну, насичення велика кількість дронів. Тобто в самому місті є ждуни, які стоять на там дорогах, чекають, літають над містом постійно. Є ще велика певна проблема, що, на жаль, ще є декілька цивільних, тобто, ну, це там десятки деяких цивільних, які ще досі лишаються там. При тому, що місто майже розбомблено повністю, тому що кабами, авіабомбами його просто, ну, просто стирали в нуль. Просто жахливо стирали в нуль день за днем. Зараз трішки менше, але буквально рік-півтора тому, ну, це 24-25, просто його бомбили і стирали. От. І через те, що є цивільне населення, це часто дуже, ну, може заважати хлопцям працювати, якось пересуватися, тому що, можливо, ми не знаємо, що вони там є, і ми випадково можемо наразити їх на небезпеку.
1: Я вам дуже дякую за те, що доєдналось до Етеру. Я дякую вам, вашим побратимам та посестрам за захист. Євген Жуков, на позивний Дійсно, і заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку. Той самий ранок на громадському радіо триває. Перша година добігає кінця. Скоро почуєте свіжий випуск новин, а потім повернемось у прямий Етер. Слухайте, думайте та дійте.
3: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: 25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Харківській області внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждав чоловік. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 4:45 ранку російські війська вдарили по селу Петрівка Куп'янського району. Поранення отримав 44-річний чоловік. Також у Запоріжжі через удар російського безпілотника згоріла вантажівка. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, постраждалих немає. На опубліковане фото видно, що вантажний автомобіль, завантажений деревиною, вигорів повністю. У київських лікарнях після російської атаки на столицю 24 травня залишаються 21 постраждалий. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед госпіталізованих двоє дітей. Загальна кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 24 травня зросла до 87 людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Серед постраждалих троє дітей. Двоє людей загинули. Їхні тіла рятувальники дістали під завалів п'ятиповерхового будинку у Шевченківському районі столиці. За даними ДСНС, у Києві пошкодження зафіксували на 49 локаціях. Постраждали житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти культурної інфраструктури. Ліквідація наслідків російського удару нині триває. А я нагадаю, що в ніч на 24 травня Росія випустила по Україні 90 ракет та 600 безпілотників. Основний удар припав на Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. У ніч на 25 травня Росія атакувала Україну 262 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 246 ворожих дронів. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. У повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях. Також уламки збитих дронів впали у 7 місцях. Військові додали, що атака тривала і після ранку, а в повітрі залишаються кілька російських БПЛА. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула з першим візитом до Києва. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Після прибуття до столиці Тихановська відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула у боях за Україну. Опозиціонерка заявила, що це символ українсько-білоруської солідарності у боротьбі проти диктатури. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував її візит на тлі заяв Олександра Лукашенка про готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Світлана Тихановська, я нагадаю, стала однією з головних лідерок білоруської опозиції після президентських виборів у Білорусі у 2020 році, результати яких опозиція назвала сфальсифікованими. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок на громадському радіо.
7: 9:10 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. Попереду ще одну годину працюватиму для вас. Про що будемо говорити, розповім за мить. Різке Різке засудження та посилення тиску на РФ. Як закордонні партнери відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня? І чи будуть якісь дії у практичній площині? За кілька хвилин будемо міркувати із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Які найгостріші виклики зоозахисту в Україні та як створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
8: Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Як і анонсував, далі будемо обговорювати про те, як наші партнери з-за кордоном відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня.
9: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
7: Путін вже й слова «ура» не може нормально вимовити, а все, що своїми ракетами перемагає житлові будинки. Про це вчора заявив президент Зеленський, відреагувавши на масовану атаку на столиці. Також ми бачили слова і реакцію наших закордонних партнерів, насамперед очільниця європейської дипломатії, яка якраз засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік», здатні приносити ядерні боєголовки. Про це вона написала у своїй на своїй сторінці у соцмережі X. Калас наголосила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує цивільних жителів України своїми цілеспрямованими атаками. Також вона сказала і анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Росії. Повідомлялося, що Албанія викликала російського посла в Тирані після того, як удар РФ пошкодив резиденцію албанського посла в Києві. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку по Україні. Вона зазначила, що вони зберігають безпосередню солідарність з українським народом і рішуче засуджує потужний російський обстріл. Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої російської атаки по Україні у неділю. Відповідні дописи президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розмістили у своїх соцмережах та сторінках на X. Зокрема, я тут зацитую, що сказав Макрон. Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети «Орєшнік», що насамперед свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії. Мерц написав, що у ніч на неділю Росія здійснила масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому знову було застосовано ракету-систему «Орєшнік». Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безжальну ескалацію. Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України, зазначив Мерц. Нагадаємо, що навіть міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки. Про це далі будемо говорити з нашим гостем Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю!
7: Я тут насамперед, можливо, поставлю таке доволі контроверсійне запитання. Чи вважаєте ви, що партнери зараз можуть засуджувати дії Росії, щоденні обстріли і масовані атаки тільки словами? А дії? Чи будуть певні дії, на вашу думку? Чи все ж таки зараз європейська дипломатія не має інструментів, окрім того, щоб країни допомагають безпосередньо нам зі зброєю?
10: Ну, знаєте, дія була. Причому дія була фактично в той же день, коли відбувся обстріл. Дія полягала в тому, що значна більшість європейських країн НАТО відмовилися від створення постійної системи надання грошей для підтримки обороноздатності України. Така була пропозиція генерального секретаря Рюте про те, що кожного року провідні держави, європейські саме держави НАТО, мають відляти 0,25% зі свого ВВП на оборону України. Тому що це, мовляв, ВВФ є ключовим безпековим пріоритетом альянсу, і зважаючи на те, що саме Росія становить для європейської частини альянсу зараз найбільшу загрозу, тому варто саме в це вкладатися. Однак, що британці, що французи, що німці, що італійці відкинули цю ідею, сказали, що це занадто багато, і вони не готові йти на такі кроки. Мені здається, це і була відповідь по суті, що так, засуджувати удар Росії, це звісно добре, так, заявляти про те, що вони стійко підтримують Україну, це суперово, але коли справа заходить до реальних дій, тобто до реального формування постійно діючого бюджету, який не буде залежати від виборчої структури, який не буде залежати від політичних вподобань, отут, на жаль, вся підтримка і дії трохи зупиняються.
7: Ось Кай Калас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. На вашу думку, а який тиск вони можуть посилити? Санкції? Чи є тут ще інші інструменти?
10: Насправді інші інструменти є. Тобто санкції – це завжди добре. Звісно, дуже погано, що досі європейці вживають саме так званий демократичний підхід до формування санкцій. Тобто коли санкції накладаються поступово, в багато пакетів, коли нібито за ідеєю має створюватися ситуація, коли народ країни, на яку накладаються санкції, сам повстане і змусить свою владу припинити певні дії, через які санкції наклали. Ну, ми не можемо собі зараз таке уявити з москалями. Але окрім санкцій, в них, звісно ж, є інші важливі впливи. Скажімо, велика частина європейських держав уже довгий час говорила про потенційне введення миротворців на територію України для забезпечення як переговорного процесу, так і дотримання досягнень припинення вогню, коли таке відбудеться. Чому б не згадати це питання? Велика частина європейських держав давно говорила про нові системи озброєння. Ну, скажімо, ті самі німці, які вже який рік розказують про Таурус. Чому б не говорити про таке посилення? Тобто на Росію можна тиснути багатьма шляхами. Мілітарно, в першу чергу, це те, що дійсно необхідно нам, це те, що європейці, на жаль, давно не робили. Економічно нові пакети санкцій – це супер, але, скажімо, треба не забувати, що є ще Китай. І треба не забувати, що саме від Китаю, по суті, залежить здатність Росії продовжити цю війну. І якраз тиск на Китай міг би бути більш ефективним, ніж прямий тиск на Росію. Ну і, звісно, політично. От лише нещодавно європейці все-таки набралися сміливості і вирішили вступати в переговори і бути частиною переговорного процесу – це супер, але вони в переговорах можуть бути успішні тільки якщо виконують два попередніх пункти – себто безпековий тиск і економічний тиск.
7: А щодо реакції Сполучених Штатів Америки, я особисто її не побачив, я сьогодні зранку шукав інформацію. Чому, на вашу думку, її немає? Про що це свідчить? Чи зараз, можливо, Америка, так би мовити, бавиться з Іраном і їй не до України?
10: Зовсім ні. На жаль, у Трампа підхід тут дуже прагматичний з його точки зору. Він вважає, що це єдиний правильний підхід. Він постійно це повторює ще з часів написання своєї книжки «Мистецтво укладати угоди», що якщо ти хочеш з кимось підписати угоду, ти маєш бути йому другом. Ти маєш з ним задружитися, і ти маєш йому показати, що ти не є небезпечний, що навпаки, з тобою треба мати справу. І те, що він робить з росіянами, по суті, дуже добре вкладається в цю канву. Путін ніколи ні в чому не винен, навіть коли це стосується життів американських військовослужбовців. Не будемо ж навіть казати про Україну. Коли стало відомо, що Росія надавала Ірану розвіддані, які дозволили Ірану вдарити по військовим цілям США, від чого загинуло більше 17 американських військовослужбовців, Трамп сказав, що, ну, можливо, надавали, а можливо, ні. Якщо вони це робили, це погано. Але я думаю, що вони цього не робили. Тобто, розумієте, навіть у випадку із власними громадянами, Трамп готовий Путіну пробачати дуже багато. Коли його питали про попередній масштабний ракетно-дроновий обстріл Києва, він сказав, що це дуже неприємно і це дуже сумно. Ну, тобто, на жаль, ми від президента США нічого більшого зараз очікувати і не можемо. Йому важливо підписати угоду. Яка буде ця угода, з якими умовами, хто від неї переможе – це питання дуже і дуже для нього вторинні. Найважливіше – це, аби в нього був папірець з його прізвищем, і він зміг собі вимагати ще там шосту чи восьму, яку він вже хоче по рахунку, Нобелівську премію миру.
7: Так, і десяту закінчення війни. Ось державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран може погодитись на угоду про припинення війни на Близькому Сході вже цими днями. За його словами, переговорний процес триває, а сторони досягли певного прогресу. Про це і писало The Times of Israel і Reuters. І також була інформація, що Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану, та й заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Іран, очевидно, зараз є такою кісткою в горлі для Трампа. Чи потенційне укладення угоди з Іраном, те, що хоче Трамп хоче цього папірця, на вашу думку, пане Олександре, буде позитивним для України з точки зору навіть того, що Америка більше зосередиться навіть інформаційно на війні Росії проти України?
10: Це буде, звісно, позитивом. Варто сказати, що одначе цей позитив дуже сильно залежить від тексту угоди. Тобто, все-таки, в цьому контексті нам важливо дві речі. З яким настроєм, як би це дивно не звучало, і з яким налаштуванням з цього всього вийдуть Сполучені Штати. Тобто, якщо все-таки Сполучені Штати отримують там навіть дипломатичну, але все-таки поразку, ну це явно дасть можливість всім диктаторським режимам, в першу чергу Китаю, Росії, сильніше тиснути на Штати, і відповідно Штати не будуть настільки ефективними. Але другий важливий пункт – це все-таки економічний. Тому що ми побачили, що на фоні кризи в Затоці росіяни почали заробляти. Заробляти через зростання цін на енергоносії, заробляти тому, що дуже багато держав, в тому числі навіть Британія, частково почали знімати санкції з російських нафтопродуктів для того, щоб покрити нестачу нафти, яка йшла до них через Ормузьку протоку. Тому нам важливо, аби росіяни не змогли використовувати надалі цю ситуацію. Тому яка буде угода по Ормузькій протоці? Це, по суті, для нас і є наріжним каменем цього всього процесу. А щодо того, що американці зможуть сконцентруватися на нашій темі, ну, мені б хотілося сказати, що 100% буде саме так. Проте ми бачимо активізацію адміністрації Трампа стосовно Куби, ми бачимо все більше розмов про потенційну операцію, ми бачимо, що навіть Росія та Іран намагаються передавати Кубі дрони. Тобто, можливо, від однієї маленької побідоносної війни Трамп перейде до наступної маленької побідоносної. І це буде вже не наше питання, це буде скоріше питання Куби.
7: Я вам дякую за те, що доєдналися до ЄТРу. Дякую вам за цю аналітику. Нагадаю, ми говорили із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про якраз реакцію закордонних партнерів на російську атаку на Київ 24 травня. І безпосередньо згадали Сполучені Штати Америки, і що не було реакції. Ми бачимо, що зараз Америка фокусується на укладенні угоди із Іраном. Безпосередньо є вже така інформація, але, як зазначив пан Олександр, дуже буде важити, з яким настроєм буде укладена ця угода, і чи зможе Америка потім більше навіть інформаційно зосередитись на Україні. 9.22 в Україні безпосередньо, так, той самий ранок на громадському радіо триває, мене звати Влад Бундаш. Зараз ми будемо слухати нашу щоденну рубрику «Книжкова полиця», і програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість про книжкові новинки.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
11: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
12: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жиграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жиграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато і авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б і

0: Видавництво «Фабула». Бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула». Світ крізь історії. Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
0: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
3: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо.
0: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
5: Той самий ранок на громадському радіо.
6: 9.30 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. І далі будемо говорити про наших хвостиків, про наших чотирилапих друзів.
5: Наші хвостики. Про тварин на громадському радіо.
6: Насамперед будемо вести мову про форум «Зоосвідомі», а також обговоримо основні виклики, теми і, зокрема, сфери зоозахисту в Україні. І я дуже радий вітати у нашому етері співрозмовниць Олена Мачинська, співзасновниця ГО «УРСА». З нами на прямому зв'язку. Пані Олена, я радий вас вітати.
7: Доброго ранку.
6: Та Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів «UHerds». Пані Ірино, вітаю.
8: Доброго ранку.
6: Отже, як я вже зазначив, будемо говорити про форум «Зоосвідомі». Це щорічна платформа, що об'єднує громадський сектор, бізнес, культуру, державні інституції та міжнародних партнерів для формування сталих рішень у сфері добробуту тварин. Я тут хочу почати з дещо іншого. Знаю, що поштовхом до створення форуму стала відсутність єднання серед спільноти. У чому це саме найбільше проявляється? Тому що я свідомий того, що коли нема загалом якихось системних рішень, системного бачення та й загалом системи, адвокувати певні питання, що стосуються зоозахисту, адвокувати законодавчі зміни можна, але це не ефективно, тому що це певні такі локальні і точкові запити. Як ви бачите зараз сферу безпосередньо ось це об'єднання серед зоозахисних організацій? Наскільки воно є проблемним з вашої точки зору? Можливо, пані Олено, ви почнете.
7: Ще раз всім доброго ранку.

0: дякую за питання. В нас це не перший проєкт з Іриною. Ми починали з інших проєктів нашу співпрацю і взаємодію. І це ж стало таким поштовхом до того, щоб до думки з приводу того, що нам потрібно нашій зооспільноті, потрібно єднання нашого сектору для того, щоб ми були більш ефективними. У кожної сфери, в принципі, є такі платформи, окрім нашої, і ми вирішили це заснувати. В минулому році це було досить так спонтанне рішення. Ми його дуже оперативно реалізували і побачили дуже класний відгук від наших колег, від медіа і навіть від бізнесу. Тому в цьому році ми вирішили це продовжувати і сподіваємося, що в цьому році він буде більш масштабніший, більш ефективніший.
1: Пані Ірино, можливо, ви тут додасте щодо відсутності ось цього єднання всередині зоозахисної спільноти, якою ви бачите середню температуру по палаті?
2: Я би сказала, що з початку повномасштабної війни сектор почав об'єднуватись, тому що у нас виросли виклики. Мені здається, кейс України – це унікальний кейс, тому що ми настільки вміло і досконало наразі розробляємо загалом політики, норми для порятунку тварин. Ми можемо вже ділитися з цим світом. Я сподіваюся, що нікому не знадобляться наші поради. Нехай цей кейс залишиться з нами, але дуже хотілося зібрати всіх разом, об'єднати, познайомити, тому що це люди, які працюють здебільшого в своїх регіонах, в своїх населених пунктах, або люди, які виїжджають при фронтові громади, рятують, евакуюють тварин. І була велика мета об'єднати, показати один одного для того, щоб надихнутися, побачити, які ми чудові, скільки всього справді дієвого ми робимо. І я дуже радію, що після заосвідомих дуже багато партнерів з'явилось, дуже багато людей перезнайомилось і почали робити спільні проекти. Це дуже цінно для сектору.
1: Абсолютно, але коли я з своєї призми безпосередньо дивлюсь на зоозахисну сферу і загалом, що стосується відповідального ставлення до тварин і ті виклики, які приносить війна, я бачу, що безпосередньо проблема є в евакуації тварин, переповнені притулки, брак фінансування різних організацій, які опікуються цим питанням. Є законодавчі прогалини і доволі серйозні, певна якась суспільна байдужість. Ось як ви виділяєте важливі проблеми галузі станом на сьогодні?
2: Ви стовідсотково праві. Ми наразі якраз і в цьому зосвідомі в цьому році об'єднали важливі теми і адопція. Ми хочемо шукати нові методи, системні методи, які будуть допомагати прилаштовувати більшу кількість тварин, тому що там з 22-го року всі притулки переповнені. ЮХАРС проводив дослідження. Наприклад, 2 роки тому більшість притулків були переповнені на 100%. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Київщину, Центральну Україну, Захід. А якщо говорити, наприклад, про прифронтові регіони, переповненість притулків була більше ніж 150%. Але після цього вже майже пройшло 3 роки, і ми розуміємо, наскільки загалом критична ситуація з кількістю безпритульних тварин. Тварини мігруються, це дуже показово. Тварини йдуть до нас з окупованих територій. На окупованих територіях дуже мало залишилось волонтерів, або у них немає можливості і ресурсів для того, щоб продовжувати стерилізувати тварин, а вакцинувати тварин. Тому насправді цей момент є досить критичним. Евакуація тварин також, бо це якраз і поєднано з адопцією, бо для того, щоб евакуювати тварин, їх потрібно кудись розселяти. Тому ці моменти вони є, і ми будемо про них говорити, і дуже хочемо розробляти, показувати дієві кейси наших українських організацій, міжнародних партнерів. От, і я думаю, тут Олена також зможе додати від себе.
0: Ти, в принципі, загалом про все сказала, і Влад, ви назвали всі ті теми, які ми будемо глибинно обговорювати на форумі. Це евакуація, це адопція, це дійсно міжнародний досвід. А також у нас планується досить класна панель з учасниками бізнесу. Це ті бізнеси, які свідомо йдуть в підтримку захисту тварин, і це дуже класно. Будемо про це розповідати. Тому загалом ця платформа створена для того, щоб ми разом змогли шукати рішення. Яких дійсно рішення тих проблем, яких дійсно дуже багато.
1: Я нагадаю, що ми говоримо із Оленою Мечинською, вона співзасновниця ГО «Урса» та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів UAHertz. Я тут зазначу, що у нас є дзвінок у прямий етер. Я думаю, що хочемо послухати запитання від нашого слухача. Доброго ранку, представтеся, звідки ви, і ставте ваше запитання до наших спікерів.
3: Доброго ранку, Кам'янець-Подільський район, Яків. От поясніть мені, чайнику, чому зоозахисники так ратують за стерилізацію собак і кішок?
1: Дякую вам за запитання. Мені здається, що воно доволі важливе, тому що ми про це часто говоримо, про важливість стерилізації. Пані Олено, пані Ірино, будь ласка, якщо можна, відповідь.
0: Ну, я можу почати, я впевнена, що Ірина теж додасть, тому що вони, її організація досить активно займається програмами стерилізації в тому числі. Загалом ми маємо розуміти, що стерилізація – це єдиний вихід, який може зменшувати популяцію безпритульних тварин в Україні. Тому це, окрім того, що це рішення для того, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин в Україні, це також є шляхом для підтримки здоров'я тварин. Тому це підтверджено всіма ветеринарами. Цю інформацію можна знайти у будь-якій ветеринарній клініці, спитати, чому це важливо, і будь-який ветеринарний лікар це пояснить. Тому так ми за це ратуємо, тому що це єдиний гуманний шлях для того, щоб в Україні не сталася гуманітарна катастрофа з безпритульними тваринами.
1: Пані Ірино, можливо, додасте.
2: Я тут повністю згодна. Це в першу чергу здоров'я вашої тварини, якщо ми говоримо про домашнього улюбленця. Якщо ми говоримо про безпритульних тварин, це єдиний гуманний метод. Кращого в світі не вигадали на даний момент.
1: Абсолютно, я тут також зазначу, як власник улюбленця, що безпосередньо стерилізація – це про здоров'я вашого котика чи собачки, і це важливо робити і радитись із ветеринаром. Я, повертаючись до форуму, хочу ще зосередитись на питанні адопції, тому що також дуже цим цікавлюся, і, зокрема, був, я навіть не пам'ятаю, як називалася ця позиція, я співпрацював з Урсою і платив певний взнесок, і тим самим опікував декількох тварин. І це дуже така крута штука, яка існує в багатьох організаціях, але питання адопції. Я розумію, що дедалі частіше і з кожним днем все більше притулків переповнені. І люди певним чином колись бояться брати тваринок. Хтось хоче купувати певну породу. Як із цим давати раду? Тому що якраз питання адопції може вирішувати ось ці прогалини, які є.
0: Вирішувати шляхом популяризації адопції в Україні як такої. Ми з Іриною маємо багато класних проєктів. А також в рамках форуму в нас буде чудовий кейс-виступ наших колег. Це засновники фестивалю адопції Adopt Me Days. Теж будемо говорити про те, наскільки це дієвий інструмент, тому що сам цей фестиваль є дуже крутою ініціативою. Вам окремо дякую. Ви згадали про те, що ви є фінансовим опікуном. Це дійсно дуже класна можливість для тих людей, які на даний момент не можуть взяти тварину з притулку, але хочуть допомогти зоозахисникам надавати їй належний догляд. Тому це дуже класний дієвий інструмент. Дуже дякую, що ви з нами. Можна до цього долучатися. З приводу адопції є досить багато міфів, страхів, тому те, що я бачу, це популяризація адопції, пояснення, як з цим працювати, що необхідно для того, щоб взяти тварину, які виклики можуть зустрічатися на шляху і підтримувати людей, які хочуть це зробити. Будемо про це на форумі також досить активно говорити.
1: Я зазначу, що Громадське радіо є інформаційним партнером форуму «Зоосвідомі», тому будемо обов'язково висвітлювати. Я ще тут хочу повернутися до питання безпосередньо місця держави у сфері зоозахисту, тому що те, що я бачу, насправді не дуже велику активність. Нещодавно мав інтерв'ю із Олексієм Суровцевим, він зоозахисник, волонтер, має свої притулки, і він розповідав, що буквально декілька місяців тому був на інтерв'ю, і точніше на зустрічі з одним високопосадовцем. Вони говорили про безпритульних тварин, і його запитали, як вони планують вирішувати цю проблему. І цей високопосадовець сказав, що наша основна мета, що всі безпритульні тварини були здоровими. Я, звісно, трішки посміявся з цієї відповіді, але, на жаль, мені здається, вона показує той вектор і наскільки держава тримає у своїй адженді питання зоозахисту і загалом безпритульних тварин. Як ви на форумі будете висвітлювати питання участі держави у цій сфері, і, зокрема, на яких темах, законодавчих прогалинах будете зосереджуватись?
0: У нас є окрема панель, яка буде присвячена саме законодавчій діяльності, тому що зараз в розробці знаходиться закон, над яким працюють найбільші організації зоозахисні в Україні. В минулому році ми також це питання піднімали. Я не можу сказати, що взагалі немає підтримки від держави у цьому питанні. Звичайно, вона, можливо, не на тому рівні, на якому ми б хотіли, але тут важливо зазначити, все ж таки фактор війни також впливає, тому, але все одно ми рухаємося в цьому напрямі, але маємо розуміти, що це питання точно не зможе вирішитися найближчим часом, але всі ці ініціативи будемо озвучувати на форумі також. Особливо те, що стосується законотворчої діяльності з приводу того закону, який наразі знаходиться в розробці, будемо пояснювати колегам, що в цьому питанні наразі відбувається, для того, щоб було більш прозоро, які ініціативи підтримуються, які поки ні, як ми рухаємося.
1: Пані Ірино, тут хочу вас запитати стосовно культур відповідального ставлення до тварин, тому що мені здається, що це поняття і загалом бачення ставлення до тварин у нашому суспільстві, воно доволі викривлене. Ось доволі простий приклад. Так, що є дворові собаки, і власники чи власниці тримають їх на ланцюгу. І навіть цей ланцюг, він має мати відповідну довжину, якщо не помиляюсь, 20 метрів, для того, щоб собака могла вільно гуляти. Хоча я пам'ятаю, на жаль, з дитинства, що коли приїздив до бабусі, то там ланцюг був максимум метр два. Ось з таких простих прикладів і якраз починається обговорення проблем відповідального ставлення до тварин. Що ви можете виокремити?
2: Я би сказала точно, що будь-які зміни починаються з нас. Я би хотіла акцентувати не тільки на негативі, а й сказати, що за останні 5-6 років є величезні зміни загалом в культурі ставлення до тварин, в культурі адопції. Там в 2020 році, коли я тільки починала загалом створювати проєкт у сфері добробуту тварин, зустріти в Києві або, наприклад, в якихось невеликих містах людей з безпородними собаками, це була велика рідкість, і це було дуже приємно. Якщо ми говоримо зараз, наприклад, про Київ, то зустріти іноді собаку породну іноді важче в деяких районах міста, ніж людей з песиками з притулків або врятованих з фронту. І це дуже цінно. Кожні зміни, вони є. Дуже важливо їх підкреслювати, бачити. І загалом, якщо говорити про культуру, це взагалом повага. Тобто ми не говоримо про те, що ви маєте обожнювати тварин, ви маєте поважати їх права, тому що тварини не винні, що вони опинились на вулиці, якщо ми говоримо про котів і собак. Да, це наша відповідальність і якісь базові правила нагодувати, допомогти, врятувати. Такі три, як я сказала, основні такі поінти порятунку, вони мають бути у кожного. Це про гідність, це про спільне існування. От, і я думаю, що наразі ми йдемо в правильному векторі. Я б хотіла сказати, що у нас на форумі буде дуже класний спікер. Це моя велика мрія, англійський притулок Баттерсі, це королівські шелтери, які, наприклад, має кейс порятунку тварин з 1860 року. От я мрію, щоб ми продовжували змінювати загалом культуру ставлення до тварин в Україні і теж могли там через який час були організації в Україні, які працюють 100 плюс років, і це дуже неймовірно.
1: Абсолютно. Я нагадаю ще раз аудиторії, що ми говоримо з Оленою Мачинською, співзасновницею Go URSA, та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів YouHearts. Тут хочу вас, пані Олено, запитати, і знаю, що буде панель доволі важлива, як працюють регіональні притулки під час війни. Громадське радіо буде брати участь у цьому як модератори. І тут якраз поставлю запитання, а з якими викликами стикаються регіональні притулки під час війни? Тому що те, що я бачу, насамперед, це висока заповненість, недостатність місця і відсутність певним чином повноцінного фінансування, що дуже важливо.
0: Ми для цього і створили в цьому році цю панель, тому що ми знаємо, що ми з Іриною спілкуємося з регіональними представниками нашого зоозахисту, і там велика кількість дуже ідейних, ініціативних людей, якими ми щиро надихаємося. І те, що ми бачимо, окрім тих проблем, які ви перерахували, це ще відсутність інформаційної підтримки. Саме для цього ми хочемо про них розказати, ми хочемо поговорити про те, з чим вони зустрічаються щодня, як ми, як сектор, можемо взаємодіяти, підтримувати, створювати партнерства і допомагати їм з цим справлятися. Тому що, повірте, регіональні зоозахисні ініціативи дуже креативні, дуже класні люди. Ми дуже хочемо, щоб їх побачили.
1: Абсолютно. На форумі «Зоосвідомі», який пройде 9 червня у квітні, будуть присутні також представники бізнесу. І тут хочу поставити вам запитання, наскільки сьогодні бізнес готовий бути не просто таким донором умовно корму чи коштів, а повноцінним партнером у розвитку культури відповідального ставлення до тварин і сфери зоозахисту. На вашу думку, наскільки зараз є ця ініціатива?
0: Вона є. Бізнес дійсно зацікавлений в тому, щоб підтримувати зоозахисні ініціативи. В тому, що ми бачимо з Іриною, не вистачає знову ж таки інформації. Іноді бізнес і хотів би щось підтримати, корисне, класне, але не завжди розуміє, до кого можна звернутися. Саме тому, коли ми запускали анонсування форуму, ми зверталися окремо до представників бізнесу, щоб вони долучалися до форуму, тому що це класна можливість познайомитися і створювати класні ініціативи, класні проекти. Тому що дуже часто стоїть питання допомогти притулку, допомогти команді, яка займається евакуацією, допомогти команду або команді, яка, наприклад, працює у сфері юридичного захисту прав тварин. Тому на форумі якраз буде можливість нам всім одне одного побачити і створити класні ініціативи на майбутнє. Панель, яка буде на форумі, буде присвячена вже тим компаніям, які в цю тему активно зайшли, і ми будемо показувати ті проекти, які вони підтримали. Будемо говорити про те, чому саме такі проекти вони обрали і як це працює.
1: Як я вже зазначав, форум «Зоосвідомі» об'єднує дуже різних учасників та учасниць, від притулків і зоозахисних організацій до бізнесу, медіа та міжнародних партнерів. Пані Ірино, на вашу думку, що може народитися на такому перетині, так би мовити? Чого не може зробити кожен сектор окремо? Чого ви очікуєте? Який імпакт має бути від цього форуму?
2: Я би говорила в першу чергу, це максимальне партнерство, компаньйонство в змінах. І дуже важливо показувати. Мені дуже імпонує, що наразі я просто слідкую за реєстраціями на форум, і мені приємно бачити, що великий відсоток людей реєструється з регіонів. Дуже багато, я здивована, що це прифронтові громади. У нас є реєстрації з Донецької області, з Миколаївської, з Херсонської області. І мені здається, якраз форум «Зоосвідомий» – це такий майданчик, який буде щорічно збирати людей, які готові і хочуть створювати нові проекти, хочуть змін і готові максимально вкладатися в те, щоб збільшувалась кількість справді класних і дієвих ініціатив в сфері добробуту тварин. І дуже імпонує, що в цьому році багато інфлюенсерів, медійних людей доєднуються до події, бо це якраз про свідомість. Публічні люди допомагають говорити про тему порятунку тварин, показувати, що це не тільки там кейси годування тварин, що це справді великі всеукраїнські ініціативи, як до них можна доєднуватись, чому взагалі важливо говорити про те, щоб забирати тварин з притулків, говорити про те, чому важливо допомагати. Бо, наприклад, коли люди не дуже задіяні і загалом мають розуміння, як працює сфера захисту тварин, дуже важко донести якісь сенси. І якраз у такі майданчики, як «Зоосвідомі», допомагають поширювати гуманні ініціативи загалом на Україну і показувати також за кордону, що наразі змінюється в Україні, бо якраз іноземці дуже готові слухати про тему екоциду, про тему тварин. Для них цей формат безпосередньо ситуації в Україні є дуже показовим. І в минулому році у нас була велика панель про екоцид. Ми підіймали питання про те, загалом, як війна впливає на флору і фауну в Україні, і ми будемо продовжувати це говорити трошки під іншими векторами, бо вважаємо, що дуже важливо доносити не тільки українцям, але й світу про те, що наразі відбувається в Україні через призму порятунку тварин.
1: І тут хочу ще уточнити у пані Олени, як ви бачите якраз результат цього форуму, і чи це насамперед про те відчуття, що зоозахисна спільнота в Україні нарешті почне говорити одним голосом і рухатись одним вектором?
0: Так, ви абсолютно правильно кажете. Це одна з головних ідей. Ми дійсно хочемо, щоб в Україні наш голос був більш гучним, більш виразним. Це дуже важливо, щоб у нашої спільноти з'явилася своя платформа. Ми робимо все можливе для того, щоб вона була ефективною, корисною. Тому оце єднання і компаньйонство в єднання наших зусиль і компаньйонство в тому, що ми робимо, і є основною метою. І також я б ще хотіла скористатися можливістю ефіру і звернутися до людей, які б хотіли доєднатися до форуму, навіть якщо ви не є представником великої організації чи великого притулку, але ви щодня робите щось важливе для того, щоб покращити добробут тварин в Україні на рівні своїх можливостей. Приходьте на форум, вхід безкоштовний. Єдине, що в нас обмежена реєстрація, вже дуже багато заявок, тому долучайтеся. Приходьте знайомитися, приходьте надихатися, ми зможемо зробити навіть все, з чогось починається, навіть з маленького кроку. Тому це платформа відкрита для всіх бажаючих.
1: Абсолютно. І тут на сам кінець я хочу закінчити питанням якраз інформаційної підтримки, про що ви наголошували неодноразово і згадували, що у вас будуть інфлюенсери і лідери думок. Хто безпосередньо прийде, хто буде спікерами і спікерками події, можливо, пані Ірину, ви розкажете.
2: Так, у нас така родзинка загалом форуму. До нас доєднався, як називаємо його, амбасадор зоосвідомих. Це Дмитро Зізулін, це фронтмен гурту «Латексфауна». Ми дуже сильно хотіли, щоб пан Дмитро доєднався до події і розказав загалом, як публічні люди можуть говорити і розвивати культуру турботу про тварин. Це буде дуже така класна лекція, кейс-виступ про загалом зміни, як це відбувається в сфері культури, як загалом культура впливає на свідомість людей, як загалом в творах «Латексфауни» пан Дмитро загалом з групою говорить про флору і фауну, як би це не звучало. От. І це дуже класно, тому що якщо ви звертаєте увагу зараз, дуже багато інфлюенсерів, які забирають тварин, якщо говорити саме про які зміни в сфері, коли публічні люди говорять про важливість адопції, забирають тварин з шелтерів, це теж спонукає інших людей подивитися, надихнутися і зробити те саме. І вони якраз є трендсеттерами змін, бо вони мають доступ до великої аудиторії, великої свідомої аудиторії, бо, наприклад, «Латексфауна» – це молода аудиторія, яка якраз може допомогти нам робити зміни, доєднуватись до ініціатив. Тому радіємо, що гурт і Дмитро безпосередньо доєднався до нашої спільноти. І я думаю, це буде дуже мотиваційний виступ, і надалі будемо також створювати спільні проекти.
1: Тому закликаю нашу аудиторію приходити на форум «Зоосвідомі» у Києві 9 червня. Я вам дуже дякую за цю розмову, зичу успіху, щоб все минуло, як ви бажаєте і запланували. Олена Мачинська, співзасновниця ГО «Урса», і Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів «YouHearts», були з нами у прямому етері, говорили знову ж таки про форум «Зоосвідомі». Він пройде вдруге у Києві, проведуть його різні, насправді, відомі люди. У заході візьмуть участь орієнтовно 300 представників та представниць з усієї України. Форум об'єднає зоозахисні ініціативи, громадський сектор, бізнес, культурну сферу, державні інституції та міжнародних партнерів. Основними темами цьогорічного форуму стануть адопція тварин, розвиток стандартів евакуації, державна політика у сфері зоозахисту, досвід роботи регіональних притулків під час війни, роль бізнесу та корпоративної соціальної відповідальності, а також вплив медіа медіа і лідерів думок на формування нових поведінкових норм. І громадське радіо є інформаційним партнером цього форуму. І тут ще зазначу, що серед спікерів та спікерок можна буде почути і послухати керівницю стратегічних ініціатив UA Animals Ольгу Мацько, засновницю благодійного фонду 12 вартових Лалу Тарапкіну, засновницю фонду Happy Po Ольгу Спектор, народну депутатку України та співголову міжфракційного депутатського об'єднання «Гуманна Україна» Юлію Овчинніку, фронтмена гурту «Латекс Фауна» Дмитра Зазюліна, громадського діяча та інфлюенсера Ігоря Донських, а також директорку з управління репутацією «Кормотех» Аліну Смишлянську-Бороду. Тому долучайтеся обов'язково до форуму «Зоосвідомі» і читайте всю інформацію на ресурсах громадського радіо. І той сам ранок вже добігає свого кінця. Нагадаю, що ці дві години для вас працював Влад Бундаш. Менше ніж за три хвилинки ви почуєте свіжий випуск новин від моєї колежанки Анастасії Потапенко, а потім наш етер продовжиться цікавими розмовами та подкастами. Зокрема, також читайте сайт громадське.радіо, підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, Instagram, TikTok тощо. І, звісно, залишайтеся на наших хвилях. Слухайте, думайте та дійте.
4: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні внаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє людей, ще 14 зазнали важких поранень. Про це повідомив перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький в етері «Ранок Лайф». За його словами, російські війська 38 разів обстріляли місто та навколишні громади, застосовуючи артилерію та ударні дрони. Найбільше постраждав Дніпровський ринок, який окупанти атакували понад півтори години. Після прибуття рятувальників і комунальників росіяни завдали повторного удару. Також обстріл стався у Корабельному районі Херсона біля одного із супермаркетів. У важкому стані до лікарні доправили відому херсонську волонтерку. Лікарі продовжують боротися за її життя. У Києві спростували інформацію про те, що під завалами після масованої російської атаки залишилися люди. Про це в етері Громадського радіо розповіла речниця Київської міської державної адміністрації Катерина Поп. За її словами, рятувальники понад 15 годин ліквідували наслідки ударів та проводили пошукові роботи із собаками. Основні аварійно-рятувальні роботи вже завершені.
3: Вчора рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі. Кінологічна служба відпрацьовувала з собаками, проводила пошукову операцію. Наразі ми не можемо підтвердити, чи є під завалами люди, і не можемо це спростувати, але тривають роботи саме вже з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. По великому рахунку, основні роботи вже завершено. Наразі тривають розбори, продовжуються, і роботи з ліквідації. Але основну масу робіт після пожежогасіння 15-годинного рятувальники вже завершили і буквально сьогодні мають завершити на всіх локаціях, в тому числі житлових будинків. Загалом локацій було близько 50 по всій столиці, в кожному районі.
2: Також у київській міській владі заявили, в адміністрації заявили, що після атаки всі об'єкти Києводоканалу працюють у штатному режимі, а пошкоджень систем водопостачання не зафіксовано. Водночас у столиці готують резервні сценарії на випадок можливих ударів по об'єктах водопостачання. Киянам радять мати вдома запас питної та технічної води хоча б на 1-2 дні. А я нагадаю, що в київських лікарнях після російської атаки на столицю 24 травня залишаються 21 постраждалий. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед госпіталізованих двоє дітей. Загальна кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла до 87 людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Серед постраждалих троє дітей. Двоє людей загинули. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхового будинку в Шевченківському районі столиці. За даними ДСНС, у Києві пошкодження зафіксували на 49 локаціях. Постраждали житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти культурної інфраструктури. Ліквідація наслідків російського удару нині триває, а я додам, що у ніч на 24 травня Росія випустила по Україні 90 ракет та 600 безпілотників. Основний удар припав на Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте визнав, що країни Альянсу навряд чи підтримують його пропозицію виділяти Україні допомогу в розмірі 0,25% ВВП від кожної держави-члена. Про це пише британське видання «Телеграф» з посиланням на джерело в НАТО. За даними видання, проти ідеї виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Водночас, щонайменше 7 країн Альянсу підтримали цю пропозицію. Марк Рюте заявляв, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно, а частина держав витрачає недостатньо коштів на підтримку Києва. Телеграф зазначає, що найбільшу частку свого ВВП на військову допомогу Україні зараз витрачають країни Північної Європи, Балтії, а також Польща та Нідерланди. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
4: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо.
8: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Борці, що здобувають світ.
11: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
12: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
10: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
12: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
10: Долаємо стереотипи.
12: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяна.
13: Вітаю, дуже приємно.
12: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
14: Вітаю вас.
12: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірино.
14: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення, підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань, і вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. Насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву. Чим ви займалися? Які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось? І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
12: Пані Тетяно, Як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
13: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що вліти таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд. Да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків. Тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
12: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарі ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
14: Ви знаєте, я, от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так, тут мають бути якісь способи, в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
15: Борці, що здобувають світ. Важливо.
12: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
13: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз. Да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да, як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
12: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
14: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон. Потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія, це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
12: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
14: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
13: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін,

0: які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційні виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто коли починається саме така критична міркування такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери, це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього, це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
1: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
0: Ну, ось і копінги. Я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг-ресурсами. І вони поділяються на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів, та наявність часу. Ну, для прикладу. Да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
1: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці
0: моменти? Це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість, і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто, якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копінг-реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
1: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
3: 30 травня у блок

0: супермол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
4: Рішення. На Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
6: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
7: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо. Тобто ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут і так
6: звісно.
7: Далі. Вони були знищені повністю, стерті фактично з лиця землі. Ми встановили цю дистанцію, де ми не покриваємо збитки в межах 100 кілометрів. Чесно, відверто, заявивши про це ринку, заявивши про це людям, давши їм зрозуміти, що от ближче ніж 100 кілометрів застрахувати фактично неможливо. Пізніше це лягло в основу, про що ми, мабуть, поговоримо, в основу державної програми. І там держава підставила плече для таких клієнтів.
6: З якими запитами зараз до вас звертаються люди? Що вони, можливо, ще хочуть страхувати в умовах воєнних ризиків? І ви поки думаєте над якимись рішеннями або питаннями? Чи є таке?
7: Ситуація змінюється там щомісяця, щотижня, щороку. Якщо раніше виглядало неможливим застрахувати великий об'єкт на велику суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям, нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського перестрахового. І ми вже в 24-му році в грудні підписали перший облігаторний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в певний час і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної, протиповітряної оборони, покривши таким чином там 99,9% попиту в Україні.
6: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування? Тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
7: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярда гривень.
6: Угу.
7: Тобто ми маємо облігаторний договір перестрахування з пулом європейських перестрахувань. І наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія «Аркс» компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацію до перестраховиків.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
2: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
9: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
10: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницею громадської організації «Всесвіту тобі» і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістриню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». Питання знову до вас обох поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками. Для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід. Да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
11: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
10: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо, що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя? Хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість?
11: Потрібно почати з усвідомлення. Усвідомлення того, що відбувається. І така дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами. Тому що всі ми стаємо кризовим менеджером, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс. Але у вас що з'являється альтернативне? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе. У вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
10: Тобто навчитися оптимізму виходить?
11: Звичайно.
10: Це можливо?
11: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
9: Борці, що здобувають світ. Що робити?
10: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. От... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
12: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей. І можна
11: можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині т'ютор. Що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли т'ютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше. Вільніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних. Зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. Є багато зривів, є багато процесів. Хто росте дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому третій, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
10: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають в оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, і з соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють, і ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось. А вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
13: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж така навичка, яку треба прокачувати. 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично. Або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
6: дітей. А що з дитиною?
13: Да.
6: Що або, з дитиною? Да, а що з тобою?
13: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти, вам кажуть ні, то ну нормально відійти і не заважати. Да? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось зовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там, вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особисте, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як і в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення, да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене. Це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
6: який
13: так.
6: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, оцей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
13: пані
6: важко.
13: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
11: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам, і це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю віддистанціювала від себе токсичних людей. Які, от я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Ми дякую за запрошення, будемо пізніше. Ще, якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно, готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові.
10: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». В мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
9: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Курси валют на громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
9: Долар.
10: 44 гривні 26 копійок.
9: Євро.
10: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
9: Курси валют на громадському радіо.
14: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Вранці російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Про це Суспільному повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За попередніми даними, росіяни скинули на місто фугасні авіаційні бомби. Внаслідок удару поранені щонайменше троє людей. Також пошкоджені багатоповерхові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після масованої російської атаки у Києві пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це він повідомив у соцмережах. За його словами, найбільше постраждали житлові будинки. Надійшли повідомлення про пошкодження майже 150 приватних та багатоповерхових будинків. Наразі відомо про 87 постраждалих у столиці, серед них троє дітей. 21 людина перебуває у лікарнях, решта лікуються амбулаторно. Зеленський також повідомив, що наслідки російського удару ліквідовують у Шевченківському та Подільському районах столиці, де працюють майже 100 рятувальників ДСНС. За словами президента, від учорашнього обстрілу постраждали 6 областей України. Поліція Тернопільщини оприлюднила відео із камер спостереження у територіальному центрі комплектування, де напередодні помер чоловік. Про це повідомив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко. На кадрах видно, що 46-річний чоловік заходить до туалету з рюкзаком, а згодом люди у коридорі чують звук, схожий на постріл. За словами Зюбаненка, одна із версій слідства полягає в тому, що зброя могла бути в рюкзаку. Водночас правоохоронці перевіряють усі обставини перебування чоловіка – ТЦК та його смерті. Поліція закликає не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися результатів розслідування. Справу наразі розслідують як самогубство. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте визнав, що країни Альянсу навряд чи підтримують його пропозицію виділяти Україні допомогу в розмірі 0,25% ВВП від кожної держави-члена. Про це пише британське видання «Телеграф» з посиланням на джерела в НАТО. За даними видання, проти ідеї виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Водночас, щонайменше 7 країн Альянсу підтримали цю пропозицію. Марк Рюте заявляв, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється неправомірно, а частина держав витрачає недостатньо коштів на підтримку Києва. Телеграф зазначає, що найбільшу частку свого ВВП на військову допомогу Україні зараз витрачають країни Північної Європи, Балтії, а також Польща та Нідерланди. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
7: Пропозиція на ринку аграрному інших конкуруючих препаратів. Ми розуміємо, що клієнту буде дуже важко розбиратися і, знаєте, так меншим господарствам, які, можливо, не мали досвіду роботи з продукцією Bayer, може бути важко. Таким чином ми обрали, знаєте, такий класний асортимент, який би підходив максимально поширеним культурам, як польовим, так і спецкультурам, тобто це пшениця, кукурудза, соняшний кріпак, який би, знаєте, допомагав в полі з різноманітними шкодочинними об'єктами, тобто це інсектициди, фунгіциди і гербіциди. І ми так підбирали три гібриди насіння кукурудзи на даний момент, тому що зараз сезон. Саме з тої точки зору, щоб ці три гібриди могли максимально підійти для різних регіонів України. Тобто це, знаєте, такий оптимум.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Зараз ви почуєте розмову із Світланою Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Caritas Україна». І йтиметься про аукціон зустрічей «Прихистки добра». Що ж це таке? Мета – 2 мільйони гривень на підтримку будинків для людей старшого віку, якими «Caritas» опікується на Івано-Франківщині. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Зараз у студії вже є Світлана Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Caritas Україна» чи «Caritas Івано-Франківськ».
3: Карітас Україна.
9: Карітас Україна. Я чого згадав про Івано-Франківськ, тому що мова житиме про організацію аукціону прихистки добра, а це, наскільки я знаю, на Івано-Франківщині.
3: На Івано-Франківщині. Але, мабуть, я тоді хвилиночку уточню про Caritas Україна. Ми представляємо мережу, яка нараховує з нашої минулої зустрічі, у нас ще додалась кількість організацій. Це близько вже 100 благодійних фондів, які працюють в громадах по Україні. І в Івано-Франківщині працює близько 10 благодійних фондів.
9: Це рекорд, якщо брати по областях?
3: Думаю, так.
9: Угу.
3: І наразі ми з вами минулого разу зустрічалися, коли був тиждень любові, і ми говорили тоді про ту одинокість, яку дуже часто відчувають люди, хоч і говорять про любов. І з роками ця одинокість посилюється.
9: Так може вони тому і говорять про любов, що вони самотність відчувають?
3: Так, і самотність, вона спочатку відчувається всередині. А зараз ми з вами поговоримо про те, як в результаті і в кінці життя, поки я от зараз їхала, говорила з людиною старшого віку, і величезний відсоток людей є самотніми з різних причин. І якщо з ними є поруч рідні, це самотність, яку ти переживаєш і можеш пережити з рідними, але достатньо велика кількість людей, вони взагалі самотні. І як бути в третій частині життя, коли ти самотній, коли ти в хворобі? Про це якраз є один з напрямків, в якому ми працюємо. І це напрям, він ділиться на декілька у нас ступеней, коли людина може ще дома бути опікана дому, і коли вже не може бути сама. І це центри для підтриманого проживання. І зараз ми раз на рік робимо подібну збірку, але найважливіше навіть не збірка в даному випадку, а те, що ми говоримо про те, що наразі багато говориться про реформу, яка йде в деінституалізації інтернатів, але те ж саме зараз йде і з геріатричними центрами. І ми маємо якраз на Івано-Франківщині досвід тоді, коли центри, які були в державі, передаються нам, і за допомогою наших партнерів ми їх укомплектовуємо, робимо більш придатними для життя. І далі і ті люди, які жили в громаді, і ті вимушено переміщені люди, які зараз, особливо в Західній Україні, їх багато, тобто вони проживають в цих центрах. І наш аукціон «Побачення», як ми називаємо, він спрямований на такі два фокуси. Перший – це на тих людей, яким ми допомагаємо, яких ми підтримуємо в геріатричних центрах. І друга – це насправді про зустріч. І це продовження тієї нашої бесіди в лютому, тому що на аукціоні у нас є більше 100 учасників, які готові виділити час для зустрічі з іншими, і для того, щоб розділити свій час, для того, щоб під час цієї розмови, можливо, або дій, зробити щось, що запустить інші більш такі дієві процеси. І в той самий час ми збираємо кошти.
9: От я знайшов одне з повідомлень про цей благодійний аукціон зустрічі прихистки добра. І тут плакат, на якому я одразу впізнаю Олександру Матвійчук, Тараса Прохаська, Павла Казаріна, Севгіль Мусаєву, ну і інших людей, чиї обличчя знайомі, але я не можу так одразу сказати, хто вони. Як ви набрали цих людей? Це ви визначили, чи ви пішли, що називається, широким списком і холодними телефонними дзвінками?
3: Скажу так, минулого року було важче. Угу. Цього року вже легше. Чому? Тому що минулого року ми об'єднали 40 людей, і вони своїми дописами на Фейсбуці почали розповідь. І тому, коли ми цього року зверталися, було набагато легше. Але у нас цього року ще також цікаво. Чому? Тому що минулого року ми робили лише Caritas Україна, а цього року у нас об'єдналося три різних фонди. Caritas Івано-Франківськ, Caritas Коломия і Caritas Україна. І кожен з нас в своєму околі звертався до людей доброї волі, які готові підтримати цю тему. Ми знаємо, що на наступний рік буде ще більше, тому що ми вже розробляємо і бачимо, що є не тільки ті люди, які готові виступати і бути учасниками аукціону, але й ті, хто готові говорити про це. Тому скажу так, що чим ближче ми рухалися до дати початку аукціону, яка почалася 18 травня, а закінчиться безпосередньо 8 червня, підведемо підсумки, тим більше було тих, хто казав так.
9: Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України, зараз у студії громадського радіо. І ви, шановні, можете потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, поставити пані Світлані запитання на додачу до тих, які ставлю я, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А запитання наступне є таке. 2 мільйони гривень ви маєте намір зібрати з цього аукціону. По-перше, а хто за що там платить? А по-друге, на що ці 2 мільйони підуть?
3: Цікавий такий формат. Минулого року ми з ним дуже намаялися, тому що, незважаючи на невелику кількість слотів, ми руками відповідали всім, хто ставив ставки. Зараз у нас є неймовірна Анастасія, яка прийшла через АІ і розробила чат-бот, який допомагає нам фіксувати ставки. Ставлять кошти або в Інстаграм, або в Фейсбук, незалежно від того, яка вам більш зручна буде опція, ті, хто хочуть зустрітися з тим, хто є частиною аукціону. Mm-hmm. Серед лотів, наприклад, є одна з пластинок «Океанів Ельзи». Це буде наш один з лотів, який ми проговоримо далі. Кошти 2 мільйони ми ділимо рівно навпіл між двома організаціями. І вони спрямовані так, як в чому є плюс тих центрів, в яких ми працюємо. Ми працюємо з державою, і тому перебування людей того року нам сплачували наші партнери, а цього року ми вже завдяки реформі отримуємо кошти від держави. Але приміщення, які передаються, ну ви розумієте, вони найчастіше, наприклад, одне з приміщень йому 40 плюс років. І система опалення, вона не тільки застаріла, враховуючи минулу зиму, а ми вже готуємося до наступної зими, ми розуміємо, що при тих умовах, які є, ми витратимо шалені кошти на деревину для того, щоб опалювати. Тому у нас там...
9: Чомусь я про дрова і подумав.
3: Так. І наразі ми реформуємо в одному з будинків систему опалення, а в другому кухню. Чому? Тому що тоді, коли заклад тільки розпочинав свою діяльність, люди перебували там тільки на денній формі, і вони приходили на лікування, а наразі там є паліативне відділення. І це люди, які вже в тій частині життя, коли вони постійно проживають. І нам потрібна стаціонарна кухня. І як я і казала, тобто ми якраз створюємо те, про що багато говорять, державно-приватне партнерство. Угу. Держава дає кошти на те, щоб люди перебували, і це велика підтримка і плюс, але щоб вони там перебували, треба створювати гідні умови. І в даному випадку частину допомагають партнери, а частину ми наразі таким чином збираємо, і минулого року у нас була сума 700 плюс тисяч. У нас було більше прихистків, і там була інша проблематика, тоді була з гігієною. І дякую, що відгукуються. Але цього разу, мені думається, дуже просто і зрозуміло, що ті кошти, які ми зберемо, вони дадуть змогу впродовж 10 плюс років точно будуть працювати.
9: Ну, ви зазираєте далеко в майбутнє. А мені от спадає на думку, я так розумію, що тут лотом є зустріч із якоюсь людиною, та і це за це роблять ставки інші люди.
3: Так.
9: А як би зробити так, щоб, скажімо, лотом була зустріч цієї людини із вашими підопічними?
7: Тих безпосередньо карітасах, про які я говорила, партнерських, наші учасники, вони точно є тими, хто приходить до геріатричних центрів. Тому це не лот, це по досвіду, який, бо я цією тематикою опікую вже 12 років до того, як була в Карітасі. Ми дуже багато втрачаємо, коли не привертаємо увагу на те, що люди, які прожили життя, вони є носіями досвіду, який може дати тобі в певний момент зупинку і подивитися і послухати. І що цікаво, коли це говорять наші рідні, наші бабусі, дідусі, нам це здається, що вони нам по-різному, але скорше нотації читають. А коли це говорить людина, яка не є тобі рідною, але яку ти бачиш і яка говорить тобі щиро, то це дуже має велику вагу. І багато відвідувачів є, які не є рідними для тих людей, які проживають, тому що більша частина тих, хто зараз проживає в цих центрах, вони не мають родини. Чому? Тому що вони внутрішньо переміщені.
9: Пані Світлано, із того, що ви послідовно вживаєте слово «людина», а не «особа», я роблю висновок, що ви не юристка за освітою, а хто ви за освітою і як ви опинилися у Карітасі?
7: Цікаво, я думала, що буду говорити про прихистки. Я за освітою...
9: Будете.
7: Освітянка, і для мене, зараз особливо працюючи в комунікаціях, те, що я бачу. І коли ми говоримо про інституційні комунікації, то ми говоримо бенефіціар, особа і інші вживані терміни, які стосуються, які в юридичному сенсі вони дуже нам зрозумілі. Мені дуже за тими термінами часто втрачається те, яка є справжня потреба у тих, з ким ми працюємо. І тому, коли я дизайную проекти, а ми з вами зустрічаємося в тих проєктах, які ми дизайнували для того, щоб говорити про потреби людей, то мені думається, що якраз це визначення, воно є найбільш про тих, до кого ми йдемо.
9: Прихистки добра, що це таке? Оце ваші геріатричні центри Карітаса
7: так.
9: Є, так?
7: Чому? Тому що... Дуже гарна була конференція в п'ятницю, яка об'єднала тих, хто є в гуманітарному секторі організації. Ми говорили про те, яка трансформація відбулася за 4 роки. І насправді те, що зараз ми маємо, це трансформація. Тому що ми починали в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення з того, що ми мали величезну кількість прихистків, які фінансували партнери. Але і тут важливо говорити, що партнерські кошти закінчуються. І якщо ми не будемо, і тому я говорю через 10 років, коли ми робимо зараз будь-який проект, нам дуже важливо думати, а як він буде працювати через 5-10 років, коли закінчиться фінансування. Тому ті проекти, які зараз Caritas Україна проводить, проголошує, рухає, вони спрямовані завжди на те, щоб ми рухали початково разом з партнерами, а потім, щоб ми мали інституційну підтримку громад, держави, тому що інакше це шлях в нікуди.
9: Коли ви говорите про громади, ви маєте на увазі територіальні громади чи спільноти теж поза територіальні?
7: Інституалізувати, на мою думку, можуть тільки юридичні особи, тому ми говоримо про територіальні громади. Але дуже важливо, щоб ті продукти, я називаю продуктами, вибачте, тому що тоді, коли ми створюємо це як послугу, воно звучить, скажімо так, дуже державне. А от коли ми говоримо про те, що є на потребу людей, я мала певний час роботи в маркетингу, то говорю продуктово, то тоді навколо того, щоб це було живим, повинна об'єднуватися громада. Саме людей. І зараз, якщо подивитися на тих, хто приймає участь як учасники аукціону в Коломиї, в Івано-Франківську, то це представники громади.
10: які прийшли для того, щоб разом підняти тематику, для того, щоб разом подивитися на це, а як це можна зробити інакше. І якщо спочатку вони прийшли просто як учасники, то за ці 3 тижні всього кожен з них прийшов і сказав, а давай ми тут зробимо ось так. А отут я можу допомогти цим, а тут можу допомогти цим. Тому для мене, насправді, чому в мене є така любов до Карітасу, тому що оці 100 фондів – це фактично живі платформи, які навколо себе можуть об'єднувати як юридичну громаду, тому що це є юридична особа, так і людей, які мають свої потреби, свої бажання, свої запити. І фактично Карітас є цим місточком, який є між тими, хто має це робити інституційно, і тими, хто потребує того, що інституції роблять. А наша задача – перевести це на мову людини, подивитися, як воно має працювати так, щоб це було про людину, а не про особу, про бенефіціара, тому що в цьому дуже часто втрачається...
9: Про правотримача.
10: Там багато. Ви знаєте, я коли читаю наші документи, і в кожен раз я дуже дякую юристам, що вони знають таку величезну кількість термінології. Але так як зараз ми якраз працюємо з тими, хто ось в тій частині як громада, то ми намагалися і намагаємося завжди говорити мовою тих, до кого ми йдемо.
9: Пані Світлано, ну от до якого числа? 18-го почалося і в червні?
10: До 8-го.
9: До 8-го, так. А потім скільки триватимуть ці зустрічі і хто, на вашу думку, про них буде розповідати?
10: Минулого року остання зустріч з пані Оксаною Забужко відбулася на форумі ІСАР-єднання. Угу. Тобто тут вже визначають ті, хто... скажімо так, з однієї, з другої сторони мають час, можливості і потреби для цієї зустрічі. Ми для себе розуміємо, що у нас такий найгарячіший буде етап з 1 по 8 червня, так було минулого року, тоді, коли найактивніше вже люди почали включатися, тому що дедлайни завжди – це така дуже приємна історія.
9: Я, до речі, рекомендую називати це лайфлайн, воно оптимістичніше.
10: А, клас. Дякую, подумаю над цим. А далі наша основна задача – це за літній період зробити ремонтні роботи. Тому ми розуміємо, що ми оптимісти, і враховуючи ту кількість зборів, яка є в Україні, це виклик певний. Але я хочу підсвітити, що минулого разу, насправді,

0: і показуючи таким чином той самий досвід, щоб його рухати і в інші громади. Тому фактично ваш донат 50-100 гривень, чим більше людей нам насправді, тим краще, він покаже в цьому потребу. Ми так колись працювали, якщо можна такі вдалеке-далеке, ми колись працювали з Олександрою Коваль, це очільниця Інституту книги, коли була потреба підсвітити потребу в книжках для сільських бібліотек. І тоді взагалом за 2 тижні передали книжки з міст в села близько 4 тисяч людей. Ми це все зібрали і передали депутатській більшості, яка далі працювала, і ви знаєте про законопроект про фінансування книжкової галузі.
1: Так, тільки я вже не пам'ятаю, хто тоді був депутатською більшістю.
0: Ох, ті, хто були насправді навколо цієї тематики, навколо кожної тематики працює певна своя когорта. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб та реформа, яка почалася, показати, що люди голосують і за. Вони розуміють, що це, як я говорю, все одно зміни потрібні, навіть якщо вони відбуваються під час війни, навіть якщо вони не є суперзручними, навіть якщо це про те, що тепер, бо коли це інституційна історія, то здається, що це точно буде. Але якщо поговорити відверто, підсвічу вам, що більше ніж 25% громад не мають соціальних працівників, наприклад, в достатній кількості майже жодна громада немає. Є одиниці, які змогли зробити цю реформу. І тому в даному випадку те, що робиться на Івано-Франківщині, є дуже гарним прикладом, який би ми хотіли поширювати далі.
1: Це була розмова зі Світланою Сом, керівницею департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.

0: Гвара.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.

0: нащадна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Зараз розмова з кризовою психологинею, психологинею в методі AST, виконавчою директоркою громадської організації «Вільний вибір» Катериною Криленко. Розмова починається із експрес-аналізу наслідків чергового російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Мав я з вами більше говорити про те, як виживають українські громадські організації за часів такої фінансової, не лише фінансової, нестабільності. Але з огляду на те, що сьогодні в Києві вночі було, і з того, які я отримав вже повідомлення від своїх друзів і родичів, от я вам одне зацитую. Пише мені є такий Слава Варда, ну, оскільки там буде йтися про публічну дію, то я можу назвати його ім'я і прізвище, та? І він мені пише: сподіваюся, у вас все добре, попри емоційну неактуальність цим ранком, таки викладу наше відео о 10-й. Ну, от що таке емоційна неактуальність? Наскільки ми маємо перейматися тим, що вночі у нас гриміло, на жаль, як відомо, уже загинула одна людина, є більше 10 постраждалих, ну і руйнації, в тому числі в історичних будівлях.
4: Ну, почнемо з того, що ті події, в яких ми живемо, це ненормальні події, та й будь-які реакції нашого організму, в тому числі емоційні і фізичні його прояви, є нормальними на ці ненормальні події. Та і те, що людина почуває себе виснажено, почуває себе втомлено, або, можливо, нічого не відчувається. Для нас такий, ну, стандартний вечір, стандартна ніч. Це теж є свого роду проявами норми, тому що ми за цей час, тривалий час травматичних подій, в яких ми живемо, ми адаптувалися, в чомусь пристосувалися, да, і в нас лишаються там в дечому тільки відточені навички того, як, наприклад, ми турбуємось про себе в день після такої ночі, та, або як ми турбуємось про себе зранку, і як ми, власне, реагуємо і поводимо себе в цій ночі.
3: А турбуємось про інших?
4: Турбуємось про інших після того, як потурбувались про себе.
3: Саме так, так? Це як все одно вдягаєш цю кисневу маску.
4: Так, коли, саме так.
3: А скажіть, будь ласка, от ви з 2015 року надаєте психологічну, я так розумію, кризову допомогу, та, і родинам захисників, і родинам полонених. Та. Що змінилося за цей час?
4: В контексті громадської організації «Вільний вибір» ми зараз говоримо про те, що от якщо взяти, до прикладу, 2024-2025 рік по кількості запитів на індивідуальну психологічну підтримку, вона була рівно така ж, як за 10 попередніх років. Тобто той обсяг інформації, роботи, яку ми виконували протягом 10 років, ми так само виконали за один рік. І ми говоримо про поступове зростання від початку повномасштабного вторгнення, попиту на психологічну підтримку нашої цільової аудиторії і загалом у населення України. І зараз ми бачимо це зростання та постійну прогресію вгору. В нас немає якогось різкого просідання. Є місяці, де ми тримаємось на такому ж рівні. Та взимку було, можливо, менше наданої підтримки, менше запитів, тому що, в принципі, було важко зі світлом, зі зв'язком, так, і люди загалом трошки переформатовували там свої потреби та актуальність таких запитів. Але в цілому ми говоримо про зростання запиту на психологічну підтримку. Для нас це хороша новина в тому, що люди турбуються про себе, так, турбуються про свій психічний стан, тому що вже стає очевидно, що легше не буде, і нам потрібно якось адаптуватися і будувати от стратегії того, як ми будемо далі виживати.
3: Відносно легше не буде, як дилетант, я тут спробую вам заперечити, тому що зараз я пригадую, наскільки ми всі приймалися і підкреслювали, що такої важкої зими ще не було, а для мене оця зима, вона була легша, ніж, скажімо, зима 22-23, бо був вже досвід. І незважаючи на те, що, ну та, за, так би мовити, фізичними вимірами, більше відімкнені і так далі, воно було, і температура, ух, та, але уже знав, що потрібно робити. І сам чогось навчився, і дослухався до порад, перевірив на собі. Та от з цим як? Насправді важче чи легше?
4: Ось тут ви правду говорите, та це власне те, що ми називаємо адаптацією. Ми пристосовуємось, та ми знаходимо якісь продуктивні рішення. І тут про два можливих шляхи. Тобто об'єктивно умови стають важчими фізично для виживання, для підтримання свого емоційного стану. І разом з тим, якщо ми обираємо шлях до адаптації, ну, наприклад, ми знаємо, що будуть відключення, де ми готуємося, ми залучаємо якісь альтернативні джерела енергії, ми там чимось запасаємось, да, можливо, ми кудись переїжджаємо, з кимось об'єднуємось. І таким чином, да, у нас стає більше відомості, ну, нібито більше підготовленості, тому що психіка людини влаштована так, що нас лякає невідомість, це нас може фруструвати певним чином. І коли ми створюємо для себе максимум, оточуємо себе цими відомістю, та, то нам стає легше з цим впоратись. Але те, що нам стає простіше з цим впоратись, не означає, що умови стають легшими. Тобто умови можуть посилюватися, та, в яких ми живемо, обстріли, відключення і так далі, але наша готовність, наші проактивні дії визначають те, як ми потім будемо реагувати, які наслідки це матиме на наше психічне і фізичне здоров'я.
3: От коли я пошкодував, що в нас зараз немає відеотрансляції, тому що Катерина Криленко, мало того, що так, ну, переконливо говорить, вона ще і жестикуляцію застосовує. І ця жестикуляція не дуже схожа на той плакат, який вона принесла із собою до цієї студії. Але тема та сама. Та що я не можу контролювати?
4: Абсолютно.
3: Це запитання стосується, пані Катерино, ставлення до оцих довколишніх обставин. Ми зазвичай кажемо пристосовуватись до обставин. А як відносно пристосовувати обставини до себе?
4: Це, власне, да, наш плакат, який ми створюємо в рамках нашого соціального бізнесу, який забезпечує нам психологічну підтримку захисників і захисниць. Можна це знайти на наших сторінках «Вільного вибору». І цей плакат пояснює те, що є речі, які ми можемо контролювати, які нам підвласні, і ті, які ми не можемо контролювати. Наприклад, те, що стається обстріл, ми не можемо це проконтролювати, як би нам не хотілося, да, на яких би рівнях ми...
3: На віддаленому, є такий принцип фізики, та далекодія. На далеко дії можемо справити.
4: На далеку дію так, а тут і зараз ми не можемо впливати на те, чи цієї ночі відбудеться обстріл, чи не відбудеться. Проте ми можемо впливати на те, як ми на це реагуємо, так, що ми робимо для того, щоб підтримати себе. Наприклад, чи ми завчасно йдемо, лягаємо в укриття, і ми для цього, наприклад, вже придбали спеціальний ортопедичний матрас, та чи ми облаштували нашу машину, щоб на підземному паркінгу можна було спати. Та, тобто не сидіти, чекати, поки закінчиться обстріл і в результаті бути невиспаним, а ми вже подбали про те, що, тобто, ми проконтролювали те, як ми на це відреагуємо. Та, тобто якісь зовнішні обставини, те, що на цьому плакаті, якщо люди зайдуть на наші сторінки, побачать цю картинку візуалізовану, якраз таки те, що знаходиться навколо людини, не всередині неї, це те, що не підвладно нашому контролю. І це про таку от плекання цієї стійкості. Ми її можемо плекати, якщо ми будемо сфокусовані на тому, що підвладно нам, що ми можемо контролювати. А це стосується наших дій, наших реакцій, наших емоцій. Часом ми не можемо контролювати наші думки, але можемо контролювати реакції на них і те, що ми з ними робимо.
3: Ну, от я звернув увагу на те, що дядько, це очевидно, ну, я припускаю, що це дядько, зображений на плакаті, він сидить, руки розведені по боках, і мізинець, ні, не мізинець, а великий і вказівний пальці, вони формують таке кілечко. А ви, коли говорили, ви навпаки, руки перед собою звели. В чому тут різниця?
4: Насправді це щось таке, знаєте, так зручно, да, мені зараз так, наприклад, я звикла, і це моя адаптація до того, щоб, да, от проговорювати, щось пояснювати.
3: Себто це не є от роби тільки так.
4: ні, не, не є.
3: Це напрям.
4: Та, це, скоріше, картинка, візуалізація така от більш зрозуміла для нашої аудиторії. І загалом, в контексті там і цього плакату, і загалом, ми зараз багато часу приділяємо едукації суспільству. Зараз, завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX, ми створюємо чималу кількість дописів в наших соцмережах, статті на нашому сайті, да, де ми пояснюємо про різні стани, які можуть виникати, і що можна зробити з простих дій для того, щоб себе підтримати. Да, тому що це зараз дуже важливо, це така наша стратегія. Ми завжди говоримо, і це наша фраза теж, ми її використовуємо на наших брелках, які продаємо за донати. Піклуйся про себе так, як ти піклуєшся про інших. Тому що ми ніби звикли піклуватися про інших, да, це бути поруч, бути підтримкою, особливо в такі часи. А от піклуватися про себе, це якраз таки про довгострокову перспективу того, як ми можемо бути і в себе, і в інших.
3: Ну, я до цього просто додам, що і не соромся сказати, де тобі потрібна допомога.
4: Так,
3: це саме дуже так. Важливо з досвіду, та? Тому що людина думає, я сильний, я сильна, та я сам, сама і так далі. А потім виявляється, що був момент, коли зовсім потрібно було це зробити. А пані Катерино, нагадаю, Катерина Криленко у нас у студії. Вона є виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» і психологиня. Ви коли навчалися психології, ви передбачали, що ви будете працювати в оцій от сфері, галузі, я маю на увазі, так, всередині психології, чи на щось інше, а потім перебудувалися?
4: Я, власне, починала навчання і розвиток професійний в цьому напрямі задля того, щоб працювати в цій сфері, так, тому що для мене це важливим є, це і про мої цінності, так, про моє оточення, про те, що війна почалася задовго до 2022 року, так, і це я бачила на прикладі свого оточення, своїх друзів, і вже так готувалася, щоб бути продуктивною і допомагати в тому, де я можу бути, от, власне, фахівцем.
3: 0800 30 40 33 – це телефон прямого етеру громадського радіо. Ви можете безкоштовно з будь-якого українського номера зателефонувати, поставити власне запитання Катерині Криленко на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Пані Катерино, от поки ми будемо говорити ще про ту абревіатуру, котру я неправильно сприйняв, а ви мені пояснили, що вона насправді означає, я вухом та зловив принаймні два ваші посилання на те, що робить громадська організація «Вільний вибір» для виживання. Та? Угу. Ви продаєте білки. І
4: мерч загалом.
3: Мерч, ух, як я не люблю ці слова. Атрибутика.
4: Атрибутика,
3: атрибутика, так. Давні, як той казав, українське слово. От. І я так розумію, що можна вас підтримати пожертвами, так?
4: Абсолютно точно. Ми збираємо, маємо відкриту банку збір на психологічну підтримку захисників та їхніх родин. І також в той самий час ми розвиваємо цей напрям соціального бізнесу частиною команди «Вільного вибору». Ми робимо навчання для фахівців за донат, та де ми, власне, викладаємо наш досвід 12-річний, вже 12-й рік пішов, да, роботи з травмою від війни, роботою з захисниками, їхніми родинами. Також ми проводимо окремо такі організовані навчання для компаній, організацій, бізнесів, так само за донат, про інтеграцію ветеранів назад у команду, про створення робочих умов, про загалом принципи травмочутливої комунікації в командах. І окремо так, ми випускаємо атрибутику, це плакати з такими та корисною інформацією, з едукацією, це брілки, це стікери, і також зараз у нас найближчим часом вийде колаборація Дріб Кави з Slurp Coffee Roasters, так, і це теж буде кава, яка буде допомагати не тільки людям, які її п'ють.
3: Тут ще у вас є гасло таке на іншому плакаті: «Хай ніч і довга, та день її здолає». Але капусний дядько, такий, як я, може сказати, ну, день її здолає, потім прийде наступна ніч і здолає цей день.
4: Так, і це абсолютно відтворює ті умови життя, в яких ми живемо. Так, це про те, що немає чогось лінійного. І ми говоримо зараз, коли та повертаючись до теми там виживання в кризових умовах, ми говоримо про те, що там ми вже десь звикли до цієї кризи, і є нормою жити в цій кризі, тому що якщо зараз різко стане все добре, то можливо ми навіть там не зорієнтуємось, буде важко. Тобто, це про те, що немає нічого лінійного, да, все дуже швидко змінюється, і скоріше нам варто плекати ось цю психологічну гнучкість та і стійкість до змін, таку та толерування невизначеності. Ми ще так це називаємо. Тому що якщо ми будемо за щось дуже сильно триматися і боятися, там, да, що це зміниться швидко, то ось тут є ризик того, що ми, власне, і будемо потім да, мати менш стійкий стан від того, що ми не мали так інших варіантів, да, не були готові до цих різких змін.
3: Ви дуже добре пояснюєте, коли я щось потребую, щоб мені пояснили, але тим не менше виникають нові запитання, це, напевно, нормально і свідчить про мою зацікавленість тим, що ви розповідаєте. Тому я одразу від вас намагаюся дістати обіцянку, що ви ще з'явитеся у цій студії.
4: Звісно, є така, завжди чудово. З величезним задоволенням.
3: Тоді наступна якраз про ту абревіатуру. Я, коли пані Катерину зустрів вранці на Хрещатику 26, йдемо там, і я її запитую, а що ж таке оце, значить, психологиня в методі АСТ? А вона мене не розуміє, бо, виявляється, я неправильно прочитав. То це ACT, так?
4: Так, це ACT розшифровується англійською Acceptance and Commitment Therapy. Це терапія прийняття та зобов'язання. Да, вона основана на тому, щоб розвивати цю психологічну гнучкість та, і розвивати у людини, у клієнта поведінку, орієнтовану на цінності. Тобто, щоб людина чіткіше розуміла, окреслювала свої цінності і від того відштовхувалась у своєму житті, прийняті рішень і так далі.
3: А це британська методологія, чи американська, чи, може, австралійська?
4: А тут не підкажу чесно. Да, я буквально нещодавно завершила навчання в цьому методі. Скажу тільки те, що на практиці да, і на своєму досвіді я вважаю цей метод, і він є доказовим, він є третьою хвилею когнітивно-поведінкової терапії. Мені дійсно є дуже помічним, так і для людей, які вже проходять терапію в цьому методі, тих, кого я знаю, так само дають зворотній зв'язок, що це є дуже помічним, тому що тут ми не вчимося, так знаєте, жити без тривожних негативних думок, а вчимося бути з ними. Да? Тобто це от про це прийняття і зобов'язання, тобто ми приймаємо якісь рішення, ми вводимо якусь поведінку, яка ґрунтується на наших цінностях, і в той самий час ми вчимося проходити цей шторм та, життєвий, який стається, а не уникати його, бо постійно уникати не є можливим. Та, це нереальна стратегія.
3: Ну, тут ви сказали шторм, я зразу пригадав той фільм, де Патрік Свейзі грав, як він називався, боді. Та? Але це був боді не як тіло, а від бодхісаттви. Та, і він там був шторм, і він, значить, на оцю дошку для серфінга і на гребені хвилі. Як ми можемо сказати, це на гребень хвилі, чи це піднирнути, підпірнути під хвилю і вийти з іншого боку?
4: Це залежно від обставин, да, в яких ми знаходимось, і да, що нам потрібно, що буде більш продуктивно. І от для того, щоб прийняти це рішення, того, а що для мене особисто зараз буде більш продуктивно, нам потрібно розуміти за свої цінності, власне, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Це про таку щирість з собою самим, перш за все, та да, тому що ми не можемо бути щирими, відкритим та зі світом, з людьми, які нас оточують, якщо ми не розуміємо самі себе. Тому тут знову ж таки ми повертаємося, як завжди, до того, що от спочатку я, спочатку турбота про себе, і тоді вже ми можемо бути продуктивними і ефективними в турботі про інших, і що важливо не, знаєте, так, не заходити в мінус. Тобто, якщо в мене мій ресурс, моя батарейка вже розряджена, і я ніяким чином її не наповнюю, то я віддаю та в мінус, так, в кредитний ліміт, скажімо так, і потім його треба повертати з відсотками.
3: На початку 2000-х років BBC, стурбована тим, що не може досягнути багатьох країн Африки, особливо Сахарського цього регіону, вони поновипускали заводні радіоприймачі. Тому що там батарейка, коли вибіжить, нема де її взяти. А є радіоприймачі, які можна завести, от як машинку колись, і він буде ще працювати. Так яким ключем ми маємо себе заводити, коли батарейка розрядилася?
4: ми маємо знати про те, який ключ саме нас може завести та цю енергію додати. У нас в застосунку база психологічної підтримки, він абсолютно безоплатний, можна завантажити в App Store, в Google Play Market. Є одна з технік, одна з інструментів, які ми пропонуємо, це ресурсні активності. Тобто задача наша прописати список ресурсних активностей. Неважливо скільки. Може бути 3, може бути 15. Скільки людина пригадає, це активності, які мене наповнюють. Ось, наприклад, я роблю цю дію, там, наприклад, малюю, або бігаю, або читаю, і я від цього відчуваю, як я наповнююсь енергією, як я відпочиваю. Важливо знати ці свої ресурсні активності, і якщо я, наприклад, зробила щось, що забрало в мене енергії, сили, або я відчуваю себе пригнічено, я дістаю цей список, обираю якусь доступну для мене зараз активність, чому важливо, щоб їх було декілька, на такий вибірка. І таким чином наповнюю свій ресурс, і це про знання, так, інструкція до себе самого.
3: Я вам маю сказати, пані Катерино, що про базу я чув дуже схвальні відгуки від людей, які щиро вважають, що вона їм допомогла.
4: І я
3: припускаю, що так воно і є. Інша справа, що далеко не всі з них, а по-моєму, навіть і ніхто не згадував, що це громадська організація «Вільний вибір». Але це наступний крок, яким треба заопікуватися, щоб, ну, от наскільки це важливо, насправді, щоб і ці ресурсні активності, і отакий приклад, як база, і інше, були прив'язані до тих конкретно, хто це робить, чи це не має значення?
4: Ну, тут, знаєте, таке двояке питання. Якщо з точки зору ефективності і для цільової аудиторії, то, власне, ну, а яка різниця, да, хто це зробив, якщо воно допомагає і сприяє. А з іншого боку, для того, щоб ми були спроможними надалі це розвивати і далі це робити, наприклад, 1 червня базі буде 3 роки, і ми вже готуємо на цю осінь 4-те оновлення застосунку. А ми на хвилиночку громадський сектор, ми не якась IT-компанія просунута, да, в нас немає якогось неймовірного капіталу інвестицій.
3: Ви не на хвилиночку громадський сектор, ви вже багато років.
4: Ми вже на 11 років, да, в громадський сектор. Да, і ми знаходимо можливості, залучаємо підтримку донорську, там, да, іншого виду, для того, щоб розвивати і бути спроможними забезпечувати ту підтримку, яку потребує наша цільова аудиторія. І це не буде можливим без того, що, ну, буде відомо те, що це робить громадська організація «Вільний вибір», тому що, зокрема, донори, які нас підтримують, наші партнери, які нас підтримують, так, вони знають про наш досвід, знають про нашу експертизу завдяки тому, що там ми про це говоримо, наші користувачі, наші клієнти про це говорять, так, і вони мають певну довіру до того, що ми є сталим, таким сталою частинкою громадського сектору.
3: І я від себе як користувач додам, що насправді це важливо не лише для вас, а й для користувачок і користувачів. Бо якщо послуга, ну чи називіться по-іншому, ну скажу послуга, яку вони отримують, і яка дає їм користь, прив'язана до певного джерела, то вони думають, ага, а ми запитаємо саме в цього джерела, чим вони ще можуть нам придатися.
4: Так, цілком. Власне, так це працює в застосунку бази, тому що ми говоримо про те, що він не є заміною психолога, психотерапії. Він є таким одним з кроків до того, як людина почне тривалу роботу з психологом, з психотерапевтом, або коли вона її завершила і потребує подальшої підтримки. Так, тобто людина може ознайомитись з тим, які стани можуть виникати, що з нею може відбуватися, як собі допомогти, як допомогти тим, хто поруч. А далі вже, да, ми додаємо контакти на різні випадки, на різні ситуації, куди людина може звернутися для того, щоб отримати надалі ось цю допомогу. Тобто ми таким чином будуємо екосистему послуг нашої організації, яку ми надаємо, да, щоб не було такого, що ми там отримали один проєкт, зробили його, завершили, і далі це нікуди не рухається, тому все, що ми робимо, воно є частинкою нашої екосистеми послуг громадської організації «Вільний вибір».
3: Це була розмова із виконавчою директоркою громадської організації «Вільний вибір», кризовою психологинею, психологинею в методі AST Катериною Криленко. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
0: Новини дізнаються на громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа. Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ви слухаєте Громадське радіо.
16: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
17: Підтримка. Слава Україні!
16: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
18: Героям слава!
16: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
16: Підтримуйте себе.
17: Себе.
16: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
16: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
20: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
20: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
15: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська близько 10 ранку обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці на Херсонщині. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Внаслідок атаки постраждав 59-річний працівник медзакладу. Його госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку. Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджений багатоповерховий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Через атаку поранення дістали троє людей – 18-річний хлопець та чоловіки 43 і 45 років. Усі госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також протягом доби російські війська атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківські райони області дронами та артилерією. На Нікопольщині постраждав 35-річний чоловік, пошкоджені житлові будинки та господарська споруда. В Апостоловому виникли пожежі і пошкоджена інфраструктура. У Межівській громаді по Нівеччині житловий будинок. У Донецькій області СБУ спільно з військовими затримала жінку, яку підозрюють у коригуванні російських обстрілів. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, у її будинку в Лимані переховався російський військовий із позивним «Шаман» із 31-го мотострілецького полку РФ. Він нібито збирав інформацію про позиції українських військових. СБУ стверджує, що жінка передавала йому координати місць базування Сил оборони, які дізнавалася під час прогулянок містом. Надалі ці дані використовувалися для російських ударів. Під час спецоперації російський військовий чинив збройний спротив, після чого його ліквідували. Жінці повідомили про підозру у державній зраді. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом перепоховали провідника організації українських націоналістів, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Про це повідомляє громадське. У церемонії взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністри та третій президент України Віктор Ющенко. Під час виступу Зеленський заявив, що Мельник, цитую, повернувся в Україну сильно, вільну та гордо. А також наголосив на важливості єдності українців. Окрім цього, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що влада вже готує перепоховання ще одного діяча організації українських націоналістів Євгена Коновальця. А я додам, що Андрій Мельник був одним із керівників українського націоналістичного руху у 20 столітті та очолював організацію українських націоналістів після загибелі Євгена Коновальця у 1938 році. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
1: на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
9: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
0: Слухайте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення, попри все. І сьогодні моєю гостею є Наталія Петренко. Пані Наталія, я вас вітаю.
12: Добрий день, Ліза. Добрий день всім нашим слухачам. Дуже приємно бути вашим гостем.
0: Я думаю, що для означення взагалі масштабу людини, з якою ми спілкуємось, ми не уникнемо вашого титру і того, чим ви займаєтесь, власне, яку посаду обіймаєте. Ви є начальницею Шульгінської, правильно, та наголос?
12: Ну, Шульгінська більше, Шульгінська на, ну, наголос, тим ми і відрізняємось. Знаєте, коли прийшла наша Рашка, наші злоякісні сусіди, і для них оце Шульгінка, не прям і, ні. Шульгинка.
13: Шульгинської сільської військової адміністрації Луганської області. Звісно, що ми будемо говорити і про громаду, і про все, що з цим пов'язане, але для початку я хочу розпитати вашу біографію. Де ви народились, де ви зростали, де ви формувались?
12: Ви знаєте, напевно, зараз найбільша така моя частина життя приходить в тому, що я пишаю, що я луганчанка. І от цим самим я доношу, що от Луганщина, вона різна, абсолютно різна. Немає однакових людей, але я пишаю, що народилась на Луганщині. Я можу цим ділитися, я можу показувати всім людям, ну, я не хочу сказати там приклад, але якось певною мірою вести за собою. І ті, які ідентифікують себе українськими луганцями, от якраз, можливо, я і уособлюю це. Народилась я на півночі Луганщини, це більш така, звісно, переважно Слобожанщина, в селищі міського типу Новайдар. Але все своє життя провела в Шульгинці, тому що мої батьки звідти родом, баба з дідом, які мене виховували до школи. І вже в школу я пішла, звісно, в селищ, вже в Новайдарі.
13: Угу. Яким було ваше дитинство? От як ви зростали? Ваше оточення, ваші вподобання? От кажете, бабусь, дідуся. Як це все було?
12: Ой, ви знаєте, от якраз зараз найбільше цитую свою бабу і найбільше згадую свого діда. Напевно, це якраз оце, можливо, мій фундамент. Тому що і діти радіють, коли я згадую дідуся і бабусю, їх уже давно немає. Але вони прожили, напевно, якесь, знаєте, достойне життя, таким чином, ну, показуючи, що вони також українці. Чому розмовляю українською? Чому спілкуюсь українською? Та тому, що я думаю українською. Я завжди говорила, у нас україномовна родина, це з села бабуся, мої батьки, як я вже сказала. І оці всі коріння, вони, ну, напевно, якраз і ведуть нас, знаєте, в оцю історію, яку можна завжди, ну, з чимось порівнювати, якісь приказки, якісь там фрагменти життя, то що там сказала там бабуся, я оце цитую зараз, оці там такі абстрактні смішні приказки, і діти сміються, мається на увазі сини, вони сприймаються дуже так яскраво. Старший син пам'ятає діда з бабою, менший вже не дуже, бо, ну, на жаль, вони померли, коли ще він був малий. І от, тому що виховували. Виховувала бабушка, дід навчив читати рано, це до школи ще, я цим пишаюся, напевно. На, знаєте, на відрізках якихось газет, на тому, що там якісь там, іди сюди, зараз тобі розкажу, іди сюди, зараз тобі покажу, і будемо зараз це робити. І все, це були для мене такі свідомі, такі дорослі люди, які вчили мене моєму життю.
14: Перетвірники.
13: Початок війни, 2014 рік. Де і як ви його зустріли?
12: Ух, це, знаєте, от коли ідентифікуєш ще себе, знаєте, чим, коли людина прагне до не у політики, а навпаки, ти лізеш там місцеве самоврядування, коли тобі хочеться розуміти, з чого складається структура оцього врядування, чому так не працює, чому так працює, як покращувати свою територію. Я з 2006 року депутат місцевої своєї сільської ради, і мені завжди було цікаво. Я завжди слухала ті бюджетні комісії, ну, чому так, чому не так, чому ми в селі щось не можемо зробити. І от 2014 рік, реформа децентралізації, знаєте, вона ще тільки зарождалася, от як в своїх зародках, а я вже депутат Ради, вже так би з досвідом. Нас викликає в Раду наш секретар і говорить, їде останній дізель з Луганщини, ну, фактично, там це був останній, травень місяць. І дуже багато людей на кожної зупинки виходить, просто виходять в нікуди. От з легкими якимись сумками, з якимись мінімальними наборами речей. І вони просто зупиняються, вийшли там в Новайдарі, в Штормово, в Шульгинці. І нам потрібно було негайно зробити аналіз житла, яке є в наявності, там родичі, які там, щоб поселити людей. Це було тоді, ми дуже чули вибухи, але 80 кілометрів фактично від нас зупинився фронт по лінію Сіверського Донця, і Сіверсько-Донець наш, це як переходяще знам'я, туди-сюди його там ділили, але, ну, дякувати Богу, під'їхали наші хлопці більше і, ну, відтисли їх по Сіверський Донець. І ми почали, знаєте, розселяти цих людей, із Луганська виїхали люди, Ну, в принципі, да, як ми всі жили, як сателіти, да, навколо обласних центрів, це ті діти, які поїхали вчитися в обласний центр і там лишалися. І вони приїхали до своїх родичів, до батьків, фактично додому. Але вже живучи, ну, знаєте, я дуже пам'ятаю Луганськ до 14-го року, Донецьк, це два таких для мене були мега, ну, дуже розвивалися ці міста. Б'юті-індустрія, найкращі концерти, оця Донбас-арена і тому подібне. Тобто все це, я вступила в Луганськ в 95-му році, я росла разом з ним, як він, ну, будував дуже класні там бізнес-центри, туди їхала молодь. Я вважала, що Луганськ до 14-го року він мог конкурувати з Харковом, тому що дуже було багато студентів. 5 універів, і в кожному універі, ну, в самому Шевченка тільки 21 тисяча студентів нараховувалось тоді ще. Це, ну, це було круто. Ти приїжджаєш повністю молодіжне місто. Де б ти не був, а всі товчуться в Луганську. І дуже гарна база була викладацька і інститутська. І от ті люди, які стали їхати в село, я розумію, це приїхали люди, які, ну, состоялися в обласному центрі. І в мене син менший пішов в перший клас, а старший – випускний. І у нас було там в класі 25 дітей у сина меншого. І коли приїхали, ну, до 40 дітей, почали думати, можливо, розділяти класи, там же ж, бо чересчур переповнені. Рівно рік люди були у нас, і через рік, коли діти вже підросли, ну, не то, що підросли, а перший рік навчилися, і дуже багато людей поїхало далі. Далі в Україну, Харків, Дніпро, Київ, ну, будь-куди, тому що всі також їхали на 2-3 неділі. Тоді, на 2-3 дні, вони казали, ми перечекаємо. Деякі навіть не хотіли селитися в будинки до людей. Говорять, ми, у вас тут класні міста, річка, бо Шульгінка – це найстаріше село Луганської області. І воно фактично все на воді. Я маю на увазі на річках. І, тобто, люди ж селилися завжди біля води. І от хто в палатках, хто там, де. І ми от приносили там їжу, якийсь хліб там людям. Ну, і вони чекали. І от чекали ці люди, але через рік зрозуміли, що, ну, щось потрібно робити і їхати далі. До нас виїхало дуже багато. Знаєте, зараз, коли після війни, я впевнена, що голови громад, вони будуть битися за людей. Тобто ми тоді ще зрозуміли, що ті вимушено переміщені особи, вони були колосальним ресурсом для територій. Це освічені люди, які, розуміючи, ну, звісно, і там залишилось дуже багато населення, але думаючи, освічені, прагнучи якогось розвитку, вони виїхали. А сільське населення фактично не могло дати, не населення, а сільська рада, ми ще не були громадою, ще оця штатка приймалася районом, затверджувалося все, і ми не могли взяти їх на роботу. А це були вчителі, хоча б ми могли підсилити свою амбулаторію, це були, ой, врачі, і от все б це могло б, але ці люди молоді, вони нас навчили писати проєкт. Навіть за рік дуже багато міжнародних фондів зайшло до нас, і ми зрозуміли, що це от якраз у той поштовх. У нас зародилося дуже багато мікробізнесу, бо всі ці міжнародні партнери навчали, давали вудку, і вони навчили нас бачити Україну. Вони робили міксовані тренінги, Луцьк, Рівне, центр України. Ми їхали в нормальні готелі, зустрічалися з такими, як і ми, головами громад, і розуміли, що ми скрізь однакові. Тому що дуже багато людей, які не виїздили за межі області фактично ніколи. Фактично ніколи. І розумієте, да, прикордоння, ну, звісно, якщо заробітки, то це була тільки фактично Росія.
13: Найближче.
12: Ну, да, угу. Там, де кордон. І от оця ось 14-й рік, я ж кажу, він був, напевно, таким собі от єднанням і роз'єднанням, коли зробилася лінія розмежування, коли багато там людей залишилось. Але всі ці люди, які жили в Луганську до 22-го року, мали всі фактично освіту українську, виїздили, здавали ЗНО з нашими дітьми. Пенсійний туризм – це взагалі, ну, така найболючіша біль. Але всі розуміли прекрасно, що свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, паспорт, будь-який документ, підтверджуючий там майно, навіть в Луганську. Все було українське. Люди робили все українське систематично. І, бо ці 8 років, їх же ж не признавала Росія. А все, що українське, це легальне, і вони прекрасно доводили щось в судах, щось їздили за кордон по українським закордонним паспортам.
14: Перетвірники.
13: Повномасштабне вторгнення, 22-й рік. Це ще одна хвиля, ще потужніше. Що було з Шульгинкою і, власне, що, як ви взагалі пригадуєте початок повномасштабного вторгнення?
12: Ви знаєте, я завела все-таки блокнотик ще на початку і почала фіксувати, бо потрібно було фіксувати дати і час саме. Це для мене було дуже важливо, знаєте, тому що багато розповідаєш, щоб не плутатися, і потім тобі не говорили, що ти щось придумала чи вигадала. Я, ну, фактично апелювала фактами, у мене це все підтверджувалось якимись фотографіями, якимись відосами, тому що, ну, ми зберегли все фактично. І на хмарне сховище мій старший син позакидав дуже багато цікавих відео, які ми будемо показувати і транслювати і після війни, і зараз все це, до цього все доступ є, звісно. Це найболючіша біль, тому що ми розуміли прекрасно, ми знали, що на кордоні щось відбувається, і на кордоні з нашого боку, ще злітку, ми це прекрасно розуміли, тому що Білолуцьк громада, Троїцька громада, Мілівська зараз трошки, ну це ж в реформі декомунізації було Мілове, тепер Мілове, ну, переіменували. І вони, прикордонники наші, говорили, що дуже багато, багато кількість людей, там навчання ще з самого літа, і там брязкають, так би мовити, зброєю. І ми розуміли, що, напевно, ну, от Луганщина і Донеччина, це будуть під цим ударом. Чомусь мені здавалося, що це не буде настільки масштабно. Але коли це відбулося так масштабно, це було страшно. Це страшно було. Ми, знаєте, от більше глиб, ми не чули вибухів саме 24 лютого, але ми прокинулися з чоловіком від дзвінка. Якраз ми впроваджували дуже класний проєкт від ЮНІСЕФа, і вже остання фаза, нас зібрали, ну, моїх підлеглих, які соцзахистом займалися в Сіверськодонецьку, на якийсь там заключний тренінг. І вони ночували в готелі «Мир». І телефонує моя підлегла і говорить, що війна, ну, прилетіло, ми все, всі в паніці, це була фактично п'ята ранку. І все, почалося життя в телеграм-каналах, почалося життя з вимкнутим звуком на телефоні, я його вимкнула 4 роки тому і ні разу не вимикала. Все через годинник, тобто я думала, що в мене зірветься телефон, бо дуже багато було дзвінків, і ти просто був прямо, він тригерив телефон. І от перше розпорядження, область оголосила евакуацію, і моє перше розпорядження також було про дистанційне місце роботи моїх підлеглих, щоб не наражати на небезпеку, бо ми думали, що можуть бути прильоти і в центри, там, де збираються адмін. І також я оголосила евакуацію. У Фейсбуці провела прямий ефір. Спочатку мені було так страшно виходити в прямий. Я думаю, боже, зараз напишуть мені там що-небудь. Ніхто нічого не написав, всі сприйняли. Але от як можна, да, сказати населенню «виїздіть»? Ні, це було легко сказати «виїздіть». Але коли в тебе вся збережена інфраструктура і фронт, він ж зупинився під Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Рубіжним, а в тебе тил, глибокий тил, який... Ну, фактично, ну, проїзний, як для солдат. І сільське населення переважно. І там, де купа хазяйства, купа всього, і старі люди, звісно, пенсія. На евакуацію пішли тільки родини військовослужбовців, бо розуміли відповідальність. Хлопці пішли захищати з першого дня, а родини, звісно, ну, вони розуміли, що це буде страшезна небезпека. І, звісно, це були там невелика кількість людей. Ми домовилися з моєю колегою, з сусідньою громадою, що ми робимо цю спільну евакуацію. Мої автобуси рушають в їхню громаду і вже спільно потім рушають на Рубіжне, на залізничний вокзал. І от оці ось перві, такі, знаєте, перші розпорядження, тому що ми залишилися самі. Всі керівні структури, я маю на увазі районні, вони виїхали, ну, силові структури, залишились тільки ДСНСники, хлопці, і молодший склад райвідділку поліції. Всі інші, і військомати, і всі-всі-всі служби, всі виїхали. І ти залишаєшся на місці, тобто це місцеве самоврядування, воно стало, знаєте, от самим відповідальним на момент повномасштабного вторгнення. Мені здається, можливо, так було і по всій Україні, але місцеве самоврядування, от якраз оці дзвінки, як ти, що ти, горизонтальні між головами громад, що у вас відбувається, що у вас не вистачає, поїхали де. І це були тільки через особисті дзвінки.
14: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
14: Реклама на громадському радіо.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
14: Реклама на громадському радіо.
16: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
17: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
18: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
19: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
14: Спецпроєкт «До завтра».
17: До завтра.
14: На громадському радіо.
16: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
18: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
14: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
18: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:00.

0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Як довго ви залишалися в Шульгинці? І, власне, як відбувався цей процес? Тому що очевидно, що відповідальність за людей і за їхню евакуацію, і оцей дуже важливий момент, який ви озвучили, сказати людям виїжджати, що це дуже важко.
2: Це було найважче рішення моє – виїздити, бо спочатку ми прийняли рішення, що ми залишаємось. Знову ж, 2-3 неділі ми дочекаємося, ми все зробимо, ми максимально витримаємо, вистоїмо. Колектив, бо ж, що б не говорила, повертаючись до реформи децентралізації, це, знаєте, колосальна довіра до місцевої влади якраз. Оцей склад місцевого самоврядування, який зараз обраний, навіть без пафосу. Я впевнена, що це найкращі голови громад, тому що вибори пройшли демократично. Я сама відчула оцю тяжбу цих виборів, бо було 5 кандидатів, я серед мужиків, і я якось вийшла, все нормально. І потім далі оці ж всі міжнародні партнери робили дослідження, і JZ робили в мене в громаді дослідження. Спочатку мене обрання до рік моєї каденції вони проробили, кожного місяця приїздили студенти і робили опитування. Я цього навіть не знала. Із 12% при старті моєму до 37% за рік довіри до влади, це для мене це був сюрприз, і мені було дуже приємно. Тим самим зробився гарний колектив, який розумів друг друга очима. Ми прекрасно розуміли, якщо ми будемо сидіти на місці, нам нічого не буде. Нам потрібно буде писати проєкти, нам потрібно і скакати, і співати, і робити, і думати, і вчити, і навчатися. І знову ж, коли ти придумав собі, що ти залишаєшся, всі залишаються з тобою. Ми робили свою тиху роботу, бо реєстри були закриті. Ми адміністративно фактично нічим не займалися, все закрили, зачинили. І у нас був штаб, який ми організували самі. Провели прямий ефір в Фейсбуці, тому що до нас почали їхати люди з під обстрілів. Це міста наші: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське і тому подібне, там де велися дуже інтенсивні бої. І люди розуміли, що вони не їдуть в Рашку, бо там фільтраційні табори відразу побудували, оце Білгородська область. А вони залишалися в наших громадах: Сватівщина, Старобільщина, Шульгінка, Новайдар. І вони їхали сюди, селились от тут реально, знаєте, в такі будинки, що аби вікна там пленочкою позабивати. Але людям потрібно десь було перебути. І ми оголосили оцей збір гуманітарної допомоги, всі принесли там з села, що таке село, і м'яса, і сала, і меду, і картоплі, і всього на світі. Ми формулювали продуктові набори, видавали цим людям, які до нас приїхали, фактично без нічого. Отак ми вели свою оцю тиху окупацію, чи той тиху боротьбу всередині, підтримуючи людей 42 дні. 42 дні. І під цей час, бо коли приїхали ці рашисти, вони ж приїхали в межі старих районів, і реформа децентралізації для них це взагалі чужде. От чим ми відрізняємося, українці, що от це нас врятувало взагалі, просто врятувало. Мені здається, що в межах старих районів нічого робити, і взагалі і в сейфі нічого заглядати. А коли вони зрозуміли, що сила в громад, і є лідери громад, тоді вже вони спочатку в районі. Ніхто не підчиняється, ніхто до нас не йде. Що таке? Там є хтось собі гуманітарку роздає, хтось ефіри проводить в Фейсбуці українською. Для них це було спочатку незрозуміло, а потім почались оце ж прес, цей страшний. Я розумію, що це, знаєте, вже заїжджено з моїх вуст, але про це хочеться говорити, щоб розуміли, що це страшно, що це не жарти взагалі. Деякі знають, не могла там порішати, договоритися, чи щось там, або 42 дні ти там, тебе що, не вбили, не зґвалтували, як ти там жила? Тому що ти розумієш, що коли в Україну прийшли вороги, скрізь прийшли вороги, то на Луганщину, Донеччину прийшли свої. Бо ми навчалися в одних вузах, ми ходили одними вулицями, і там же ж скільки людей залишилося, от їх терпіл, тоді, які з 14-го року подумали, що вони от уже власть,

0: ж такі, як ми, тобто вони підпитувались Рашкою, навезли дуже багато різних групувань, формувань, але ж вселили ж надію тим, які захотіли власті. І от вони виїхали, і на старих, яких, знаєте, згадках, ой, фамілія мені знакома, або там ще що-небудь отакими розмовами, ти розумієш, що от оця тиха удавка, вона страшніша, ніж ворог, який прийшов до тебе. Тому що ступінь небезпеки, вона дуже страшна. Ти думаєш, що з тобою по-хорошому розмовляють? А ні. Це якась певний там період, що ти розтягуєш це, так би мовити, задоволення, що тебе не чіпають, але ж ти ж гнеш свою лінію, і тебе потім певний час або змушують, або. І от якийсь певний час, я ж кажу, ми гралися в оцих героїв, нам було легко, а потім, коли вже місцеві мразоти, які... Ну, я не кажу, на що вони чекали. Я думаю, що це від невеликого розуму і от, аби не так. І от вони почали себе проявляти, слідкувати за нами, я маю на увазі за колективом, за тим, чим відбувається, доносити, куди треба. Тобто от вернулася оця от рашковська якась там система зрадників.
1: Вайб.
0: О,
1: модне слово.
0: Чесно, да. І ми це відчули. Тоді, коли вже стало зовсім небезпечно, бо обшуків було 3 вдома, це було дуже показово, це було, знаєте, ну, фізично не чіпали, але морально добивали просто, коли рилися в твоїх речах, коли говорять, ну, ви ж знаєте, чому ми приїхали. Ви ж не їдете в район, ви повинні вийти і сказати, що здесь це все навсегда. Я кажу, ну я цього не скажу, я не буду працювати, а це нам рішати. Зараз мішок на голову і на Луганськ, потім на кого-то обміняємо. І ти розумієш, що ось от все, клітка закривається. І прийшлось тоді прийшлось тікати. Але колектив тримався до останнього. Ми провели, знаєте, останню, так би мовити, зустріч. Може, ми зустрічалися по хатах один в одного. І я проголосила про те, що, дівчат, потрібно виїздити, легко не буде. Ну, я ж не можу змусити всіх, і централізовано я не можу ніяк нікого вивезти. Ми їхали родиною, і фактично виїхали всі за пару днів. Весь мій колектив, виїхали вчителі з нашого ліцею, я пишаюся ними дуже здорово, тому що школу фактично не могли запустити, бо не було того складу вчителів, викладачів, які повинні були навчати. Сільський вчитель, він дуже, знаєте, піддався великим тортурам, тому що вони зразу не пішли на співпрацю. Це було нормально. В селі своє господарство можна якось пропетляти ще, знаєте, отам. А як міський вчитель, да, там, ну, ти залежний від системи. Але, ну, це така окрема історія, і я розумію, що нам є чим пишатися нашими вчителями. Серйозно.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Ваше життя зараз, як воно виглядає, в чому полягає ваша робота? І обмежусь цим, і потім продовжу ще запитання.
0: Добре. Зараз, напевно, я не знаю, як от психологи, да, вираховують оті ступені там звикання, депресії, прийняття, чи ще там чого. Я не розумію цих стадій. У мене сьогодні звикання, завтра депресія, післязавтра качелі, післязавтра ще що-небудь.
1: Нелінійний процес.
0: Абсолютно. Я навіть не розумію, як сприймати ситуацію. Я знаю одне, що для моєї родини за 4 роки фактично нічого не змінилося. Пів родини в одній боротьбі, пів родини в другій боротьбі. Тобто я з меншим сином вдома, і максимально ми намагаємо жити війною. Тому що, якщо ми не будемо допомагати, надихати і підтримувати наших хлопців, нічого не буде взагалі. Ну, тобто, нам всім потрібно розуміти, або ти там, або для них. Все. Іншого не може бути зараз взагалі. Але збережений колектив, збережена адміністрація. 22-й рік – це одна історія нашого, так би мовити, ставлення і становлення. І
1: функціонування.
0: Так, да, і функціонування, і сенсу нашого. Mm-hmm. А 24-й, 25-й і вже 26-й – це вже трошки потрібно якось, я розумію, реформатизуватися, чи... Ну, потрібно, щоб було якесь державне спільне бачення цих військових адміністрацій, бо, на жаль, їх кількість збільшується, бо території, які спустошуються, дуже багато, і території ризику багато, але немає єдиної системи підпорядкування, знаєте, оцих процесів статусу працівників військових адміністрацій, функціоналу, штатних розписів, типових, кількості населення. Тобто є ж різні там сільські, селищні і міські. Потрібно це все переглядати, дивитися і відмовлятися від території. Це значить все поставити крест на цих людях, які виїхали. Ми ж прийняли це рішення, знаєте, свідомо служити державі. Ми ж залишили... Іноді, мені здається, я б переплакала один раз би, коли б все знищене було. Ну, я б це сприйняла і жила б далі уже б, ну, абсолютно і з іншими думками. А коли ти розумієш, що твоя територія фактично летить куди тільки треба, тому що наші хлопці – це мегапрофесіонали, цивільне населення все ціле, абсолютно. Інфраструктура збережена вся, взагалі просто. І будинок цілий, в якому живуть незрозумілі люди, тому що дом націоналізують. От, і всіх моїх колег також підлеглих. Всі бросили просто своє, все бросили і приїхали сюди служити державі. А на жаль, я як керівник, вони ж дивляться на мене, і вони сподіваються на те, що, ну, що там. І вони, я розумію, що вони іноді відводять очі і розуміють прекрасно, що якщо нас завтра, ну, закриють, я не знаю, ну, реформують, закриють. А деякі зі мною дівчата, у мене суто дівчачий колектив, це було дуже принципово, дуже. Я не брала взагалі чоловіків в нову свою штатку, тому що, ну, от так було принципово. Я не змогла своїм близьким пояснити, як це когось бронювати, ну, сенс який. І ці дівчата деякі, як я вже говорила, вони не виїздили за межі області взагалі. А зараз вони, от, хто в Києві, тобто децентралізованого ж виїзду не було, хто в Кременчузі, хто в Полтаві, хто в Вінниці, хто... Ну, хто де? Хто на заході нашої країни? І, ну, більша переважна часть і переселенців – це родини військовослужбовців, родини силовиків в Києві. В Дніпрі велика частина, в Полтаві велика частина. А в основному з нашого населеного пункту багато людей виїхало в Європу. І це от цей зв'язок, знаєте, навіть в соцмережах, там вітання один одного з днем народження. Я вірю, що повернуться... Мої однолітки, там, ну, я вірю. А їхні діти, мені вже буде шкода, що, можливо, вони залишаться там. Це таке болюче.
1: От, власне, моє наступне запитання цього і стосувалося, тому що коли йдеться про ось цей біль і страх залишати своє місце, і навіть не стільки будинок, хоча будинок теж, і свої стіни, і свої спогади, а навіть просто місця, вулиці, якими ти ходив, де ти закохувався, де ти сварився, де ти зростав, це все неймовірно боляче. І все одно, коли ти ухвалюєш рішення виїхати, ти все одно, як мені здається, плекаєш надію, що ти повернешся. Як нам зберегти ідентичність? Тому що питання не лише в місцях, куди ми колись повернемось і ходитимемо знову тими стежками, а скільки оцієї відчуття і духу громади. Не лише в штатках питання, хоча я не знецінюю зараз, очевидно, що потреба колосальна, і ви це вже озвучили і пояснили. Як щодо ось цього духу і оцих сенсів, оцих цінностних моментів?
0: От якраз, знаєте, була на Лігі лідерів від Юліда, і я дуже пишаюся цими проєктами, які роблять для нас міжнародні партнери. Це якраз, знаєте, от можливість бути в обоймі, спілкуватися з такими, як ти, приймати рішення якраз для своїх переселенців, там робити фестивалі і тому подібне, ну, тобто ці всякі штуки. І коли ти... Прийшла наша дуже величезна професорка, дослідниця Наталя Кривда, і вона сказала, що ну, тобто вона проводила паралелі, в які кризові етапи нашого життя, як люди себе ідентифікували українцями, і на початок повномасштабного, типу, 97 чи скільки відсотків сказали, що я українець. І мені цікаво, якби зараз провели це дослідження, от наскільки зараз би люди сказали, відповіли на це питання. І я для себе хочу сказати, що я стала, напевно, на 120% ще більше українкою, тому що ми тримаємось. Ми тримаємо оцей зв'язок один одного. Все вирішується. Я вважаю, що людині потрібна людина. І ми з моїм колективом, з моїми дівчатами, якщо б ми не спілкувалися, не робили якісь там собі там невеличкі там ретрити, не знаю. Ну, і от зв'язок з своїми переселенцями, якщо він буде втрачений, і ми втратимо, напевно, цю ідентичність нашу. І я боюся за те, щоб не поїхало багато людей ще за кордон. Це от для мене це мене це лякає. Бо я захоплююсь головами громад, які роблять для внутрішньо переміщених осіб дуже багато речей, щоб вони не їхали. Бо прекрасно розумію, що Київ і такі ж міста, вони для економічно спроможних людей. Ну, Київ, він, чесно, він жорстокий. Якщо ти вже влився от в структуру, ти в динаміці, то Київ тебе прийме і научить, і зробить з тебе там людину. Але спочатку він жорстокий. Точно так і великі міста. Вони більш-менш жорстокі. А от периферійні наші, да, і туди і соціально неактивні люди можуть поїхати. І це нагрузка для цих громад – виводити їх з цього стану, і приймати їх, і вчити, і навчати, і захоплювати. Але люди зараз, знаєте, в цьому... Напевно, ще, як я вважаю, як полуприсядок якийсь, да, ти ще не розігнувся, ти ще чекаєш. От я дійсно, я живу тим, я уявляю кожного разу, як я повернусь в свою громаду. Я безумовно хочу повернутися. Я не знаю, як, ну, я з меншим сином говорю, він уже чуть страшний киянин, він обожнює Київ, він його сходив ногами. Але я говорю, син, ми ж будемо повертатися, мам. Ну, якщо будемо повертатися, то потрібно щось там думати, щоб відбудовувати, щоб я їздив в Київ, щось там. Але, чесно, я хочу, щоб ми все одно себе ідентифікували. Ми повинні бути прив'язаними до території. А розуміння того, що це все Україна, в усіх кордонах, я маю на увазі від Луганщини до Чернівців, Закарпаття і Криму, от... Все одно, локальне прив'язання до території, воно повинне бути. Я не знаю, чому так.
1: Я, пані Наталія, вам дуже дякую, тому що не вперше в цій студії і не вперше на цьому подкасті я чую ось ці ключові слова про те, що людині потрібна людина, те, що сила спільноти і сила громади колосальні. І я думаю, що ці висновки можна робити самостійно. І, власне, з того всього, що ви сказали, мені хочеться побажати вам сили. І хочеться з вами колись пройтися шульгинкою, прогулятися громадою і зустрітися там. Українських селищах, ви, українських громадах.
0: Ви уявляєте, скільки голів громад? Я вже плєш проїла, коли розказую про шульгинку. Вони вже всі на стрьомі, вже знаєте, ми їдемо відбудовувати шульгинку. Я думаю, боже, скільки приїде людей, скільки мені там допоможуть, всі все зроблять. І всі хочуть побачити, де ж оте відбулося битва на Дикому полі, там, де наші козаки надавали чортів Юрію Долгорукому. Це є в харківських метриках, воно зберігається, ця інформація в музеї. Саме на шульгінській землі дали йому чортів, він приїхав в Київ, помер від поранень. І через декілька років приїхав його рідний брат Василь і спалив все дотла там. Ну, потім знову життя зародилося і стало ще краще, але просто що ця боротьба, вона нещисленна. І коли вже нам це дойде? Ну, коли ж нам це вже дойде, що ми ж українці?
1: Уявіть, який класний проєкт ми зробимо для громадського радіо потім.
0: О, Боже, я буду цим жити. От якраз ви мене надихнули на подальші мої качелі.
1: Дякую вам дуже, пані Наталія. Це був подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
2: «Перетвірники» – історії про життя, що перемагає. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Чому десятка тисяч цивільних, що отримали поранення внаслідок війни в Україні, не можуть отримати статус інвалідності? Про нагальне питання говоримо з керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком. У студії працює Руслана Кравченко. Отже, як ми знаємо, за дослідженням, за 3 роки лише 1437 цивільних подали заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Хоча, як ви зазначаєте, лише торік поранення отримали понад 12 тисяч людей. Чому ця система фактично недоступна для більшості постраждалих?
4: Я б тут почав з того, що цифри поранених цивільних досить умовними. 12 тисяч, понад 12 тисяч – це інформація моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, але інші дані в різних інституціях, різні дані. Об'єктивна реальна кількість постраждалих, звичайно, є більшою, тому що частина випадків не фіксується належним чином, особливо якщо йдеться про тимчасово окуповані території і або зони активних бойових дій, або ситуації, коли людина не могла або не мала доступу до лікарні і до медичних сервісів відразу після отримання поранення. Однак на цьому фоні інша цифра, яку ви згадали, виглядає дуже показово. За 2022-2025 роки дійсно лише більше тисячі, трошки більше тисячі осіб отримали відповідний статус людини з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, що дає додаткову державну підтримку. Звісно, не кожна людина має підстави для встановлення інвалідності після прильоту, грубо кажучи, після атаки російської, але розрив цих цифр, розрив у цих цифрах демонструє проблеми в самому механізмі. Я б не сказав, що система повністю недоступна. Вона існує, вона працює, але вона ускладнена. І щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, цивільна людина має пройти фактично 5 етапів. Це лікарня, кримінальне провадження, оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто встановлення інвалідності, але за іншою причиною. Потім міжвідомча комісія при імені ветеранів, яка визначає причини, зв'язок і дію вибухонебезпечних предметів, тобто визначає, що конкретне поранення було отримане внаслідок війни. І потім зміна причин інвалідності. На кожному з цих етапів можуть виникати певні проблеми. Наприклад, якщо в лікарні зафіксували лише характер травми, але не зазначили, що вона отримана внаслідок обстрілу, а далі людині значно складніше доводити зв'язок поранення з війною. Саме тому ми в Інституті законодавчих ідей за підтримки Міжнародного фонду відродження дослідили ґрунтовно усі етапи, поспілкувалися з правозахисними організаціями, які розказали конкретні приклади і конкретні проблеми, з якими вони стикаються на кожному з названих мною етапів.
3: Зрозуміло. Нібито та, як ви і сказали, ситуація, тобто ця схема і працює, і не надто працює. Навіть, перепрошую за те, що я назвала це схемою, це просто доступність для ось цих осіб із інвалідністю. І в дослідженні йдеться, що понад 60% відмов через відсутність одного документа. Чому так і що це за документ?
4: Ну, тут важливо коректно пояснити цю цифру. Це дані офіційні Мінветеранів, які вони давали на у відповідь на наш запит. І дійсно 347 рішень про відмову і 221 рішення через відсутність документів. Це не означає, що ці люди втратили остаточну можливість отримати статус і державну підтримку додаткову. Частина з цих людей, звичайно, потім звернулася повторно, доопрацювала документи і потім отримала позитивне рішення комісії. Водночас ця сама структура відмов показує цю проблематику, тому що система дуже сильно залежить від наявності конкретного пакету документів. Насамперед з кримінального провадження. Це висновок судово-медичної експертизи і документів кримінального провадження, які надаються слідчим. На практиці можливі, знову ж таки, проблеми отримати ці документи. Наприклад, судово-медичну експертизу призначає лише слідчий і прокурор, а не сам потерпілий вирішує. І людина може подати клопотання, але і чекати довго погодження. От був випадок на практиці, коли клопотання про проведення судово-медичної експертизи в кримінальному провадженні потерпілий подав в липні 25-го року, а постанову про призначення такої експертизи винесли лише в лютому 24-го року. Є інші випадки, наприклад, з отриманням витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, коли за законом він повинен бути наданий за 24 години після звернення, але реально там людина рік очікує цього витягу. Тому відповідь така. Це і проблема законодавчої моделі, і проблема практики окремих інституцій. Тобто ми бачимо головну проблему, що законодавство надмірно прив'язує процедуру до кримінального провадження. І на практиці це створює проблеми, перепони, бар'єри для потерпілих, які отримують фактично додаткове навантаження, окрім того, що вони вже отримали травму свого здоров'я.
3: Що маємо змінити? Які конкретні норми? Можливо, держава розуміє, що вона має нести відповідальність за цей непрацюючий механізм?
4: Знову ж таки, механізм працює, він просто ускладнений і утруднений. Так. Ну, я б тут обережно все-таки казав, держава робить певні кроки, тут не будемо цього приховувати. Наприклад, в 24-му році були зміни, що витяг оцей з ЄРДР, який я згадував, він раніше була вимога, що він має бути сформований не пізніше, ніж за 3 місяці звернення до комісії. Це прибрали цю формальність. Також в кінці простого року були внесені зміни до законодавства, які дали можливість постраждалим, які отримали поранення на окупованих територіях, отримувати статус особи з інвалідністю в Україні. Це теж важливо, звичайно. Ну і окремо слід згадати реформу МСЕК і перехід до ЕКОФО, що теж спростило життя для багатьох людей. Але практика іноземна. Ми дослідили практику різних країн, які перебували у війнах або в великих конфліктах з великою кількістю поранених, наприклад, Ізраїль, Хорватія, Північна Ірландія. Там підхід гнучкіший. І саме держава повинна встановлювати цей гнучкий підхід і підхід орієнтований на постраждалого. Тому держава рухається в правильному напрямку, але зміни повинні бути кардинальніші, як на мене.
3: От ви ще сказали фразу, яка мене зацікавила, що все-таки реформа МСЕКа на ось цю експертну комісію, так вона розшифровується, це на краще. Чому так? Можете обґрунтувати, поділитися інформацією?
4: Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, в кінці 24-го року була реформа, ми всі пам'ятаємо, з чим вона пов'язана, з корупційними скандалами, скажімо так, в системі МСЕК. Система була змінена, вона більш прогресивна експертного оцінювання. Є певні антикорупційні запобіжники, є певні умови проходження, додаткові проходження огляду дистанційного, наприклад, коли особи не залежать від конкретних контактів, скажімо так, з лікарями, що зменшує корупційні ризики. Загалом відзначаються позитивні зміни. Але ми повинні розуміти, що тут ЕКОФО і встановлення причини інвалідності не внаслідок війни, що є обов'язковим етапом, це лише один з етапів, і він не є найпроблемнішим, скажімо так.
3: Це була розмова із керівником проєктів Інституту законодавчих ідей Андрієм Климосюком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Новини дізнаються на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу,
17: що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
16: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
18: 44 гривні 26 копійок.
16: Євро.
18: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
16: Курси валют на громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок удару один чоловік загинув, його особу наразі встановлюють. Постраждали шестеро людей. Серед них 57-річний чоловік та 39-річна жінка. Усім надають необхідну медичну допомогу. На місці нині працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару. Внаслідок нічних російських дронових та артилерійських атак частково знеструмленими залишилися споживачі у 5 областях України. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський та Черкаський. Про це повідомляють в «Укренерго». В компанії зазначили, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також енергетики закликають українців користуватися потужними електроприладами переважно з 10 ранку до 5 вечора, а увечері вірні години з 6 до 10 не вмикати кілька енергоємних пристроїв одночасно. Другий етап армійської реформи в Україні передбачатиме зміни в процесі мобілізації та більше залучення іноземців до служби у війську. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко. За його словами, реформа армії проходитиме щонайменше у 3 етапи. Перший передбачає збільшення виплат військовим, нову систему контрактів та можливість демобілізації залежно від часу служби. Другий етап стосуватиметься саме мобілізації. Стерненко заявив, що нинішня система зміни, а мобілізація перестане бути схожою на те, цитую, що відбувається зараз. Деталі він поки не розкрив. Також, за його словами, планують активніше залучати іноземців до українського війська. А я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський раніше оголосив про старт реформи армії. Вона передбачає нові підходи до фінансового забезпечення військових, а також спеціальні контракти для піхотинців із виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. У норвезькому місті Крістіансан затримали українця, якого розшукував Інтерпол за підозрою у шахрайстві. Про це пишуть норвезькі медіа. За їх даними, ймовірно, йдеться про колишнього керівника відділення Приватбанку на Тернопільщині Володимира Будзинського, який зник ще у 2021 році. Тоді він пішов на роботу і не повернувся додому. Слідство підозрює чоловіка у шахрайстві, крадіжках у великих розмірах та незаконних операціях із банківськими картками. За даними українських правоохоронців, він позичав гроші у людей, оформлював кредити на чужі імена та мав доступ до банківських рахунків клієнтів. Суд у Норвегії встановив, що чоловік виїхав з України ще в липні 2021 року. У міжнародний розшук його оголосили у вересні 2025-го. Останні роки він проживав у Німеччині. 24 травня українець прибув до Норвегії на паромі з Данії. Там його затримали. Суд ухвалив рішення взяти його під варту до 21 червня, поки триватиме розгляд питання щодо можливої екстрадиції в Україну. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На YouTube-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
15: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Які найгостріші виклики зоозахисту в Україні та як створити систему культури відповідального ставлення до тварин? Про це нам розповіли ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська, співзасновниця ГО «Урса» та Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів «YouHearts». Розмову з ними веде Влад Бундаш. Форум «Зоосвідомі» – це щорічна платформа, що об'єднує громадський сектор, бізнес, культуру, державні інституції та міжнародних партнерів для формування сталих рішень у сфері добробуту тварин. Я тут хочу почати з дещо іншого. Знаю, що поштовхом до створення форуму стала відсутність єднання серед спільноти. У чому це саме найбільше проявляється? Тому що я свідомий того, що коли нема загалом якихось системних рішень, системного бачення та й загалом системи, адвокувати певні питання, що стосуються зоозахисту, адвокувати законодавчі зміни можна, але це не ефективно, тому що це певні такі локальні і точкові запити. Як ви бачите зараз сферу безпосередньо ось це об'єднання серед зоозахисних організацій? Наскільки воно є проблемним з вашої точки зору? Можливо, пані Олено, ви почнете.
17: В нас це не перший проєкт з Іриною. Ми починали з інших проєктів нашу співпрацю і взаємодію. І це ж стало таким поштовхом до того, щоб до думки з приводу того, що нам потрібно нашій зооспільноті, потрібно єднання нашого сектору для того, щоб ми були більш ефективними. У кожної сфери, в принципі, є такі платформи, окрім нашої, і ми вирішили це заснувати. В минулому році це було досить так спонтанне рішення. Ми його дуже оперативно реалізували і побачили дуже класний відгук від наших колег, від медіа і навіть від бізнесу. Тому в цьому році ми вирішили це продовжувати і сподіваємося, що в цьому році він буде більш масштабніший, більш ефективніший.
11: Пані Ірино, можливо, ви тут додасте щодо відсутності ось цього єднання всередині зоозахисної спільноти, якою ви бачите середню температуру популації?
18: Я би сказала, що з початку повномасштабної війни сектор почав об'єднуватись, тому що у нас виросли виклики. Мені здається, кейс України – це унікальний кейс, тому що ми настільки вміло і досконало наразі розробляємо загалом політики, норми для порятунку тварин. Ми можемо вже ділитися з цим світом. Я сподіваюся, що нікому не знадобляться наші поради. Нехай цей кейс залишиться з нами, але дуже хотілося зібрати всіх разом, об'єднати, познайомити, тому що це люди, які працюють здебільшого в своїх регіонах, в своїх населених пунктах, або люди, які виїжджають при фронтові громади, рятують, евакуюють тварин. І була велика мета об'єднати, показати один одного для того, щоб надихнутися, побачити, які ми чудові, скільки всього справді дієвого ми робимо. І я дуже радію, що після зоосвідомих дуже багато партнерів з'явилось, дуже багато людей перезнайомилось і почали робити спільні проекти. Це дуже цінно для сектору.
11: Абсолютно. Але коли я з своєї призми безпосередньо дивлюсь на зоозахисну сферу і загалом, що стосується відповідального ставлення до тварин і ті виклики, які приносить війна, я бачу, що безпосередньо проблема є в евакуації тварин, переповнені притулки, брак фінансування різних організацій, які опікуються цим питанням. Є законодавчі прогалини і доволі серйозні. Певна якась суспільна байдужість. Ось як ви виділяєте важливі проблеми галузі станом на сьогодні?
18: Ви 100% праві. Ми наразі якраз і в цьому зосвідомі в цьому році об'єднали важливі теми і адопція. Ми хочемо шукати нові методи, системні методи, які будуть допомагати прилаштовувати більшу кількість тварин, тому що там з 22-го року всі притулки переповнені. Юхарц проводив дослідження. Наприклад, 2 роки тому більшість притулків були переповнені на 100%. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Київщину, Центральну Україну, Захід. А якщо говорити, наприклад, про прифронтові регіони, переповненість притулків була більше, ніж 150%. Але після цього вже майже пройшло 3 роки, і ми розуміємо, наскільки загалом критична ситуація з кількістю безпритульних тварин. Тварини мігрують, це дуже показово. Тварини йдуть до нас з окупованих територій. На окупованих територіях дуже мало залишилось волонтерів, або у них немає можливості і ресурсів для того, щоб продовжувати стерилізувати тварин, вакцинувати тварин. Тому насправді цей момент є досить критичним. Евакуація тварин також, бо це якраз і поєднано з адопцією, бо для того, щоб евакуювати тварин, їх потрібно кудись розселяти. Тому ці моменти, вони є, і ми будемо про них говорити, і дуже хочемо розробляти, показувати дієві кейси наших українських організацій, міжнародних партнерів. От. І я думаю, тут Олена також зможе додати від себе.
17: Ти, в принципі, загалом про все сказала, і, Влад, ви назвали всі ті теми, які ми будемо глибинно обговорювати на форумі. Це евакуація, це адопція, це дійсно міжнародний досвід. А також у нас планується досить класна панель з учасниками бізнесу. Це ті бізнеси, які свідомо йдуть в підтримку захисту тварин, і це дуже класно, будемо про це розповідати. Тому загалом ця платформа створена для того, щоб ми разом змогли шукати рішення, яких дійсно рішення тих проблем, яких дійсно дуже багато.
11: Я нагадаю, що ми говоримо із Оленою Мачинською, вона співзасновниця ГО «Урса», та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів UA Hertz. Я тут зазначу, що у нас є дзвінок у прямий етер. Я думаю, що хочемо послухати запитання від нашого слухача. Доброго ранку, представтеся, звідки ви, і ставте ваше запитання до наших спікерів.
19: Доброго ранку, Кам'янець-Подільський район, Яків. От поясніть мені, чайнику, чому зоозахисники так ратують за стерилізацію собак і кішок?
11: Дякую вам за запитання. Мені здається, що воно доволі важливе, тому що ми про це часто говоримо, про важливість стерилізації. Пані Олено, пані Ірино, будь ласка, якщо можна, відповідь.
17: Ну, я можу почати. Я впевнена, що Ірина теж додасться, тому що вони, її організація досить активно займається програмами стерилізації в тому числі. Загалом ми маємо розуміти, що стерилізація – це єдиний вихід, який може зменшувати популяцію безпритульних тварин в Україні. Тому це, окрім того, що це рішення для того, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин в Україні, це також є шляхом для підтримки здоров'я тварини. Тому це підтверджено всіма ветеринарами. Цю інформацію можна знайти у будь-якій ветеринарній клініці, спитати, чому це важливо. І будь-який ветеринарний лікар це пояснить. Тому так ми за це ратуємо, тому що це єдиний гуманний шлях для того, щоб в Україні не сталася гуманітарна катастрофа з безпритульними тваринами.
11: Пані Ірино, можливо, додасте.
18: Я тут повністю згодна. Це в першу чергу здоров'я вашої тварини, якщо ми говоримо про домашнього улюбленця. Якщо ми говоримо про безпритульних тварин, це єдиний гуманний метод. Кращого в світі не вигадали на даний момент.
11: Абсолютно, я тут також зазначу, як власник улюбленця, що безпосередньо стерилізація – це про здоров'я вашого котика чи собачки, і це важливо робити і радитись із ветеринаром. Я, повертаючись до форуму, хочу ще зосередитись на питанні адопції, тому що також дуже цим цікавлюся, і, зокрема, був, я навіть не пам'ятаю, як називалася ця позиція, я співпрацював з Урсою і платив певний взнесок, і тим самим опікував декількох тварин. І це дуже така крута штука, яка існує в багатьох організаціях, але питання адопції. Я розумію, що дедалі частіше і з кожним днем все більше притулків переповнені. І люди певним чином колись бояться брати тваринок. Хтось хоче купувати певну породу. Як із цим давати раду? Тому що якраз питання адопції може вирішувати ось ці прогалини, які є.
17: Вирішувати шляхом популяризації адопції в Україні як такої. Ми з Іриною маємо багато класних проєктів. А також в рамках форуму в нас буде чудовий кейс-виступ наших колег. Це засновники фестивалю адопції Adopt Me Days. Теж будемо говорити про те, наскільки це дієвий інструмент, тому що сам цей фестиваль є дуже крутою ініціативою. Вам окремо дякую. Ви згадали про те, що ви є фінансовим опікуном. Це дійсно дуже класна можливість для тих людей, які на даний момент не можуть взяти тварину з притулку, але хочуть допомогти зоозахисникам надавати їй належний догляд. Тому це дуже класний дієвий інструмент. Дуже дякую, що ви з нами. Можна до цього долучатися. З приводу адопції є досить багато міфів, страхів, тому те, що я бачу, це популяризація адопції, пояснення, як з цим працювати, що необхідно для того, щоб взяти тварину, які виклики можуть зустрічатися на шляху і підтримувати людей, які хочуть це зробити. Будемо про це на форумі також досить активно говорити.
11: Я зазначу, що громадське радіо є інформаційним партнером форуму «Зоосвідомі», тому будемо обов'язково висвітлювати. Я ще тут хочу повернутися до питання безпосередньо місця держави у сфері зоозахисту, тому що те, що я бачу, насправді не дуже велику активність. Нещодавно мав інтерв'ю із Олексієм Суровцевим, він зоозахисник, волонтер, має свої притулки, і він розповідав, що буквально декілька місяців тому був на інтерв'ю, і точніше на зустрічі з одним високопосадовцем, вони говорили про безпритульних тварин, і його запитали, як вони планують вирішувати цю проблему, і цей високопосадовець сказав, що наша основна мета, що всі безпритульні тварини були здоровими. Я, звісно, трішки посміявся з цієї відповіді, але, на жаль, мені здається, вона показує той вектор, і наскільки держава тримає у своїй адженді питання зоозахисту і загалом безпритульних тварин. Як ви на форумі будете висвітлювати питання участі держави у цій сфері, і, зокрема, на яких темах, законодавчих прогалинах будете зосереджуватись?
17: У нас є окрема панель, яка буде присвячена саме законодавчій діяльності, тому що зараз в розробці знаходиться закон, над яким працюють найбільші організації зоозахисні в Україні. В минулому році ми також це питання піднімали. Я не можу сказати, що взагалі немає підтримки від держави у цьому питанні. Звичайно, вона, можливо, не на тому рівні, на якому ми б хотіли, але тут важливо зазначити, все ж таки фактор війни також впливає, тому, але все одно ми рухаємося в цьому напрямі, але маємо розуміти, що це питання точно не зможе вирішитися найближчим часом, але всі ці ініціативи будемо озвучувати на форумі також. Особливо те, що стосується законотворчої діяльності з приводу того закону, який наразі знаходиться в розробці, будемо пояснювати колегам, що в цьому питанні наразі відбувається, для того, щоб було більш прозоро, які ініціативи підтримуються, які поки ні, як ми рухаємося.
11: Пані Ірино, тут хочу вас запитати стосовно культур відповідального ставлення до тварин, тому що мені здається, що це поняття і загалом бачення ставлення до тварин у нашому суспільстві, воно доволі викривлене. Ось доволі простий приклад. Так, що є дворові собаки і власники чи власниці тримають їх на ланцюгу. І навіть цей ланцюг, він має мати відповідну довжину, якщо не помиляюсь, 20 метрів, для того, щоб собака могла вільно гуляти. Хоча я пам'ятаю, на жаль, з дитинства, що коли приїздив до бабусі, то там ланцюг був максимум метр два. Ось з таких простих прикладів і якраз починається обговорення проблем відповідального ставлення до тварин. Що ви можете виокремити?
18: Я би сказала точно, що будь-які зміни починаються з нас. Я би хотіла акцентувати не тільки на негативі, а й сказати, що за останні 5-6 років є величезні зміни загалом в культурі ставлення до тварин, в культурі адопції. Там, в 2020 році, коли я тільки починала загалом створювати проекти в сфері добробуту тварин, зустріти в Києві або, наприклад, в якихось невеликих містах людей з безпородними собаками – це була велика рідкість, і це було дуже приємно. Якщо ми говоримо зараз, наприклад, про Київ, то зустріти іноді собаку породну іноді важче в деяких районах міста, ніж людей з песиками з притулків або врятованих з фронту. І це дуже цінно. Кожні зміни вони є. Дуже важливо їх підкреслювати, бачити. І загалом, якщо говорити про культуру, це взагалом повага. Тобто ми не говоримо про те, що ви маєте обожнювати тварин, ви маєте поважати їх права, тому що тварини не винні, що вони опинились на вулиці, якщо ми говоримо про котів і собак. Да, це наша відповідальність і якісь базові правила нагодувати, допомогти, врятувати. Такі три, я сказала, основні такі поєнти порятунку, вони мають бути у кожного. Це про гідність, це про спільне існування. От, і я думаю, що наразі ми йдемо в правильному векторі. Я б хотіла сказати, що у нас на форумі буде дуже класний спікер. Це моя велика мрія, англійський притулок Баттерсі, це королівські шелтери, які, наприклад, має кейс порятунку тварин з 1860 року. От я мрію, щоб ми продовжували змінювати загалом культуру ставлення до тварин в Україні і теж могли там через якийсь час були організації в Україні, які працюють 100 плюс років, і це дуже неймовірно.
11: Абсолютно. Я нагадаю ще раз аудиторії, що ми говоримо з Оленою Мачинською, співзасновницею Go Ursa, та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів YouHearts. Тут хочу вас, пані Олено, запитати. Я знаю, що буде панель доволі важлива, як працюють регіональні притулки під час війни. Громадське радіо буде брати участь у цьому як модератори. І тут якраз поставлю запитання, а з якими викликами стикаються регіональні притулки під час війни? Тому що те, що я бачу, насамперед, це висока заповненість, недостатність місця і відсутність певним чином повноцінного фінансування, що дуже важливо.
17: Ми для цього і створили в цьому році цю панель, тому що ми знаємо, що ми з Іриною спілкуємося з регіональними представниками нашого зоозахисту, і там велика кількість дуже ідейних, ініціативних людей, якими ми щиро надихаємося. І те, що ми бачимо, окрім тих проблем, які ви перерахували, це ще відсутність інформаційної підтримки. Саме для цього ми хочемо про них розказати, ми хочемо поговорити про те, з чим вони зустрічаються щодня, як ми як сектор можемо взаємодіяти, підтримувати, створювати партнерства і допомагати їм з цим справлятися. Тому що, повірте, регіональні зоозахисні ініціативи дуже креативні, дуже класні люди, ми дуже хочемо, щоб їх побачили.
11: Абсолютно. На форумі «Зоосвідомі», який пройде 9 червня у квітні, будуть присутні також представники бізнесу. І тут хочу поставити вам запитання, наскільки сьогодні бізнес готовий бути не просто таким донором, умовно, корму чи коштів, а повноцінним партнером у розвитку культури відповідального ставлення до тварин і сфери зоозахисту. На вашу думку, наскільки зараз є ця ініціатива?
17: Вона є. Бізнес дійсно зацікавлений в тому, щоб підтримувати зоозахисні ініціативи. В тому, що ми бачимо з Іриною, не вистачає, знову ж таки, інформації. Іноді бізнес і хотів би щось підтримати, корисне, класне, але не завжди розуміє, до кого можна звернутися. Саме тому, коли ми запускали анонсування форуму, ми зверталися окремо до представників бізнесу, щоб вони долучалися до форуму, тому що це класна можливість перепознайомитися і створювати класні ініціативи, класні проекти. Тому що дуже часто стоїть питання допомогти притулку, допомогти команді, яка займається евакуацією, допомогти команду або команді, яка, наприклад, працює у сфері юридичного захисту прав тварин. Тому на форумі якраз буде можливість нам всім одне одного побачити і створити класні ініціативи на майбутнє. Ми будемо, панель, яка буде на форумі, буде присвячена вже тим компаніям, які в цю тему активно зайшли, і ми будемо показувати ті проекти, які вони підтримали, будемо говорити про те, чому саме такі проекти вони обрали і як це працює.
11: Як я вже зазначав, форум «Зоосвідомі» об'єднує дуже різних учасників та учасниць, від притулків і зоозахисних організацій до бізнесу, медіа та міжнародних партнерів. Пані Ірино, на вашу думку, що може народитися на такому перетині, так би мов,

0: Миколаївської, з Херсонської області. І мені здається, якраз форум «Зосвідомо» – це такий майданчик, який буде щорічно збирати людей, які готові і хочуть створювати нові проекти, хочуть змін і готові максимально вкладатися в те, щоб збільшувалась кількість справді класних і дієвих ініціатив в сфері добробуту тварин. От, і дуже імпонує, що в цьому році багато інфлюенсерів, медійних людей доєднуються до події, бо це якраз про свідомість. Публічні люди допомагають говорити про тему порятунку тварин, показувати, що це не тільки там кейси годування тварин, що це справді великі всеукраїнські ініціативи, як до них можна доєднуватись, чому взагалі важливо говорити про те, щоб забирати тварин з притулків, говорити про те, чому важливо допомагати. Бо, наприклад, коли люди не дуже задіяні і загалом мають розуміння, як працює сфера захисту тварин, дуже важко донести якісь сенси. І якраз у такі майданчики, як «Зоосвідомі», допомагають поширювати гуманні ініціативи загалом на Україну і показувати також за кордону, що наразі змінюється в Україні, бо якраз іноземці дуже готові слухати про тему екоциду, про тему тварин. Для них цей формат безпосередньо ситуації в Україні є дуже показовим. І в минулому році у нас була велика панель про екоцид. Ми підіймали питання про те, загалом, як війна впливає на флору і фауну в Україні, і ми будемо продовжувати це говорити трошки під іншими векторами, бо вважаємо, що дуже важливо доносити не тільки українцям, але й світу про те, що наразі відбувається в Україні через призму порятунку тварин.
1: І тут хочу ще уточнити у пані Олени, як ви бачите якраз результат цього форуму, і чи це насамперед про те відчуття, що зоозахисна спільнота в Україні нарешті почне говорити одним голосом і рухатись одним вектором?
2: Так, ви абсолютно правильно кажете. Це одна з головних ідей. Ми дійсно хочемо, щоб в Україні наш голос був більш гучним, більш виразним. Це дуже важливо, щоб у нашої спільноти з'явилася своя платформа. Ми робимо все можливе для того, щоб вона була ефективною, корисною. Тому оце єднання і компаньйонство в єднання наших зусиль і компаньйонство в тому, що ми робимо, і є основною метою. І також я б ще хотіла скористатися можливістю ефіру і звернутися до людей, які б хотіли доєднатися до форуму, навіть якщо ви не є представником великої організації чи великого притулку, але ви щодня робите щось важливе для того, щоб покращити добробут тварин в Україні на рівні своїх можливостей. Приходьте на форум, вхід безкоштовний. Єдине, що в нас обмежена реєстрація, вже дуже багато заявок, тому долучайтеся. Приходьте знайомитися, приходьте надихатися, ми зможемо зробити навіть все, з чогось починається, навіть з маленького кроку. Тому це платформа відкрита для всіх бажаючих.
1: Абсолютно. І тут на сам кінець я хочу закінчити питанням якраз інформаційної підтримки, про що ви наголошували неодноразово і згадували, що у вас будуть інфлюенсери і лідери думок. Хто безпосередньо прийде, хто буде спікерами і спікерками події, можливо, пані Ірину, ви розкажете.
0: Так, у нас така родзинка загалом форуму. До нас доєднався, як називаємо його, амбасадор зоосвідомих. Це Дмитро Зізулін, це фронтмен гурту «Латекс Фауна». Ми дуже сильно хотіли, щоб пан Дмитро доєднався до події і розказав загалом, як публічні люди можуть говорити і розвивати культуру турботу про тварин. Це буде дуже така класна лекція, кейс-виступ про загалом зміни, як це відбувається в сфері культури, як загалом культура впливає на свідомість людей, як загалом в творах «Латекс Фауни» пан Дмитро загалом з групи говорить про флору і фауну, якби це не звучало. От. І це дуже класно, тому що якщо ви звертаєте увагу зараз, дуже багато інфлюенсерів, які забирають тварин, якщо говорити саме про які зміни в сфері, коли публічні люди говорять про важливість адопції, забирають тварин шелтерів, це теж спонукає інших людей подивитися, надихнутися і зробити те саме. І вони якраз є трендсеттерами змін, бо вони мають доступ до великої аудиторії, великої свідомої аудиторії, бо, наприклад, «Латекс Фауна» – це молода аудиторія,

0: яка якраз може допомогти нам робити зміни, доєднуватись до ініціатив. Тому радіємо, що гурт і Дмитро безпосередньо доєднався до нашої спільноти. І я думаю, це буде дуже мотиваційний виступ, і надалі будемо також створювати спільні проекти.
1: Тому закликаю нашу аудиторію приходити на форум «Зоосвідомі» у Києві 9 червня. Це була розмова із ініціаторками форуму «Зоосвідомі» Оленою Мачинською, співзасновницею ГО «Урса», та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів «YouHearts». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців та вогневі засоби. Про ситуацію на цьому відтинку фронту, а також біля Бурової на Харківщині, ми поспілкувалися із Євгеном Жуковим на позивний «Дісней», заступником командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Хочу вас запитати, пане Євгене, як ви охарактеризуєте ситуацію на цьому напрямку? Чи справді фіксуєте накопичення сил ворога, в якому масштабі?
6: Дивіться, я можу сказати, можу сказати конкретно за нашу бригаду, за весь корпус опосередковано, трішки менше інформації володіє. По нашій бригаді це однозначно, що вони намагаються підтягнути якісь свої там резерви, вони хочуть якось накопичувати сили для, звісно, для подальшого просування. Особливо зараз, коли вже листячко розцвіло, дерева всі зелені, посадки вже не такі пусті, як воно здається. Вони, звісно, намагаються скористуватися цією можливістю і підтягнути щось. З приводу техніки, для них це набагато складніше, бо, по-перше, є переправи. Ці переправи стабільно, час від часу, вони намагаються їх відновити, ми їх знищуємо. Оце вони відновлюють, ми їх знищуємо. Оце чехарда, от така гра в нас відбувається з ними. І техніку і такі речі, вони, звісно ж, намагаються її затягнути, але для цього їм потрібні дуже-дуже сприятливі погодні умови. Тобто це має бути або дуже сильний туман, в якому нічого не видно, або дуже сильний дощ, коли нічого не літає, і вони можуть безпечно, і поки, знову ж таки, ніхто не бачить, підтягнути її кудись десь заникати. Але, знаючи професіоналізм наших пілотів-дронів, вони досить швиденько можуть знайти, де там ця техніка захована, куди вона заїхала, новенькі свіжі сліди, і одразу почати відпрацьовувати в тих місцях.
1: Ось коли вони підтягають бронетехніку безпосередньо до лінії бойового зіткнення, вони хочуть атакувати, разом іти у штурми, так би мовити, на цій техніці, тому що неодноразово в наших етерах ми обговорюємо, що якраз техніка дуже швидко виявляється і вона знищується, про що і ви зазначили. Чи все ж таки ось це накопичення, намагання накопичити техніку свідчить про те, що росіяни найближчим часом хочуть спробувати прорвати нашу оборону на цьому напрямку?
6: Звісно, вони хочуть використовувати механізовані штурми. Це ж основа їхньої тактики, яка була завжди. Зараз, звісно, вона трішки змінилася з урахуванням того, скільки техніки нищиться, і як вони, ну, вони просто знищуються на підходах, тому що ми намагаємося контролювати ворожу логістику, щоб не підпустити цю саму техніку до наших передових позицій, до піхотних позицій, тому що зараз в нашій бригаді, в нашому корпусі все працює для того, щоб уберегти і убезпечити піхотинця. Тобто артилерія, дрони, наземні, повітряні, все на світі працює для того, щоб не дати ворогу дійти до переднього краю, не дати ворогу добігти до нашої піхоти. Але коли такі випадки трапляються, коли трапляється певна інфільтрація, чи вони доходять до переднього краю, наша піхота дуже навчена, в них багато тренувань, вони знають, як користуватися зброєю, і в той момент вони виходять зі своїх укриттів і починають відпрацьовувати по ворогу. Але ми намагаємося як максимально мінімізувати такі випадки. А коли йде механізований штурм разом з якоюсь технікою, яку вони, можливо, змогли десь накопичити, сховати і використати її, ну, в цей момент дуже сильно підключається, знову ж таки, FPV-компонент, підключається спостереження для коригування всього на світі. І я впевнений, що десь там сидять позаду хлопці-протитанкісти, і вони тільки чекають цього, що коли ж нарешті підійде техніка, щоб я зміг скористуватися своїми там джевелінами і всього на світі, бо так давно я вже ними не користувався.
1: Так, і тут хочу зазначити, якщо звернути увагу на мапу Deep State і подивитися якраз ситуацію на Лиманському напрямку, бачу, що росіяни намагаються просуватися зверху Лиману, тобто заходити через фланги. І тут хочу вас запитати, вони хочуть якраз зайти, захопити Лиман і потім зайти із півночі на Слов'янськ, чи які у них плани, як ви це бачите?
6: Дивіться, от основне, що вони хочуть, це їхня от ціль незмінна з того моменту, як відбулася деокупація Харківської області, після того контрнаступу. Їхня ціль незмінна. Це от в даному випадку на відрізці Боровій, це дійти до міста Борова, дійти до річки Оскіл і почати вирівнюватися по річці Оскіл. З того ж самого моменту, де ви кажете, вони хочуть просуватися, дійти до населених пунктів Ярова, Діброва, Святогірськ, зайти в Ізюмський ліс. І в них, виходить, з цієї сторони вони хочуть просуватися з Ізюмського лісу на саме місто Ізюм, а потім вже тим самим зі сторони Святогірська вони хочуть просуватися до траси Ізюм-Слов'янськ. Таким чином, виходячи, перерізаючи цей логістичний шлях, вони хочуть йти якби вліво з їхньої сторони, вони підуть на Слов'янську-Краматорську агломерацію, на праву сторону вони підуть на Ізюм. І таким чином вони вийдуть на ці населені пункти і будуть просуватися далі і далі і далі. Якби, ну, це в їхніх планах. Звісно, що в них нічого не вийде. Звісно, що в них це виходить доволі погано. І ми дуже добре стараємось, щоб це і взагалі нікого не вийшло.
1: Ось ви згадали про Борову, і російські військові буквально нещодавно, майже тиждень тому, інсценували захоплення селища Борова Харківської області, перебуваючи в Луганській області. І цей звіт про фейкове захоплення Борової передали до російського генштабу. Звісно, там заявили про так зване успішне звільнення селища, але селище перебуває під контролем Збройних сил України. Росіяни хочуть показати успіх і відверто брешуть, це вже не новина. Якщо глянути знову ж таки на мапу Deep State, ворог вже близько до Борової. Яка ситуація там?
6: Ох, я скажу вам так. Якщо дивитися на те, як вони малюють мапи, то вони, звісно, впереді планети всієї. Там просто, ну, там вони вже, я не знаю, вони вже майже десь, типу, там, під Слов'янськом, під Ізюмом, вже там, вже от-от-от-от-от, і вони вже будуть там, чесно. По тому, що ви сказали, що вони зінсценували оце захоплення Борової, це вже не перший випадок, коли вони роблять так, що нібито вони захоплюють певні території. Так само, як було в цьому році, було в минулому році, коли вони заявили про те, що все, вони, як вони кажуть, звільнили повністю Луганську область, сказали, що все наше, все чітко. Це не відповідає дійсності. Третя штурмова стоїть на останніх квадратних кілометрів Луганської області, тримає їх і не збирається їх віддавати в жодному разі, тим паче і без бою. Взагалі ні. Це вже, типу, опровергали вже декілька разів. Ну, тобто, це класична історія. З приводу самої Борової, ситуація доволі складна. Велика кількість насичення, ну, насичення велика кількість дронів. Тобто, в самому місті є ждуни, які стоять на там дорогах, чекають, літають над містом постійно. Є ще велика певна проблема, що, на жаль, ще є декілька цивільних, тобто, ну, це було там десятки деяких цивільних, які ще досі лишаються там. При тому, що місто майже розбомблено повністю, тому що кабами, авіабомбами його просто, ну, просто стирали в нуль. Просто жахливо стирали в нуль день за днем. Зараз трішки менше, але буквально рік-півтора тому, ну, це 24-25, просто його бомбили і стирали. От. І через те, що є цивільне населення, це часто дуже, ну, може заважати хлопцям працювати, якось пересуватися, тому що, можливо, ми не знаємо, що вони там є, і ми випадково можемо наразити їх на небезпеку.
1: Це була розмова із Євгеном Жуковим на позивний «Дійсний», заступником командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Різке засудження та посилення тиску на РФ. Як закордонні партнери відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня? І чи будуть якісь дії у практичній площині? Про це ми поміркували із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Путін вже й слова «ура» не може нормально вимовити, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Про це вчора заявив президент Зеленський, відреагувавши на масовану атаку на столиці. Також ми бачили слова і реакцію наших закордонних партнерів, насамперед очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік», здатні приносити ядерні боєголовки. Про це вона написала у своїй на своїй сторінці у соцмережі X. Калас наголосила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує цивільних жителів України своїми цілеспрямованими атаками. Також вона сказала і анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удар не змінюють факту програшу Росії. Повідомлялося, що Албанія викликала російського посла в Тирані після того, як удар РФ пошкодив резиденцію албанського посла в Києві. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку по Україні. Вона зазначила, що вони зберігають безпосередню солідарність з українським народом і рішуче засуджує потужний російський обстріл. Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої російської атаки по Україні у неділю. Відповідні дописи президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розмістили у своїх соцмережах та сторінках на X. Зокрема, я тут зацитую, що сказав Макрон: Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети «Орєшнік», що насамперед свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії. Мерц написав, написав, що у ніч на неділю Росія здійснила масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому знову було застосовано ракету систему «Орєшнік». Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безжальну ескалацію. Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України, зазначив Мерц. І нагадаємо, що навіть міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки. Про це далі будемо говорити з нашим гостем Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю!
1: Я тут насамперед, можливо, поставлю таке доволі контроверсійне запитання. Чи вважаєте ви, що партнери зараз можуть засуджувати дії Росії, щоденні обстріли і масовані атаки тільки словами? А дії? Чи будуть певні дії, на вашу думку? Чи все ж таки зараз європейська дипломатія не має інструментів, окрім того, щоб країни допомагають безпосередньо нам зі зброєю?
8: Ну, знаєте, дія була. Причому дія була фактично в той же день, коли відбувся обстріл. Дія полягала в тому, що значна більшість європейських країн НАТО відмовилися від створення постійної системи надання грошей для підтримки обороноздатності України. Така була пропозиція генерального секретаря Рюте про те, що кожного року провідні держави, європейські саме держави НАТО, мають відділяти 0,25% зі свого ВВП на оборону України. Тому що це, мовляв, є ключовим безпековим пріоритетом Альянсу. І зважаючи на те, що саме Росія становить для європейської частини Альянсу зараз найбільшу загрозу, тому варто саме в це вкладатися. Однак, що британці, що французи, що німці, що італійці відкинули цю ідею, сказали, що це занадто багато, і вони не готові йти на такі кроки. Мені здається, це і була відповідь по суті, що так, засуджувати удар Росії, це, звісно, добре, так, заявляти про те, що вони стійко підтримують Україну, це суперово, але коли справа заходить до реальних дій, тобто до реального формування постійно діючого бюджету, який не буде залежати від виборчої структури, який не буде залежати від політичних вподобань, отут, на жаль, вся підтримка і дії трохи зупиняються.
1: Ось Кая Калас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. На вашу думку, а який тиск вони можуть посилити? Санкції? Чи є тут ще інші інструменти?
8: Насправді інші інструменти є. Тобто санкції – це завжди добре. Звісно, дуже погано, що досі європейці вживають саме так званий демократичний підхід до формування санкцій. Тобто коли санкції накладаються поступово, в багато пакетів, коли нібито за ідеєю має створюватися ситуація, коли народ країни, на яку накладаються санкції, сам повстане і змусить свою владу припинити певні дії, через які санкції наклали. Ну, ми не можемо собі зараз таке уявити з москалями. Але окрім санкцій, в них, звісно ж, є інші важливі впливи. Скажімо, велика частина європейських держав уже довгий час говорила про потенційне введення миротворців на територію України для забезпечення як пригорного процесу, так і дотримання досягнення припинення вогню, коли таке відбудеться. Чому б не згадати це питання? Велика частина європейських держав давно говорила про нові системи озброєння. Ну, скажімо, ті самі німці, які вже який рік розказують про Таурус. Чому б не говорити про таке посилення? Тобто на Росію можна тиснути багатьма шляхами. Мілітарно, в першу чергу, це те, що дійсно необхідно нами, це те, що європейці, на жаль, давно не робили. Економічно нові пакети санкцій – це супер, але, скажімо, треба не забувати, що є ще Китай. І треба не забувати, що саме від Китаю, по суті, залежить здатність Росії продовжувати цю війну. І якраз тиск на Китай міг би бути більш ефективним, ніж прямий тиск на Росію. Ну і, звісно, політично. От лише нещодавно європейці все-таки набралися сміливості і вирішили вступати в переговори і бути частиною переговорного процесу – це супер, але вони в переговорах можуть бути успішні тільки якщо виконують два попередніх пункти – себто безпековий тиск і економічний тиск.
1: А щодо реакції Сполучених Штатів Америки, я особисто її не побачив, я сьогодні зранку шукав інформацію. Чому, на вашу думку, її немає? Про що це свідчить? Чи зараз, можливо, Америка, так би мовити, бавиться з Іраном і їй не до України?
8: Зовсім ні. На жаль, у Трампа підхід тут дуже прагматичний з його точки зору. Він вважає, що це єдиний правильний підхід. Він постійно це повторює ще з часів написання своєї книжки «Мистецтво укладати угоди», що якщо ти хочеш з кимось підписати угоду, ти маєш бути йому другом. Ти маєш з ним задружитися, і ти маєш йому показати, що ти не є небезпечний, що навпаки, з тобою треба мати справу. І те, що він робить з росіянами, по суті, дуже добре вкладається в цю канву. Путін ніколи ні в чому не винен. навіть коли це стосується життів американських військовослужбовців. Не будемо ж навіть казати про Україну. Коли стало відомо, що Росія надавала Ірану розвіддані, які дозволили Ірану вдарити по військовим цілям США, від чого загинуло більше 17 американських військовослужбовців, Трамп сказав, що, ну, можливо, надавали, а можливо, ні. Якщо вони це робили, це погано, але я думаю, що вони цього не робили. Тобто, розумієте, навіть у випадку із власними громадянами Трамп готовий Путіну пробачати дуже багато. Коли його питали про попередній масштабний ракетно-дроновий обстріл Києва, він сказав, що це дуже неприємно і це дуже сумно. Ну, тобто, на жаль, ми від президента США нічого більшого зараз очікувати і не можемо. Йому важливо підписати угоду. Яка буде ця угода, з якими умовами, хто від неї переможе, це питання дуже і дуже для нього вторинні. Найважливіше – це, аби в нього був папірець з його прізвищем, і він зміг собі вимагати ще там шосту чи восьму, яку він вже хоче по рахунку, Нобелівську премію миру.
1: Так, і десяту закінчення війни. Ось державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран може погодитись на угоду про припинення війни на Близькому Сході. Вже цими днями, за його словами, переговорний процес триває, а сторони досягли певного прогресу. Про це і писало The Times of Israel і Reuters. І також була інформація, що Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану, та й заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Іран, очевидно, зараз є такою кісткою в горлі для Трампа. Чи потенційне укладення угоди з Іраном, те, що хоче Трамп, хоче цього папірця, на вашу думку, пане Олександре, буде позитивним для України з точки зору навіть того, що Америка більше зосередиться навіть інформаційно на війні Росії проти України?
8: Це буде, звісно, позитивом. Варто сказати, що одначе цей позитив дуже сильно залежить від тексту угоди. Тобто, все-таки, в цьому контексті нам важливо дві речі. З яким настроєм, як би це дивно не звучало, і з яким налаштуванням з цього всього вийдуть Сполучені Штати. Тобто, якщо все-таки Сполучені Штати отримують там навіть дипломатичну, але все-таки поразку, ну, це явно дасть можливість всім диктаторським режимам, в першу чергу Китаю, Росії, сильніше тиснути на Штати, і, відповідно, Штати не будуть настільки ефективними. Але другий важливий пункт – це все-таки економічний. Тому що ми побачили, що на фоні кризи в затоці росіяни почали заробляти. Заробляти через зростання цін на енергоносії, заробляти тому, що дуже багато держав, в тому числі навіть Британія, частково почали знімати санкції з російських нафтопродуктів для того, щоб покрити нестачу нафти, яка йшла до них через Ормузьку протоку. Тому нам важливо, аби росіяни не змогли використовувати надалі цю ситуацію. Тому яка буде угода по Ормузькій протоці. Це, по суті, для нас і є наріжним каменем цього всього процесу. А щодо того, що американці зможуть сконцентруватися на нашій темі, ну, мені б хотілося сказати, що 100% буде саме так. Проте ми бачимо активізацію адміністрації Трампа стосовно Куби, ми бачимо все більше розмов про потенційну операцію, ми бачимо, що навіть Росія та Іран намагаються передавати Кубі дрони. Тобто, можливо, від однієї маленької побідоносної війни Трамп перейде до наступної маленької побідоносної. І це буде вже не наше питання. Це буде скоріше питання Куби.
1: Це була розмова із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
9: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
13: Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
13: Долар.
15: 44 гривні 26 копійок.
13: Євро.
15: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
13: Курси валют на громадському радіо.
16: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У повітряних силах Збройних сил України наразі не підтверджують інформацію про запуск двох ракет «Орешник» під час масованої атаки Росії в ніч на 24 травня. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Раніше моніторинговий канал «Єрадар» повідомив, що Росія могла запустити дві ракети «Орешник». За версією авторів каналу, перша ракета нібито влучила по окупованій території в районі Авдіївки або Ясиноватої, а друга – поблизу Білої церкви. Усім спільно та кіберборошно також опублікувала кадри, які можуть свідчити про перший запуск. Однак аналітики наголосили, що точно визначити місце влучання неможливо. Юрій Ігнат зазначив, що офіційно наразі підтверджують лише один запуск ракети «Орешник». Водночас він не виключив, що згодом можуть з'явитися нові дані. А я нагадаю, що в ніч на 24 травня Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні від початку повномасштабної війни. За даними повітряних сил, російська армія застосувала 90 ракет та 600 безпілотників різних типів. Ще 4 дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед евакуйованих 2 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Евакуацію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine. За даними обласної влади, від початку повномасштабної війни з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути понад 790 дітей та більше ніж 30 повнолітніх із числа дітей-сиріт. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий стати представником Європейського Союзу на потенційних мирних переговорах із Росією. Про це він сказав в ефірі фінського мовника. За словами Стуба, він не відмовився б від такої ролі, якщо отримає відповідну пропозицію. Водночас фінський президент наголосив, переговори можуть розпочатися лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню. Стуб також заявив, що зараз Україна має перевагу на полі бою. За його словами, втрати російської армії значно перевищують українські. Раніше Financial Times писало, що країни ЄС шукають політика, який міг би представляти Європу в потенційних переговорах із Володимиром Путіним. Серед можливих кандидатів назвали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, екс-прем'єра Італії Маріо Драгі та самого Стуба. Україна домоглась створення нового спеціального охоронюваного району в Антарктиці поблизу станції Академік Вернадський. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. Рішення ухвалили під час консультативної наради сторін договору про Антарктику, яка проходила в японській Хіросімі. Україна працювала над цією ініціативою 3 роки. Новий природоохоронний район розташований у затоці Колінс і охоплює 5 окремих ділянок із унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів та льодовиковими ландшафтами. У нас пояснюють, мета – захистити природу Антарктики від активного туризму та наслідків змін клімату. Під час зустрічі українська делегація також закликала міжнародну спільноту засудити незаконне ув'язнення українського морського біолога Леоніда Пшеничного в окупованому Криму. Цю позицію підтримала низка європейських країн, а також Японія, Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у ХХ столітті. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
0: Соціальна реклама.
8: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
10: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Спецпроєкт
1: поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
11: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
12: Бігає!
13: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київмарафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
14: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
13: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор NewRun передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
15: Від Протез Фаундейшн на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
13: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
16: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
13: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
17: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
13: Відомий ведучий Анатолій Анатолійович також доєднався до благодійного марафону. Центром Києва він бігтиме 21 кілометр і каже, що для нього велика честь бігти поруч із ветеранами.
18: І, звичайно, ось ця синергія, яка тут утворюється, тут такі люди класні, українські волонтери, ветерани, бізнесмени, тут всі ті, хто дійсно, як на мене, ну, це такі свідомі люди, які обрали класний, здоровий спосіб життя. Це ті, хто зараз створює сучасний такий настрій, український і київський. Тому тут можна ходити, прямо обмінюватися, так енергію, ходиш, заряджаєшся від цього. Тому я класно налаштований, я думаю, що все буде круто. Якщо нам наші божевільні сусіди не зіпсують там тривогами, то я думаю, що все буде чудово.
13: Про виклики проведення забігу під час повномасштабної війни говорить і Оксана Сивець, директорка компанії-організатора забігу NewRun, водночас наголошуючи, що це перший забіг за час повномасштабного вторгнення, який проводять у центрі Києва.
19: Сьогодні у нас в стартовому коридорі ви зможете побачити як професійних атлетів, які вже не перший рік здолали свій далеко не перший кілометр і будуть бігти на якісь свої результати. Тому що траса сьогодні це дозволяє, плюс траса має у нас міжнародну сертифікацію АІМС, тому вона буде іще більш привабливішою для саме професійних атлетів. Але в тому числі у нас є дуже багато аматорів, які показують класні результати.
20: 4, 3, 2, 1. Друзі, всім легких ніг! МХП Ранфа Вікторі Київ Марафон!
13: Старти відбувалися від НСК «Олімпійський». Маршрут проходив вулицею Саксаганського через Галицьку площу та Брестейський проспект з розворотом поблизу парку імені Івана Багряного. Для одних це перші 5 кілометрів, для інших – підготовка до марафонської дистанції. Є й ті, для кого забіг стає частиною відновлення після поранення або пережитої втрати. У таких подіях завжди особлива атмосфера – напруга перед стартом, концентрація, підтримка і дуже сильне відчуття єдності. Саме за цим люди повертаються, бо це значно більше, ніж спорт. Свій напівмарафон пробіг і тато малого Євгена Олег.
12: Підтримка під час забігу, все на високому рівні. Ну, все супер. І підтримка сім'ї.
13: Один із найсильніших моментів марафону – старт ветеранів, для яких кожен крок часто означає значно більше, ніж просто подолану дистанцію. Це про витримку, відновлення, повернення контролю над власним тілом і життям. Благодійний MHP Run for Victory Київ Марафон став не лише спортивною подією, а й простором великої підтримки. Понад 7 тисяч учасників об'єдналися, щоб зібрати 5 мільйонів гривень на протезування ветеранів.
1: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
21: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
22: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
23: Як запобігти короткозорості, написала Катерина Ситник, начитав Юрій Коломієць. В останні десятиліття дедалі більше людей стають короткозорими, тобто бачать предмети вдалині розмитими. Згідно з прогнозами вчених, якщо сучасні тренди не зміняться, у 2050 році половина населення планети буде короткозорим. Через супутні ускладнення це може призвести до випадків сліпоти у молодому віці. Де знайти спосіб запобігти цій проблемі? Відповідь проста – просто небо. Зазвичай короткозорість розвивається в дитинстві, коли ще триває зростання ока. У віці 8-10 років школярі скаржаться, що починають погано бачити вдалині, наприклад, що написано на дошці. Після перевірки зору лікар-офтальмолог діагностує міопію, короткозорість та виписує окуляри чи контактні лінзи з мінусовими діоптріями. Спочатку це 1-2 діоптрії, але далі захворювання в багатьох випадках прогресує. З кожним роком дитина потребує сильнішої корекції. Згідно з дослідженням, яке охопило понад 136 тисяч французьких дітей і підлітків, міопія прогресує більше ніж на половину діоптрії за рік у понад 30% дітей віком 7-9 років, а також у майже 30% дітей віком 10-12 років. З дорослішанням темпи прогресування короткозорості падають. Захворювання зазвичай стабілізуються, коли підлітку виповнюється 15 років. Проте у пацієнтів, які потребують корекції більше ніж 5 діоптрій, міопія прогресує щорічно до 21 року. Чому міопія небезпечна? Можна подумати, що в сучасному світі короткозорість не така вже й проблема. В оптиках можна обрати з безлічі стильних оправ, мало вже хто ходить в окулярах з товстими, як дно пляшки, скельцями. Є багато легких і тонких моделей. Якщо не хочеться окулярів, на ринку є різноманітні контактні лінзи, а ще можна звернутися до офтальмологів-хірургів, зробити лазерну корекцію або встановити внутрішньоочні контактні лінзи. Проте річ у тому, що короткозорість – це не просто незручність чи питання естетики. На жаль, вона підвищує ризики інших офтальмологічних захворювань, які можуть викликати значне погіршення зору та сліпоту. У 2020 році нідерландські дослідники з університету імені Еразма Роттердамського опублікували огляд на метааналіз ускладнень міопії. В офтальмології розрізняють три ступені міопії – слабкий – до 3 діоптрій, середній – 3-6 діоптрій, високий – від 6. Навіть у пацієнтів з короткозорістю слабкого чи середнього ступеня ймовірність розвитку інших офтальмологічних захворювань є підвищеною порівняно зі здоровими людьми. Проте найбільші ризики мають пацієнти з міопією високого ступеня. Декілька чисел до прикладу. Пацієнтів із сильною короткозорістю ймовірність розвитку макулодистрофії збільшується у 845 разів від шарування сітківки в понад 12 разів, задньої субкапсулярної катаракти в понад 4 рази, ядерної катаракти у майже 3 рази, відкритокутової глаукоми у майже 3 рази. У здорової людини світло фокусується рогівкою та кришталиком на сітківці, світлочутливій тканині в задній частині ока. При міопії око видовжується і тому промені фокусуються перед сітківкою. Саме тому короткозора людина бачить віддалені предмети розмито. Внаслідок видовження ока сітківка стає тоншою і ймовірність її розриву чи розшарування зростає. Також порушується форма інших структур ока. Ні лазерна корекція, ні внутрішньоочні лінзи, хоч і покращують зір, не розв'язують основну проблему короткозорості. Вони не змінюють довжину ока чи товщину сітківки. Тобто всі ризики ускладнень міопії зберігаються всупереч проведеним втручанням для корекції зору. Епідемія короткозорості. В останні десятиліття кількість людей з короткозорістю стрімко зростає. Крім того, захворювання в дітей починається раніше, відповідно, у дорослому віці вони мають сильніший ступінь міопії, адже захворювання прогресує, доки триває зростання ока. Що раніше стартувала короткозорість, то більшим буде фінішний мінус скелець окулярів. Інститут зору імені Брайана Голдена спеціалізується на міжнародному дослідженні проблем зору. Згідно з її даними, у 2000 році орієнтовно 20% світового населення мали міопію, а у 2010-му вже приблизно 28%. За прогнозами дослідників, якщо зростання продовжиться такими темпами, то у 2050 році цей показник досягне майже 50%, тобто половина людей у світі будуть короткозорими. Дуже високий рівень поширеності міопії вже зараз спостерігається в країнах Східної Азії. Наприклад, у Японії міопія є в понад 76% дітей віком від 6 до 11 років та в понад 94% дітей віком від 12 до 14 років. Відповідні показники міопії високого ступеня становлять 4,11%. У Сеулі, столиці Південної Кореї, понад 96% 19-річних чоловіків є короткозорими. Також зростає поширеність міопії в Китаї. 60 років тому лише 10-20% населення країни були короткозорими. Сьогодні такими є до 90% підлітків та молоді. На розвиток міопії певною мірою впливає спадковість. Наприклад, австралійські дослідники вивчали, як наявність одного або двох батьків з короткозорістю впливає на ризик розвитку захворювання у дитини. Вони виявили, що люди, чиї батьки мають здоровий зір, стають короткозорими лише в приблизно 7% випадків. Якщо один з батьків має міопію, ризик зростає до майже 15%. А якщо обоє батьків є короткозорими, до майже 44%. Проте генетикою не можна пояснити стрімке поширення міопії за одне-два покоління. Яскравою ілюстрацією цього явища стали інуїти – етнічна група корінних народів Північної Америки, яка проживає в Канаді. У першій половині 20-го століття короткозорими були менше, ніж 3% інуїтів, а після Другої світової війни вже понад 50%. Для генетичних змін потрібні тисячоліття, тому такий різкий стрибок рівня короткозорості серед інуїтів мусить мати іншу причину. Найімовірніше, це пов'язано не з геномом, а зі способом життя. Раніше інуїтські діти були майже весь час на дворі, полювали і рибалили разом з батьками. А в другій половині 20-го століття вони почали проводити більшу частину дня у приміщеннях. Можливо, для розвитку здорового зору потрібно частіше бувати просто неба. Світло для очей. У 2007 році Дональд Мутті з колегами з університету Огайо опублікував результати спостережень за понад 500 дітьми. Вони на початку дослідження у віці 8-9 років мали здоровий зір. Вчені зафіксували, як школярі проводять свій час, зокрема на свіжому повітрі. За 5 років понад 21% дітей вже були короткозорими. Неочікувано для себе науковці виявили, що ймовірність розвитку міопії пов'язана з кількістю годин на дворі. Що більше дитина гуляла на вулиці, то меншим був ризик короткозорості. До подібних висновків дійшла і група австралійських вчених на чолі з Кетрін Роуз. Протягом 3 років науковці спостерігали за 4000 учнів початкової та середньої школи в Сіднеї. Вони виявили, що діти, які багато часу проводили на вулиці, мали менший ризик розвитку короткозорості. Команда Роуз проаналізувала інші ймовірні пояснення цього зв'язку, крім прямого впливу сонячного світла. Наприклад, те, що діти на свіжому повітрі більше займаються фізичною активністю. Проте аналогічний час, проведений за спортом у приміщенні, не мав такого ефекту. Тоді як перебування на вулиці було корисним, хоч би що робили діти, гралися, пікнікували чи просто засмагали на пляжі. Сучасні роботи підтверджують, що час, проведений просто неба, допомагає запобігти розвитку міопії. Наприклад, тайванські науковці провели дослідження, в якому школярів заохочували проводити 11 годин на тиждень на дворі. Через рік вони провели офтальмологічні обстеження дітей і виявили, що це призвело до зменшення випадків прогресування або появи міопії на 54% порівняно з контрольною групою. До того ж, захисний ефект поширювався на дітей як з наявністю на момент початку дослідження короткозорістю, так і без неї. Але як перебування на вулиці допомагає зберегти зір? Наразі основна гіпотеза полягає в тому, що яскраве сонячне світло стимулює виділення дофаміну в сітківці. Ця фізіологічно активна речовина є одночасно нейромедіатором і гормоном. У центральній нервовій системі він відповідає, зокрема, за прагнення до задоволення. Гормон дофамін виконує різні функції в нашому тілі, не пов'язані з нервовою системою. Наприклад, збільшує нирковий кровотік. Також він регулює формування структур ока. Дофамін, на думку вчених, має важливу роль у регулюванні розвитку структур ока. Так, американські дослідники з університету Еморі встановили, що збільшення активності дофаміну запобігає розвитку міопії у лабораторних мишей. Подібні результати отримали австралійські вчені з університету Канбери. Вони встановили, що введення дофаміну в очі захищає курчат від короткозорості. Більше про механізм роботи дофаміну. Отже, дослідження вказують на те, що перебування на вулиці є ефективним і абсолютно безкоштовним способом профілактики міопії. Але життя сучасних дітей проходить переважно у приміщеннях. Перебувати на вулиці для них набагато складніше, ніж ще декілька десятиліть тому. Цьому перешкоджає багато факторів: концентрація на освіті, поширеність смартфонів і планшетів, питання безпеки тощо. А для деяких місць і зміни довкілля, підвищення температури чи забруднення повітря. Проте деякі країни намагаються стимулювати перебування дітей на вулиці. Наприклад, у 2010 році в Тайвані розпочалася програма «Щодня 120». Школи організовували розклад учнів так, щоб вони проводили 120 хвилин на дворі. Вчені проаналізували дані про гостроту зору всіх дітей з 1 по 6 клас за 14 років. Вплив цієї програми був очевидним. З 2001 по 2010 рік захворюваність на міопію зростала з приблизно 34% до 50%, а після запровадження програми зменшилася до приблизно 46% у 2015 році. Чи винні смартфони? Окрім дії яскравого світла, перебування на відкритому повітрі також дає можливість дивитися вдалину, на небо, дерева тощо. А коли ми вдома, то, ймовірніше, читаємо книги, проводимо час за комп'ютером або телефоном. Деякі вчені припускають, що постійне фокусування на короткій відстані є ще одним фактором епідемії короткозорості. Наприклад, одне з досліджень, проведених у 90-х роках, показало, що ізраїльські хлопчики, які проводять багато часу за вивченням релігійних текстів, частіше хворіють на міопію. Для пересічної людини така причина здається очевидною і зрозумілою. У всьому винні книжки, смартфони і планшети. Проте насправді вчені досі не мають чіткої відповіді на це питання. Після десятків років дослідження роль книжок і телефонів у розвитку міопії залишається невизначеною, оскільки деякі роботи вказують на залежність між цими факторами і короткозорістю, а деякі – ні. У 2022 році американські вчені з університету Г'юстона опублікували систематичний огляд досліджень впливу роботи на близькій відстані на міопію, які були проведені між 1980-ми та 2020-ми роками. Вони дійшли висновку, що новіші дослідження все ж таки виявляють зв'язок між короткозорістю та роботою на малій відстані. Раніше науковці вимірювали переважно показник загальної тривалості роботи на короткій відстані протягом дня. Наразі фокус уваги змістився на відстань від очей до об'єкта, а також на тривалість безперервної роботи. Деякі дослідження вказують на те, що фактором ризику розвитку міопії є відстань менше ніж 30 см і тривалість більше ніж 30 хвилин. На думку авторів огляду, для остаточних висновків щодо зв'язку між короткозорістю користю та роботою на близькій відстані необхідні додаткові дослідження з більш точним та об'єктивним вимірюванням поведінки дітей. Що зараз медицина може запропонувати для запобігання міопії? На жаль, це досить невеликий арсенал. Згідно з систематичним оглядом Кокранівської бібліотеки, прогресування міопії у дітей можуть зупинити три перспективних методи. По-перше, це закапування в очі високих доз антропіну – речовини, яка розслабляє м'яз, що контролює фокусування ока. По-друге, використання ортокератологічних

0: Одночасно і дуже просто, і дуже складно. Спробуйте вигнати сучасних дітей на вулицю, відірвавши від планшетів і смартфонів. Тоді залишається хоча б дотримуватися правил роботи на короткій відстані. Не підносити книжку чи телефон ближче, ніж 30 сантиметрів до очей і влаштовувати перерви кожні півгодини. Інакше в найближчому майбутньому гострий зір стане чимось унікальним.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
7: Як працюють ферменти? Написала Леся Сіщук, начитав Роман Кошовський. Ми пасуємо одне одному як фермент субстрату. Один з найкращих компліментів, які можна отримати від біохіміка. Фермент і субстрат як Ромео і Джульєтта, Бонні і Клайд молекулярного світу. Їх тягне одне до одного і без перебільшень можна сказати, що без ферментів життя було б неможливим. Як вони працюють? Хто проводить мотиваційні курси молекулам? Хліб, вино та Нобелівські премії. Люди використовують ферментативні процеси з незапам'ятних часів. Приготування хліба, вина, сиру, обробка шкіри – все це було б неможливим без ферментів. Таке застосування було емпіричним, іноді інтуїтивним, іноді випадковим, а іноді шляхом спроб та помилок. Одна з найдавніших знахідок, що свідчить про виготовлення людьми ферментованих напоїв – це глиняні посудини. Їх черепки були знайдені на території сучасного Китаю. Аналіз органічних речовин, які вібрали стінки цих посудин, вказує на те, що в них зберігались ферментовані напої з рису, меду та фруктів. Радіовуглецевий метод показав, що найдавніші з таких посудин належать до епохи неоліту. Ба більше, дослідження посуду цієї місцевості показує, що наступні 5 тисяч років виробництво ферментованих напоїв постійно покращувалося. Наприклад, до напоїв стали додавати гриби для розщеплення полісахаридів або цукрів.

0: Такі емпіричні знання століттями накопичувались і передавалися з покоління в покоління, проте їм бракувало фундаментальності. Навіть у 17-18 століттях інформація про ферменти обмежувалася рецептами та поодинокими спостереженнями, що слина перетворює крохмаль на цукор, а шлунковий сік може розкладати м'ясо. На фоні поступового вдосконалення практичного використання ферментів, історія їх наукового дослідження виглядає трохи нелогічною. Перший фермент відкрили в 1833 році. Французький хімік Ансельм Пайен виділив діастазу, яка пізніше виявилася сумішю ферментів, що розщеплюють складні вуглеводи – крохмаль, глікоген – до простих цукрів. Проте тоді термін «фермент» ще не існував. Його введе через 44 роки Вільгельм Кюне. Він бере за основу латинське слово «ферментатіо», що означає «кипіння», і називає ферментами хімічні речовини живих організмів, що стимулюють перетворення виноградного соку на вино. Оскільки під час цього процесу виділяються бульбашки, як під час кипіння. Дещо пізніше був запропонований ще один термін – ензим, що з грецької перекладається як «у дріжджах». Він вже означає хімічні речовини, що здійснюють перетворення й поза живими організмами. Зараз обидва терміни вживаються як синонім. Навіть такий талановитий науковець, як Луї Пастер, який подарував світу пастеризацію, не зміг розгадати таємницю ферментів. Він помилково дотримувався думки, що перетворення цукру на спирт здійснювала саме життєва сила дріжджів. Остаточний кінець такому погляду поклали експерименти Едуарда Бюхнера. Вони показали, що навіть екстракт з неживих дріжджів має ферментативні властивості. За це дослідження Бюхнер отримав Нобелівську премію з хімії у 1907 році. Відтоді ензимологія впевнено віддаляється від теорій про містичні життєві сили і у 20 столітті стає надзвичайно плідною справою. Дослідження ростуть, наче гриби після дощу. Відкриття структури, нових ферментів, кінетики ферментативних реакцій, додаткових речовин, що входять до їхнього складу. Разом з цим ензимологія – справа надзвичайно вдячна. У 1929 році Артур Гартен та Ганс фон Ейлер Гельпін отримують Нобелівську премію за дослідження ферментації цукру і ферментів бродіння. Пізніше Джеймс Самнер отримує Нобелівську премію з хімії за відкриття явища кристалізації ферментів. Він першим кристалізував уреазу, пепсин, трипсин та хімотрипсин. Виявилося, що всі ферменти – це білки. Інші два тогорічні лауреати отримують Нобелівську премію також за дослідження білків. Вони вперше змогли виділити вірусні білки. Наступне відкриття структури білків принесло Максу Перуцу та Джону Кендрю Нобелівку у 1962 році, а всьому науковому світу – розчарування. Дослідники сподівалися, що структура білків буде приблизно однаковою, проте виявилося, що кожен білок має унікальну форму. А це означало, що роботи ще не початий край. Джон Воркап Корнфорд отримує половину Нобелівської премії за дослідження стереохімії – реакції ферментативного каталізу. Зараз вже відкрито понад 3000 різних ферментів. Досліджені їхні структури, функції, кофактори та особливості реакцій, які вони каталізують. Але ензимологія досі не стала прочитаною книгою для людства. Останню Нобелівську премію за дослідження в галузі ензимології присвоїли американським дослідникам Френсісу Арнольду та Джорджу Сміту і британському вченому Грегорі Вінтеру у 2018 році. Цим науковцям вдалося провести першу спрямовану еволюцію ферментів. Цей метод використовує мутації в ДНК, які спричиняють утворення більш ефективних ферментів. Далі ці мутовані гени переносять у бактерії, які продукують такі ферменти 2.0. Ферменти, вироблені за допомогою цього методу, можна використати для вдосконалення виробництва різноманітних продуктів – від біопалива до лікарських препаратів. То що таке ферменти, які принесли світу стільки смачних продуктів, наукових суперечок і Нобелівських премій? Вибачте, але буде хімія. Живі організми завжди намагаються підтримувати стан рівноваги всередині. Це називається гомеостазом. Нам завжди потрібно поповнювати запаси води, поживних речовин, отримувати з них енергію, використовувати її, виводити продукти обміну і знову поповнювати запаси. Але світ мінливий, тому це скоріше баланс на тоненькому канаті над розбурханим морем в розпал шторму, ніж спокійне урівноваження терезів. Більшість реакцій в організмі можуть відбуватися самі, але так повільно, що ми не встигатимемо реагувати на зміни середовища довкола і втратимо баланс від першого пориву вітру. тут і приходять на допомогу ферменти. Проте варто почати з того, що таке каталізатори. У хімії каталізатори – це речовини, які пришвидшують хімічні реакції, але самі залишаються незмінними після її закінчення. Якщо, наприклад, змішати порошок йоду і алюмінію, вони можуть днями лежати без змін. Але варто додати каплю води, і вони миттєво починають реагувати, внаслідок чого утворюється нова хімічна речовина – йодистий алюміній. Води в складі цієї речовини немає, але вона, як купідон, допомогла нерішучим йоду та алюмінію провзаємодіяти. Та чому деяким речовинам потрібна така мотивація? Щоб молекули почали взаємодіяти, їм необхідний мінімальний запас енергії – енергія активації. Так вони долають енергетичний бар'єр, який не дозволяє хаотично взаємодіяти всім речовинам. Енергетичний бар'єр зумовлений силами відштовхування між молекулами, а також силами щеплення між атомами всередині молекули. Тобто, коли атоми в молекулі міцно з'єднані між собою, потрібно багато енергії, щоб розірвати ці зв'язки, почати реакцію і утворити нові зв'язки. Для початку реакції з каталізатором потрібно набагато менше енергії. Каталізатор створює для субстратів перехідний стан, в якому зв'язки всередині молекули можуть легше розриватись. І це знижує енергію активації. Хімічну реакцію можна порівняти з мандрівкою в гори. Щоб спуститись до потрібної долини, група повинна спочатку піднятись на високу гору. А для цього потрібно багато енергії. Як можна збільшити кількість вільної енергії? Нагріти речовини або збільшити тиск. Тоді легко подолати енергетичний бар'єр і вступити в реакцію. Каталізатор у цій мандрівці – це досвідчений гід, який просто знає коротший шлях, знижує енергію активації і переводить мандрівників з меншими витратами енергії. Хімічні каталізатори не специфічні, і справжня магія починається, коли природа створює біологічні каталізатори для кожної конкретної реакції, яка необхідна для організму. Чоботи-скороходи для хімічних реакцій. Ферменти – це біологічні каталізатори, які пришвидшують хімічні реакції в організмі. Тобто такі собі чоботи-скороходи, пошиті конкретно на вашу ногу, які допоможуть бігти в сотні мільйонів разів швидше. Ферментативні каталізатори пришвидшують реакції в цілих 108-1020 разів. Така швидкість реакції допомагає нам миттєво реагувати на пішохода, що вибіг на червоне світло. Відсахнути руку від гарячої чашки, не заціпеніти взимку, коли вибігаєш на балкон за шкарпетками. Адже нервові імпульси між синапсами також передаються за допомогою хімічних реакцій. Метаболізм, синтез структурних елементів клітини, відновлення пошкоджених ДНК, жодна реакція в організмі не відбувається без допомоги ферментів. Головна функція ферментів – прискорення перетворення однієї речовини на іншу. Вихідну речовину, яку потрібно змінити, називають субстратом, а кінцеву – продуктом реакції. Продукт реакції – це та речовина, яку потрібно отримати організму із субстрату. Як ж це відбувається? За хімічною природою ферменти – це білки. Як і всі білки, вони складаються із довгих ланцюжків амінокислот, які щільно скручуються і упаковуються для компактності. Ферменти в десятки разів більші, ніж субстрати. Фермент приєднується до субстрату не у випадковому місці, а в спеціальній ділянці – активному центрі ферменту. Тут і відбувається вся магія. Фермент може нейтралізувати негативні заряди, щоб дві молекули, які повинні провзаємодіяти, не відштовхувались. Він може згинати молекули так, щоб потрібні зв'язки стали доступнішими, або локально створювати більш кислотне чи лужне середовище. І коли дві молекули опиняються в ідеальних для знайомства умовах, вони зрештою можуть провзаємодіяти. Розірвати старі зв'язки й утворити нові. Саме такі, які потрібні нашому організму. Ферменти допомагають молекулам, які у звичайних умовах ігнорують одна одну, нарешті вступити в реакцію. Ключі, замки та рукавички. Фермент ідеально підходить до свого субстрата. Першою моделлю такої взаємодії між ферментом і субстратом була ключ-замок, яку запропонував Еміль Фішер наприкінці 19 століття. Ця теорія припускала, що ферменти зв'язуються зі своїми субстратами завдяки жорсткій просторовій відповідності субстрата та активного центру фермента. Тут він проводить аналогію із замковим механізмом, де субстрат – це ключ, а активний центр фермента – це замок. Якщо вони підходять одне одному, то утворюється ферментно-субстратний комплекс. У ньому перебудовуються молекули субстрата і відбувається реакція, в якій утворюються нові речовини – продукти реакції. Після закінчення реакції продукти від'єднуються від активного центру фермента і туди знову може прикріпитись новий субстрат. Модель Фішера красива й елегантна, але з появою нових даних виявилося, що декілька ключів можуть підходити до одного замка. Тому його модель була доповнена у 1958 році гіпотезою вимушеної відповідності Деніела Кошленда, або, як ще її називали, модель «рука-рукавичка». Згідно з цією гіпотезою, фермент – це не жорсткий замок, а м'яка і гнучка рукавичка, яка, зустрівшись з рукою, дещо змінює свою конфігурацію під впливом руки субстрата. Але, незалежно від того, чи ключ-замок, чи рука-рукавичка, загальна схема ферментативної реакції залишається незмінною. Фермент плюс субстрат утворюють ферментно-субстратний комплекс, який розпадається на фермент плюс продукт. У самурая немає цілі, є тільки шлях – метаболічний шлях. Що відбувається, коли організм створив спеціальний фермент, транспортував до нього субстрат, використав енергію для перетворення і нарешті отримав довгоочікуваний продукт реакції, невже він буде задоволений собою і спокійно вирішить відпочити, насолоджуючись плодами своєї праці? Звісно, ні. Дуже рідко однієї ферментативної реакції буває достатньо, щоб отримати потрібний результат. Багато ферментативних реакцій відбуваються одна за одною. Продукт першої реакції стає субстратом для другої, а продукт другої стає субстратом для третьої. Сукупність таких реакцій називається метаболічним шляхом. Метаболічний шлях – це довгий ланцюжок біохімічних перетворень, у якому продукт однієї реакції стає субстратом для іншої. Так речовини перетворюються з максимальною енергетичною вигодою. Щоб краще це зрозуміти, можна згадати гліколіз. У гліколізі молекула глюкози не згорає миттєво, інакше велика частина енергії розсіювалася б як тепло. У кожній реакції гліколізу молекула глюкози розщеплюється поступово, і енергія від такого розщеплення дбайливо запасається. Метаболічні шляхи працюють і у зворотну сторону, коли молекули не розщеплюються для отримання енергії, а навпаки синтезуються. Такий процес також здійснюється за допомогою ферментів. А що, якщо, наприклад, батарейка зарядилася до максимуму, і нам не потрібно більше розщеплювати глюкозу, або вже насинтезували достатньо нуклеїнових кислот чи білків, як зупинити ферментативну реакцію? Де у ферментів стоп-кран? Щоб робота ферментів швидко підлаштовувалась до потреб клітини і була максимально ефективною, їхню активність потрібно регулювати. Тому клітина має багато способів, щоб активувати чи деактивувати фермент. Один з таких методів – компартменталізація. Це розділення різних метаболічних шляхів по різних компартментах, тобто частинах клітини. Ферменти гліколізу розщеплюють глюкозу в цитозолі клітини, а дихальний ланцюг працює в мітохондріях. Так, один процес не заважає іншому, а клітина знає, куди надсилати вказівки. Крім того, за потреби можна змінювати швидкість біохімічних процесів шляхом зниження чи підвищення постачання субстратів у клітину, або синтезувати більше чи менше самого ферменту. Але один з найцікавіших способів регуляції ферментативних реакцій – це алостерична регуляція. Вона передбачає, що в метаболічному шляху є алостеричний фермент, який не лише виконує свої функції на конвеєрі, а й має регуляторну ділянку, до якої можуть приєднуватись сигнальні речовини і призупиняти чи навпаки ініціювати реакцію. Зазвичай таким ферментом є перший фермент метаболічного ланцюга. Ефектор – це сигнальна молекула, яка приєднується до алостеричного ферменту. Через це фермент змінює свою форму і ферментативна активність підвищується або знижується. Ефектором часто може бути продукт останньої реакції метаболічного ланцюга. Щоб краще зрозуміти, можна уявити, що ланцюжки ферментативних реакцій працюють як конвеєр на заводі. Хтось один нарізає хліб, наступний намазує його маслом, хтось далі виставляє сир, а інший – ковбасу. Якщо кожен займається лише своїм маленьким завданням, швидкість готування бутербродів зростає. Алостеричний фермент тут – це бригадир, який не лише нарізає хліб, а й може отримати вказівку від керівництва або самостійно ухвалити рішення про зупинку процесу. Так, коли готових бутербродів стає багато, то бригадир це бачить і зупиняється, а через нього зупиняються й усі інші. Також активність ферментів можна регулювати за допомогою інгібіторів, які зв'язуються не з алостеричним, а з активним центру і фізично не дозволяють це зробити субстрат. Також інгібітори можуть просто змінити форму фермента, і він втрачає здатність зв'язуватися з субстратом. Інгібіторами можуть бути речовини в самому організмі, наприклад, метаболіти, або ж поза ним – ліки або отрути. До речі, про ліки. Колись була реклама препарату, де люди після застілля приймали таблетки, щоб не відчувати важкості в шлунку. Дехто уявляв, що від такої кількості їжі в шлунку там утворюються затори, і ці маленькі рожеві таблетки просто перетягують їжу далі в живіт. Дитяча уява знайшла просте пояснення, але, як виявилось пізніше, все набагато цікавіше. То був один із численних препаратів, який вміло опанував стихію ферментів і спрямував її в корисне русло. Це приклад одного з найпростіших способів використання ферментів у медицині. Ферменти тварин, у цьому випадку травні підшлункової залози, використовують як додаткове джерело необхідних людині каталізаторів, які розщеплюють їжу у її тонкому кишківнику. Також часто застосовують не самі ферменти, а їхні інгібітори, щоб призупинити ферментативні процеси. Так, деякі антибіотики діють як інгібітори ферментів патологічних бактерій. Вони не дозволяють бактеріям будувати свою клітинну стінку, синтезувати нуклеїнові кислоти або білки. Ще одне застосування знань з ензимології у клінічній діагностиці. Найчастіше досліджують ферменти сироватки крові, з найвідоміших ALT та AST, підвищення яких може свідчити про пошкодження клітин печінки, а підвищення ферменту LDH про ураження серця та скелетних м'язів. Деякі ферменти можуть бути навіть маркерами пухлин. Наприклад, є фермент гліколізу, який в нормі перебуває в клітинах нейроендокринного походження. Під час масового руйнування таких клітин або онкологічних процесів цей фермент виходить у кров'яне русло і можна раніше діагностувати хворобу. Також багато ферментативних реакцій лежать в основі діагностичних наборів для проведення аналізів. А в промисловості ферменти стали незамінним компонентом багатьох процесів, для опису яких знадобиться окрема стаття. Ензимологія – одна з наук, яка не лише пролила світло на біохімічні процеси в організмах, а й стала надійною помічницею для людини в багатьох сферах життя. Можливо, навіть тих, що й не очікуєш. Коли сумно через те, що життя наче застигло на місці, можна згадати про ці чарівні каталізатори, що роблять його швидшим і кращим.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
14: Про ситуацію на фронті та найгарячіші напрямки будемо говорити з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Про візит Тихановської до Києва поговоримо о 18:30 з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
15: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
15: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри.
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули, троє зазнали поранень внаслідок ранкового обстрілу Краматорська на Донеччині. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними місцевої влади, окупанти скинули на місто 5 керованих авіабомб. Жертвами атаки стали 38-річна жінка та 64-річний чоловік. Ще трьох жінок із мінно-вибуховими травмами та контузіями ушпиталили, їм надають медичну допомогу. Унаслідок ударів суттєвих руйнувань зазнали 14 багатоповерхівок, адмінбудівлі та навчальний заклад. На місці працюють екстрені служби, а правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Понад 1000 нових заявок на компенсацію за зруйноване житло подали жителі столиці та Київщини лише за останню добу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, через застосунок Дія надійшло 986 повідомлень від киян та ще близько 150 від жителів області. Причиною такого сплеску стали останні масовані російські атаки, зокрема комбінований удар у ніч на 24 травня, коли росіяни випустили по Україні 990 ракет та 600 дронів. Олексій Кулеба закликав постраждалих не зволікати та оформлювати заявки на компенсацію через програму «Є-відновлення». Гроші можна отримати як на ремонт, так і у вигляді сертифіката на купівлю нового житла. Нагадаю, проти ночі 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, у тому числі й «Орєшник». У будівлі головного управління ДСНС Київщини, куди напередодні влучила російська ракета, триває евакуація унікальних архівів. Зокрема, рятувальники намагаються зберегти документи ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, за якими постійно звертаються громадяни. Про це повідомив голова служби Андрій Даник. Наразі на локації працює важка техніка, а бійці ДСНС вручну виносять фінансові, кадрові та історичні папери із напівзруйнованих кабінетів. Російська ракета поцілила у 5-й поверх і повністю знищила диспетчерський пункт, куди стікалися виклики лінії 112. Також згоріли 10 пожежних авто. Попри пряме влучання, жертв немає. Уся чергова зміна із 30 працівників встигла перейти в укриття. Половина з них одразу після вибуху кинулися гасити власну будівлю, а решта продовжувала координувати рятувальні операції по всій області. Роботу управління відновили у безпечному місці вже за кілька годин. Британська армія розгорнула секретний штаб у підземці Лондона, аби відрепетирувати відбиття ймовірної російської агресії. Масштабні навчання під назвою «Arctic Strike» пройшли на закритій платформі станції метро «Charing Cross», повідомляє сайт сухопутних військ Сполученого Королівства. За вигаданим сценарієм, події розгортаються у 2030 році. Саме тоді, на думку аналітиків, загроза з боку Росії для країн НАТО може стати критичною. До 500 військових фахівців координували з метро дії 100-тисячного угруповання союзників на суші, морі, в космосі та кіберпросторі. Як пояснили у командуванні, традиційні наземні пункти, сучасні російські ракети та дрони можуть знищити за лічені хвилини, тому військові дедалі частіше перебазовуються під землю. Під час навчань також презентували нову бригаду глибокої розвідки, яка здатна знищувати ворожі цілі ударними безпілотниками на відстані до 600 кілометрів. У Міноборони Британії наголосили, війна в Україні довела, що загроза європейській безпеці є реальною, тому Альянс має демонструвати не слова, а готовність воювати. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного із лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією із ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра
0: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
6: Рішення на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
9: Дійсно, аграрний ринок завжди був таким, знаєте, більш консервативним. І ми бачимо це у сфері як і просування, так і купівлі. І насправді, чому це відбувається? Тому що це не є, знаєте, ринок товарів широкого вжитку. Це є ринок для сільгоспвиробників. Тобто є юридична компанія, їй потрібна документація, та відповідна звітність, відповідні закупівлі безготівковчини. Ось, проте, декілька років ми вже спостерігали, як зароджуються маркетплейси та інтернет-магазини, як вони розвиваються, як зростають. І в певний момент часу ми зацікавились, а що там насправді відбувається на цьому ринку онлайн-продажів. Ви знаєте, ми ще так піднімали не один раз і з вами обговорювали тему підробок, і саме в онлайні вона дуже актуальна. Ось, тому ми почали, знаєте, так зблизька приглядатися до питання. Звісно, в нас не було власного досвіду, і нам важливо було його десь отримати, знаєте, зрозуміти, як це все працює зсередини. Тобто ми йшли вже такими двома шляхами. Один шлях – це ми спілкувалися з тими онлайн-майданчиками, які, знаєте, такі більше відкриті до спілкування, які готові були поділитися, як в них це все відбувається. І другий шлях був паралельним, ми провели дослідження, це було кількісне та якісне дослідження, і ми отримали теж таке розуміння, як працює онлайн-ринок. Проте, звісно, будь-які дослідження чи чиї слова – це, знаєте, так ще півправди. Тому поки ти не спробуєш, ти не знаєш реальну ситуацію на ринку. Отже, ми запустили такий пілотний проект цього сезону, і завдяки цьому пілотному проекту кожен покупець може, знаєте, так зайти на наш сайт, він називається agronomica.com.ua, в розділ каталог цін, і подивитися асортимент, який пропонується, і там така фішечка класна, порівняти ціни на різних майданчиках. Ці майданчики допомагають нам з логістикою та роботою з клієнтами, і ми точно впевнені, що ми туди відвантажуємо оригінальну продукцію. Ось таким чином ми створили такий каталог цін, який доступний кожному клієнту.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
0: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
10: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Соціальна реклама.
13: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
12: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
14: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
15: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, згідно ESG стандартів в портфелі. Є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки. І вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати фактично без проблем, то об'єкт енергетики, над цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
14: Після 22-го року, так?
15: Після 22-го року.
14: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?
15: Підхід однаковий, але основна різниця, звісно, в капіталі і в ємностях, доступних для страхування фізичних або юридичних осіб. Якщо ми говоримо про квартири, будинки, тут наша компанія справляється власним капіталом, ми не залучаємо перестраховиків, страхуючи будинки, квартири в межах 20 мільйонів гривень, звісно, контролюючи кумуляцію. Основна проблема для страховика – це не отримати десятки збитків внаслідок одного, наприклад, ракетного удару. Це потребує жорсткого контролю, тобто ми, наприклад, не можемо застрахувати 100 квартир в одному будинку, тому що можемо отримати сотні мільйонів гривень збитку, які повинні будемо покривати власним капіталом. Тобто є певна вимога до розміщення об'єктів один від одного і суми, які ми надаємо в залежності від відстани між застрахованими об'єктами. По юридичних особах ситуація повністю залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
14: Які ще стандарти компанії ARCS? Ми знаємо про ринкові стандарти ARCS-у. Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
15: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків. Не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародній інстанції фактично самостійно, проводили переговори. Наприклад, з DFC підписання контракту зайняло у нас 9 місяців. То ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт в перспективі і вже зараз лежить в основі державної підтримки.
16: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія ARCS. Твоя територія захисту.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
7: Життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: 13.25.
20: Жінки.
21: Мир. Безпека.
22: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
21: Жінки.
23: Спільний проєкт громадського радіо
24: та громадської організації «Жінки в медіа».
25: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
21: Безпека.
22: 13.25.
23: Жінки.
21: Мир.
22: Безпека.
26: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, журналістка. І в цьому подкасті у мене є співведуча Ліза Кузьменко, яка очолює громадську організацію «Жінки в медіа». Привіт!
27: Вітаємо!
26: Ми сьогодні будемо говорити про дуже важливу складову 13.25. Це сексуальне насильство під час військового конфлікту. І в нашій студії Людмила Гусейнова, колишня полонена, правозахисниця, яка зараз очолює громадську організацію «Нумо сестри». Вітаю.
27: Вітаю вас. І було би чудово одразу почати з пояснення для наших слухачів і слухачок, чому СНПК, такий міжнародний термін сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, але ми розуміємо, що пов'язане з війною, чому це частина воєнних злочинів і як це пов'язано з резолюцією 13.25, на якій ми сьогодні фокусуємось.
0: Я би почала все ж таки з того, що ці воєнні злочини почалися відбуватися на території, окупованій території України з 2014 року. Але дуже шкода, що тоді не привертали до цього увагу. Хоча вже були документування, і я знаю, що Олена Суслова безпосередньо займалася цими першими документуваннями і в рамках якраз коаліції 1325 і коаліції 1325 Донеччина на це звертали увагу. Але не були почуті. В нашому суспільстві це не сприймалося як воєнний злочин, і в суспільстві не було емпатії, розуміння цього страшного злочину. І ось така непублічність документування цих злочинів, не публічність обговорення цієї трагедії, вона, мені здається, привела до такої величезної масштабної застосування такого масштабного величезного цього злочину проти цивільного населення, проти полонених і військових і цивільних, котрих незаконно там утримували і продовжують утримувати. І сьогодні ми прийшли до усвідомлення, що це воєнний злочин, що це один з видів воєнного тиску на цивільне населення в першу чергу. Це один з видів війни, і так можна сказати, проти цивільного населення. Чому він не карається і не засуджується країною-агресоркою? Чому жодного розслідування, а я точно знаю, на тимчасово окупованих територіях, проти таких злочинів не було жодного покарання російських військових або тих, хто працював на російських військових з 2014 року, не було. Я пам'ятаю, це було в 2015 році, і я пам'ятаю, в Новоазовському районі, де я перебувала тоді, я жила в окупації, був скоєний злочин, гвалтування декількома російськими військовими. Дівчини, 17 років їй було, з невеличкого селища на Новоазовському районі. Її вбили і приховали її тіло. Тіло знайшли. І ви думаєте, було якесь розслідування? Ці так звані правоохоронні органи, котрі працювали на тимчасово окупованій території, вони відверто казали, нам заборонено це розслідувати. Нам заборонено навіть говорити про це. Я знаю, що покарання не було тих злочинців. Цих покидьків просто відправили ще на іншу лінію фронту. І мені б хотілося, щоб вони вижили і дожили до справедливого суду. Це буде моє особисте прагнення до справедливості.
1: Пані Людмило, а хтось з тих, хто є тими, хто коїв СНПК, хто є підозрюваними, та хтось проходить вже через судову систему України? Тобто, чи є справи, де потенційний кривдник в руках української системи правосуддя?
0: Я не можу сказати, що потенційний кривдник, ті, хто це робив, були в руках українського правосуддя. І мені дуже шкода, що якщо таке і відбувалося, то це, знову ж таки, дуже непублічні судові якісь історії. З однієї сторони, я розумію, що ми маємо забезпечити конфіденційність потерпілої особи, і це правильно. Але, можливо, знайти інші якісь інформаційні можливості для того, щоб розповідати, що було слідство, що така особа була покарана. Я знаю, що було декілька вироків заочного засудження. І
27: журналісти-розслідувачі багато робили фільмів, пов'язаних
0: Оксана Біда, наприклад.
27: Так, Київ Індепендент, також Слідство Інфо. Дуже цікавий був фільм з чоловіками, пов'язаний з цією темою. І там встановлювались, я помітила, Настя так обережно каже, потенційні злочинці. Там встановлювались злочинці, які вчиняли цей злочин. Але дійсно вони не були в руках правоохоронців і жодного покарання вони не понесли, хоча їх імена були встановлені і публічно оголошені.
0: Ну, дивіться, це знову історія про журналістські розслідування і те, що встановлює суд. І тут дійсно, що з юридичної точки зору, то саме те, що якщо суд назве цю людину злочинцем, то тоді ми маємо право так само говорити. Мені дуже шкода, що немає цієї взаємозв'язки між правоохоронними органами і журналістами. котрі дійсно збирають дуже багато історій і доводять їх, і проводять особисті розслідування, то а чому тоді наша правоохоронна система не може...
27: Вони виконують роль правоохоронців.
0: Так, то чому тоді правоохоронна система не може це робити? Чому вона не може брати ці ваші слідчі розслідування до своїх справ?
23: 13.25
25: на громадському радіо.
1: Але ці розслідування – це, знову ж таки, вершечок цієї проблеми, тому що ми говоримо про дуже глобальний злочин. І давайте трошки пояснимо людям, які нас слухають, що от є категорія – це люди в російському полоні, які зазнають злочинів СНПК. І це великий відсоток полонених стикається з цим. Цей злочин не знає ні статі, ні віку, ні розрізнення на цивільних і військових. Але також є цивільне населення, для яких сексуальні злочини, скоєні російськими окупантами, це теж є буденність. І це трошки, скажімо так, різні ситуації і різна специфіка злочинів, тому що от ви згадували історію з зґвалтуванням, яке потім приховувалось в окупації. Люди, які проходять полон, стикаються з СНПК не разово, а системно. І це, мабуть, і геть інші наслідки.
0: Ви знаєте, як можна сказати, що інші наслідки для кого? Для потерпілої особи?
1: Так, для потерпілої особи я маю на увазі, це вплив на здоров'я, це вплив на психіку і те, як людина потім далі живе з цим.
0: Я знаю випадки, коли такі злочини відбувалися з цивільним населенням, котре не було в полоні, а проживає, на жаль, так сталося на тимчасово окупованих територіях. І ті жінки, я знаю декілька випадків стосовно саме жінок, і вони так само страждають. І в них взагалі немає жодної віри і надії на справедливість. Людина, котра в полоні, безумовно, ви знаєте, що я сама пройшла і полон, і пройшла СНПК. І ці наслідки, вони залишаються, їх неможливо навіть за допомогою психологів, дуже крутих спеціалістів. Я вважаю себе дуже сильною людиною, але я знаю, що я дуже вразлива. І будь-яку хвилину якась історія, якась, не знаю, слово може тригер. Бути тригером для мене. Я це розумію, я усвідомлюю. Але я пережила це. Мені страшно боляче за тих жінок, дівчат, чоловіків, котрі досі в полоні. Я усвідомлюю, який жах зараз вони переживають кожну хвилину. І наскільки там неможливо отримати жодної допомоги. Ні медичної, ні підтримки, якщо дівчата або

0: займається і медицина, і психологи, і соціальна якась допомога, будь-яка підтримка. Стосовно тих людей, котрі вимушені, не можуть виїхати з різних причин, а інколи їм просто заборонено виїжджати з окупованої території. І я знаю там жінка, котра дуже страждає. Ви знаєте цю жінку, ми про неї говорили з першого дня повернення. Вона зараз не в тюрмі, її випустили, але її не випускають з цієї території. І в неї жодної можливості отримати
1: Це
0: психологічну
1: така сама
0: підтримку.
1: тюрма, насправді, тільки
0: Вона не
1: вона
0: може.
1: без стін, але вона сама з собою, з цими
0: Так.
1: проблемами.
0: І заборона спілкування телефоном. І ці неймовірні якісь через десяті руки і слова підтримки, цього недостатньо. Я знаю, наскільки вона потребує цієї психологічної, медичної допомоги. Людина не може виїхати. Вона через це дуже страждає. А це замовчування того, що відбувалося, і фізичне насилля, і психологічне насилля, котре над нею відбувалося, воно приводить ще до більшого накопичення цих проблем. Мені дуже шкода, що я не можу нічого для неї зробити зараз. І я навіть не уявляю, як вибудовувати її по таким особистим історіям, вибудовувати цю психологічну реабілітацію для таких людей. Це дуже важко. Я б не розрізняла складність для одних більш складна історія, для інших менш складна. Ні, вона однакова. На жаль, вона
1: І за
0: однакова.
1: наслідками
0: І
1: однаково.
0: за наслідками так само однакова.
2: 13:25.
1: Пані Людмила, я розумію, що нам дуже часто хочеться дати пряму допомогу, пряму підтримку, але я би також не сказала, що ви нічого не можете для неї зробити, бо те, що ви зараз приходите, ви говорите про цю проблему, про цей злочин, і це чують слухачі, слухачки, в тому числі на дуже різні передавачі у громадського радіо, і те, що ми говоримо про цю тему, це надзвичайно важливо. Бо якщо раніше, у 2014 році, ця тема замовчувалась, то навіть саме інформування, що ця проблема є, що ця жінка існує, це дуже важливо.
0: Я думаю, що це важливо і для цієї жінки, і для тих жінок і чоловіків, котрі залишаються в окупації, очікують цього повернення України, і для тих, хто також знає, що ми про них говоримо, хто знаходиться в полоні, це дійсно важливо, важливо відчувати підтримку всієї країни, всього світу, я би сказала.
3: Ми багато говоримо, коли йдеться про СНПК, що сексуальне насильство для російських окупантів це про владу. І це про встановлення влади над людиною в конкретній ситуації. Як взагалі з нашим уявленням про масштаби проблеми? Я знаю, що правоохоронні органи фіксують звернення, але з цих звернень неможливо скласти навіть якесь загальне уявлення про цей масштаб.
0: Це правда, і тут декілька проблем. І проблема того, що, мабуть, ми недостатньо і зараз говоримо, навіть не доносимо такі можливості для людей, котрі є потерпілими, але живуть в своїй біді самі по собі, вже знаходячись на вільній території України. Вони бояться про це говорити, вони не хочуть про це згадувати, вони сподіваються на власні сили, що їм вистачить власного ресурсу це подолати. Це не так. Я дуже прошу почути мене, це не так. Якою би сильною людиною ви не були, ви самі по собі це не подолаєте. Це перша причина. Інша причина, ну, певна недовіра до правоохоронної системи, в тому числі, певна недовіра, що ця інформація буде конфіденційною. І тут дуже багато треба працювати і нашим правоохоронним органам, і нам з правоохоронними органами, в тому числі, і нам з суспільством, і нам з потерпілими, доводити, що таку конфіденційність, небезпеку ми не можемо гарантувати на 100%. Але ми робимо все, щоб це зробити. Третє, чудовий такий був проєкт в тому році, і він, на жаль, зараз не працює через брак коштів. Це пілотний проєкт по наданню проміжних репарацій. Він показав цифру, він дуже небагато по терміну працював, але він показав іншу цифру, котра дуже сильно відрізняється, в рази відрізняється від того, що нам показують правоохоронні органи. Я знаю, що на сьогодні 1208, здається, було звернень до комісії, котра розглядала ці питання. І тут ця довіра, ці умови надання цих репарацій, одна з умов, що не обов'язково звертатися до правоохоронних органів, не обов'язково знову себе мучити якимось збором додаткових доказів для того, щоб звернутися по ці проміжні.

0: термінові репарації. І мені шкода, що на сьогодні немає ресурсів, щоб продовжити
1: цей проект. Тобто цей проект закінчився саме через відсутність?
0: В тому числі через відсутність фінансування, тому що від початку цей проект був розрахований на 500 людей, щоб просто показати, як можна вибудувати цю систему надання, як працюють комісії, як працюють кейс-менеджерки, котрі збирають ці звернення, як працює інформування про ці процеси. І це дуже класні наработки були, і мені дуже шкода, що не вистачило до кінця дійти. Дивіться, було заплановано 500, потім знайшли гроші ще на 700, щоб людей отримали ці репарації. Я вже сказала цифру, 1208 людей звернулися, але вже на тих
1: не вистачило
0: не вистачає грошей. У нас є історія, коли були постраждалими і мама, і донька. І це відбулося в 2014 році. До речі, це ще один такий приклад, чудовий приклад. По-перше, повернути віру в правосуддя, в справедливість для тих людей, котрі був постраждалим з 2014 року. І ця сім'я, дівчині тоді було 10 років, і вона була на окупованій території, на них був скоєний напад, дуже жорстокий, з погрозами, і дитина все це бачила, це чула. І 10 років ця дитина, вона жила з цими страхами, вона не могла зрозуміти, що з нею не так. Угу. Чому її нервова система, вона дуже розшатана була. І коли ми з нею поговорили, пояснили, вона майже рік працювала з психологом, і вони, ця сім'я, звернулася в комітет щодо репарації, і донька встигла отримати репарації, а мама ні.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Це жахливо.
0: Жахлива історія, тому що це несправедливість, це неправильно. І таких випадків дуже багато. Мені б хотілося, щоб це запрацювало. Чудовий закон був прийнятий в цьому році, закон по СНПК. Над створенням, над роботою, над цим законом працювало дуже багато людей, дуже багато представників різних організацій. Дуже була залучена коаліція 13:25 Донеччина. Я особисто також 2 роки відразу після повернення з полону вийшло так, що я дізналася про роботу над цим законом і почала також працювати над його розробкою. Ми дуже багато обговорювали. Мені так хотілося, щоб це був ідеальний закон. І в тому виді, в котрі його прийняли, його не можна назвати ідеальним, але це були гарантії забезпечення державою і репарації, виплати якихось репарацій, і надання можливості для реабілітаційних програм, чого не існує досі на державному рівні. І дивиться, він влітку прийнятий, цей закон, але він по сьогодні не працює. Бо не відпрацьовані підзаконні акти. Чи це справедливо для цих людей? Здається мені, що ні.
1: Так, абсолютно це несправедливо. І ви згадали про роботу коаліції 13:25 саме на Донеччині. Можете розказати більше про її роботу, чим вона займається, чому вона важлива?
0: Для мене це також не дуже довго тривалий досвід працювання в цій коаліції. І я, чесно кажучи, перші декілька місяців мені було дуже важко розібратися, що це, як воно працює, для чого це. Потім, коли я познайомилася безпосередньо вже з Лідією Кисліциною, котра очолює цю коаліцію, я була здивована, що виявилося, що ми дуже про різні речі, але думаємо однаково. І що нам однаково боляче за тих людей, котрі виїхали з Донеччини, котрі там залишаються попри все і залишаються патріотами. І я побачила, що у нас дуже багато питань, на котрі ми маємо дати відповіді.
1: А кого вона об'єднує, ця коаліція?
0: Ця коаліція об'єднує багато громадських організацій, активісток, всіх, хто виїхав, був вимушений виїхати з Донеччини, всіх, хто не склав руки і не втратив віру в життя, в розвиток, особистий розвиток, але зробили дуже багато для того, щоб розвиватися і робити все для того, щоб не забули про наш край і для того, щоб прийде час, я в цьому впевнена, і ми будемо працювати над його відновленням.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Тринадцять двадцять п'ять.
2: Жінки,
4: мир, безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
2: Жінки,
5: спільний проєкт громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
2: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
4: Безпека. 13.25.
2: Жінки,
4: мир, безпека.
6: Я хочу поговорити також про такий, можливо, недоусвідомлений для людей компонент СНПК. От тут, на підконтрольній уряду території, ми намагаємось говорити про це. Колеги з інших медіа роблять розслідування. Ми запрошуємо в ефіри, робимо подкасти. І, в принципі, якщо ти хочеш дізнатися більше, ти маєш ці можливості. Ти можеш зайти в Ютуб, ти можеш подивитися, в тому числі, багато ваших інтерв'ю. Люди в окупації про СНПК дізнаються по-іншому. Це чутки, це історії, які розказують пошепки. І тут відкривається така дуже страшна мета, в тому числі, яку переслідують російські окупанти такими методами, це встановлення контролю над територією, це упокорення людей, і це страх, який сіють такі випадки, про які стає відомо. І все це призводить до того, врешті, що цивільне населення або люди, яких утримують в полоні, вони мають через такі історії демонструвати росіянам свою лояльність.
0: Ви знаєте, я би з вами погодилась до певного періоду часу. Окупація на Донеччині, Крима, Луганщина, деяких міст почалася вже, літа вже майже 11 років.
6: Угу.
0: І так був той період часу, коли такі не дуже масові ще були ці випадки, але вони застосовувалися на окупованій території, не дуже масово затримувалися і наші військові, і цивільні. Не було такої шокуючої цифри людей, котрі утримуються, наприклад, в полоні. І в суспільстві на підконтрольній Україні території про це голосно не говорили, про цей злочин СНПК. І я згадую свої відчуття, коли я вперше дізналася, буквально через декілька тижнів після звільнення з полону, нас запитали, а ми з дівчатами, котрими були звільнені, ми не розуміли, що це таке, якісь слова, якісь букви, ми не усвідомлювали, що це таке. І коли нас запитали, вперше трошки пояснили, і я подумала, ну ми там перебували, ми не робили якогось аналізу, що з нами там відбувалося. Це катування, да, ми розуміли, що це катування. Це один з видів катувань. Ми так собі це уявляли, прояснювали самі собі. І не вистачало інформації, дійсно, що. Зараз, після повномасштабного вторгнення, а ми той період часу також певний період знаходилися в полоні, це стало дуже широко. Ми бачили сотні наших військовополонених, котрих привозили в тюрму. Ми бачили, як з ними поводилися. Ми бачили себе зі сторони, так як їх вели. Через маленьке віконце з нашої камери я могла дивитися. Я просто бачила, що я ось так от я виглядала. Ось так мене волокли, били, шпиняли, роздягали. Ось так це відбувалося. І збільшилась кількість і цивільних полонених, і цивільних заручників. І вони це робили різними методами. Ці злочини СНПК, вони дуже різноманітні. Ці злочинці, вони дуже винагадливі в цьому. Вони придумували все нове і нове. І ви, коли ви сказали, що таким чином підкорити населення, да, до певного періоду часу я бачила випадки, коли в тюрмі не всіх вистачало сили робити супротив. І це зрозуміло. І ті дівчата, котрі начебто покорливо виходили з камер, і до котрих в мене перший раз, коли я це побачила, це в мене визивало огидність і протести, як так можна, чому ти це робиш. Але через певний період часу я не те, що я жаліла цих дівчат, я зрозуміла, що не кожен і не кожна може винести страшне таке насилля. І для когось підкоритися – це один з видів можливості вижити, просто фізично вижити. Жодного разу ні я особисто після того усвідомлення не засуджувала, не засуджую, буду допомагати таким людям, тому що вони, можливо, через свою покорність вони ще більше є постраждалими. Те, що ви кажете, такий метод може залякати всю територію. Ви знаєте, інколи пружину, якщо дуже-дуже довго стискати, вона може вибухнути. І мені здається, оцей процес зворотній, він починає відбуватися. Чому я так думаю? Я знаю, яким чином доходить вісточка до тимчасово окупованих територій і до людей, котрі утримуються в полоні. І наше обговорення, публічне обговорення, не засудження цих людей, а підтримка. І те, що ми показуємо, які програми працюють. Що ми можемо гарантувати, я маю на увазі, ми суспільство і емпатичне відношення до цього. І держава може гарантувати конфіденційність, безпеку для цих людей. І чим більше ми це про це будемо говорити, обговорювати, тим більше у тих людей буде зникати страх. Бо страх пережити, а потім ще другий страх бути засудженим за те, що ти пережив. Навіть на окупованих територіях я бачу, люди втомилися мовчати. І дуже страшний приклад. Я вам розповідала приклад, коли вбили дівчинку. І про це ніде, ні в жодних пабліках, там на окупованих територіях не говорили. І між собою не можна, можна було тільки пошепки щось сказати. Це дуже страшний приклад, котрий я хочу зараз привести. Але місяць тому, може трошки більше, на тимчасово окупованій території була зґвалтована і вбита 9-річна дівчинка. І злочинця знайшли, це російські військові. І ще декілька років тому не можна було би собі уявити, що місцеві пабліки будуть про це говорити. Що місцеві пабліки озвучать цю історію, покажуть цю дівчину, покажуть цього злочинця, його ідентифікували, знайшли. Це говорить про те, що оце терпіння у людей, воно має якусь свою межу. І це, і можливо, приходить розуміння, що на тих територіях також не можна постійно пробачати цих злочинців, бо воно аукнеться, воно повернеться на території Росії. Ці злочинці, вони будуть повертатися в сім'ї, в ті суспільства. Якою вона буде, та Росія, то вже таке, нам невідомо. Але ці люди будуть повертатися, і вони будуть так само вбивати дітей, жінок, гвалтувати чоловіків, знущатися над ними. Оця межа, кількість таких злочинів, вона вже переросла ту межу, коли населення буде мовчати. Воно вже буде боятися мовчати. І буде усвідомлювати, що подальше замовчування, воно захлисне дуже-дуже багатьох.
4: 25 на громадському радіо.
6: Ми всі пам'ятаємо ці скріни, які постили з переписки російського військового зі своєю дружиною, журналісти-розслідувачі, і як стала відома взагалі ця фраза «Розрішаю тебе, українок, насилувати». І я так розумію, що ну, ми, очевидно, дуже сильно відрізняємось від наших кривдників, і той, в принципі, суспільний договір, який існує в Росії, я не знаю, чи можна це називати суспільним договором, і те, що для їхнього суспільства це є нормою, в принципі, контраст з окупованими територіями, він вже відчувається, адже для українського суспільства такі речі нормою не є.
0: Безумовно, безумовно. Мені дуже хочеться, знаєте, я усвідомлюю, що цей злочин, він стосується не тільки цієї війни, котра відбувається зараз на нашій території. І, можливо, замовчування таких випадків, котрі відбувалися і в Грозному, і в Абхазії, і за часи моєї молодості в Афганістані, і в інших країнах світу. Ми про це не знали, нам це було не цікаво, нам це здавалося десь далеко.
1: Десь там, так.
0: Але я пам'ятаю, це мої однолітки йшли в Афганістан. Вони поверталися з орденами, з медалями. І я пам'ятаю знайому мені людину, яку я вважала героєм, що він повернувся з Афганістана, він такий має дуже багато нагород. І коли ми на якійсь вечірці зустрілися разом, щось обговорювали і розпитували, ну як там було, бо нам було це цікаво. І що ти такий герой. І він тоді сказав фразу, що я... Він сам себе дуже облаяв. Він сказав, що я не герой. Він був на підпитку, і, можливо, відвертість така була. Але в той час я ще не усвідомлювала, яких страждань такі захисники, котрі приходять на іншу територію, чужу країну, і воюють там. А це ж також вже не є секретом великим, що відбувалося на території Афганістану з місцевим населенням. І ми про це не знали, ми не хотіли про це говорити. Ми не хотіли це усвідомлювати. Так само, як, на жаль, ніхто не говорив про те, що відбувалося під час так званої Другої світової війни, коли заходили на території інших країн і радянські солдати.
6: Це навіть на свою власну.
0: І на свої власні, що відбувалося в цих колоніях. І засуджувалися, проблема в тому, що засуджувалися населення, котре там перебувалося. Засуджувалося, згадайте, коли була деокупація радянських містечок, і туди поверталися радянські війська, скільки людей вивозилося за в якісь воркуту умовно, скільки жінок гвалтувалося, скільки жінок було засуджено, а не дай Боже була народжена дитина під час окупації. Для цієї дитини клеймо на все життя було. І оцей дуже-дуже довгий такий період часу радянських часів, пострадянських часів, ми про це мовчали. Ми не вивчали цю трагедію і не усвідомлювали, що будь-якої країні світу, якщо ми будемо мовчати і думати, все минеться, от зараз закінчиться ця війна, і ми якось це забудемо, ні.
1: Ні, ми вже не забудемо.
0: Ми не забудемо, і ми не маємо права закривати очі на те, що відбувається в інших країнах. Це має бути така жіноча солідарність, давайте так це назвемо.
1: І от про жіночу солідарність мені дуже-дуже подобається назва «Нумо сестри». Вона і підтримуюча, і така дуже активна. Чому важливо жінкам підтримувати одна одну і вважати, що ми сестри, і що ми разом можемо змінити оці страшні речі, які з нами відбуваються?
0: Я, до речі, за цю назву дуже вдячна Олені Суславі. І ця історія почалася декілька років тому. І коли ми прийшли до того, що все ж таки ми будемо створювати окрему організацію 6 грудня 2024 року, ми її зареєстрували. Я перед тим запитала у пані Олени, чи не проти вона, якщо цю назву ми візьмемо як назву організації. Вона сказала, що для неї це буде честь.
4: 13:25.
1: Олена Суслова, засновниця інформаційно-консультативного жіночого центру і дуже відома правозахисниця, і колись людина, яка для мене взагалі відкрила гендерну рівність. Я стажувалась в парламенті, це був 2011 рік, і вона до нас приходила до інтернів і розповідала про гендерну рівність. І з того часу я дуже пишаюся, що ми з нею знайомі.
6: Це теж прояв жіночої солідарності.
1: Абсолютно, абсолютно. Ми, до речі, нещодавно з нею робили гендерний аудит суспільного мовника.
0: І от це дивиться, вона, як оця навіть назва, навіть те, що вона від саме від Олени, від пані Олени прийшла ця назва, вона вже відразу об'єднала і нас з нею, і з іншими громадськими організаціями. Я пам'ятаю, до речі, в тому році ще не була заснована наша організація, ми тільки про неї думали, обговорювали, і я була запрошена на форум коаліції 13:25 Донеччина. І я запропонувала тоді Лідії Кисліциної зробити виставку з фотографіями жінок, котрі зараз на той час перебували в полоні. Для неї це була також дуже щемлива історія. Я пам'ятаю, як була ще пропозиція, щоб цих жінок записати як учасницями цього форуму. І ми разом з нею кожне прізвище записували в реєстраційній картці. Я сказала, це історичний момент. Це поєднання про тих жінок, котрих ми ніколи в житті не бачили. І ми не є родичками, але ми відчуваємо, що це наші посестри. Це відповідальність наша тепер із з Лідією і з іншими членкинями коаліції 13:25 за всіх цих жінок. І для мене щастя, що коли поверталися за рік, повернулася не дуже велика кількість жінок, на жаль, цивільних, але вони повернулися. І для мене дуже велике щастя, я бачила, як підтримували наших дівчат всі представники інших громадських організацій з нашої коаліції. Коаліція 13:25 Чернігов, бо дівчат привезли спочатку туди, ми їх встигли зустріти, але певний період часу вони там знаходилися. І оці перша допомога була від тієї коаліції. Ми зустрічали їх тут. І я настільки вдячна, я не очікувала. І дівчата самі, котрі повернулися, не очікували такої
1: підтримки.
0: І це воно
1: є, оця підтримка сестринська.
0: Це є сестринська підтримка. Це є підтримка сестринська, і наше занурення. І ви знаєте, що, ну, здається, я вже людина досвідчена, я сама пройшла полон всі ці випробування, котрі там відбувалися. І я знаю якісь моменти, котрі можуть виникати після полону. Але ні, кожна історія, вона дуже індивідуальна. І я бачила, як от зараз дівчата повернулися, перебуваючи 6 років в полоні. І я бачила, що ніхто, ви знаєте, в першу чергу не думав про те, що там відбувалося. Ми ще толком і не розмовляли, як воно було. Тому що нам зараз треба стати на ноги, заземлітися.
1: Треба часто.
0: Да, і зрозуміти, а що, які перші потреби. Я знаю, що перші потреби для всіх цих дівчат – це діти. І ось буквально тиждень тому, нарешті, Світлана Головань вперше за 6 років змогла обійняти своїх донечок. Це наша сім'я. Я не можу сказати, що там родина прям така дуже-дуже кровна якась, але це наше щастя всіх нас. Так, як є частинкою нашої спільноти маленька дівчинка Юля Власова, котра вже 7 років чекає на свою маму. Вона приймає участь, вона сама хоче приймати участь у всіх наших заходах. Вона сама хоче участь приймати в мітингах, акціях на підтримку полонених жінок. І вона дуже тягнеться. Їй дуже важливо, що жінки наші її обіймали, і щоб їй було кого обійняти.
6: Це дуже важливі речі, які без підсвічування цього досвіду ти цього не усвідомлюєш, скільки насправді ниточок тягнеться далі за людиною, яка в полоні. Скільки ниточок тягнеться за жінкою, чоловіком, дитиною, які зіштовхнулися з СНПК. Я вам дякую за цю розмову. У подкасті 13.25 на громадському радіо Людмила Гусейнова, нині очільниця громадської організації «Номосестри», правозахисниця, колишня полонена. Ну, а записали для вас цю розмову я, ведуча Анастасія Багаліка, і Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Слухайте, думайте, дійте.
2: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
5: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів
2: у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека».
5: Місцеві потреби, місцеві рішення,
2: які реалізує Український жіночий фонд.
3: Ви слухаєте «Громадське радіо».
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
8: Про ситуацію на фронті та найгарячіші напрямки будемо говорити з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Про візит Тихановської до Києва поговоримо о 18.30 з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
9: 44 гривні 26 копійок.
3: Євро.
9: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Росія планує залучити до війни проти України понад 18 тисяч іноземців до кінця цього року. Наразі в лавах окупаційної армії вже воюють щонайменше 3 тисячі громадян із 36 країн Африки. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомила представниця Міністерства закордонних справ Любов Абравітова. За її словами, найчастіше Москва вербує жителів Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани та Нігерії. Для рекрутингу використовують обман від обіцянок безкоштовно повного навчання в університетах до залучення через релігійні структури. В МЗС зазначили, що Україна веде індивідуальні переговори з кожною країною, аби зупинити цей потік. Зокрема, нещодавно міністр закордонних справ Гани під час візиту до України особисто поспілкувався зі своїми громадянами, які потрапили в український полон. Водночас у дипломатичному відомстві додають, через масове вербування найманців в Африці дедалі більше розуміють, що так звана друга армія світу просто не здатна воювати самотужки. В Україні запустили спеціальний веб-ресурс, який викриватиме російські мережі вербування іноземців на війну. Проєкт під назвою «Stop Russian Recruiters» створили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Міністерство закордонних справ. Про це повідомили у відомстві. На новому сайті оприлюднюватимуть схеми рекрутингу, географію обману та імена осіб, які працюють на користь Кремля за кордоном. За даними проєкту «Хочу жити», наразі встановлено особи вже понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з російською армією. Щонайменше 5 тисяч із них вже загинули, а сотні громадян із 48 країн перебувають в українському полоні. У координаційному штабі зазначають, що Росія масово залучає до бойових дій заробітчан, безробітних та бідне населення з країн Азії, Африки та Латинської Америки. Новий портал має попередити потенційних потенційних жертв про небезпеку та допомогти притягнути до відповідальності організаторів цього трафіку. Туреччина планує запустити нові сухопутні коридори в обхід заблокованої Ормузької протоки. Для цього Анкара інтегрує Сирію до великої транспортної та енергетичної мережі регіону. Про це йдеться в аналітичному матеріалі провідного експерта Центру близькосхідних досліджень Реджепа Теке. За його словами, війна на Близькому Сході та морська блокада Ірану продемонстрували вразливість традиційних торговельних маршрутів. У відповідь Туреччина та Сирія домовилися відновити масштаб. Штабний проєкт чотирьох морів, який залізницями, автошляхами та трубопроводами поєднає Перську затоку, Середземне, Чорне та Каспійське моря. Крім того, спільно з Йорданією планують відродити історичну хіджазьку залізницю та вивести її на Саудівську Аравію. У разі успіху цей масштабний проєкт створить прямий сухопутний шлях із країн Перської затоки до Європи в обхід. І морська блокада Ірану триватиме до підписання остаточної угоди. Росія з початку червня закриває небо для приватної авіації над усіма центральними областями та Москвою. Обмеження діятимуть на висоті до 5100 метрів, повідомляють російські медіа з посиланням на Асоціацію власників повітряних суден. Величезна зона заборони простягнеться від кордону з Білоруссю аж до Єкатеринбурга. Під удар потраплять приватні гелікоптери та бізнес-джети, які виконують нерегулярні рейси. Водночас звичайні чартери та медична авіація обіцяють пропускати. Офіційну причину такого рішення російська влада не називає, проте самі автори пов'язують це з березневою катастрофою легкомоторного літака під Коломною. Там загинув пілот-блогер. Розслідування цієї аварії досі триває, а в момент падіння літака в регіоні якраз фіксували масову атаку безпілотників. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
9: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
11: на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Що вівторка і що четверга о 16:10 на громадському радіо.
12: Новини.
2: 36 держав і Європейський Союз офіційно оголосили про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Заяви пролунали під час зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі. Суд розслідуватиме справи тих, хто несе особисту відповідальність за рішення про агресію. Розгляд справ буде можливим і заочно. Наразі країни-учасниці мають завершити національні процедури ратифікації. Початковий етап роботи установи прийматимуть Нідерланди у Гаазі. За даними Офісу Генерального прокурора, на сьогодні задокументовано понад 256 тисяч міжнародних злочинів. Підозру оголосили вже понад 1100 особам. Наступними кроками для запуску трибуналу стануть формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також забезпечення фінансування. Раніше головною перешкодою для старту проєкту називали саме брак коштів. Одним із варіантів вирішення проблеми в Україні вважають використання заморожених російських активів. В окупованих Олешках на Херсонщині фіксують випадки загибелі людей від голоду та холоду. Про це в інтерв'ю проєкту «Крим Реалії» повідомила начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, у місті зруйнована інфраструктура, відсутнє постачання продуктів, ліків та виплата пенсій. Отримати соціальну допомогу від окупаційної влади на місці майже неможливо. Для цього потрібно їхати до Скадовська небезпечним маршрутом. Також посадовиця та місцеві жителі повідомляють про випадки вилучення продовольства у цивільних російськими військовими. За різними оцінками, зараз в Олешках залишаються від 1700 до 2000 людей. Волонтери зазначають, що від зими у місті загинули понад 300 людей. Причинами стають холод, голод, а також обстріли. В Олешківській адміністрації точну кількість загиблих не називають через відсутність доступу до території. Наразі український омбудсмен та Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються організувати евакуацію жителів із міста. В окупаційній адміністрації Херсонської області заявили про нові пільги для учасників та ветеранів так званої СВО. Для них анонсували знижки на купівлю житла в новобудовах. Про це повідомляє херсонське видання «Мост» з посиланням на окупаційні ресурси. Розмір знижок залежатиме від забудовника і може сягати 12% від вартості квартири. Зокрема, у Генічеську заявлена знижка у 10%, а у Скадовську – 12%. Крім того, окупаційна влада заявляє про пільгову іпотеку під 2% річних та можливе надання земельних ділянок. Водночас на тимчасово окупованій частині Херсонщини планують пришвидшити передачу так званого безгосподарчого майна у муніципальну власність. Йдеться про нерухомість, яку російська влада визнає так званою безхазяйною. Найчастіше це майно людей, які виїхали з регіону або не мають змоги підтвердити право власності за російськими правилами. Окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області заявила про наміри запустити виробництво оптичного волокна. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Цей компонент є критично важливим для виробництва FPV-дронів, які працюють на волоконно-оптичному зв'язку та не піддаються засобам радіоелектронної боротьби. За словами аналітика, після ударів по єдиному російському заводу у Саранську в травні минулого року, Москва наразі залежить від китайського імпорту та шукає альтернативні майданчики для виробництва. Водночас експерти зазначають, що запуск такого проєкту у прифронтовому місті є складним через потребу у великих інвестиціях, специфічній сировині та близько 2000 висококваліфікованих спеціалістів. На думку Андрющенка, подібні анонси свідчать про спроби закрити військові потреби Росії та імітувати розвиток тимчасово окупованих територій. В окупованому Луганську 26-й квартал перейменували на квартал Героя Росії Бровка. Про це повідомили в окупаційному міністерстві внутрішніх справ на окупованій території Луганської області. Через зміну назви жителів зобов'язують звернутися до міграційних органів для оновлення реєстраційних даних у російських паспортах. За повідомленням окупаційної влади, штамп про зняття з попередньої реєстрації не ставитимуть. Терміни виконання цієї процедури та наслідки за її відсутність наразі не уточнюються. Причини перейменування адміністрація не пояснює. Євгеній Бровко був російським полковником і брав участь у боях проти України на Донбасі, а також у Сирії. Після повномасштабного вторгнення він обіймав посаду заступника командира угруповання ЛНР та був ліквідований під Бахмутом на Донеччині у травні 2023 року. Найстарший книжковий магазин Луганська «Глобус» опинився під загрозою закриття. Через неможливість платити оренду книгарня вже змінила адресу і переїхала від центрального ринку на вулицю Радянську. Фотографії з нової локації опублікували користувачі у соцмережах. Про це повідомляє релоковане луганське видання «Реальна газета». На вітринах закладу з'явилися заклики про допомогу та оголошення про продаж канцелярії, преси та послуги роздруківки. Також на вікнах розміщено російський прапор. Раніше на старому місці «Глобуса» відкрили ювелірну крамницю та ломбард.
0: Наші. Важливо
11: бути на одній хвилі.
2: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. Зазначу, що низка правозахисних організацій нещодавно заявила про ризики для житлових програм для переселенців внаслідок можливого об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. В нашій студії нюанси такого об'єднання пояснює адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гец.
0: Можливості.
2: Ксенія, нещодавно ви і колеги ваші з інших правозахисних організацій влаштували такий захід, прес-конференцію, де детально пояснили, в чому є ризик від об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Так само хочу, щоб ви пояснили це слухачам громадського радіо, тому даю вам слово. От на початку скажіть, що це за ініціатива, хто лобіює процес такого об'єднання і в чому правозахисні організації і ваша, в тому числі, вбачають ризик?
12: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу я хочу сказати, що інструменти пільгового кредитування внутрішньопереміщених осіб і ветеранів, молоді, яка реалізується фактично Держмолоджитло, є одним з найефективніших інструментів забезпечення житлом постраждалого населення. Власне, саме тому, що ця програма дійсно працює і здизайнована з врахуванням потреб і спроможностей постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб, молоді і ветеранів, ми і почали бити на сполох, оскільки дізналися, що є така ініціатива. Ініціатива полягає в об'єднанні прибуткової, комерційної, корпоративного акціонерного товариства, приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло» і неприбуткової організації «Держмолоджитло». Розуміючи, що це може призвести до фатальних наслідків, ми, власне, звернулися 7 квітня до уряду з закликом проаналізувати усі потенційні ризики і провести експертні обговорення, публічні консультації з усіма зацікавленими сторонами, зокрема внутрішньопереміщеними особами, представниками молодіжної ветеранської спільноти. Разом з тим, наше таке звернення було проігнороване урядом і, відповідно, з'явився проект постанови про передання єдиного майнового комплексу «Держмолоджитло» в управління Мінекономіки. При цьому в пояснювальній записці в документах вказувало, що фактично після такого об'єднання передання єдиного майнового комплексу буде здійснюватись due diligence. Знаючи, що
2: така це?
12: Due diligence – це комплексна перевірка усіх активів, кредитного портфелю, тобто фактично комплексна перевірка діяльності організації або компанії.
2: Відповідно, в даному випадку Держмолоджитло.
12: Держмолоджитло і Укрфінжитло. Власне, due diligence – це є така комплексна перевірка, така процедура, яка передує злочу поглинанню в даному випадку. Ми розуміємо, ми пропускаємо, що таке передання єдиного майнового комплексу «Держмолоджитло» в управління Мінекономіки і проведення цієї комплексної перевірки є передумовою для подальшого об'єднання. Розуміючи це, ми черговий раз 5 травня звернулися до уряду. Причому цього разу ми звернулися до усього складу уряду, до кожного міністерства з закликом проаналізувати ризики з закликом провести публічні консультації і не допустити такого об'єднання, адже розуміємо, що це об'єднання несе дуже багато ризиків, починаючи від правових інституційних, закінчуючи міжнародними, фінансовими і операційними. Коли ми говорили про ризики, варто тут сказати, що я просто хочу навести ряд статистики і даних, які говорять про ефективність інструменту підтримки забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і ветеранів, і молоді, яка реалізується Держмолоджитло. І порівняно неефективністю для саме внутрішньопереміщених осіб інструменту, який реалізує Укрфінжитло, мова йде про ЄОселю. Якщо ми подивимося на фактично ефективність, то ми можемо подивитися, що, до прикладу, в 2025 році Держмолоджитло забезпечило житлом 921 сім'ю, тобто 2312 осіб. Серед 921 сім'ї 747 сімей були внутрішньопереміщеними. Тобто ми можемо порахувати, що ефективність інструменту Держмолоджитло – це 81% в контексті саме забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. При цьому, якщо ми подивимося на публічні дані щодо ЄОселі, то серед 25 тисяч і 5 пільгових іпотечних кредитів лише 1715 кредитів отримали внутрішньопереміщені особи. Тобто рівень відсоток забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб за інструментом ЄОселя складає менше 7%. Тобто, і ми якраз на прес-конференції і говорили, що дуже важливо, щоби були різноманітні, диверсифіковані інструменти. Саме диверсифікація інструментів забезпечення житлом свідчить про зрілість політики, житлової політики. Має бути і ЄОселя, яка має досить жорсткі вимоги до позичальників, бо це є банківська модель, корпоративна, комерційна модель. Має бути пільгове іпотечне кредитування, яке розраховане на потреби вразливих категорій населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб, беручи до уваги факт втрати домівки, факт внутрішнього переміщення. Ба більше, ми розуміємо, що ми зараз на хвилинку на 12-му році війни, і за даними RDNA-5, це є таке дослідження, яке проводиться Світовим банком в співпраці з Міністерством розвитку громад та територій щодо оцінки потреб у відновленні. І згідно цих даних, потреби у відновленні житла складають 90 мільярдів доларів США, при цьому 14% усього житлового фонду зруйноване, при цьому пошкодження або знищення зазнало 3 мільйони домогосподарств. І при такому масовому руйнуванні, скажімо так, піддавати ризику загрозі реально існуючий інструмент забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, на думку правозахисних організацій і безпосередньо права на захист, є необдумано, недоцільно. Ба більше, на прес-конференції доєдналося дуже багато людей. Ми мали 120 учасників в приміщенні Укрінформу. Деякі залишилися на вулиці, бо їх не пустили, бо просто не було місця. І 650 учасників доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати ініціативу зберегти Держмолоджитло. І фактично ті історії, які розказували безпосередньо внутрішньопереміщені особи, і фактично вони вражали до мурах, до сліз в очах. До прикладу, один пан говорив, що він отримав житло за допомогою Держмолоджитло і пільгового іпотечного кредитування, і він не міг повірити. І він тільки через рік відчув, що в нього є дім. А ще одна пані, яка приїхала з Одеси на прес-конференцію до Києва, розповідала, що вони з чоловіком військовослужбовцем також перемогли в конкурсі, отримали житло, і вона відчула, що вона може народжувати дитину, бо в неї є житло. І насправді такі інструменти, вони не лише про житлову політику, вони про демографічну стійкість, вони про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Тому це надзвичайно важливо, тому ми і б'ємо на сполох, що такі рішення не можна реалізовувати отак на швидкоруч. Такі рішення потребують попереднього аналізу, знов ж таки, публічних консультацій, врахування думки експертів і залучення безпосередньо голосів внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та молоді. І коли мова йде про інструменти, фактично про правові ризики, бо я є адвокатка-юристка, то я, проаналізувавши законодавство, чинне законодавство, ми можемо дійти до висновку, що такого правового механізму об'єднання наразі не існує, бо і закон про акціонерні товариства говорить про те, що до приватного акціонерного товариства, чим є Укрфінжитло, може бути приєднане лише інше акціонерне товариство. А податковий кодекс говорить, що при припиненні неприбуткової організації її активи мають бути розподілені між іншими неприбутковими організаціями. А також податковий кодекс говорить, 136 стаття, що фінансова компанія має сплачувати 25% податку на прибуток. Не 18% загального податку, а 25%. Тобто мова йде про те, що ці кредити здорожчають.
0: Наші на громадському радіо. Важливо, бути на одній хвилі.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Реклама на громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на громадському радіо.
1: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок».

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
1: на окупованих територіях.
4: А що буде із тими чергами, які сформувалися в Держмолоджитлі? Ну, ви говорите про певний аудит, інвентаризацію, а от хтось на черги буде звертати увагу людей?
5: Власне, це і є проблема, що цей процес так званої реорганізації, оптимізації, він жодним чином не комунікується публічно, і ми не знаємо, що буде з чергами. Ми можемо зараз сказати, що за даними Держмолоджитла, реєстровий перелік кандидатів на отримання пільгових іпотечних кредитів за рахунок міжнародних грантів коштів становить 8771 особа. Ми коли зверталися до уряду, ми закликали, що якщо такі рішення приймаються, то мають бути гарантії збереження актуальних чинних умов кредитування для фактично користувачів цієї програми. Знову ж таки, жодної відповіді ми не отримали. І якщо ми говоримо, пробачте, що я так довго говорю, але ми маємо також брати до уваги, що Держмолоджитло не лише реалізує пільгове іпотечне кредитування для внутрішньопереміщених осіб, також Держмолоджитло реалізує понад 65 програм місцевих пільгового іпотечного кредитування, і ми також не знаємо, що з ними відбувається. І ба більше, жодної комунікації з органами місцевого самоврядування, консультацій аналогічно не проводилось. Але це теж не все. Треба також взяти до уваги, що Держмолоджитло також реалізує дуже надважливу ініціативу. Вони придбають нерухоме майно для формування фондів житла для тимчасового проживання в громадах. І це житло для тимчасового проживання надається в користування безоплатне за умови сплати житлово-комунальних послуг для найвразливіших. Відповідно, Держмолоджитло реалізує цю ініціативу. Приватне акціонерне товариство, фінансова компанія не зможе реалізувати цієї ініціативи. Очевидно, тому що кошти ж залучаються міжнародні фінанси грантові донорські, а донорські організації не будуть фінансувати комерційне приватне акціонерне товариство. І тут я, власне, готувавшись до ефіру, підняла звітність «Укрфінжитла». І дуже важливо зазначити, що щорічний звіт про досягнення цілей діяльності приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло». Так от, фактичне покриття витрат доходами «Укрфінжитла» становить 200%, що додатково підтверджує, що діяльність «Укрфінжитла» власне, спрямовано виключно на отримання прибутку, а не на вирішення соціальних питань і забезпечення житлом вразливі населення. І наступний ризик, про який ми говоримо, це про те, що таке об'єднання реорганізації

0: право на захист в нашій студії. Ми говоримо про певні ризики, які виникають у зв'язку з можливим об'єднанням Держмолоджитла та Укрфінжитла. Ви сказали, що ви зверталися до Кабінету міністрів, до кожного міністерства, і ви не отримали жодної відповіді. А чи була, можливо, не реакція, не відповідь, а от публічна реакція на ваш захід з боку якогось із міністерств? Ну, те, що захід був цікавий людям, потенційним користувачам програм Держмолоджитла, це очевидно. Ну, а хтось з керівництва?
1: Насправді, на наше звернення ми отримали відповідь від Мінекономіки і від Мінрозвитку, де Мінрозвитку сказали, що не підтримують такої ініціативи передання єдиного майнового комплексу і об'єднання. А Мінекономіки сказали, ну, умовно, я так зараз буду трактувати, що не переживайте, все буде добре. Але якогось притомного пояснення, чому, знову ж таки, чому на 12-му році війни, коли така гостра потреба в житлі, коли мова йде про те, що ми стикаємося з демографічними викликами, а мова ж де не лише про внутрішньо переміщених осіб, мова йде і також і про молодь, мова йде і про ветеранів. Ми не отримали пояснення, чому зараз ми будемо тратити ресурси держави на due diligence, на реорганізацію, і чому ми будемо здорожчувати кредити для внутрішньо переміщених осіб. І я тут хочу ще сказати ще про одне дуже критично важливе питання, про яке ми говоримо. Бо ми говоримо про ризик ще й міжнародний і втрати довіри. Бо міжнародна донорська спільнота, міжнародні донори чітко сказали, що не підтримують такої ініціативи. І відповідно вони, ну, тобто, повідомили, що...
0: А хто повідомив?
1: Донорська спільнота. Тобто, це донори, які фактично фінансують ці програми під забезпечення житлом внутрішньо переміщених.
0: Це німецький банк.
1: Власне, так. KWF. Там фактично є такий донорський портфель, як Міжнародна організація міграції, KWF, це німецький банк, і, відповідно, Банк розвитку Ради Європи. І коли ми говоримо про фінансові ризики, про міжнародні ризики, то я просто теж, з вашого дозволу, використаю дані про те, що з 21 по 25 рік, я поки шукаю, з пам'яті вам говорю, Держмолоджитлу було залучено 125 мільйонів євро, а на 26-й заплановано, знову ж таки, я не знайду, а буду говорити з пам'яті, якщо трошки помилюся, то пробачте. 125 мільйонів євро було залучено з 21 по 25 рік, на 26-й рік заплановано 58 мільйонів євро, і при цьому Держмолоджитло також зараз працює над залученням ще, здається, 110 мільйонів євро, з них 60 мільйонів євро для програм ветеранів, забезпечення житлом ветеранів. Тобто мова йде про ризик втрати фінансування, або просто припинення фінансування, або навіть повернення вже залучених коштів. І цей ризик є реальний, очевидний, бо про це говорить донорська спільнота. І якщо дозволити, ще один, насправді, дуже важливий ризик, про який я хотіла сказати, і це ризик інституційний, бо я з подивом дізналася, що Держмолоджитло працює з 1992 року. Це велика інституційна пам'ять, це 22 відділення по всій Україні, і це про втрату і розмиття цього досвіду, досвіду роботи з вразливими категоріями населення, досвіду роботи з внутрішньо переміщеними особами. Це про фактично втрату класної інституційної архітектури, яка працює з молоддю, яка працює з органами місцевого самоврядування, з внутрішньо переміщеними особами, з ветеранами. І на нашому заході на прес-конференції була представниця профспілки працівників Держмолоджитла, яка теж підтвердила, що вони не підтримують такої ініціативи, і повідомила про ризики саме для трудового колективу Держмолоджитла.
2: Наші на одній хвилі.
0: Це була адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гец. Говорили про можливі ризики для житлових програм для переселенців внаслідок об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадського радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція привела

0: Нене майно та воєнні злочини росіян.
1: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
1: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На громадському радіо.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосувала Росія і як Україна може їй протидіяти? Про це ми поміркували із Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил в резерві. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я ще раз звернусь до зведення повітряних сил Збройних сил України. Вони зазначили, що загалом учора було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу. Це 90 ракет і 600 БПЛА різних типів. За попередніми даними, сили ППО збили 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 44 крилаті ракети «Х-101» і 549 ворожих БПЛА. І ще про 19 ворожих ракет, імовірно, вони не досягли цілей. Основний напрямок удару був Київ. Ми вчора всі це відчували, безпосередньо хто перебував у Києві. І хочу почати із тактики, яку вчора застосували росіяни. Вони одночасно насправді атакували всім, з чим тільки можна. І балістика, і іскандери, і циркони, і кинджали, і БПЛА, і крилаті ракети. І ми бачимо, що ця тактика для них, на жаль, виявилася ефективною. Що ви можете сказати безпосередньо про вчорашню атаку?
5: Давайте, мабуть, почнемо з того, що класична система протиповітряної оборони вже не працює в такому вигляді, як вона була запропонована з часів у В'єтнамі або там буря в пустелі. І тут треба казати про те, що зараз іде зовсім інший підхід до протидії такої загрози. В Україні частково розгорнуто такі системи, але знов-таки давайте зауважимо, що нестача, колосальна нестача систем протиповітряної оборони, ті ж самих ракет до Петріотів, суттєво впливає на підбиття таких атак. Тому що, в принципі, тут можна порівняти це, наприклад, коли в кафе заходить 500 людей одночасно, і чи хтось хоче, чи не хоче купити, в будь-якому випадку починається руйнуватися система. І тому треба казати про розлогу системи протиповітряної оборони, яка б могла би розподілене перехоплення. У нас досі немає систем протиракетної оборони, тому що, знов-таки, якщо ми кажемо про балістичні ракети, тому що для перехоплення балістики і того ж самого так званого орешника потрібно використовувати систему протиракетного захисту, яка передбачає перехоплення балістичних ракет на надвисокій траєкторії, коли вони ще не вийшли на ціль. Тому тут треба казати про те, що нам все ж таки не вистачає великої кількості засобів. Одночасно треба зауважити, що сили оборони роблять по максимуму можливості те, що можна зробити для того, щоб протидіяти такі загрози. І водночас треба казати про те, що, наприклад, мала система протиповітряної оборони, яка розвивається виключно в українськими інженерними рішеннями, це ми кажемо про різноманітні сенсори, детектори і дрони-інтерцептори, показали свою ефективність, і вже, наприклад, за цей масовий обстріл близько 40% шахедів було знищено саме за рахунок ударних безпілотників-інтерцепторів.
4: Ось ви згадали про Орешнік. Вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності Орешнік на Білу Церкву у ніч на 24 травня. Це вже третій випадок застосування цієї ракети проти України з моменту її першого використання в листопаді 24 року. Ракета є такою сучасною розробкою Росії, належить якраз до комплексу середньої дальності. Попередні удари Орешніком були зафіксовані по Львову і Дніпру. На відео, пане Анатолію, у соціальних мережах можна побачити ось саме приліт цієї ракети безпосередньо, і влучання відбулося у гаражний корпоратив у Білій Церкві. Давайте нагадаємо, як працює ця ракета, бо бачив, що люди безпосередньо у соцмережах питають, а як саме ця ракета заходить на атаку, бо навіть на відео видно дуже багато снарядів, які падають одна за одним.
5: Давайте почнемо з того, що це не новітня російська розробка, це перероблені старі радянські ракети міжконтинентальні до середньої дальності, і забрана з них бойова головка із ядерними боєприпасами, а вставлені вольфрамові умовно кажучи, вантаж вольфрамовий, який от все те, що ви бачили, горіння, світіння, оце падіння і розльот, це основний БК, який розраховано було російськими інженерами, буцімто за рахунок використання вольфраму будуть кінетично знищуватися все, що куди попадають ці залишки. Але знов таки, я би тут казав про певну кількість проблем, з якими вони стикнулися, і це показує неефективність застосування такої зброї при її шаленій вартості. Знов таки, давайте зауважимо, що це ракета, яка летить по балістичній траєкторії, і важливо зрозуміти, що даний тип ракет треба перехоплювати системами протиракетного захисту, які перехоплюють ракети поза атмосферою, до моменту, поки не відбулося розподілення собою припасів. Тобто, коли ракета ще знаходиться на верхній траєкторії польоту, коли не відбулося розподіл боєприпасів у цих 36 бойових головок, її варто збивати, але це збивається лише системами протиракетного захисту на кшталт Arrow, на кшталт THAAD, які, на жаль, в Україні немає. Нещодавно Ізраїль продав дві системи Німеччині, системи Arrow, для протидії такій загрозі, але в Україні таких систем, на жаль, немає, і Сполучені Штати не передбачають передачу. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що, по суті своїй, це дороговартісна іграшка, яка спрямована більше на психологічний тиск на українців, ніж на ефективне застосування. І в будь-якому випадку треба зауважити, що практично всі масовані обстріли Російської Федерації не передбачають чіткого знищення якихось об'єктів. Вони використовують велику кількість засобів для того, щоб навантажити протиповітряну оборону. І відповідно, як результат, куди попаде, туди попаде.
4: Ось учора начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат в етері телемарафону зазначив, що основний удар відбувся по столиці України, і одночасно застосування засобів фактично не дозволяє працювати на той результат, яким би всім нам хотілося бачити, близько до 100%, але все одно той результат, який ми маємо, він високий. Ось ви згадували, що росіяни застосовують дуже багато різних озброєнь, так, одночасно, і тут виникає питання, а як нам цьому протидіяти? Тобто тут вихід тільки збільшення безпосередньо самих комплексів протиповітряної оборони, чи бачите тут інші виходи?
5: На жаль, знов таки треба казати про розбудову сучасної системи протиповітряної оборони, яка передбачає велику кількість різноманітних систем радіолокації, пасивно-активної, звукових і візуальних детекторів. Додатково треба казати про системи протиракетного захисту і класичні системи протиповітряної оборони. Додатково треба казати про велику кількість систем, які би могли б одночасно виявити і супроводжувати цілі. Більшість систем радіолокації, більшість систем сучасних систем можуть супроводжувати і виявляти до 150 цілі. Але знов-таки, коли в секторі з'являється велика кількість засобів, а система стоїть одна, це навантажує її. Ворог дуже добре вивчає розташування наших систем протиповітряної оборони, і він знає, як навантажити їх так, щоб нам складно було б виявляти якісь цілі. Може, давайте пригадаємо, що ворог навіть використовує тандемний прольот ракет для того, щоб на засобах радіолокації це сприймалося як одна повітряна ціль. Те саме використовується і в шахедах, і шахеди використовують над мали висоти, оминаючи рельєф землі для того, щоб взагалі не бути поміченими. Тому це суттєве навантаження на систему протиповітряної оборони. Для того, щоб ми могли перехоплювати 95-99% ракет, 100% точно ніколи не буде, тому що ворог буде вдосконалювати кожного разу свої можливості, потрібно збільшення систем, кратне збільшення, об'єднання в єдину систему. Знов-таки, зараз треба відходити від принципу, якщо ми кажемо, наприклад, про протидію шахедів, побачив і збив, тому що, по-перше, шахеди бувають з різною функцією, є ретранслятори, є розвідники, які налаштовані на, наприклад, мають засоби детекції наших радіолокаційних систем або РЕБів і наводяться на них по випромінюванню, яке видає цей радар або, наприклад, там засіб РЕБ. Тому тут, в принципі, треба казати про розумну розлогу системи, яка передбачає в режимі реального часу одразу ж розуміти основні критерії, основні слабкі місця повітряного нападу і використовувати їх для того, щоб покращити свої можливості. Ми зараз працюємо, у нас є низка якісних рішень, які допомагають нам аналізувати, допомагають нам бачити в режимі реального часу прольот ракет або будь-які інші дії, але ж навтаки треба казати про те, що в будь-якому випадку нам не вистачає систем детекції, об'єднаних в єдину систему, яка би дозволила нам би в режимі онлайн ефективно супроводжувати будь-яку повітряну ціль, в залежності від її висоти прольоту, в залежності від її розміру. Більше того, треба розуміти, що в один сектор треба ставити декілька систем, тому що малі системи на кшталт шахеду втрачаються засобами радіолокації за рахунок того, що там він там зробив різкий кут, і відповідно радар втрачає і визначає його як нову ціль. Якщо буде в цьому секторі працювати декілька таких систем, то таких втрат не буде з урахуванням єдиного програмного забезпечення, яке буде аналізувати ситуацію в повітряному просторі.
4: Та про нестачу систем ППО, зокрема Петріотів і ракет до них, ми вже неодноразово обговорювали в наших етерах, і про це говорить і керівництво держави. І тут, звісно, постає питання допомоги від наших партнерів. Знаю, що в Празі 21 травня стартувала міжнародна конференція з безпеки Global SEC Forum 2026, яка зібрала політиків, дипломатів, військових та експертів із десятків країн світу. Форум тривав до 23 травня. Ви там безпосередньо були присутні. Які меседжі ви читали від партнерів, зокрема, чи буде посилення ППО?
5: Ну, давайте почнемо, мабуть, з тих меседжів, які ми намагалися донести європейцям, тому що в даному випадку ми перейшли з режиму «закрити нам небо», до коли європейці до нас звертаються, як ви закриваєте небо, бо ми теж хочемо. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, основний меседж, який був направлений на європейську спільноту, це створення єдиної системи протиповітряної оборони, яка буде об'єднувати всі зусилля європейських країн. І особливу увагу треба казати про країни, які більш наближені до Російської Федерації або до території Білорусі. Це країни Балтії і Польща. Тому основним напрямком розмови був, я мав можливість виступити перед деякими очільниками Міністерства оборони європейських, і основним меседжем це було створення і обмін технологій, важливий обмін технологіями для покращення тих рішень, які зараз є, або створення нових рішень, тому що насправді більшість європейських компаній, які працюють зараз на ринку, вони передбачають зацікавленість в пошуку рішень виключно з точки зору бізнесу, а не з точки зору, як можна врятувати Європу або Україну від загрози, яка насувається з боку Російської Федерації. Тому основний мій меседж був направлений до європейської спільноти, це якщо в планах Європи немає руйнації Росії, то головною гарантією безпеки Європи є сильна Україна. Тому треба допомагати Україні і надавати якомога більше тих засобів, які потребує Україна, не ті, які вони вирахували, що вони можуть допомогти Україні, а те, що нам потрібно, тому що ми насправді вже дуже добре розбираємося, що нам потрібно, і саме на цьому наголошуємо. І безумовно, основний акцент це були на дешевих засобах перехоплення, тому що математика війни не дозволяє використовувати дороговартісні ракети з урахуванням таких повітряних атак, як робить Російська Федерація, і безумовно за рахунок дешевих сенсорів, які б могли би допомогти якісно виявляти і супроводжувати ціль.
4: Це була розмова із Анатолієм Хребчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурні завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже: це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю і добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже «Прощавай» Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ Гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Курси валют на громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
20: 44 гривні 26 копійок.
3: Євро.
20: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол». Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
6: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
7: Друзі, вітаю! У студії працюють Альона Нестеренко та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
8: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 25 травня, і далі про найважливіше коротко.
7: У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 4.
8: А кількість постраждалих унаслідок недільного масованого удару по Києву зросла до 91 людини.
7: Ще 4 дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.
8: Сьогодні минає 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки.
1: Детальніше про головне.
7: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, нещодавно по допомогу до медиків звернулася 46-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Також у лікарні залишаються троє чоловіків віком від 18 до 67 років. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий. Пораненим надають усю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків ворожої атаки у місті триває.
8: Кількість постраждалих унаслідок недільного масованого удару по Києву зросла до 91 людини, серед них троє дітей. Кияни продовжують звертатися по допомогу до медиків, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наразі у стаціонарах лікарень перебуває 21 пацієнт. Жертвами недільної атаки стали дві жінки. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду п'ятиповерхівки у Шевченківському районі. Загалом у столиці зафіксували пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури на 49 локаціях. Руйнувань зазнали близько 30 житлових будинків, архітектурні пам'ятки, університети та будівля МЗС. Ліквідація наслідків ще триває. І нагадаю, у ніч на 24 травня Росія випустила по Україні 90 ракет і 600 дронів різних типів.
7: Дипломат з понад 70 країн світу на власні очі побачили наслідки останнього російського терору в Києві. На запрошення очільника МЗС Андрія Сибіги іноземні представники відвідали столичну Лук'янівку, яка напередодні зазнала потужних руйнувань, та вшанували пам'ять загиблих. Про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства. Звертаючись до колег, Андрій Сибіга наголосив, що саме так Росія відповідає на будь-які мирні зусилля України та союзників. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву та прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Нагадаю, під час масованого комбінованого обстрілу у неділю 24 травня пошкоджень зазнала також і будівля самого Міністерства закордонних справ України. Окрім іноземних дипломатів, зруйновані квартали Лук'янівки сьогодні відвідала і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває з візитом у Києві. А детальніше про це ми поговоримо у драйв-таймі.
8: До 2 людей зросла кількість загиблих та до 23 кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по місту Дергачі на Харківщині. Жертвами російської атаки стали двоє чоловіків віком 25 та 26-8 років та 68 років. Про це повідомили в обласній поліції та в обласній військовій адміністрації. Удар припав на цивільні підприємства, де через великий розліт уламків зачепило значну територію. Пошкоджено складські приміщення, багатоквартирний будинок, а також десятки вантажних та легкових авто. Наразі госпіталізовано 21 людину, 10 із них у важкому стані. Перебувають в операційних. Стан трьох пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. Ще двоє людей отримували допомогу на місці через гостру реакцію на стрес. Пожежу, яка спалахнула після прильоту, рятувальники вже ліквідували, а за фактом воєнного злочину розпочато розслідування.
7: Двоє людей загинули, троє зазнали поранень внаслідок ранкового обстрілу Краматорська на Донеччині. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними місцевої влади, окупанти скинули на місто 5 керованих авіабомб ФАБ-250. Жертвами атак стали 38-річна жінка та 64-річний чоловік. Ще трьох жінок із мінно-вибуховими травмами та контузіями. Ушпиталили, їм надають медичну допомогу. Унаслідок ударів суттєвих руйнувань зазнали 14 багатоповерхівок, адмінбудівлі та навчальний заклад. На місці працюють екстрені служби, а правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. І більше про стан постраждалих ми поговоримо у драйв-таймі.
8: Понад 1000 нових заявок на компенсацію за зруйноване житло подали жителі столиці та Київщини за лише за останню добу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, через застосунок Дія надійшло 986 повідомлень від киян, ще близько 150 від жителів області. Причиною такого сплеску стали останні масовані російські атаки, зокрема комбінований удар у ніч на 24 травня, коли росіяни випустили по Україні 90 ракет та 600 дронів. Олексій Кулеба закликав постраждалих не зволікати та оформлювати заявки на компенсацію через програму «Є-відновлення». Гроші можна отримати як на ремонт, так і у вигляді сертифіката на купівлю нового житла. І нагадаю, проти ночі 24 травня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосували, за даними повітряних сил, 90 ракет, 600 дронів різних типів і у тому числі «Орєшнік».
7: В Україні запустили спеціальний веб-ресурс, який викриватиме російські мережі вербування іноземців на війну. Проєкт під назвою «Stop Russian Recruiters» створили координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Міністерство закордонних справ. Про це повідомили у відомстві. На новому сайті оприлюднюватимуть схеми рекрутингу, географію обміну та імена осіб, які працюють на користь географії обману та імен осіб, які працюють на користь Кремля за кордоном. За даними проєкту «Хочу жити», наразі встановлено особи вже понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з російською армією. Щонайменше 5 тисяч із них уже загинули, а сотні громадян із 48 країн перебувають в українському полоні. У координаційному штабі зазначають, що Росія масово залучає до бойових дій заробітчан, безробітних та бідне населення з Азії, Африки та Латинської Америки. Новий портал має попередити потенційних жертв про небезпеку та допомогти притягнути до відповідальності організаторів цього трафіку.
8: Ще 4 дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед евакуйованих 2 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Наразі вони у безпеці і отримують необхідну допомогу. Евакуацію провели за підтримки благодійної організації «Save Ukraine». За даними обласної влади, від початку повномасштабної війни з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути понад 790 дітей і понад 13 повнолітніх із числа дітей-сиріт.
7: Отже, Росію підозрюють у глушінні навігаційного сигналу літака, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Про це повідомляє газета «Гардіан» із посиланням на власні джерела. Електронна атака сталася, коли очільник оборонного відомства повертався з Естонії, де зустрічався зі своїм колегою. Щойно борт пролетів поблизу російського кордону, зв'язок зник на всі 3 години польоту. На літаку повністю вимкнувся інтернет, а пілотам довелося переходити на альтернативні системи навігації через виведення з ладу GPS. Попри небезпеку втрати курсу, екіпаж зміг безпечно завершити рейс. Чи був британський міністр ціллю атаки, наразі невідомо. Хоча маршрут літака був відкритим на сайтах авіатрекерів, зазначу, це вже не перший подібний випадок. Раніше Росія так само оголошила борт екс-міністра Гранта Шапса та сотні інших британських військових рейсів, а днями російські винищувачі небезпечно перехопили розвідувальний літак Королівських повітряних сил над Чорним морем.
8: Британська армія розгорнула секретний штаб у підземці Лондона, аби відрепетирувати відбиття ймовірної російської агресії. Масштабні навчання під назвою Arcade Strike пройшли на закритій платформі станції метро Charing Cross, повідомляє сайт сухопутних військ Сполученого Королівства. За вигаданим сценарієм, події розгортаються у 2030 році. Саме тоді, на думку аналітиків, загроза з боку Росії для країн НАТО може стати критичною. До 500 військових фахівців координували з метро дії 100-тисячного угруповання союзників на суші, морі, в космосі та кіберпросторі. Як пояснили в командуванні, традиційні наземні пункти, сучасні російські ракети та дрони можуть знищити за лічені хвилини, тому військові дедалі частіше перебазовуються під землю. Під час навчань також презентували нову бригаду глибокої розвідки, яка здатна знищувати ворожі цілі ударними безпілотниками на відстані до 600 кілометрів. У Міноборони Британії наголосили, війна в Україні довела, що загроза європейській безпеці є реальною, тому Альянс має демонструвати не слова, а готовність воювати.
7: Це були головні новини понеділка, 25 травня на Громадському радіо. В студії працювала Альона Нестеренко та Валентина Троян. І за звукорежисерським пультом Діана Явгорська.
8: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
8: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
1: Погода
9: на Громадському радіо.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Тайм на Громадському радіо.
7: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська. І також цей етер допомагає провадити гостьова редакторка Анна Безсмертна. Тож цієї години поговоримо про таке.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
7: Про наслідки російської атаки на Херсонщину поговоримо о 17.17 з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Про ситуацію на фронті, зокрема Покровський напрямок, будемо говорити о 17.30 з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком. А о 17.45 кореспондент Громадського радіо Андрій Гринь розкаже про обстріли Краматорська.
1: Драйв Тайм
12: на Громадському радіо.
7: Друзі, традиційно перед початком обговорення анонсованих тем я вас закликаю бути активними і долучатися до обговорення у нашій студії. Можна поставити спікерам питання, це дуже просто зробити. Варто лише зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні. Або пишіть ваші питання нам у Viber за номером 067 67 404 76. А на черзі перша тема. Будемо говорити про обстріли Херсонщини.
13: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
7: Унаслідок російських обстрілів Херсонської області в неділю 25 травня сьогодні загинули двоє людей, а ще 16 отримали поранення. Таку інформацію повідомляє Лівий берег з посиланням на начальника МВА Ярослава Шанька. І обидві є жертви. Ворог атакував будинки, критичну інфраструктуру. Також є жертви, є поранені. У нас зараз напрямок у зв'язку Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА, у якого ми розпитаємо всі подробиці. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому етері.
14: Добрий вечір, громадське, добрий вечір, шановні радіослухачі.
7: Розкажіть, будь ласка, подробиці щодо насамперед стану постраждалих, чи не збільшилася їхня кількість і взагалі в якому стані ті, хто отримали поранення, чи вони перебувають у лікарнях, якщо так, то в якому стані?
14: Вчорашній день не відрізнявся від попередніх майже 3,5 років. Ворог системно обстрілює наше місто практично цілодобово з усіх наявних видів озброєння. Вчора зранку, ще приблизно о 9 ранку, обстріляний був корабельний район обласного центру. Було декілька артилерійських прильотів в районі одного з супермаркетів відомої національної мережі. Під час цього обстрілу постраждало двоє людей. Згодом до обласної клінічної лікарні була доправлена жінка вкрай важкому стані. За її життя продовжують боротьбу лікарі і прооперована. Близько 10:30 вчора ворог завдав такого комплексного удару по так само території Дніпровського ринку в Дніпровському районі обласного центру, використовуючи як ударні безпілотні літальні авіаційні комплекси, так і артилерійські засоби ураження. Таких ударів загалом було близько 20, тривали вони приблизно впродовж півтори години. Саме там, на превеликий жаль, маємо трагічні наслідки. Загинуло двоє чоловіків, 50-річний чоловік і 69-річний чоловік. Наші щирі співчуття рідним і близьким. Також за вчорашню добу, за минулу добу, маємо загалом 14 поранених. З них 8 надано першу медичну допомогу в закладах охорони здоров'я, і вони відпущені на амбулаторне лікування. Ще шестеро залишаються на стаціонарному лікуванні в різних закладах обласного центру. Також сьогодні в день одна людина, яка потрапила так само під обстріл в Дніпровському районі обласного центру, звернулася по медичну допомогу. У неї забій черевної порожнини і акубора травма. Після надання допомоги її так само відпустили під нагляд сімейного лікаря.
7: Пане Михайле, я вам дякую за цю інформацію. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ті руйнування, які нині є після цієї чергової підступної атаки росіян. Чи є доступ у мешканців, жителів Херсону до Херсонщини, до комунальних певних послуг? Чи все вже підлягає відновленню у тій критичній інфраструктурі, яка була пошкоджена?
14: Давайте трошки поговоримо цифрами. За період після деокупації правобережної частини наша громада от буквально днями перетнула позначку 40 тисяч обстрілів. Це просто шалена чисельність використання боєприпасів, це і скиди з дронів, і артилерійські знаряддя вбивства, і системи реактивні залпового вогню, і удари керованими бомбами. Тому розмір пошкоджень дуже вражаючий. Це фактично тисячі приватних житлових будинків, практично кожна багато поверхівка зазнала тих чи інших пошкоджень. Значна частина закладів соціально-гуманітарної сфери, освітньої сфери, закладів охорони здоров'я. Про пошкодження мереж, якщо говорити про мережі водопостачання, енергетики, об'єктивну оцінку вкрай складно зараз скласти, тому що щодня, щогодинно струси ґрунту внаслідок прильотів як артилерійських снарядів, так і потужних дронів, таких як «Молнія» або скидів протитанкових мін з ворожих безпілотних авіаційних комплексів, завдають суттєвих пошкоджень в мережах, які знаходяться під землею. Щодо пошкоджень, які виникли після вчорашніх обстрілів, у нас створена система, як тільки дозволяє безпекова ситуація, поквартирний обхід, якщо це мова про багатоквартирний житловий будинок, здійснюють працівники соціальної сфери, які визначають можливості надання першочергової грошової допомоги на ліквідацію наслідків. Виїжджають комунальні підприємства, як міського, так і обласного підпорядкування. Зашивають в першу чергу вікна, які зазнали пошкоджень. Замінюють двері за можливості, допомагають людям відновити водопостачання, газопостачання, залучаємо наші енергопостачальні компанії, якщо потрібно відновлення. Все це дуже сильно ускладнює постійна активність ворожих дронів. Так само днями був зафіксований рекорд, понад 400 ворожих дронів за добу залетіли на територію обласного центру, тобто фактично дуже високий відсоток з них знешкоджується силами оборони, але ті, які долітають, так само завдають шкоди. І треба усвідомлювати, що першочерговою ціллю для ворожих дронів саме і є ті працівники аварійних служб, рятувальних служб, працівники ДСНС, поліції, швидкої допомоги, які першими йдуть на підтримку містян і на надання першочергової допомоги. Тому процес цей відбувається безперервно, але зі значними складнощами. На превеликий жаль, дуже давно вже не вдається поновити всі послуги в прибережній частині Дніпровського центрального корабельних районів, в мікрорайоні Корабель, тому що туди дістатись комунальникам фізично неможливо, враховуючи вкрай складну безпекову ситуацію.
7: Пане Михайле, я вам дякую, що попри таку складну ситуацію ви вмикаєтеся до наших етерів і інформуєте інших громадян з різних абсолютно регіонів України. І наостанок у нас лишається буквально хвилинка, півтори, але не можу вас не запитати про стан херсонців та жителів Херсонщини, як взагалі вони реагують на атаки, тому що, на жаль, вони є системними. Чи тримаються, можливо, ви це чи тримаються громадяни? Можливо, ви це помічаєте там по спілкуванню з близькими, в якому взагалі вони стані, тому що, ну, на жаль, ми розуміємо, що оці атаки, які жахливі, в яких гинуть люди, вони, ну, є регулярними.
14: Херсонцям допомагає триматися віра в ЗСУ, всебічна підтримка як з боку уряду, так і з боку наших різноманітних партнерів, це і міжнародні організації, наші міста-партнери, як в межах України і далеко за її межами. Ну, треба усвідомити, що населення нашої громади скоротилось майже в 4 рази, наразі в громаді близько 75 тисяч людей. Фактично дві третини з цієї чисельності – це люди поважного віку, які, знаєте, вони вже не зголошуються на евакуацію, переважно залишаються у своїх оселях. Вдалося переважно більшість людей, які перебували в найнебезпечніших зонах нашої громади, переконати виїхати або в іншу частину міста, або скористатись наданою можливістю нашим урядом і партнерами з інших більш безпечних регіонів України залишити громаду. Херсонці оптимісти, в місті продовжують надавати всі послуги, ми про це вже говорили. Працює комунальний транспорт, правда, з значними обмеженнями. Працюють заклади освіти в дистанційному форматі, працюють заклади охорони здоров'я, торгівельні мережі. Тому життя в Херсоні, попри просто страшну небезпеку, триває. Херсонці вірять в Збройні Сили, вірять в перемогу і чекаємо на покращення безпекової ситуації.
7: Дякую вам дуже і бажаю спокійного вечора. Нехай хоч колись він буде саме таким у жителів Херсона та області. І дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Михайло Ленецький, перший заступник начальника Херсонської МВА. А зараз буде невелика пауза, і потім повернемося до вас знову.
12: Драйв Тайм на громадському радіо.
15: Соціальна реклама.
16: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа ОПО.

0: Бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
1: Драйв тайм. На громадському радіо.
3: Драйв тайм триває. Для вас працює Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І ми переходимо до наступної теми нашого етеру. Будемо говорити про гарячі напрямки фронту, зокрема про Покровський напрямок і певні нові боєприпаси та озброєння окупантів. Далі про це детальніше.
4: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
3: У нас на прямому зв'язку Олексій Гетьман, майор у відставці Національної гвардії України, військовий аналітик. Пане Олексію, я вас вітаю.
5: Вітаю вас.
3: Пане Олексію, бачимо у пресі і, власне, бачимо по зведенням Генштабу ЗСУ, що Покровський і Гулявільський напрямки називають найгарячішими. Не знаю, наскільки це коректно, адже розуміємо, що усюди складно, тим не менше у пресі це фігурує саме в такому ключі і з огляду на кількість боєзіткнень також. Чи зміниться найближчим часом ситуація на цих напрямках на нашу користь, або ми все-таки в такій зараз фазі певної стагнації, коли з одного боку ми не даємо просуватися ворогу, а з іншого боку він за рахунок своєї кількості, в тому числі ми про це багато говоримо у етерах, також не дає суттєво щось змінити і періодично публікується інформація щодо плану росіян на літо, і там насправді нічого нового немає, вони ясно хочуть захопити і Покровський, і Гуляйпільський напрямок. Тож, які подальші сценарії ви бачите?
5: Ну, Гуляйпілівський напрямок південний – це відносно новий напрямок, відносно, в порівнянні з Покровським напрямок. А на Покровському напрямку майже 2 роки ведуться бойові дії, Покровськ, Мирнорад, Константинівка, тому кількість бойових зіткнень на цьому напрямку, на Покровському, була приблизно третина від усіх бойових зіткнень по всій лінії фронту, по всій лінії бойового зіткнення. Зараз на Покровське і Голіополівського напрямку, на 2 напрямки, південний і східний, припадає приблизно половина всіх бойових зіткнень. Тому казати про те, що це найбільш гарячі точки, тут це не зовсім, з вами погоджуюсь, не зовсім правильно, тому що, начебто, в інших місцях не ведуться бої. Просто кількість бойових зіткнень, кількість військ, які задіяні, наприклад, на Покровському напрямку, по інформації від командуючого Сирку, знаходиться майже 100 тисяч на групування росіян, тому там більше бойових зіткнень. Плани росіян захопити там весь Донбас, і все, що вони розповідають, мені здається, що навіть не варто нам якось реагувати на те, що вони, активно реагувати на те, що росіяни розповідають, тому що в них цих планів вже було дуже багато, вони багато розповідали про там крайній термін, про дедлайн. Пригадайте, наприклад, в минулому рік тому, напередодні зустрічі Трампу з Путіним на Алясці, Путін казав Трампу,

0: 60 днів, і вони все там вирішать. Ці 60 днів закінчились 2 вересня 25-го року. Потім було до Нового року, потім до березня, потім до квітня, потім зараз вже літня операція, і вже починаються розмови з боку росіян, що от до осені, незрозуміло, до якої саме дати осені, вони вже стають трошечки обережними в своїх прогнозах, росіяни, ну не прогнозах, а мареннях, дату не називають, а так, десь восени. Тому бойові зіткнення будуть продовжуватись. На жаль, поки що знак того, що настане, що незабаром настане мир, ми такого не бачимо. Росіяни не хочуть йти ні на які перемовини. Вони висувають ультиматуми, як нам, так і всьому світу. Тому хай планують, хай розповідають. На сьогоднішній день ці спроби росіян чи бажання, вони швидше за все будуть не здійснені. Наперед загадувати неможливо під час війни, ми це чудово розуміємо, але судячи з логіки, судячи з статистиці, судячи з того, що ми бачимо за останні там півроку, рік-два, то шансів росіян небагато досягнути тих цілей, які вони там анонсують.
1: Пане Олексію, дякую за пояснення. І одразу в мене уточнююче питання, коли ви проговорили, за якими критеріями ми маємо визначати от ступінь такої напруженості, скажімо, на фронті, то якщо ми не беремо зараз Покровський і Гуляйпільський напрямки, де зараз найважче і де ситуація є, можливо, десь найбільш ризикованою для Сил оборони України?
0: Ви так якось акцентуєте постійно вашим питанням увагу на те, що небезпека. Ви знаєте...
1: Або навпаки, де ми маємо перевагу, можливо, дійсно. Да, я неправильно говорю, так.
0: Ні, давайте, кожен має право на власне оціночне судження. Справа в тому, що ми чуємо про те, що Покровську залишилось там декілька днів, ми чуємо останні десь більше року. І що там все погано, незабаром там і логістика, і буде оточення, все погано. Зараз, рік казати, я не маю на увазі вас безпосередньо, чи ваш канал, люди, які рік кажуть, що залишилось декілька днів, там, вже якось другий рік це казати, чи третій рік це казати, вже якось вже стає трошечки смішно.
1: Ми не говоримо тому, це 100%.
0: Ви не говорите, да. Тому небезпека. На сьогоднішній день, давайте будемо посилатися не на власне розсудження, не на власні думки, все ж таки на людей, словам яких варто довіряти. Це, наприклад, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і командуючий Збройними силами України пан Сирський. Що каже, що кількість бойових зіткнень, які ми бачимо в зведеннях, щоденних зведеннях Генерального штабу ранкових, то та кількість вже вирівнялась по штурмовим діям росіян і по нашим контрударам. Що мається на увазі? Ще місяць-два тому була третина – це наші контрудари, дві третини – це російські. Зараз 50 на 50, і навіть були декілька днів, коли наші контрудари переважали по кількості російських штурмових дій. Що це означає? Ще більш простими словами. Якщо ми бачимо в зведенні Генерального штабу зранку, що було, наприклад, по всій лінії фронту 100 бойових зіткнень, це не означає, що було 100 штурмів з боку росіян. На сьогоднішній день це означає, що було 100 штурмових дій з боку росіян і 100 бойових зіткнень – це 50 штурмових дій з боку росіян і 50 з нашого боку контрударів. Ми постійно проводимо контрудари. В деякі дні наших контрударів більше, ніж штурмових дій росіян. Але все це разом рахується як бойові зіткнення. Тобто, тому не треба думати, що це тільки штурмові дії росіян. Це 50 на 50. І посилаючись на Марка Рютте, констатував те саме, що сказав Сирський, але зробив такий висновок, очевидний висновок для військових і з точки зору військової науки, військової логіки. Якщо на лінії фронту кількість бойових зіткнень з обох боків, неважливо, яка війна, російсько-українська чи якась інша, якщо на лінії фронту є 50 на 50 ударів і контрударів, то це означає, що лінія фронту стабілізована. В будь-якому випадку, по-іншому, це неможливо трактувати. Тобто на сьогоднішній день можна констатувати, фронтовцям, принаймні суттєво, на яких вони розраховували, немає, лінія фронту стабілізована. А враховуючи те, що за два місяці кількість наших ударів з третини перетворилась на половину і починає перебільшувати, то це можна, як обережно вважають наші, ті самі генералітет країн НАТО, що це є ознаки перелому у війні. Росія почала. Ну, це от наші слухачі, і ви теж, я певно, чули, що є ознаки перелому у війні. Росія починає програвати. Про це Сі Цзіньпін навіть казав, що Росія починає програвати у війні. От це є ознаки програшу безпосередньо на лінії фронту. Тому вони бісяться, росіяни атакують цивільні, ну і так далі, те, що ми знаємо. Ви про це не запитували, але всі ми чудово бачимо, що відбувається. Тому казати, наскільки є небезпека, давайте перемикати трошечки, налаштовуватись на іншу хвилю.
1: Чудово, нас це дуже тішить.
0: Немає на увазі ваше радіо, просто розговорю про те, що все погано, незабаром все закінчиться.
1: Щоб підсумувати, це не стагнація, а навпаки вже йде перелом на наш бік.
0: Це є ознаки перелому. Принаймні на сьогоднішній день кількість бойових зіткнень з обох боків вирівнялась. І вона вирівнялась, і вона на цьому рівні не тримається там довгий час. Вона була третина, були наші контрудари, зараз стала половина. Це перехід за менше ніж за два місяці. Якщо така тенденція буде зберігатись, то влітку ми побачимо не потужний наступ росіян, як вони анонсують, а швидше за всі кількість бойових зіткнень буде більше з наших контрударів, чим контрударів росіян. Це означає, по великому рахунку, початок перелому у війні. Це не перелом, це початок перелому. Так аналізують міжнародні експерти, Інститут досліджень війни американський так аналізує. Керівництво блоку НАТО так не кажучи вже про міністрів оборони Польщі, міністрів оборони Німеччини, міністрів оборони Британії, і про наших військових, які колишній, наприклад, командуючий Залужний, він притримується приблизно такої самої думки. Тобто є військові висновки, є ознаки.
1: Пане Олексію,
0: не треба радіти, не треба одягати, як то кажуть.
1: Треба зважено підходити до цієї інформації, розуміємо. Так, пане Олексію, я хочу просто ще встигнути з вами обговорити також важливі питання. У нас буквально тут хвилинка-дві лишається, але майже паралельно з'явилася інформація з одного боку у наших медіаресурсах, що частка збитих дронів типу «Шахет» за допомогою дронів-перехоплювачів зросла до 40%, і також там не було інформації, у цій інформації вказано, за рахунок яких саме дронів є певне оце збиття, влучання цілей. Про це говорив радник міністра оборони України Сергій Флеш безкреснув. Але паралельно майже з'явилася інформація про те, що в Україні розгорнули нові дрони-перехоплювачі Terra-A2. Чи можемо ми говорити про те, що ми таки знаходимо альтернативу проти російських дронів, навіть попри їхнє оголошення щодо того, що у них нові реактивні дрони. От з'явилася інформація про Герань-4, але я коли готувалася до нашого з вами ефіру, я почитала про цю от Герань-4 і нічого такого страшного там не побачила, але я не військова експертка, тому тут дуже цікавить ваша думка.
0: Враховуючи, що мало часу, давайте так. Ми нищимо приблизно 95% російських шахетів. Всіми засобами протиповітряної оборони, які ми використовуємо. Але ми пам'ятаємо, я трошечки дозволю собі таку вольність. Не думаю, що вас буде лаяти керівництво. Пригадайте, 10 рік тому нашому, скажімо так, військово-політичному керівництву дуже подобалась ідея зробити антидрони, які б перехоплювали російські дрони. Ми і так їх перехоплюємо дуже непогано, використовуючи в тому числі дрони-перехоплювачі. Але для того, щоб цим людям, які так хотіли, щоб у нас були такі добрі дрони, я по-доброму жартую, не ображайтесь, то навіть порахували, що до 40% збиваються антидронами. Це дуже добре. Ті люди, які так хотіли, щоб у нас були ці дрони, і вкладалися в ці і емоційно, і політично, і фінансово, хай їм буде приємно. хай буде так, 40%, так 40%, але ж більше 40%, тобто 60%, ми ж маємо на увазі із всіх знищених дронів, досягається іншими засобами. Якщо збільшиться кількість антидронів, ну, дуже добре, пусть комусь буде приємно, але це не головне. По великому рахунку, от тут змагатися, змагання має бути, хто краще нищить. І це змагання нормальне, це призводить до збільшення кількості дронів. Але змагатися, хто краще, антидронові, чи там мобільні групи, чи гелікоптери, які збивають, чи реби, ну, що, і таке змагання, мені здається, ну, воно має виглядати як добре змагання, і не один проти одного.
1: Мотиваційно.
0: Мотиваційно, так. Ну, то, тому, ну, ви зрозуміли, на кого не тікає, потім людям буде приємно, що дуже... Ну, це нормально, це, ми за них теж радіємо, і ми раді, що вони теж раді, що така велика кількість шахетів збувається саме антидронами. Ну, добре, що це розвивати, далі масштабувати і збільшити. Давайте, нам головне збільшити от з 95, наприклад, відсотків збитих шахетів всіми засобами, підняти цю кількість, ну, наприклад, 99 або до 100%. От ми за це маємо боротися. А хто там всередині, яка саме структура більше нищить, ну, хай це буде таке мотиваційне, як ви кажете, змагання, як ви кажете, змагання, але без взаємних якихось там упреків чи ще щось. Ну, це добре, хай так і буде.
1: Дякую вам, пане Олексію, за всі пояснення, за цю розмову. У нас на прямому зв'язку був Олексій Гетьман, майор у відставці Національної гвардії України і військовий аналітик. Ми говорили, як ви вже почули, про ситуацію на фронті. Зокрема, пан Олексій зазначив, що є ознаки початку перелому у російсько-українській війні на нашу користь, на користь сил оборони України. А далі переходимо до наступної теми. Будемо говорити про Краматорськ, який, на жаль, так само піддався обстрілам окупантів.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Травня, тобто сьогодні вранці, російські окупаційні війська завдали удару 5 ФАБ-250 по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого зафіксовані руйнування. Також відомо про 2 загиблих і ще 3 поранених. Про це інформували у Краматорській міськраді і Донецькій облпрокуратурі. А у нас зараз на прямому зв'язку Андрій Гринь, кореспондент громадського радіо, який нам розповість всі подробиці. Андрію, я вітаю.
3: Так, вітаю вас.
1: Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Краматорську з постраждалими? Чи не збільшилася кількість поранених та загиблих? І в якому стані поранені зараз? Чи вони перебувають у лікарнях? Чи якісь є ще подробиці щодо саме них?
3: Ну, дивіться, да, офіційна інформація, там троє постраждалих віком 46, 53 та 56 років. Да, у них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії та забійні рани. Однак відомо ще про те, що постраждав там і підліток, його також госпіталізовано. Ну, офіційної інформації немає чомусь, ну, однак це, ну, достовірна, скажімо так, інформація. Там ще через оцей обстріл є і поранення отримав і підліток. Ну, можливо, згодом буде інформація. Подивимось. Ну, стан, я вже сказав, які вони поранення отримали, контузії, мінно-вибухові травми, кого госпіталізували, кому надана допомога амбулаторна, скажімо так. Ситуація у Краматорську, ну, станом на зараз, поки що обстрілів немає. От за останній час, взагалі-то за останній тиждень, ну це не перший такий масований обстріл минулого тижня. Там, здається, теж за один ранок було випущено близько 8 цих кабів. Тобто останнім часом Краматорськ перебуває під масованими такими обстрілами, причому більш-менш, ну, скажімо так, в одній і ті ж точки стріляють, ну, які також, ну, не мають ніяких військових цілей. Ну, якось так.
1: Дякую за цю інформацію, і хочеться більше почути про те, що було саме зруйновано, чи вже можна робити певну оцінку руйнуванням, і що у місті з певними послугами комунальними, що у місті з зв'язком в тому числі.
3: Зараз я вибачаюся, трохи в укриття, безпечне місце, так сказати, спрямував.
1: У вас зараз себе, тривога так само, та
3: я... Тривога, і обстріл був буквально зараз, трапився ще один обстріл по Краматорську. А вибачаюся, я прослухав питання, поки прямував.
1: Да, ми, ну, насправді я зараз теж в трошки такому стані відчаю, коли почула цю інформацію про тривогу, тому що ми завжди, коли вмикаємо в наш ЕТР, то я завжди говорю, аби тільки був спокійний, бодай, залишок дня, але да, ми розуміємо, що окупанти просто продовжують тероризувати Донеччину і Краматорськ, зокрема, а питання було щодо саме оцінки руйнувань, чи можна вже її провести, і чи є наскільки серйозні перепади зі зв'язком у Краматорську, і чи є доступ до комунальних послуг?
3: З комунальними послугами, звичайно, все складніше і складніше. Не будемо називати, деякі селища перебувають без світла вже другий тиждень, і відновити електропостачання у зв'язку з постійними ризиками обстрілів неможливо. Обстрілів я маю на увазі. Фіпівідрони дуже заважають. Вони буквально літають над головами комунальників. Тому, ну, звичайне життя одне. Ризикувати людьми ніхто не буде. На жаль, деякі люди цього не розуміють. І, ну, звинувачують у всьому, там, влада погана, там, чи ще щось, ну, як є, да? З водопостачанням приблизно така ж ситуація, деякі селища, деякі райони міста. Алло, мене чути?
1: Чуємо добре вас.
3: Ага. Деякі міста, деякі селища, деякі райони перебувають... Також, ну, скажімо так, перебували, давайте так правильно буде сказати, перебували без водопостачання. Там щось вдалося якось відновити водопостачання. Однак воно, скажімо так, нестабільне. Тобто, хотів сказати, напруги немає, тиску немає. Немає тиску, тиск слабий і, наприклад, на там... Ну, четвертий, п'ятий, там і вищі поверхи, або вищі райони, скажімо так, міста, не вистачає тиску. Певні проблеми із водопостачанням і з електропостачанням все ж таки фіксуються, все ж таки вони, звичайно, є.
1: Андрію, і на сам кінець хочеться уточнити саме з приводу вас. Я бачила інформацію у наших українських медіаресурсах про те, що у вас вже, якщо це правильна інформація, яку я зустрічала, в шосте в квартирі вилітали вікна. Чи це так? І коли це сталося? Чи це було нещодавно?
3: Да, буквально на тому тижні я повертався так, в шосте, в п'яте, мабуть, За цей рік тільки, за спочатку цього року тільки 3 рази, і за минулий рік, за весь минулий рік 2, а спочатку цього року, от по травень місяць, да, вже 3 рази квартира потрапляла під удар. Це, звичайно, дуже боляче, звичайно, вікон немає, якось там волонтери надають допомогу, ці УСБ листи закрита, той, ну, зиму ночував, ну, зиму, не зиму, це вже була весна, ну, весна ж була цього року холодна, а ночувати, спати доводилося на кухню, тобто облаштував собі такий куточок на підлозі, постелив собі матрас плотний такий, дістав собі. Ну і так от якось пережили холодну весну.
1: Пане Андрію, я вам бажаю триматися, берегти себе, наскільки це можливо. І те саме я бажаю жителям Краматорська. Дуже хочеться, щоб ця тривога, яка є зараз, просто закінчилася, щоб не було ні руйнувань, ні жертв. І будемо на це сподіватися та вже ж підтримувати сили оборони. А драйв-тайм, перша година добігла кінця. Скоро зовсім почуємося. Зараз новини.
4: Драйв тайм на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Новини дізнаються на громадському радіо.
9: Курси валют на громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
9: Долар.
10: 44 гривні 26 копійок.
9: Євро.
10: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
9: Курси валют на громадському радіо.
11: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі вразили низку важливих об'єктів окупантів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив командувач підрозділу Роберт Бровді з позивним «Мадяр», оприлюднивши відео бойової роботи. У глибокому тилу ворога українські дрони поцілили в пускову установку зенітно-ракетного комплексу «С-300», дефіцитну радіолокаційну станцію «Імбир», склади з боєкомплектом, а також залізничні цистерни з пальним у Дебальцевому. Крім того, оператори окремої бригади «Немезис» успішно розбили ворожу логістику на запорізькому напрямку та приземлили розвідувальний безпілотник «Мерлін». За словами Роберта Бровді, уражені зенітно-ракетний комплекс та радари стали вже 22-м і 23-м елементами протиповітряної оборони росіян, які сили безпілотних систем знищили від початку травня. Міністерство закордонних справ Росії виступило з черговими погрозами на адресу української столиці. У своїй заяві дипвідомство Росії стверджує, що окупаційні війська готують системні удари по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень та оборонних підприємствах. Російське МЗС закликало іноземців терміново залишити місто, а киян не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Свої наміри атакувати столицю Кремль цинічно виправдовує нібито відповіддю за нещодавній удар по Старобільську на окупованій Луганщині. У Генеральному штабі Збройних сил України вже спростували звинувачення росіян і наголосили, українські військові завдають уражень виключно по військових об'єктах окупантів та діють у суворій відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Попри російський шантаж, усі екстрені служби та системи цивільного захисту столиці працюють у штатному режимі. Росію підозрюють у глушінні навігаційного сигналу літака, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про це повідомляє газета The Guardian з посиланням на власні джерела. Електронна атака сталася, коли очільник оборонного відомства повертався з Естонії, де зустрічався зі своїм колегою. Щойно борт прилетів поблизу російського кордону, зв'язок зник, а на всі 3 години польоту. На літаку повністю вимкнувся інтернет, а пілотам довелося переходити на альтернативні системи навігації через виведення з ладу GPS. Попри небезпеку втрати курсу, екіпаж зміг безпечно завершити рейс. Чи був британський міністр ціллю атаки, наразі невідомо, хоча маршрут літака був відкритим на сайтах авіатрекерів. Зазначу, це вже не перший подібний випадок. Раніше Росія так само глушила борт екс-міністра Гранта Шапса та сотні інших британських військових рейсів. А днями російські винищувачі небезпечно перехопили розвідувальний літак Королівських повітряних сил над Чорним морем. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного із лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1926 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. Поблизу Галапагоських островів учені відкрили унікальний новий вид восьминога. Він не лише має надзвичайно рідкісний яскраво-блакитний колір, а й офіційно став найменшим представником своєї родини, повідомляє «Укрінформ». Крихітний малюсь отримав наукову назву «Мікроелдоне галапагенсіс». Уперше його помітили ще у 2015 році. І відтоді американські біологи досліджували знахідку. Спершу за знімками, а згодом і безпосередньо в лабораторії. Науковці вразив цей малюк, і адже зазвичай представники його родини виростають до значних розмірів і мешкають за тисячі кілометрів звідси у холодних водах Південного океану та біля узбережжя Уругваю. Як екзотичний блакитний восьминог опинився біля Галапагосів, дослідники ще з'ясовують. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байєр». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в «Байєр».
8: Наші просто обмануть. І така проблематика присутня в доволі високій долі опитуваних. Це близько 44% було. Значна доля, правда? Другим бар'єром, значним, близько 43%, це було очікування і взагалі такий поганий досвід з тим, що надішлють або взагалі не той препарат, чи насіння, або підробку. Угу. І третій момент, який по відсоткам значно відстає, це 12%, говорить про те, що мені, як покупцю, важлива консультація. Допоможи мені з моєю культурою, з моєю проблемою на полі. А цього в онлайні дуже мало, як сказали нам наші опитувані. І ці причини з'явились не на рівному місці. Трошки більше третини, 34% аграріїв, стикнулись з проблемами при купівлі онлайн. 33% аграріїв сказали, що вони отримали підробку. І 17% аграріїв сказали, що вони отримали протермінований продукт. Тобто це такі значні причини для того, щоб не довіряти, правда? А зараз, попри ці всі причини, попит є таким в онлайн, що близько 9% загалом аграріїв готові або купляти в майбутньому через e-commerce, або вже купляють.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
9: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Драйв-тайм на громадському радіо.
10: Драйв-тайм продовжує свою роботу. В етері працюю я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, а гостьовою редакторкою цього етеру є Анна Безсмертна. І перед початком того, як ми анонсуємо ці теми на другу годину, я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Якщо ви до неї долучаєтеся, ви маєте змогу отримати чимало приємних бонусів, зокрема, навіть побувати у нас у студії на записі улюбленої програми. Тож долучайтеся в цій подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». А тепер переходимо до другої години нашої програми і будемо говорити, слухати і думати про таке.
6: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
10: Про ядерні боєголовки на дні моря поговоримо з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики, доктором фізико-математичних наук. Про подію, присвячену 120-річчю Київської просвіти, о 18:25 розповість Кирило Стеценко, народний артист України. Про візит Світлани Тихановської до Києва поговоримо о 18:30 з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. А о 18:45 будемо розбиратися, яка нині ситуація з соціальним та правовим захистом іноземців у лавах української армії. Деталі розкаже Руслан Мирошниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ.
6: Драйв Тайм на громадському радіо.
10: На черзі вкрай цікава тема, вкрай важлива до вирішення проблема. Її підсвітило розслідування, підготовлене журналістами німецького мовника ARD. Вони дізналися, що Росія, ймовірно, роками таємно розміщує балістичні ракети з ядерними боєголовками прямо на дні моря. У спеціальних контейнерах на глибині кількох сотень метрів, звідки їх майже, як стверджують журналісти у цій публікації, неможливо виявити чи знищити. Журналісти кілька місяців аналізували певні супутникові знімки, російські наукові бази даних та історичні документи, спілкувалися з експертами і, власне, і дійшли до цієї публікації, до цього розслідування. Вони, зокрема, з'ясували, що розвідка країн НАТО пильно стежить за російським кораблем «Зв'яздочка», що базується в порті Сєвєродвінська на Білому морі, і це спілкується спеціальне таке судно, яке збудоване для російських військових. Воно оснащене кранами вантажними, як пишуть у цій публікації. І, зокрема, воно для переміщення важкого обладнання у відкритому морі, зокрема, в крижаних водах Північного моря. І зараз ми будемо говорити детальніше про цю тему з нашим експертом. У нас на прямому зв'язку Людвіг Литвинський, експерт з атомної енергетики, доктор фізико-математичних наук. Пане Людвігу, я вас вітаю.
11: Вітаю вас, шановна, вітаю всіх слухачів.
10: Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, яким чином взагалі впливає і на море, і на сам стан цієї ядерної зброї? Зрозуміло, що, напевно, мабуть, дуже складно сказати, це таке нове питання, але, тим не менше, мене особисто вразило, що ядерні боєголовки перебувають на дні моря, вони там зберігаються, про це незрозуміло, чи то знають, чи то не знають взагалі, або не знають, що з цим робити. Але я вперше чую про такий метод зберігання ядерної зброї.
11: Це зовсім не нова розробка. Це з кишені колишнього Радянського Союзу. Росія витягла чергову вундервафлю, яка проєктувалася, розроблялася ще у 70-80-х роках минулого століття. Мова йде про те, що у контейнерах завантажується, у контейнери завантажується ядерна ракета з ядерною боєголовкою, і цей контейнер розміщується у прибережних водах того чи тієї чи іншої країни, яка володіє ядерною зброєю. Оскільки мова йде про прибережні регіони, то глибина занурення там невелика, це десяток, максимум кілька десятків метрів. Ну а потім, в разі необхідності, ця ракета отримує команду на старт. Ото, власне, і все нового в цьому нічого немає. Чесно кажучи, ця ідея досить хибна, оскільки дуже добре кожен з подібних кораблів, що курсують по морях, вони відстежуються за допомогою сучасних методів космічної розвідки. І тому, на мій погляд, ну я знов кажу, пило витягнуло з кишені чергову вундервафлю. Ото, власне, і все.
10: А скажіть, як на саме стан зброї впливає оце зберігання, навіть якщо це не нова технологія, але якось же треба, мабуть, підтримувати ці ядерні боєголовки, якось слідкувати за їхнім станом, щоб з ними там все в порядку було?
11: Ну, безумовно, будь-яка зброя потребує технічного обслуговування. Є зброя короткочасна, є більш тривалий період, але ну, десь на масштабі у десяток років все одно. Кожен з таких зарядів треба обслуговувати безпосередньо сам ядерний боєзаряд, так і ракету з її паливом. Без обслуговування більший термін вони будуть непридатні. Тобто це піде просто чергове затоплення коштів у морі, власне, і все. Я знов кажу, нічого дивного, нічого суттєво нового і принципово небезпечного порівняно з іншими місцями розташування носіїв ядерної зброї, це за собою не несе. Це просто чергова лякалка, яку витягли з кишені, причому не власної розробки, а розробки ще Радянського Союзу. Таке.
10: Просто розумієте, пане Людвігу, якби це публікували російські ресурси, медіа, їх назвати не можу ніяк, то ми би дійсно могли казати про чергову псевдо-вундервафлю і так далі. А тут це розслідування німецького мовника, і виникає питання з огляду на вашу відповідь, що, по-перше, це не нова історія. Все тягнеться з Радянського Союзу. Плюс легко визначити, що там ці боєголовки знаходяться. Чому саме там Росії прийшло в голову зберігати ядерку? І я не знаю, наскільки ви можете на це питання відповісти, чи нам краще його все-таки екологом поставити, але хіба немає якихось, я не знаю, конвенцій, які забороняють таке зберігання? Бо я припускаю, що тут і питання загрози для довкілля.
11: Конвенції забороняють, ну, є, існують. Конвенція, яка забороняє зберігання, морське зберігання на постійній основі у міжнародних водах. Підкреслюю, що тут мова йде про власні прибережні території, які належать державі, і тому таке розташування принципово можливе. Знов повторюся, нічого принципово нового в цьому немає. Ну і на мій погляд, це дійсно просто вундервафля. То вже неодноразово бачили і ще не раз побачимо, як росіяни витягують щось з скриньки, яку отримала у спадщину від Радянського Союзу.
10: Я зрозуміла, дякую вам за цю інформацію. Ми говорили з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики, доктором фізико-математичних наук, про те розслідування, яке з'явилося на сторінках і на сайті ARD, німецького мовника, і там інформували про те, що Росія, ймовірно, роками дійсно таємно розміщує балістичні ракети з ядерними боєголовками прямо на дні моря, і тут виникають, ну, дійсно, серйозні питання до цього, але от ми проговорили, що саме з технічної, саме з військової точки зору, нічого тут над нового немає, а Росія, ймовірно, якщо і буде на загал щось комунікувати по цій ситуації, то це буде не більше, ніж чергові лякалки нашого ворога. А ми зараз перейдемо до наступної теми, але перед тим я закликаю вас дуже щодо підтримки громадського радіо. Зокрема, ми нині, крім Києва, мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, також прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога нам вкрай необхідна для забезпечення українського мовлення в цих містах. Ми розуміємо, наскільки вам важливо споживати якісну інформацію, і вдячні будемо за будь-який прояв підтримки, за донат в тому числі для громадського радіо. Якщо у вас є така змога, звісно, то посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на сайті громадського радіо. Варто лише натиснути на іконку «Підтримати». А зараз ми будемо говорити про культуру, а саме про те, що київську просвіту і про заходу до її 120-річчя.
12: Драйв тайм на громадському радіо.
10: Отже, друзі, я коротко окреслю про те, що зараз ми будемо говорити, але у нас уже на прямому зв'язку наш гість, він, звісно, розповість про це більше, але зараз будемо говорити про проєкт «Київська просвіта 120», а саме про концепцію відзначення цього ювілею, цілі та заходи. Зокрема, ще у 1906 році в Києві з'явилося перше за законами тогочасної Російської імперії культурно-освітнє товариство, зареєстроване під назвою «Просвіта». І серед його засновників, я певна, що ви знаєте про цю постать, був композитор Микола Лисенко, акторка Марія Старицька, художник Фотій Красинський, письменник Борис Грінченко з дружиною Марією і ще інші відомі особи. А ми зараз подробиці щодо, власне, святкування, щодо події, до 120-річчя Київської просвіти будемо говорити з Кирилом Стеценком, головою Київської просвіти та народним артистом України. Пане Кирило, я вас вітаю.
13: Щиро вітаю вас і наших слухачів. Дякую за можливість розповісти про цю важливу подію, яка з плином часу, її значення лише буде посилюватись, тому що коли Україна зараз, виборюючи своє право на існування в цій жахливій і вже дуже тривалій війні, наші люди все більше потребують усвідомлення, хто ми є, навіщо українці існують, а чому ми маємо мати нашу державу. Власне, отакі питання ставилися ще в 19 столітті в Європі, коли на початку навіть 19, коли, знаєте, ця весна народів 1848 року, коли існували величезні імперії російська, османська і австрійська. І в надрах цих імперій зароджувалися переважно слов'янські народи – серби, чехи, хорвати. І ось українці теж тоді почали собі, ті українці, які жили якраз в Австрійській імперії, собі задавали питання, а хто ми, чи ми не повинні мати свою державу, а не зливатися з поляками, наприклад, як це було у Львові. І ось, власне кажучи, спочатку у 1868 році у Львові таки створилася просвіта, яку очолив композитор, до речі, Анатоль Вахнянин. Ну, він вже був і не тільки композитор, і він був і журналіст, і підприємець. Одним словом, це така була видатна особистість. Йому було тільки 28 років, але що ми робили тут на території Центральної України? А ми були під царським оцим, під чоботом. Тут не були дозволені жодні товариства, жодне якісь такі угруповання. Ну так, існувала, до речі, в другій половині 19 століття стара київська громада, де в якій перебували наші світочі, наші генії, той же Микола Лисенко і Володимир Антонович, і багато інших, але вони були в підпіллі. Це була підпільна організація, тому що діяльність така культурницька активна через ці, знаєте, Валуївські і Емські укази, закони, вона була тут заборонена. І ось, уявляєте, якраз в 1905 році оця перша демократична російська революція, і в 1906 році вже дозволили формування культурницьких, освітніх, просвітницьких товариств. І ось в Києві, якраз в Києві в березні Лисенко і ще 9 осіб підписують лист до генерал-губернатора, і через місяць, а це сталося якраз 26 травня, тобто завтра ми відзначаємо тут цей сотий ювілей, київську просвіту не реєструють, але реєструють її статут і дозволяють її існування. І от, власне кажучи, через місяць після цього вже збираються на свої установчі збори цвіт української нації в Києві. І вони постановляють. Саме це сталося, оцей день народження просвіти буде 26 вибачте, значить, завтра ми будемо відзначати цей ювілей, той час, коли було дозволено, ви розумієте, але це важливо було, щоб ми могли мати в Україні легальну культурно-просвітницьку організацію, яка мала назву «Просвіта», і статут затвердили. А через місяць, а це вже 25 червня, створилися оці установчі збори, і ми можемо святкувати рік народження «Просвіти», і зразу я поясню, чому це важливо. А тому, що «Просвіта» – це був той фундамент інтелектуальний, можна сказати, не тільки культурний, а навіть політичний, для створення незалежної України. Тобто оця «Просвіта» 1906 року, вона вже готувала постання Української Народної Республіки у 1917 році. І ви знаєте, що половина, чи навіть більше половини уряду оцієї Центральної Ради 17-го року, це були ті, хто були раніше членами «Просвіти». Таким чином «Просвіта» стала такою, знаєте, школою творення національної української держави. І от, якщо ви дозволите, я би хотів наших радіослухачів ознайомити з розкладом. Чи
10: пане Кирило, от просто буквально коротко попрошу вас, бо, на жаль, говорила б ще з вами коротко. І говорила, але у нас 30 секунд буквально.
13: Добре. Значить, завтра, 26-го, о 17-й годині, в музеї Лисенка на Сексаганського 95 ми проводимо церемонію оголошення року київської просвіти. І це буде і концерт, і історичні екскурси. Приходьте, будь ласка, вхід, так як для кожного відвідувача музею. Друга подія, 27-го. 27-го, це вже в середу, на Контрактовій площі буде урочисте відкриття експозиції стендів з документами, фотографіями, яке буде називатися «Просвітлені». І це буде за участі не тільки Київської просвіти, але Національного інституту, Українського інституту національної пам'яті і Подільської державної адміністрації. О 12-й годині Контрактова площа, де? Між кінцевою зупинкою трамваїв і пам'ятником Сковороди. Там є така 100-метрівочка, знаєте, там хороше місце. Далі, в суботу 30-го о 20-й годині буде презентація чудової, дуже такої ємної книги, яка називається «Нариси з історії київської просвіти», яку створив Євген Букет. І це буде якраз на книжковому арсеналі, на головній сцені. І це, повторюю, буде в суботу 30-го о 20-й годині. І остання подія вже трошечки пізніше, через, як я сказав, 25 червня ми будемо святкувати День народження просвіти. Ця мистецька містерія отримала назву «Створення світла». І там будуть вже найкращі наші артисти запрошені. І це буде в Білій залі будинку вчених.
10: Дякую, пане Кирило, за інформування. І закликаємо наших слухачів та слухачок долучатися до цих подій. А з нами на прямому зв'язку

0: Мобайл вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
8: Ми зрозуміли, що це забіг довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту «Бронезахист», який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже, приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
9: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
8: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
9: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
8: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був – потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результат, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
2: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя

0: Територія захисту. Драйв тайм на громадському радіо.
1: Драйв тайм продовжує свою роботу. Для вас в студії працюю я, Альона Нестеренко. І зараз ми будемо обговорювати цікаву тему, а саме відносини з Білоруссю. І також поговоримо про дзвінок Макрона до Лукашенка. Все це у наступній рубриці.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Отже, відбувається, власне, зараз офіційний візит до Києва представниці Білорусі Світлани Тихановської. Її деякі медіа називають саме лідеркою білоруської опозиції, але чи є в Білорусі повноцінна опозиція, я не беруся оцінювати. Про це ми поговоримо з нашим експертом. Але от Світлана Тихановська, вона приїхала до України, і більше про цей візит зараз поговоримо з нашим експертом. Він на прямому зв'язку. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, я вас вітаю.
2: Доброго вечора, вітаю українців.
1: Пане Тарасе, насамперед щодо цього візиту пані Світлани Тихановської, як думаєте, чому він відбувся саме зараз? Тому що, ну, про Тихановську ми дізналися ще з 20-го року, і поправте мене, можливо, я плутаюся у датах, але більше там до, ближче до 21-го року вже вона стала позиціонуватися як лідерка білоруської опозиції або представниця Білорусі, і ну, було безліч, як на мене, можливостей приїхати в Київ, але це відбувається саме зараз, і тут цікаві, звісно, всі подробиці.
2: Вітаю ще раз. Я думаю, що саме візит, сьогоднішній візит Тихановської до Києва є продовженням цих зустрічей, які президент України Володимир Зеленський проводив раніше. Тобто вони не вперше бачаться, а вони доволі так, можна сказати, ну, навіть не регулярно, але знаково активно. Президент Зеленський та Тихановська, лідерка опозиції білоруської. Все це є спроба, все це є намагання разом з європейцями, адже Тихановська зустрічається теж із європейськими елітами, тобто часто перебуває в Балтійських країнах, в Польщі. Тобто це не є, скажімо, такий відмежований візит, але він є абсолютно зрозумілий з точки зору діалогу з, на кого Європа робить ставку. Тобто Європа робить ставку саме на неї. І очевидно, скажімо так, у такому глобальному діалозі з такому віртуальному діалозі з Лукашенко, очевидно, йому пояснюють, що кого насправді вважають справжнім лідером. І тому я думаю, що сам візит, він є з точки зору навіть такої публічної комунікації, очевидно, є сильним, адже, скажімо так, пригадуєте, кілька днів тому Лукашенко пропонував Зеленському поспілкуватися, зустрітись і поспілкуватися. От вам і відповідь Зеленського, з ким він готовий спілкуватися. Тобто не з Лукашенко, а власне от з Тихановською, яка є лідером опозиції. Тому я думаю, що це власне такий контекст, і він, очевидно, в геополітичному плані сприймається саме так. Тому що якщо ми не сприймаємо і не визнаємо Лукашенка як президента Білорусі, то, очевидно, має бути якась альтернатива, кого ми називаємо, можемо називати першочерговим кандидатом в президенти або альтернативою самому Лукашенку. Ось вам і відповідь прийшла само собою. Тобто, коли Сама лідерка опозиції приїхала, і цей візит був плановий, тобто це не був спонтанний візит, але цей візит, він, очевидно, показує багато.
1: Пане Тарасе, серед тем, які в офісі Світлани Тихановської оголосили щодо тем розмови з президентом України, зокрема, я звернула увагу на те, що йдеться про відкриття місії демократичних сил Білорусі в Києві. Це що тут мається на увазі?
2: Це йде підготовка до альтернативних політичних сил, які би мали в Білорусі прийти до влади. Представимо собі ситуацію. Завтра падає режим Лукашенка. Має хтось запропонувати, скажімо так, альтернативну пропозицію, щоб знов не вийшло, що безальтернативно буде інший кандидат. Очевидно, це є така інвестиція в майбутнє. Тихановська – це інвестиція в майбутній політичний режим. Тобто, ми граємо з вами вдовго, дорогі слухачі. Тобто, це є історія про те, що ми маємо розуміти, що ми маємо на кого робити ставку в майбутній Білорусі, яка буде без Лукашенка і без впливу Росії. Тобто готувати так звані сани потрібно сьогодні. Не завтра, не післязавтра, не чекати якоїсь кон'юнктури, а її готують вже зараз. Тобто на випадок, коли карколомним, надшвидким шляхом можуть змінюватися події і режим Лукашенка може впасти, от буде альтернатива, яка зможе всю цю історію, скажімо так, перейняти весь політичний баш, перейняти на себе. Тому я думаю, що це більше інвестиція в політичне майбутнє Білорусі сьогодні, ніж вирішення якихось конкретних справ. Тому що конкретно сьогодні Тихановська впливати на процеси в Білорусі не може. Зі зрозумілих причин, тому що вона не має влади в руках. Та й зупинити військово. Що вона може робити? Вона може заявляти публічно. Вона може публічно звертатися до білоруських військових, вона може публічно звертатись до самих білорусів, але вирішувати та приймати рішення, очевидно, вона не може, тому що вона позбавлена такої влади. Але вона не позбавлена голосу. Тобто вона є голосом тих, хто не має голосу сьогодні в Білорусі.
1: Дякую вам за пояснення. Доволі ґрунтовно і головне, ми розібралися в цих таких геополітичних термінах, темах анонсованих, зрозуміли, що за ними стоїть. Але хочеться ще, щоб ми встигли поговорити, буквально хвилинка у нас лишається, щодо оцього дзвінка Макрона до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Що це взагалі було?
2: Насправді, це ж, як зазначають мої джерела, це був дзвінок не про культуру, звісно, а це був дзвінок з погрозами. Тобто, якщо ти застосуєш або приймеш тактичну ядерну зброю, адже зараз мова не йде про те, що Білорусь володіє ядерною зброєю, навіть російською, йде так звана підготовка до передачі цієї зброї. Тобто, насправді ці ядерні навчання не про використання ядерної зброї, а про транспортування і про підготовку зарядок, тобто так званого заряду для використання ядерної зброї. Навряд чи Лукашенкові хтось дасть взагалі доступ до ядерної зброї. Але Лукашенка попередили, що краще шукати діалог сьогодні з європейцями, ну принаймні бути з ними в такому конструктивному діалозі, ніж сприяти Путіну поширенню зброї. Тому що по кому будуть бити, якщо дійсно Лукашенко буде застосовувати або буде використовувати ядерну зброю? Та першою постраждає сама Білорусь. Тобто в НАТО попередили Білорусь, що про наслідки, які можуть бути, якщо він буде повноцінно сприяти Путіну в поширенні ядерної зброї на своїй території.
1: Дякую вам, пане Тарас, що допомогли в усьому розібратися. У нас на прямому зв'язку був Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. І ми говорили про відносини з Білоруссю, про приїзд Світлани Тихановської, що він справді означає. І, власне, для чого ж президент Франції телефонував Лукашенко, що він хотів від нього. А зараз переходимо до наступної важливої теми. Поговоримо про іноземців у українській армії.
0: На варті. Про права людини на громадському радіо.
1: Понад 20 тисяч іноземців у силах оборони України. Громадська організація «Разом» презентувала дослідження про правові та соціальні бар'єри для добровольців. Станом на 2026 рік іноземні добровольці складають близько 2% від загальної чисельності сил оборони України, і їхня кількість продовжує зростати. Про їхні права, про статус іноземних добровольців в українській армії ми зараз будемо говорити з нашим гостем. Він у нас на прямому зв'язку. Руслан Мершниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ, полковник у відставці, співавтор дослідження проблем соціального і правового захисту іноземних добровольців в Україні. Пане Руслане, вітаю вас.
3: Да, добрий вечір. Добрий вечір.
1: Насамперед, один з висновків вашого дослідження, що Україна з 2015 року поступово розширює права та можливості іноземних добровольців у різних сферах, однак досі існує низка системних викликів. Де саме вдалося зафіксувати, якщо не вирішення проблеми, то бодай позитивну динаміку, а в яких питаннях виклики залишають сталими, на жаль, порівнюючи з, наприклад, 15-м роком?
3: Да, дякую за запитання. Ну, позитивна динаміка полягає у тому, що на додаток до Збройних сил України, яке для якого в 16-му році було розроблено положення про проходження служби громадянами інших країн та особами без громадянства, це було затверджено указом президента України в 2016 році. Нарешті в Національній гвардії України таке ж було в минулому році положення затверджено відповідно указом президента. Тобто, принаймні в двох складових сил оборони є нормативно-правові акти, які регулюють порядок проходження служби, умови проходження служби, права і обов'язки. Залишається ще відкритим питання унормування в інших силах оборони. Далі, відкритим питанням є лінгвістична, тобто на етапі імплементації, на етапі виконання цього положення на рівні військової частини. Ми прийшли до цього висновку під час дослідження. Ну і я, власне, знаю це по своєму досвіду формування інтернаціонального батальйону. Командиру військової частини, на жаль, не вміняється в обов'язки мати у своїй військовій частині перекладений на англійську, іспанську і інші мови контракт, який пропонується підписати іноземному добровольцю. Тобто часто це залежить від ініціативи командира військової частини, немає керівного документа, який би регламентував, скажімо так, таку фасилітацію лінгвістичну. Це по-перше. Тобто і це, скажімо, логічні має наслідки. Часто іноземці не розуміють, що вони підписують наскільки мені відомо, в Національній гвардії, знову ж за ініціативою Головного управління Національної гвардії, це питання більш-менш регулюється. Є відповідні інструкції, які вимагають від командира військової частини створювати, розробляти пам'ятки відповідні, мати не тільки переклад контракту, а ще й розробляти відповідні пам'ятки щодо фінансових умов проходження служби, який там соціальний пакет військовослужбовець має до звільнення і після звільнення вже як в статусі ветерана. В Збройних сил України це питання потрібно вирішувати. Бо це має відповідні наслідки. Це як наслідки у медичній сфері, у тому числі, тобто наша система медичного забезпечення, вона не адаптована до проходження служби іноземцями і, відповідно, не адаптована до лікування іноземців. Тобто нема в цій лінгвістичної фасилітації. Це все робиться на рівні волонтерських патронатних служб, відсутня окрема штатна патронатна служба, це біль, скажімо так, як, ну, скажімо, ця проблема не вирішена, вона вирішується на рівні військових частин, виключно за волонтерський ресурс, тобто немає відповідних керівних документів, які би регламентували існування цієї патронатної служби не тільки для українців, а для окремо для іноземців. Ну і таке інше, тобто з одного боку ми маємо указ президента, нормативні правові акти, які регламентують порядок проходження служби, з іншого боку нема відповідних інструкцій, щоб ці нормативно-правові акти на рівні військових частин, на рівні органів військового управління реалізовувались і були адаптовані лінгвістично от до всіх цих адміністративних процедур. Це такий блок. Інший блок – це система комунікації з родинами загиблих іноземців, родинами зниклих безвісті іноземців. Система не адаптована під іноземців, тобто це знову лінгвістичне
1: питання.
3: Ви
1: тут маєте на увазі саме комунікацію, належні навички іноземних мов?
3: Це, по-перше, це питання, яке ви зараз підсвітили, да? Тобто необхідна комунікація служби психологічного забезпечення, психологічної підтримки, вона зараз називається, військової частини, тобто потрібні відповідні фахівці, які б могли комунікувати іспанською, англійською мовою з іноземцями. Далі, порядок, скажімо, сповіщення родин, ну, якщо по відношенню до громадян України це працює автоматично через систему ТЦК та СП, тобто військова частина, вона за процедурою замовчення відправляє відповідне сповіщення щодо загибелі, щодо зникнення з безвісті, да, тобто родина отримує сповіщення через систему, через мережу ТЦК. Немає механізму єдиного для всіх військових частин щодо сповіщення родин іноземних добровольців. Тобто все це теж залежить від творчості і відношення до справи штабу військової частини, як добросовісно люди до цього відносяться. Далі, цепляємо ланцюг щодо сплати витрат на репатріацію військовослужбовців-іноземців. Да? Тобто є діючі директива головнокомандуюча Збройних сил України, ще Залужного, вона діюча, вона не відмінялась, яка передбачає сплату повністю всіх витрат від моменту евакуації медичної тіла загиблого добровольця і до місця його поховання у нього на батьківщині. Тобто все це має сплачуватись Збройними силами України, і не зрозуміло, чому в деяких військових частинах це питання вирішується за рахунок волонтерів, за рахунок якихось там коштів, які там, ну, гроші скидуються хлопцями-добровольцями, чому військова частина не командування військової частини не володіє цими, скажімо, не виконує цю процедуру. Далі є координуюча структура в Генеральному штабі Збройних сил України, зветься вона Центральне управління цивільного військового співробітництва.
1: Пане Руслане, у нас буквально 15 секунд до кінця етеру. Вимушена вас перервати.
3: Яке має проводити відповідні едукаційні заходи з командирами військової частини, ну і таке інше. І закінчу тут декілька секунд.
1: На жаль, не маємо більше часу ефірну, але будемо ще говорити з вами у наступних етерах. З нами був Руслан Мирошниченко, формувальник, командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. А драйвтайм добіг кінця. Слухайте, думайте, дійте.
4: Драйвтайм на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті о 8.15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9.45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою Громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві затримали російського агента, який коригував масований повітряний удар по столиці в ніч на 24 травня. Про це повідомили в Службі безпеки України. Зрадником виявився 18-річний киянин. Він шукав легких заробітків у телеграм-каналах і потрапив у поле зору російських спецслужб. Спершу пройшов перевірку, фіксуючи маршрути переміщення техніки Збройних сил у передмісті. А після недільної атаки отримав завдання провести дорозвідку. Контррозвідники затримали чоловіка поблизу одного з об'єктів Міноборони у режимі реального часу. Він описував наслідки прильотів для підготовки нових ударів. У нього вилучили телефони з доказами про підривної діяльності. Наразі коригувальник під вартою. Йому оголосили про підозру у державній зраді, і це передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, кількість постраждалих внаслідок недільного масованого удару по Києву зросла до 91 людини. Двоє людей загинули. Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів. Нові російські реактивні дрони «Герань-4» нашпиговані західними та азійськими компонентами, які Кремль отримує в обхід санкцій. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час дослідження безпілотника розвідники виявили електроніку та деталі зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії та Тайваню. Утім, найбільша частка припадає на Китай. Зокрема, серцем нової модифікації став китайський реактивний двигун, виготовлений наприкінці минулого року. Також у дроні знайшли мікросхеми американської компанії Texas Instruments і транзистори німецького гіганта Infineon. За даними військових аналітиків, саме завдяки іноземним елементам та новому двигуну росіянам вдалося збільшити швидкість безпілотника до 500 км на годину, а дальність польоту – до 850 км. Нагадаю, вперше Росія атакувала Україну новими реактивними дронами «Грань-4» на початку травня. Перші за три місяці супертанкери з нафтою та скрапленим газом змогли пройти з Ормузької протоки. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на дані компанії з відстеження морських суден. Блокаду прорвали два катерські газовози, що прямують до Китаю та Пакистану, а також гігантський нафтовий танкер із 2 мільйонами барелів іракської нафти на борту. Це перші поодинокі цивільні судна, які скористалися транзитним маршрутом після того, як наприкінці лютого Іран фактично заблокував протоку через війну зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. До початку бойових дій через цей ключовий шлях щодня проходило до 140 кораблів, які забезпечували п'яту частину світового споживання нафти. Зараз у пастці у Перській затоці досі залишаються сотні суден та близько 20 тисяч моряків. В ООН вже попередили, якщо судноплавство тут не відновиться найближчим часом, на світ чекає глобальна продовольча та енергетична криза. У Чехії за підозрою в перевезенні наркотиків затримали митрополита Російської православної церкви Іларіона. Про це повідомляють чеські медіа та офіційні ресурси самого священнослужителя. Автомобіль колишнього топ-ієрарха Московського патріархату поліція зупинила неподалік Праги після анонімного наведення. Під час обшуку у багажнику оперативники виявили 4 контейнери з білим порошком. Разом з митрополітом затримали і його оператора. Сам Іларіон, який зараз служить у курортному місті Карлові Вари, заперечує провину і називає інцидент провокацією, а його захист нарікає, що силовики знали, де саме шукати пакунки. Зазначу, що затриманий Іларіон багато років очолював дипломатичне крило РПЦ і вважався правою рукою патріарха Кирила. Згодом його заслали до Угорщини, а після гучного секс-скандалу зі звинуваченням у домаганнях відправили до Чехії. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19.10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Навіщо росіянам наші діти? Понад 19 тисяч викрадених Росією українських дітей за офіційними даними. сотні тисяч дітей в окупації. Для агресора усі вони – майбутні солдати. Хто подбає про їхні права і безпеку?
10: Я чую інших.
11: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
12: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
11: І дуже раді, що в нас сьогодні у студії Дар'я Касьянова.
9: Дар'я Касьянова – голова правління Української мережі за права дитини, програмна директорка СОС «Дитячі містечка Україна».
11: Дар'я, вітаю вас.
13: Добрий день.
11: Дуже дякую, що прийшли. Ви опікуєтеся тематикою прав дитини уже багато років за дуже різних обставин. І перше питання, можливо, надто загальне, але повномасштабне вторгнення і четвертий рік повномасштабної війни, як вони позначилися на ситуації з правами дитини в Україні? Взагалі, що передусім це для дітей, ця війна?
13: Ну, для багатьох дітей ця війна – частина їх життя, велика частина життя. І ми кажемо про четвертий рік повномасштабної війни, а насправді для багатьох дітей почалась війна ще 11 років тому, у 2014 році. І нікуди не дівалася, да? Насправді вона доганяла. І, відповідно, ми, починаючи з 2014 року, працюємо з дітьми і окремо розвивали і напрямок травми війни, привозили сюди дуже багато фахівців, тому що ще в 2014 році було зрозуміло, що це на роки. Да? І навіть після того, як війна закінчиться, ще багато років ми будемо працювати з дітьми, які стануть дорослими, які вже стали дорослими, да, в умовах війни, і вони будуть потребувати допомоги, психологічної допомоги. Але це не завжди про травму і втрати. Це може бути і про зростання в умовах війни. Ми бачимо багато прикладів дітей, які навіть в умовах війни, навіть перебуваючи в дуже складних умовах, коли вони бачили, і як загинули рідні, і як вони в один момент були позбавлені абсолютно всього, да, що було до війни, насправді знайшли сили, і зараз вони працюють з нами поруч, і я дуже пишаюсь. І в мене є особистий приклад, це моя донька, я завжди цю історію розповідаю, їй зараз 22 роки. В 14-му році ми виїжджали з Донецька, і вона зараз працює з нами в команді повернення дітей з окупованих територій, з території Росії. От, хоча ми пройшли дуже багато всього, і я знаю, як це складно. Тобто робота психологів, робота соціальних команд, робота підтримки, супроводу, вона дуже важлива. Да? Я розглядаю це все-таки як таку частину соціальної роботи з дітьми, і вона має бути обов'язково не тільки з дитиною, але й з сім'єю дитини, да? Тому що інакше воно не працює.
11: Ну, власне, я якраз хотів згадати, що у вас, власне, є досвід, що вам, на жаль, довелося виїхати з Донецька свого часу, і ви працювали по тому, в тому числі, чи навіть передусім, по напрямку попередження сирітства. Зараз, на жаль, дуже багато дітей втратили близьких, і з такою кількістю дітей, які потребують психологічної допомоги, чи є в нас достатньо програми цієї допомоги, власне?
13: Ну, оцінити складно, тому що у нас недостатньо фахівців зараз, да? Тому що в 2014 році ми бачили, що у нас багато фахівців, але вони не мали експертизи, вони не мали досвіду. Потім поступово це розвивалось, да? І багато було методик привезено і адаптовано в Україні. Багато з'явилось власного досвіду. Насправді, зараз наші фахівці можуть де завгодно, да, викладати чи навчати.
11: Ділитися вже,
13: да,
11: досвідом.
13: Таким досвідом, так, дуже практичним, і можуть його описувати, захищати, там, я не знаю, дисертації. Але з іншого боку, зараз дуже мало фахівців. Да, і ми бачимо дефіцит людей, які можуть з цим працювати. Люди швидко вигорають. І це стосується і психологів, соціальних працівників, логопедів. У нас є такі території, там, де ми не можемо там по 3-4 місяці знайти соціального працівника чи логопеда. Да? А дитина, яка вивезена, наприклад, з окупації, чи дитина, яка бачила, як загинули батьки, вона потребує цієї допомоги, наприклад, щоб почати говорити.
11: Угу.
13: Тому, насправді, проблем дуже багато. І ну, це така системна, комплексна проблема. І рішення ще треба буде шукати.
11: А яка от перша допомога, якою потребує дитина, яка бачила трагічну ситуацію і потрапила до безпечної ситуації? От про що перше треба подбати тим, хто її зустрічають?
13: Ну, я зразу скажу, що я не є психологом, да, але багато років працюю з психологами, соціальними працівниками. І те, що ми завжди використовуємо, це забезпечити цю безпеку, щоб дитина відчула цю безпеку. Uh-huh. Безпека, да, налагодження контакту з тими дорослими людьми, які поруч, якщо вони є. Тому що часто ті діти, на яких ми повертаємо, чи діти, які втратили, ну, привозять з прифронтових територій, да, у нас є і табір, це такий кемп психологічний, рекавері. Наша задача – забезпечити безпеку, щоб дитина це відчула, да, що от я тут, я в безпеці. Далі, що я точно можу комусь там хоча б одному довіряти, да, це, ну, доросла людина. І допомагати встановити цей контакт, для того, щоб дитина потім вже зрозуміла, які її потреби. Да? Тому що дуже часто намагаються зрозуміти потреби дитини, щоб їх задовольнити, і ми так завжди робимо, це такий інструментарій. Але на якомусь етапі дитина не розуміє, що вона хоче, вона не розуміє, що вона відчуває, вона, ну, взагалі не довіряє своїм відчуттям і емоціям, і тут дуже потрібна ця доросла людина, яка зможе сказати, що це нормально, да, твоя задача зараз просто спати, відпочивати, їсти, от, ну, просто сидіти, от, для того, щоб відчути себе в безпеці, а вже потім починається робота. Ми не заводимо одразу психологів, зразу скажу, да, тому що у нас є діти, яких ми повертали з Росії ще в 22-му році, і тільки в цьому році вони нарешті зрозуміли, що їм потрібна психологічна допомога.
11: Угу.
13: Але до цього ми працювали через соціального працівника, який намагався підтримати дитину і, ну, якось його підштовхнути, скажімо так, до вже більш професійної допомоги.
11: І ще одне питання, яке стосується останніх оцих років повномасштабного вторгнення, навіть трошки раніше, після початку війни, після 2014 року. Ми, на жаль, бачили ситуації, коли місця, де перебували дитячі колективи, це будинки дітей, інтернати, коли вони потрапляли в окупацію. Просто тому, що не було готовності їх вивезти організовано. І чомусь раптом 22-го року ми знову бачили такі приклади. Наскільки в 22-му році і зараз, можливо, там, якщо мова йде про прифронтові території, такі установи мали план на випадок от емердженсі, найгіршого розвитку ситуації? І чи всюди ситуація була однаковою?
13: Ну, перший мій досвід, да, і такий був в Донецька-Луганська область, коли в 2014 році я відповідала за евакуацію, і ми дійсно починали з того, що ми зателефонували всім керівникам закладів, запропонували їм виїхати. Це було дуже таке kindly remind, да, дуже м'яке повідомлення про те, що ми просимо вас, і ми готові допомогти, і будемо шукати. І дійсно, дуже багато керівників цих закладів відмовлялися. Але там у нас була можливість тиснути, і, ну, ті, на кого ми тиснули, вони виїхали. Угу. Вивезли дітей, насправді це було важливо. В 22-му році, ще в 21-му, в грудні 21-го року, Українська мережа за права дитини, ми зібралися і зробили закрите звернення до наших урядовців і написали, що ми бачимо всі ознаки, що треба готуватися і треба вивозити, перш за все, інтернатні заклади. Там багато дітей, там є діти з інвалідністю. Це великі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І ми, як СОС дитяче містечко, ми працювали в Луганській області, працювали в Київській області. За 3 тижні вивезли, ну, всі свої сім'ї.
11: Угу.
13: Ми вивезли їх в Трускавець. Вони не дуже раділи, тому що складно, вони хотіли додому, але ми їх вивезли, ну, мотивували, да, таким чином. А в грудні нас не почули, і в січні 22-го нас не почули, і нам казали, що все під контролем, і взагалі, кому потрібна ваша самодіяльність, цитата.
11: Угу.
13: От. Але вже далі відбулось те, що відбулось. Я була на зв'язку з багатьома і керівниками закладів, ну, Донецької області, перш за все, і Луганської області, да, і я знаю, що вони самі готували, да, цей план.
11: Угу.
13: Маріуполь, дитячі будинки сімейного типу, я, ну, також пропонувала нашу допомогу, що ми можемо допомогти з організацією. Пізніше, я думаю, всі пам'ятають Ворзель, який залишався довгий час, будинок дитини, там, де маленькі діти від народження до 3 років. І, ну, оскільки я була в Ірпіні, да, то я розумію, що там відбувалося. І їх вивезли вже значно пізніше. Хоча перший приліт там прям в це приміщення було в перші дні повномасштабного вторгнення. Uh-huh. Я сама особисто телефонувала в херсонський будинок дитини, да, який зараз вже декілька років знаходиться на території окупованого Криму, і пропонувала, що ми можемо вивезти. Я пам'ятаю, що я телефонувала головному лікарю, це так називається, херсонського будинку дитини, пропонувала нашу допомогу, щоб ми вивезли дітей, і пропонувала вивезти співробітників, але вона відмовлялася, що вона чекала спочатку вказівку від МОЗу, потім вказівку від обласної ради, чи кому там вони підпорядковуються. А в цілому вона сказала, що у нас всі свої сім'ї є, і співробітники не хочуть їхати, ми не будемо, куди їхати, невідомо. Відповідно, ми втратили час, тоді вже було неможливо виїхати. Ви пам'ятаєте, що ніяких гуманітарних коридорів ми не бачили. І, чесно, для мене це така якась ефемерна річ. І тоді дійсно ми цих дітей втратили, тому що писали про них, всі повідомляли про те, що діти, будинок дитини залишається там, і потім вже цих дітей вивезли на територію Крима, в Сімферополь, в будинок дитини «Йолочка».
11: Угу. А без керівництва дитячого будинку їх вивезти неможливо, бо вони опікуни.
13: В тому ж і проблема, що законним представником є керівник закладу. Уже пізніше були прийняті міри, що можна було делегувати цю функцію іншій. Наприклад, є співробітник адекватний, який готовий їхати. У нас були інші випадки з 22-го року. Ми це практикували ще в 14-му році, тому що дійсно і тоді відмовлялися їхати. Якщо хтось думає, що тоді всі хотіли, нічого такого не було, що їздили, було таке, що вивезли, а співробітники поїхали додому, ще хотіли, щоб ми їм оплачували цю дорогу, тому що вони ж хочуть і там бути, умовно, в Макіївці, і в Харкові вони не хочуть перебувати. Тому, на жаль, ми не врахували цей досвід 14-15 років, таких активної фази. І ми потрапили в таку ловушку, тому що в 22-му році це вже ефект масштабу, дуже багато закладів, багато там дітей. І, відповідно, те ж саме небажання людей їхати. І це стосується і Харківської області, привіт їм. У нас були такі випадки, коли ми просто приїжджали, забирали дітей, садили в автобус і везли. Тому що просто нам відмовляли, казали, що ні, ми ж захищаємо наш Харків, і діти залишаться з нами. А діти заїкалися, діти опісювалися, навіть хлопчики підліткового віку, ви розумієте, що вони пережили. Тому, на жаль, готуватися треба заздалегідь, і, мабуть, для цього і був досвід 14-15 року. Але хочу сказати, що і зараз у нас є заклади, які залишаються там, де вони є. Це, наприклад, будинок дитини Кремінчуг, там, де знаходяться маленькі діти від народження до 4 років, і зараз там перебуває десь 30 дітей. І активно ми звертаємось до всіх, і зараз я хочу використати таку можливість сказати, що дітей треба вивести в безпеку. Тому що там є підвал, але це не є укриття, і сказати гарантовано, що там 2-3 нянечки можуть вночі взяти дітей, в тому числі там є паліативні діти, винести дитину вниз, і я знаю, що таку одну дитину свою спустити в підвал, коли я була в Ірпіні, ми це практикували, і зараз там ми робимо, це складно, треба її одягнути, якось там підмишку взяти, а коли багато дітей, діти починають плакати, вони там щось хочуть пити, їсти. Відповідно, це відповідальність держави за цих дітей, тому що ми їх називаємо державні діти. Тому хай держава, будь ласка, забезпечить такі. Ми готові допомогти максимально вивезти, там працювати з цими дітьми. Але безпека, вона пріоритет.
11: Я дуже сподіваюся, що це почують ті, від кого залежить ухвалення відповідних рішень про вивезення дітей до безпечних місць. Будь ласка, почуйте. Ви чуєте, що в громадському секторі люди враховують досвід 14-15 років і роблять відповідні висновки, давайте робити ці висновки разом. Якщо вам є що сказати з цього приводу, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
14: Я чую інших. Про права людини попри все.
12: А скажіть, будь ласка, які взагалі масштаби викрадення дітей? Тому що я так розумію, ми зараз дуже акцентуємо, не ми конкретно, а загалом в країні, на повномасштабній війні, але війна з 14-го, чи в ті роки росіяни практикували викрадення наших дітей. Чи є цифри ще з того часу і зараз, якщо ви можете якимись масштабами поділитися і цифрами? І де переважно ці діти? На окупованих територіях? На території Росії? Куди вони їх забирають переважно?
13: Ну, по-перше, я хочу сказати, що депортація не призупиняється. От зараз, в цей момент, вона теж є. Да? Тому що діти їдуть з окупованих територій, з територій прифронтових. Ми розуміємо, що чому ризик, і кожен раз ми просимо вивозити дітей з прифронтових територій, тому що вони в постійному ризику бути депортованими. І це проблема, я маю друга в Білому Ангелі, який розповідає про те, що вони вивозять сім'ї з дітьми, а сім'ї повертаються. Повертаються по декілька разів ті міста, яких вже нема. Що стосується кількості? Це складне питання, насправді. Воно складне не тому, що ми не хочемо їх порахувати, а тому, що, давайте відверто, в Україні не існувало до початку повномасштабного вторгнення єдиною базою дітей. У нас були тільки групи вразливих категорій, наприклад, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. У нас було так, діти, які перебували в інтернатних закладах.
12: Тобто тих дітей ще можна було?
13: В цих інтернатних, ну, хоча б ми знаємо їх прізвище, ім'я, да, і тому ми можемо їх ідентифікувати. Діти, які мали там інвалідність, наприклад, да, тому що вони отримували документи. У нас був перший досвід у 22-му році, коли до нас звернулися волонтери, які шукали батьків дітей, двох дітей, які перебували в Санкт-Петербурзі, і дитина прийшла до стоматолога, дівчинка, і розповіла, що вони самі з Херсонщини, що мама загинула, а тата військовий. Український військовий. І вони не можуть, ну, з ними зв'язатися, в них немає ні телефонів, нічого. Вони точно знають, що мама загинула. І у нас було прізвище цієї дитини, сім'ї. І ми не знайшли, тому що прізвище таке поширене в Україні, що ми там шукали, ми зі всіма підняли. От нам сказали, от у нас є там така-та кількість. А Міноборони вам не може дати цю інформацію. Ми, ну, тому що, ну, не може дати цю інформацію. Ми досі так і не ідентифікували, що це за діти.
12: І тому, хто їхній тато, так?
13: І, ну, і хто їх тато. Тому, насправді, ну, проблема в тому, що бази ніколи не існувало. Да, от всіх дітей. От умовно народилась дитина, да, і от ми знаємо. По-друге, дійсно, з 14-го року, ви абсолютно праві, такий досвід в Україні був, да, коли наших дітей вивозили, були публічні історії, да, коли, наприклад, Сніжнова вивозили будинок, дитячий будинок сімейного типу, їх прям вивозили. Але я хочу сказати, що навіть і ми, коли вивозили з Луганщини, я думаю, що Максим знає, ми вивозили на територію України через Росію. І це була така собі лотерея, що, тому що ми мали, ну, десь ми мали змогу проїхати, а потім взагалі нам заблокували цю можливість вивозити. І от якщо з Донецької області ми вивезли багато, ну, дуже багато сімей інтернатних закладів, з Луганщини, там Красний Луч, ми так і не, чи Краснодон, ми не вивезли дітей, тому що там просто заблокували і сказали, що ми цих дітей не віддамо. Діти одразу були в фокусі уваги росіян. І вони постійно це маніпулювали.
14: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
16: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
17: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
14: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
17: Я не відкрила, а з часом все стихло.
14: Викрадена правда.
17: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
14: Страх.
17: Знайомий розповідав про Дебальцево.
14: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
18: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
18: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
18: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Я чую інших.
5: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
5: про права людини
2: попри все.
6: А для чого росіянам наші діти? От я розумію, що це досить емоційне питання. І чи те, що вони так масово їх крали і продовжують красти, чи це може бути елементом геноциду?
7: Ну, я вважаю, що так, але нам треба це довести, да, тому і збирають, документують максимально всі ці факти викрадення наших дітей. І я дуже вдячна всім правозахисникам, які до цього долучені. Ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом і зі всіма, і навіть радимось, да, щоб як ідентифікувати цю справу. Тому що ми не є

0: і вони пішли і загинули. І ми знаємо такі факти, і це не тільки вона мені розповідає, я знаю від багатьох, да, ми працювали як СОС в Луганській області, також ми знаємо ці історії, коли люди намагалися їхати в Луганськ назад повертатися, да, тут, наприклад, ми працювали в станиці Луганська, у нас там був центр підтримки сім'ї, дітей, і люди думали, що може там переїдемо, там в Луганську ж тихо було, от, але також мобілізували, да, і навіть ті, які поїхали в Москву, чи не в Москву, там в інші там віддалені райони Росії, звідти забирали молодих людей, да, і зараз їх вже немає в живих. Тому тобто це зброя. Це зброя.
1: Коли ми говоримо на цю болючу тему викрадення дітей, там, де вивозяться групи дітей, начебто зрозуміло, як це відбувається. А які ще сценарії от, того, як це роблять?
0: Ну, я для себе спробувала згрупувати. Насправді, я кожен раз змінюю цю конструкцію, тому що вона змінюється. Наприклад, у 22-23 роках це дійсно були заклади, які ми не встигли вивезти, вони забрали наших дітей. Це стосується Херсонщини, Миколаївської області, ми знаємо, такі випадки, і Маріуполь, і навіть Харківська область, Куп'янська спеціальна школа-інтернат також була вивезена на територію Луганщини, дуже близько до Росії, тому що ми повертали звідти дітей. Це перша група дітей. Друга група дітей – це діти в сімейних формах виховання, прийомні сім'ї, дитячі чи будинки сімейного типу. І як це відбувалось? Це вони намагалися їхати туди, наприклад, з Маріуполя чи з Херсона, виїжджали через Росію. От, і там в них цих дітей чи відібрали, чи діти сказали, то, що розповідають діти, воно відрізняється, діти кажуть про те, що їх відібрали, і батьки поїхали, наприклад, прийомні виїхали за кордон, а дітей залишили там, на території Росії. І це, можливо, ви пам'ятаєте, було там Анапа, масово вивезли, наприклад, Херсонщину, і дуже багато прям там по базам відпочинку було дітей, і ми мали там змогу, і моніторили через наших батьків прийомних цю інформацію. Третя група – це табори, яких теж масово вивозили, 22-й, після деокупації Харківської області. Ми пам'ятаємо, що от прям хвилями з'являлася інформація про те, що наші діти знаходяться чи на території окупованого Криму, чи на території Росії. І ми маємо досвід, ми повертали в жовтні 22-го року 38 дітей, це діти з Харківської області, це Куп'янський район, це Волчанськ, і тоді ми, це була така складна історія, ми повертали прям масово, 37 мам поїхали, бабусь поїхали туди за дітьми, і повернули 38 дітей, там одної мами було двоє. І після цього ми відмовилися від всіх масових перевезень, тому що це дуже складна і страшна історія. От. Це от табори. Далі, як діти потрапляють? Насправді, дуже часто це діти, батьки, які в умовах там в перші дні війни намагалися забезпечити дитину безпекою. І відправили до родичів в село, як у нас прийнято. Mm-hmm. Кудись там Харківську область чи Херсонську область, Запорізьку область. От у нас є історії, коли мама з Дніпра відправила свого сина к дідусю в Харківську область. І потім ми цього хлопця повертали з Білгорода, російського, вже через 2 роки. Чи Херсонська область, взагалі, прямо зараз, там і на минулому тижні дуже багато дітей, яких ми повертаємо, батьки тут знаходяться, вони там були з бабуся померла. Як тільки там дитина втрачає рідних, вона в фокусі уваги, під прицелом. Тому що статусна дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського опікування, вони одразу пропонують цю дитину забрати. От ми повертали в серпні дівчинку, її тата загинув на фронті, мама знаходиться в Дніпропетровській області, а дівчинка там була з бабусі. І бабуся померла, і дитину прийшли забирати в дитячий будинок. Сказала, що її забирають в Росію, в дитячий будинок. Їй 14 років. От. І ми встигли її забрати. Ми забрали її в п'ятницю зранку. От. Привезли в Україну. І вже потім ми дізналися, що дитина там пережила страшні випробування.
2: Я чую інших. На громадському радіо.
1: Все-таки про який порядок цифр ми говоримо? Це скільки? Це сотні? Це тисячі? Це скільки це дітей?
0: Є інформація, яку самі росіяни оприлюднюють.

0: Да, це 700 тисяч дітей, але коли вони пояснюють, вони розповідають, що це транзитом. Да? Ці діти йшли транзитом через Росію, і якась так кількість, може, там залишилась. Є інші цифри, ми чули про 300 тисяч дітей, да, які там можуть бути. Але ті цифри, якими ми оперуємо, є на сьогодні 19,5 тисяч дітей, які вважаються депортованими, да, чи незаконно переміщеними. Це верифіковані списки, які мають прізвище, ім'я, по батькові, дату народження. Ні, це важливо. Далі є цифри дітей статусних, от, ну, сиріт, позбавлених батьківського піклування, які були чи в закладах, чи перебували в прийомних сім'ях, опікунських сім'ях.
1: Вони поза цією цифрою 19?
0: Ні, це, от, це структура цієї цифри 19,5. Да? Але це також не обов'язково вони є депортованими, можливо, вони залишились там в окупації. Просто дуже часто, особливо міжнародні журналісти чи правозахисники, вони кажуть: «А, ну це ж не депортовані, це ж залишились в окупації». Але насправді, коли ми повертаємо дитину з окупації, ми розуміємо, що іноді вивезти дитину з окупованих територій складніше, ніж вивезти з території Росії. Для того, щоб дитину вивезти з окупації, треба проїхати Росію на секунду. Да? Mm-hmm. І це дуже складна історія. І там стільки блокпостів, стільки перевірок, що і стільки вимог до документів, да? Щоб ти, якщо ти везеш дитину, то, ну, до тебе прикута вся увага. Да? Тому що максимально, от в червні тільки там десь Офіс Президента зробив якесь повідомлення про те, що вивезли там, ну, там якусь дитину. Одразу ми бачимо, що нам кажуть наші волонтери, що, ну, максимально ужесточили правила вивезу дітей, перевіряють будь-яку машину, де бачать дитину.
1: Ви сказали кілька разів, говорячи про повернення дітей, ми встигли. Якщо можна поділитися якимись механізмами, як ви працюєте, що значить встигли, і чи є якісь механізми впливу на росіян? Бо, наприклад, коли ми тут в студії говорили про на тему звільнення з полону наших військовополонених або повернення цивільних, то нам пояснювали так, що росіяни взагалі як хочуть, так і роблять, і вони, ну, на них немає впливу. Чи в питаннях з дітьми є якісь механізми впливу? І як ви працюєте, щоб повертати цих дітей? І ще одне, можливо, в цьому контексті, коли повертають військовополонених або цивільних, є якісь цифри. Ну, останні обміни не дуже говорять, але загалом ми маємо якісь цифри. Про дітей там одна дитина вдалося повернути, дві дитини. Вони дуже маленькі, порівняно з навіть 19,5 тисяч вкрадених.
0: Да, це правда. Що 19,5 тисяч офіційно, да, ця статистика, а повернутих на сьогодні там десь 1400 дітей. Ну, тому що це дуже складно. І, ну, наприклад, ми, як Українська мережа за права дитини, ми не вважаємо поверненням дитину, яка там була, перебувала з батьками, ну, якщо їм нічого не загрожувало. Да? Тому що часто у нас буває таке, що ми вивозимо маму з дитиною, тому що а батько чи в полоні, чи батько військовий. І так мама сама з дитиною не може виїхати. Да? Просто вона не виїде. Якщо говорити про... Ви багато питань задали, треба згадати.
1: Про механізми?
0: Да, механізми. Ну, в 22-му році, я кажу, як воно було, ну, на 22-му самі там намагалися вивозити, не дуже з ким-то співпрацювали, потім вже почали співпрацювати з Міністерством реінтеграції, і вони нам допомагали робити документи на дітей, да, ми там оформлювали опіку, ну, такі документи, які допомагають верифікувати і підтвердити дорослим, які супроводжують дитину. Це їздили батьки за дітьми, да, 22-23 році. Зараз це неможливо, батьки за дітьми не їздять, тому що ніхто дитину не віддасть, навіть батькам. В 22-23 році ми допомагали батькам писати заяву на офіс Львова і Білова, що я там мама, і будь ласка, віддайте мою дитину, вона там, ну, я не позбавлена батьківських прав. От такий інструмент спрацьовував, але не завжди. У нас є випадки, досі є лист 31 дитина, да, і, ну, багато хто бачив цей лист маріупольських дітей, там, наприклад, Богдан Єрмохін, да, який повернутий, там Межеві, які ми допомагали повертатися, інші діти. Там не всі, там повернуто 6 дітей з того списку, да, а інші діти залишились там. І ми писали теж листи і Офіс омбудсмена, я впевнена, що зараз механізм, який існує, це міжнародна коаліція партнерів, да, яка долучається, ну, Катар, да, допомагає Катар повертати дітей. От, і це, як правило, складні випадки, там, де не можна просто приїхати, ну, і забрати дитину. Що стосується, як ми це робимо, ну, зараз ми працюємо індивідуально дуже по випадкам. У нас, ми дуже довго працюємо, да, тому що нам треба зібрати всі документи, нам треба продумати безпечну логістику, ми можемо придумати безпечно, завтра вона вже небезпечна, тому що ми не їздимо по офіційним дорогам, там везде є відеоспостереження, і це небезпечно. У нас задача забезпечити баланс безпеки для дитини, яку ми веземо, і тих людей, які нам допомагають. Якщо питання, хто ці люди, це жінки, які знаходяться на окупованих територіях.
2: Я чую інших.
3: Скажіть, будь ласка, от є випадки, коли повертаються діти, які не маленькі, а я вже підлітки, і дедалі більше стає історії, які розповідають про спроби індоктринації дітей. Наскільки часто ви з цим стикаєтесь, і наскільки це можна назвати системною політикою з боку росіян?
0: Постійно ми з цим стикаємось, навіть і не підлітки, навіть діти такого середнього шкільного віку розповідають про те, от ми повертали дівчинку з Херсонщини 11 років, і вона розповідала, що там задача в школі було там гарно навчатися, відвідувати всі кружки, там гуртки, які стосувалися патріотичного виховання, там вона перераховувала, як вони там називаються, для того, щоб отримати класом поїздку в Москву чи в Сочі, і там на якісь там паради хтось там буде марширувати. І діти про це розповідають, як їх там навчали, всі-всі там хождіння в пілотках, це от якраз про все це. От. Але дорослі вже підлітки, які хлопці, ми дуже багато вивозимо хлопців, якщо порівнювати там дівчат і хлопців, в такому віці 16-17 років, тому що вони дійсно бояться, що їх мобілізують в російську армію, їм треба буде йти туди, а вони не хочуть. У нас є діти, підлітки, які свідомо відмовились відвідувати школи, всі 3 роки не відвідували школу. У нас є молоді люди, яких ми вивозили, повертали вже з Росії, які так і не отримали російські паспорти. Хоча це загальна історія, і я пам'ятаю, коли там казали, не треба брати, але без цього паспорту не можна виїхати. Але у нас є такі випадки, коли принципово, ми ж знаємо, що це такий підліток, принципово, я не буду брати, хоч ви мене застріліть, я хочу в Україну, але я паспорт брати не буду. Я дуже поважаю, і дуже часто до нас самі ці діти звертаються. І я вважаю, що це великий рівень довіри, коли вони нам пишуть. Ясна справа, що ми перевіряємо цю інформацію, ми співпрацюємо з нашими там різними структурами, щоб не наразити і країну, і себе на небезпеку, але ті емоції, які ми бачимо, щоб ви розуміли, хлопець 17 років, в цю неділю перетинає український кордон, він плаче, він цілує землю, і він телефонує нашому фахівцю і каже, що я вам телефоную, щоб сказати слава Україні тут уже в Україні. І це дійсно круто.
1: Насправді, з тих відео, які оприлюднюються, власне, підлітки і дівчата, і хлопці, вони плачуть, вони кажуть, що вони хотіли назад в Україну, вони такі досить проукраїнські, поза тим, що їм довелось пережити. А якщо говорити про малечу, яку вдається повертати, наскільки росіянам вдається їх перепрошувати?
0: Наймолодша дитина, яку ми вивозили, це 8 місяців, їй пофіг, чесно кажучи. А далі це 2-3 роки також.
1: Вони ще не піддаються.
0: Але питання в іншому, що дійсно діти такого віку, дуже їх просто їх забрати в іншу сім'ю, і це ми бачимо. Тому що та інформація, яку там 2-4 тижні тому поширювали, там де Луганська Народна Республіка, пам'ятаєте, там діти, база дітей для влаштування. І там ми шукали дітей, там є діти, в тому числі, із Харківської області.
1: Типу, магазин дітей? Вибирайте собі?
0: Насправді, магазин дітей, у нас в Україні теж є такі бази, колись там я сама робила таку базу, тому що у нас дуже багато дітей без батьків, і тому ми робили це. Але питання в іншому, що там в 22-му році Росія оприлюднила списки наших дітей на сайті усиновлення.ру, там, де було написано, наприклад, Віктор, 5 років, там місто Донецьк, там Єва 10 років, місто там Нова Каховка. Потім цю інформацію вони змінили. Вони прибрали цю інформацію місце походження, і вони замінили вже там Ростов, там Воронеж, і вже ідентифікувати цих дітей, блага, скріни не горять, і можна спробувати знайти. Але все ж таки маленьку дитину, що я сказала, їм якби пофіг, але дитина вже дуже швидко адаптується в нову сім'ї, якщо її всиновили. І я перші роки повномасштабного вторгнення активно читала ці всі чати Маріуполь, там Херсонщина, ну там, де активно депортували наших дітей. І бачила про те, як родичі шукають там маленьку дитину, да, загинули батьки, там хто бачив дитину, така дівчинка, mm-hmm. там, чи хлопчик, чи ще якась сім'я. От. І тому, ну, насправді, це дуже складна історія, що діти, маленькі діти, вони адаптуються в сім'ї. Ну, але, на щастя, є конвенція ООН, да, з прав дитини, яка все ж таки дає можливість і право дитині запитувати про свої корні, а скільки я коріння, а скільки я багато років працюю в усиновленні, mm-hmm. да, і це насправді це моя ключова тема, моя експертиза, депортація то так уже хобі. От, то я розумію, що дитина в будь-якому віці може, ну, з'явитися цей запит, зрозуміти, хто я. Да, звідки я. І ну, ми на це розраховуємо, що ну, ця тема не має зупинятися, да, вона максимально має поширюватись, і я вірю, що ці діти будуть повертатися, вони будуть дізнаватися про свої коріння і будуть повертатися в Україну.
1: У мене ще маленьке уточнення. Були випадки, коли росіяни дуже афішували про усиновлення в себе якихось наших дітей. Uh-huh. Вони прямо, от це був мальчик там звідти, uh-huh. то там хлопчик з такого-то міста, його перейменували, чи дівчинку так-то, так-то. Ну, тобто це відкриті були дані. Ми не втрачаємо цей зв'язок? Зв'язок, я маю на увазі, відслідковувати, куди цю дитину далі дівають? Чи воно губиться?
0: Ну, насправді, якщо дитина всиновлена, да,
1: у них там.
0: У них. Угу. Це як і у нас. Насправді, ми не можемо вже нічого дізнатися. Тому що всиновлення, і у нас така радянська система, тайна усиновлення, ну, так, да, так. Якщо ми пам'ятаємо, це означає, що я, як усиновлювач, з рішенням суду можу змінити в свідоцтві про народження все, дитини все. Ім'я, прізвище, дату народження. І все.
1: І все, да? Ця дитина
0: тоді
1: для нас.
0: Ми її втрачаємо. Я пам'ятаю, що в 22-му році там на якомусь заході з теми депортації наших дітей представник чи Польщі чи там розповідав про те, що ми можемо по ДНК там якось встановлювати, шукати наших дітей. Ну, я не знаю, да, тобто, умовно, і бази у нас інформації не було, зараз по ДНК. Хоча, якщо родичі, да, ну, все одно до нас звертаються родичі, до нас звертаються сусіди, да, які знали про дитину, до нас звертаються брати-сестри, да, які кажуть, що там от була дитина. І ми намагаємося відтворити, але ну, все-таки пошук не наша задача. Наша задача вже повернення. Да, uh-huh. ну, така дуже технічна задача. Після вже повернення супровід довготривалий, тому що ну, це також важливо. Але все ж таки, щоб закрити тему з кількістю дітей, я думаю, що ми дізнаємось пізніше значно. Тому що кількість дітей, які перебувають в окупованих територіях, ну, ми рахуємо, що десь це 1 600 000 дітей, це дуже багато, да? Це постійний ризик бути депортованими. А як я сказала, що все ж таки сьогодні перебування в окупації, ну, воно ну, дуже умовно, дуже складне і іноді ще гірше, ніж перебування на території Росії. От. І що стосується дітей, от кожен раз, коли ми привозимо дитину, ми дізнаємось про інших дітей, про яких нам до цього нічого не було відомо, їх не було в базах. І от навіть, ну, от якщо молоді люди вже, ну, якби, не, їм не 17, там, вже 18-18, ми повертаємо до 23 років, вони також розповідають, да, про те, що от я був там, і там була дівчинка, вона з України, да, вона там, і вона хотіла шукати своїх батьків, і ми намагаємось таким чином, там, ну, вони ж там мають соціальні якісь мережі, зв'язок, дізнатися про те, що це за діти, хто ці діти. О, тому я думаю, що масштаб колосальний. Угу.
3: Ну, на жаль, схоже, що справді ці вражаючі цифри, я не знаю, я не можу собі уявити, і 700 тисяч, це просто, ну, якась, взагалі, оці 5 нулів, вони зразу позбавляють дару мови. Але от якщо справді хтось знає про своїх родича, родичку неповнолітніх, які десь залишились на територіях, до кого звертатися, якщо треба шукати, і до кого звертатися, якщо відомо де?
0: Uh-huh.
3: І інше питання, але теж сюди, оскільки це вже практичне таке питання, враховуючи, який в нас зараз час, якщо дитина опинилася в складних життєвих обставинах, втратила близьких, так само до кого звертатися їй або найближчим там родичам, друзям, щоб отримати якусь допомогу?
0: Угу. Ну, самі діти не так часто звертаються, да, але якщо комусь відомо про те, що дитина залишилась в окупації чи знаходиться на території Росії, і ви з ними на зв'язку, навіть не на зв'язку, але ви знаєте, що дитина там, тому що, на жаль, є такі випадки, що поїхала в Німеччину, да, з Німеччини через Білорусь заїхали на територію Росії. Про це можна повідомити в поліцію. Це простий варіант. Про це можна повідомити в службу у справах дітей. Є така служба, прям прийти і повідомити. Да? Вони зафіксують, вони збирають цю інформацію і вже далі централізовано передають Мін'юст, Міністерство соціальної політики. Я буду говорити про те, що можна повідомити нам. Да? Це Українська мережа за права дитини. Ми є і в соціальних мережах, там доступних, і в Телеграмі. Можна знайти наші, інформацію про нас. Є я, мені часто дуже пишуть, Дар'я Касьянова, мені пишуть і в Фейсбук, і мій номер можна загуглити, він у всіх є. Відповідно, ми на це реагуємо, да, тому що ми хочемо, щоб наші діти повернулися додому. Що стосується дітей, які постраждали від війни, наша Українська мережа за права дитини, на сьогодні це 35 організацій, це і великі міжнародні фонди, да, і маленькі громадські організації, які працюють прицельно там в громадах. Але всі ми працюємо для того, щоб підтримати дитину, підтримати сім'ю. Ну, в залежності від того, де це відбулося, ми можемо запропонувати цю допомогу. Тобто у нас дуже така широка географія, і це може бути будь-яка допомога. Ми працюємо з дітьми пораненими, і це і реабілітація дітей, і лікування. Ми працюємо з дітьми, які втратили батьків. Ми працюємо з дітьми, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Допомагаємо шукати прийомні сім'ї дітям, допомагаємо біологічним сім'ям, в тому числі сім'ям військових, да, тому, ну, тому що діти і мами чи тато потребують такої підтримки і допомоги. І ми розглядаємо, в принципі, навіть повернення дітей з депортації. Тут часто питають, навіщо воно мені. Ми розглядаємо все ж таки як можливість об'єднати сім'ю, да, тому що часто це ж дитина, яка сепарована від батьків. І дуже велика проблема, коли батьки не звертаються, тому що вони не вірять, що дитина їх вибачить.
1: Серйозно такі?
0: Да, вони бояться, ну, от батьки розуміють, що вони таким чином намагались забезпечити дитині безпеку, але потім от приходить мама і плаче, да, і ми кажемо, ну, давайте, будемо, ви на зв'язку, ну, да, я на зв'язку, я знаю, де, але я боюсь, вона мене не вибачить
1: це
0: за це.
1: Жахливо.
0: Це жахливо, але от, знаєте, от у нас є цей, ну, стид, от якось його подолати. Це дуже складна історія. І дійсно, ну, ми навіть фахівцями, ну, які вже там безпосередньо працюють з дітьми, да, які пережили там, ну, це і зґвалтування, да, тому що ми ж розуміємо, що тут у нас є діти зґвалтовані російськими військовими, у нас є діти зґвалтовані, коли перебували в реабілітаційному центрі на території Росії. У нас це жахливі речі. Діти, які бачили, як прям вбивали маму на їх очах. Тому депортація чи проживання в окупації – це одна із обставин складних. А насправді це, ну, це все, що дитина там пережила в віці там 11 років. Це страшні випробування. От. Тому ми намагаємось допомогти і батькам, да, повернути цей зв'язок з дитиною, щоб вони один одного все ж таки простили і почали якось спочатку. Тому що це, от ми називаємо це реінтеграцію, але насправді це інтеграція, да, це адаптація. Тому що ти кинув там все, приїхав сюди і спочатку, да, в нової громаді, все по-новому, ну, маючи такий багаж, да, ну, страшних випробувань.
1: Я насправді дуже сильно сподіваюся, що нашій країні вдасться повернути всіх дітей, яких вкрала Росія, тому що це і дуже велика цифра, і дуже страшний злочин черговий, який зробили росіяни. Наш час ефірний обмежений, на жаль. Я дуже дякую вам, Дар'я, за те, що ви нам розказали. Ми дуже чекаємо на ваш зворотній зв'язок. Це я звертаюся до наших глядачів, слухачів, слухачок і глядачок. Не забудьте підписатися на канал Громадського радіо і ставити ваші вподобайки. Пишіть ваші коментарі, розмові з Дар'єю Касьяновою. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї теми.
3: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
9: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
11: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті у 8.15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9.45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
10: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Курси валют на громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
12: 44 гривні 26 копійок.
5: Євро
12: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
5: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
13: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри.
11: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська щойно завдали чергового авіаудару по центру Краматорська на Донеччині. За попередніми даними, поранення дістали четверо місцевих жителів, три жінки та чоловік. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Близько пів на шосту вечора окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Зараз на місці прильотів працюють аварійні бригади, рятувальники та медики. Міський голова Краматорська підкреслив, що це вже третій масований обстріл міста за добу. Нагадаю, сьогодні вранці окупанти випустили по Краматорську 5 авіабомб. Тоді руйнувань зазнав житловий сектор. Двоє людей загинули, ще троє були поранені. Сили оборони України вночі завдали успішних ударів по нафтобазі на території Росії та низці військових об'єктів окупантів у тилу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Брянській області Росії українські військові поцілили в нафтобазу Бєлець у місті Унеча, яка забезпечувала пальним армію окупантів. Масштаби збитків наразі уточнюються. Крім того, підрозділи Сил оборони уразили склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Міжгір'ї в Криму, а також 4 об'єкти росіян на Донеччині, серед яких склади з боєкомплектом, логістичні бази та комунікаційний вузол. Ще однією ціллю став взвод управління артилерійського підрозділу окупаційних військ у Троїцькому на Запоріжжі. Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та інфраструктурі України є неприйнятними. Про це заявила виконувачка обов'язків посла Сполучених Штатів у Києві Джулі Девіс, повідомляє Укрінформ. Дипломатка на власні очі оглянула руйнування в столиці після масованої російської атаки, що відбулася вночі на 24 травня. Тоді окупанти поцілили у житлові будинки, музей та об'єкти метрополітену. А основним напрямком удару був саме Київський регіон. Джулі Девіс висловила співчуття постраждалим і наголосила, що, як і раніше заявляв президент США Дональд Трамп, ця війна має закінчитися. Нагадаю, під час недільного обстрілу Росія застосувала проти України рекордні 690 засобів повітряного нападу. За даними повітряних сил, окупанти, зокрема, випустили ракету типу «Орєшнік» по району Білої Церкви. Загалом, унаслідок цієї атаки по Україні близько сотні людей дістали поранення, четверо загинули. Світ не повинен піддаватися на черговий шантаж і погрози Кремля атакувати Київ. Відповідь партнерів має бути пропорційною та силовою. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції зі Світланою Тихановською, передає Укрінформ. Очільник МЗС зазначив, що підняттям залякувальної риторики Володимир Путін прагне вплинути на західну ментальність і намагається зірвати будь-які дипломатичні зусилля. Сибіга підкреслив, що Росія не демонструє жодних ознак зацікавленості в мирі, тому єдиною правильною реакцією Європи та США є демонстрація того, що вони не залякані. А це означає виділення нових пакетів солідарності, додаткового озброєння та ракет для України. Нагадаю, раніше російське Міністерство закордонних справ виступило із заявою, де анонсувало нові системні удари по українській столиці. Велика Британія тимчасово пом'якшила санкції проти Росії. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» та платформи «Слава ТВ» заявила співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Вікторія Вдовиченко. За її словами, Лондон дозволив імпорт авіаційного та дизельного пального, виробленого з російської нафти, а також скрапленого газу з Росії. У британському уряді цей крок називають вимушеним та одноразовим, оскільки країна зіткнулася з хронічним дефіцитом палива через кризу та блокаду в Ормузькій протоці. Утім, це рішення вже викликало серйозне занепокоєння в Києві та неоднозначну реакцію серед самих британців. Експертка зазначила, що попри роз'яснення під час телефонних розмов між Володимиром Зеленським та британським прем'єром, дії Лондона створюють небезпечний прецедент для всієї європейської санкційної політики. Нагадаю, досі Велика Британія була одним із найсуворіших критиків Кремля, запровадивши обмеження проти майже 3 тисяч російських компаній та фізосіб. Це були новини від Громадського радіо. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
5: Погода на Громадському радіо.
11: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
5: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на Громадському радіо.
13: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
13: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
13: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На Громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
12: Заборонити мовою творити, українським словом говорити українцям, молитися, писати, навчати, друкувати – це означає либонь не вдушити живцем. Різнокаліберні російські зайди чинили так століттями – і продовжують це робити з тотальною, категоричною жорстокістю. Знаєте, інколи мені в подкасті хочеться вилити усе те, що кипить вулканом всередині. Особливо, коли знаєш, у який спосіб тоталітарна машина колючими списами сколювала серце мови, штучно наближала до російської, злочинно виривала з питомих терен разом із кращими її носіями, забутими, небезпечними і забороненими дідами-прадідами, заклеймованими, буржуазними та націоналістичними, розкуркуленими, виселеними, розстріляними. Час на Громадському радіо у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою. Запалити свічечку над літерою «Ї», охопно з колоритною літерою «Г», які дуже муляли імперцям, та з'ясувати, як ми втрачали корінні, незапозичені слова, тобто питомі українські. Дай Боже й вам, високодобірне товариство наших радіослухачів. Почнімо.
13: Ошатна українська. На Громадському радіо.
12: Хронологію цієї трагедії відстежуємо у праці мовознавця Юрія Шевельова «Українська мова в першій половині ХХ століття. 1900-1941 роки. Стан і статус», який був очевидцем подій. Варто зауважити, що на підставі багаторічних досліджень у галузі пам'яток писемності та діалектології науковець зруйнував радянську доктрину міф про єдину давньоруську мовну братню колиску, з якої нібито постали українська, білоруська та російська, і довів, що українська мова походить з праслов'янської і сформувалася на основі поширених окремих українських говорів, а її фонологічний розвиток простежується від 7 століття. У Радянському Союзі такого стерпіти не могли, тож прізвище Шевельова аж до кінця 80-х років було під забороною в СРСР, навіть для критики. До слова, його теорія, що спростовує улюблені росіянами наративи про один народ, є загальновизнаною у світовій науці.
13: Подкаст про українську мову.
12: Почнімо зі сторінки 113. згаданої мною монографії Юрія Шевельова. Щоб зрозуміти, що відбувалося з українською мовою між роками 1933 та 1941 за Постишева і Хрущова. Отже, з 1931 року українізація втрачає силу і розмах. У січні 1933 року її фактично припиняють. З призначенням сталінового емісара Павла Постишева секретарем ЦК КПБУ. Першим його власним бажанням і заразом офіційним дорученням було розгромити своїх ідеологічних і особистих противників, приборкати українців і в партії, і як націю. Побіжно у Німеччині міцнів нацизм. Нацисти опанували уряд 30 січня 1933 року, коли й диктатор Постишев прибув в Україну. А оскільки головним тереном майбутньої війни мала стати Україна, її слід було жорстоко упокорити, перетворити на провінцію Росії. Це й було друге завдання Постишева. Чи означає це, що праця українських мовознавців того періоду пішла цілковито намарно? Адже вперше за свою історію українську мову нормалізували на наукових підставах.
7: Ошатна українська.
12: Багато усталеного мало зійти на нівець, чимало перетривало всі драматичні події наступних років, коли всіх мовознавців доби українізації змусили мовчати, а переважну кількість знищили. Терор досяг нечуваних розмірів. Десятки тисяч безпідставно обвинувачених опинилися у в'язницях. Їх кинули у нестерпні умови. Піддали тортурам. Вони зізнавалися в участі в підпільних шкідницьких організаціях, яких насправді ніколи не існувало. Представників української інтелігенції, інженерів, священників, акторів, кооператорів, агрономів, письменників заслали в табори або розстріляли. Микола Скрипник, якому закидали у підтримці використання літери «Г», яка, мовляв, служила польським панам, бо допомагала відокремити українську мову від російської, перед лицем повного розгрому всього, що він зробив, та власної неминучої загибелі, 7 липня 1933 року покінчив життя самогубством у своєму кабінеті в будівлі Держпрому в Харкові. Так, той самий Микола Скрипник, народний комісар освіти, який 6 вересня 1928 року затвердив харківський правопис, що усував з української мови русифікаційні впливи, через що інколи правопис називають також правописом Скрипника, Скрипниківським або Скрипниківкою. Майже дощенто вигубили духовництво Української автокефальної православної церкви. Історичної православної конфесії, яка вже у грудні 2018 року увійшла до складу Об'єднаної православної церкви України. Вигубили майже дощенто й кобзарів та лірників, викладачів, істориків, художників-членів Асоціації революційного мистецтва України, співробітників не одного інституту Всеукраїнської академії наук і багато інших. Жертвами переслідувань ставали найталановитіші. Творця новітнього українського театру Леся Курбаса заарештували і знищили. Радянські партійні керівники змусили покинути Україну кінорежисера Олександра Довженка та переїхати до Москви у 1933 році. Найвидатнішого прозаїка того часу, Миколу Хвильового, довели до самогубства. Високообдарованого романіста Валер'яна Підмогильного та провідного драматурга Миколу Куліша розстріляли. Як і сотні талановитих письменників, здатних бачити світ по-своєму і експериментувати. Інших заслали. І вони ніколи не вернулися. Усі національні меншини в Україні, окрім росіян, потрапили під удар. А мало талановиті кар'єристи, як правило, уціліли. Це все підривало роль української мови в житті країни. Люди вважали непрактичним триматися мови, комунікативні функції якої дедалі вущили, престиж якої невпинно падав. Нові робітники з селян, потрапивши в українські міста, опинялися в російськомовному оточенні, де їхня мова не була в пошані і виконувала лише найпростіші комунікаційні функції. Вони були приречені. а техніки, адміністратори, пропагандисти й поготів. Тож українською мовою говорило лише село та інтелігенція гуманітарного профілю.
7: Подкаст про українську мову.
12: Політичний курс 30-х років сильно вплинув і на дореволюційну класичну літературу, яка зазнала чистки. Одні твори заборонили, інші просто не перевидавали. І на внутрішній розвиток української мови, яка вперше зазнала суворої регламентації, тобто встановлення нових правил централізації та однотипності з російською. Обвинувачення мовників 20-х років у шкідництві повторювали до відрази. Річ у тім, що історичні, тлумачні та перекладні російсько-українські словники укладали з питомими українськими словами. Також у них містилися й давно запозичені слова з інших мов. А дрібка спільного між українськими та російськими словами зводилася до старослов'янської лексики і обмежувалася нею. То давньоруська мова, яка так бентежить диктатора Путіна, це цілковитий міф? Ні. І її слід називати давньокиївською книжною мовою або київським койнем, тому що нею послуговувався відсоток столичних інтелектуалів, і нею мало хто розмовляв в реальному житті, але писали літописи, закони, як от руську правду, сучасною мовою і нонфікшн, повчання Володимира Мономаха, та творили художню літературу. Прикладом є слово «ополку Ігоревім». А поза Києвом її навряд чи використовували. І ще менш повсякденною була староцерковнослов'янська, яку створив Кирило з Солуні. Нині це Салоніки у Греції. Суто для релігійних потреб на основі одного з болгарських діалектів. Цією мовою відправляли служби, писали духовні тексти. Її берегли від проникнення простонародних слів. Зате вкрай активним був зворотний процес. А з кількома мовами спілкувався простолюд? Достеменно досі невідомо. Але дослідники налічують від 5 до 8 різних діалектних регіонів – зон, з низкою притаманних їм пунктів, за якими ці мови і відрізняються. До слова, Юрій Шевельов виокремив на території України київсько-поліський та галицько-подільський діалекти. Висновуємо, що на Русі жодної спільної розмовної мови ніколи не існувало. На одні слов'янські діалекти впливали інші слов'янські діалекти, а також мови народів по сусідству. На думку Юрія Шевельова, умовна дата постання, тобто виникнення давньоукраїнської літературної, в дужках церковної, мови, дата хрещення Руси – 988 рік. Чому церковної, запитаєте ви? Бо, як стверджує мовознавець, коло колиски її стояла церква, а посередньо держава, бо ж у державі і для держави існувала й церква. У його праці «Чому общоруський язик, а не віпчоруська мова з проблем східнослов'янської глотогонії, а що таке глотогонія – це походження і розвиток мови». Дві статті про постання української мови йдеться, цитую. «Цю мову можна і слід назвати давньоруською, але справжня, жива українська мова ніколи не була давньоруська, ніколи не була спільноруська, ніколи не була тотожна з російською, не була предком або нащадком або відгалуженням російської мови. Вона поставала і постала з праслов'янської, формуючись від 6 до 16 століття, і найкращий учений не визначить дня її народження». Вона витворювалася сторіччями, і тільки цілком довільно можна висувати тезу про рік або хоч би і століття її постання, тобто виникнення. Вона і молода, і стара, залежно від неминуче арбітрарного, тобто довільного датування, хронологічного відліку її початку, яке тільки й може бути арбітрарним, тобто довільним, а ще краще, коли воно лишиться ніяке або множинне, себто пересувне. Російську мову не можна розглядати як цілком окремо. Вона частково є похідною від української мови, бо перебувала під її безпосереднім впливом точніше сказати, під впливом церковників-християн з Руси України, під впливом освічених українських священників, учителів і друкарів, які зберігали традицію книжної мови і стало джерелом формування літературної норми в Московії, часто шляхом калічення українських слів для творення російської. Згодом під впливом вихідців із Києво-Могилянської колегії, згодом академії, яка кувала інтелігенцію та поширювала свої знання на Схід. Процес збагачення російської мови питомими українськими словами ще більше прискорився, коли московські царі після 1654 року активно залучали до державної служби освічених українців.
7: Подкаст про українську мову.
12: А зараз хапливо потягнімося до праць української лексикографії дореволюційного часу, які відображали живу мовну традицію України. Правильну вимову та наголоси були багаті на розмовні та діалектні слова, завдяки яким яснішими ставали наші рясні спірні питання з мовами своїх сусідів, зокрема польською, білоруською, російською. Вершинними досягненнями були українсько-німецький словник Євгена Жилихівського та Софрона Недільського, виданий 1886 року у Львові у двох томах, та перекладний українсько-російський словник Бориса Грінченка, виданий 1907-1909 років у Києві у чотирьох томах. Але першим науково опрацьованим словником широкого загалу з іншої мови на українську став тільки вже пореволюційний російсько-український словник Української академії наук. Його перший том, зредукований Агатангелом Кримським 1924 року, був ще тільки спробою, далеко не в усьому вдалою. Але другий том у трьох випусках, також під редакцією Кримського, 1929-1933 років, і третій том у двох випусках під редакцією Сергія Єфремова 1927-1928 років, справді відповідали науковим вимогам ХХ століття. Також йдеться і про правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував правила скрипниківки, та виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка із 365 давніми писемними українськими пам'ятками. А це така поважна праця, що її тоді навіть не знали словники інших слов'янських народів. Втім, світ побачили тільки два томи цього словника. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. В академічних колах говорили, що цей том не тільки був готовий в рукописі, але був вискладений у друкарні, але цей склад знищили за наказом урядових органів. Нема відомостей про те, щоб десь зберігався його рукопис. Очевидячки, ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі довелося б визнати давність і статусність української мови. Складання нових словників стало на порядок денний, і завдання це припало Інститутові мовознавства. Втім, жоден зі словників не з'явився. З термінології друкували лише так звані термінологічні бюлетені, тобто списки українських відповідників до найрозповсюдженіших російських термінів, і коротенькі словнички для шкільного вжитку.
7: Подкаст про українську мову.
12: Брак словникових видань завжди є безсумнівною ознакою, що мову придушено. Опріч словників, бракувало теж монографій і посібників з української мови для дорослих. Інститут мовознавства спромігся лише на російсько-український словник Василевського та Рудницького за редакцією Василевського і Мустяце 1937 року, що аж ніяк не відповідав вимогам, які ставлять до академічних словників. У ньому навіть не було посилань на джерела, отже, вибір слів був довільний. Ба більше, синоніми пропускали, щоб не було враження, що українська мова багатша на слова і семантичні відтінки, ніж російська. Чимало слів живцем перенесли з російської мови, надавши їм тільки відповідної фонетичної форми, наприклад, грузовик, чужак, пригород, рисистий. Часто з кількох синонімів подали лише ближчий до російського слова. Наприклад, двор – двір, немає подвір'я, обійстя. Коли двом російським словам, «рибак» і «риболов» в українській мові однаково відповідає «рибалка», то упорядники залишають його відповідником до «рибак». А для перекладу «риболов» запроваджують в українську частину словника суто російське слово «риболов». Отже, словник майже ідеально відповідав ідеологічним вимогам. Звернімо увагу, у який спосіб іще переклали деякі російські слова українськими. «Управлять» – «на керувати», «верховний» – «на найвищий», «батрак» – «наймит», «торгаш» – «крамар», «благодушеє» – «на безжурність» і «безтурботність», «зланравний» – «непутящий», «гонка» – «на гонитва», «старейшина» – «найстаріший», «лом» – «брухт», «глиба» – «брила», «сюртук» – «сурдут», «луговий» – «на лучний» і «служебні часи» – «на урядові години». Але надалі сталінці зі словників питомі слова вилучали і замінювали їх російськими або в синонімічному ряду розміщували далі, що призвело до переважання російських слів у деяких значеннях, а українські натомість використовували рідше або зовсім забули.
7: Ошатна українська на громадському радіо.
12: Так, до прикладу, і сталося з давно відомими українськими словами «малярство», «малярський», «мальовничий», «мальовничо», які майже витиснули на сторінках періодичних і неперіодичних видань іменником «живопис» та похідними від нього прикметником «живописний» і прислівником «живописно». Спершу малярство було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали маркувати і малярство, і живопис, як рівноправні українські. З часом живопис почали ставити на перше місце, поки питому лексему і зовсім не замінили живописом, вказуючи, що малярство – це начебто застаріле обласне розмовне слово. Так росіянізми в українській мові витісняли питому лексику. Також про це писав Борис Антоненко-Давидович у праці «Як ми говоримо». В одній газеті читаємо: «Випускники живописного факультету захищають нині свої дипломні роботи. Бачимо в журналі, які живописні краєвиди над Ворсклою», запевняє автор белетристичного твору, що його персонаж уміє живописно оповідати. Росіянізм калька «живопис» трапляється в українській мові. «Кинути живопис і естетику я й не можу, і не хочу, бо це моє покликання», читаємо у Агатангела Кримського. Але є власне слово з цим же значенням – «малярство». «Малярство, картини – це зір моїх очей», наводить Іван Нечуй-Левицький. Є й «маляр», що становить синонім не до слова «фарбар», а до слова «художник». «Коли б же мені тії малярі, малярі» намалювала б личенько собі з народної пісні. Великий італійський маляр Рафаель. Знаходимо у словнику за редакцією Агатангела Кримського. Є в українській мові похідний прикметник «малярський». Сошенко залучив Тараса до малярської школи. Тож Борис Антоненко-Давидович розмірковує і запитує, чому б не скористатися цим прикметником для назви факультету замість нечіткого або двозначного «живописний», що є синонімом не тільки до прикметника «малярський», а й до «мальовничий». Там дуже мальовнича місцевість, дикі гори, тайга. Не слід забувати й про прислівник «мальовничо» або «мальовниче». Можна згадати випадки вживання слів «живописання». Історичним живописанням вони не вдовольняються. Там – живописати. Ти ж мені недаром живописав якусь Катрю поетичними кольорами. Від них іноді творять похідні дієприкметники і прикметники. Простежмо у корпусі мови «грак», як зміни у словниках вплинули на вжиток. У текстах до 30-х років ХХ століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71 раз. Проте вже після 30-х років це слово має понад 18 тисяч 682 випадки вживання. Вдумаймося, а малярство – тільки 6 тисяч 571 раз.
9: Ошатна українська.
12: Але за цих обставин дивує не те, що українська мова змушена була відступати, а те, що вона розмірно цупко трималася всупереч владним чужинцям, вкупі зі своїми кишеньковими мовознавцями та їхніми тисячами і сотнею тисяч страшних «не». Пам'ятаємо, ошатні слухачі та слухачки, що за версією совєтів українці не мали права виділятися нічим, бо самобутність, окремішність нації завжди була, є і буде невигідна загарбникам. Адже нема української мови, нема України. Тож виділяємося повсякчас. Виділяємося ошатними літерами, питомими українськими словами і подкастом «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Най не минається.
9: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить.

0: Є загроза удару.
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Якими є наслідки російської атаки на столицю 24 травня, нам розповіла Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнімо з головного. Станом на зараз, про яку кількість загиблих та постраждалих відомо, у якому стані поранені люди і що змінилося щодо цифр постраждалих від учора?
10: На жаль, внаслідок нічної атаки на 24 травня загинуло двоє осіб. Ще розпівчуваємо їх родинам. Також потерпілих цифра змінювалась, але наразі зафіксовано 86 осіб, з них троє дітей, двоє з яких було вчора госпіталізовано на стаціонар у медичні заклади столиці. На стаціонарному лікуванні залишається близько 20 постраждалих, всі інші проходять лікування амбулаторно.
9: Пані Катерино, це ми розуміємо, була масована атака, і ми вчора це відчували і чули, було дуже гучно. Що ви можете сказати щодо тактики, яку застосували вчора окупанти, як ви можете це охарактеризувати?
10: Наразі щодо тактики найбільш доцільні будуть коментарі командування повітряних сил, але як ми розуміємо, ворог використовував різні види озброєння, і в зв'язку з цим ППО наше максимально відпрацювало, але дуже важко було закрити повністю небо над столицею, коли ворог зовсім і використовує і різні види ракет, і безпілотні літальні апарати. Вони просто масово йшли з різних сторін. Я думаю, командування повітряних сил вони вчора зауважували вже це, і пан Ігнат, і вони більш детально змогли розказати, як ворог змінює свою тактику, як він виснажує нашу протиповітряну оборону.
9: Ось вчора була інформація про влучання безпосередньо уламків і не тільки у житлові будинки. Станом на сьогодні, чи закінчились усі аварійно-рятувальні операції і чи відомо, чи були під завалами люди, тому що вчора в різних пабліках і навіть у ЗМІ була така інформація, що під завалами можуть залишатися люди.
10: Вчора рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі. Кінологічна служба відпрацьовувала з собаками, проводила пошукову операцію. Наразі ми не можемо підтвердити, чи є під завалами люди, і не можемо це спростувати, але тривають роботи саме вже з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. По великому рахунку, основні роботи вже завершено. Наразі тривають розробки.

0: збори продовжуються і робота з ліквідації. Але основну масу робіт після пожежогасіння 15-годинного рятувальники вже завершили і буквально сьогодні мають завершити на всіх локаціях, в тому числі житлових будинків. Загалом локацій було близько 50 по всій столиці в кожному районі.
1: Щодо ушкодження іншої інфраструктури, серед постраждалих об'єктів ТРЦ «Квадрат», Лук'янівський ринок, станція метро Лук'янівська, дві школи, бізнес-центр, музей ДСНС, церква Різдва Христового на Поштовій площі, Національний музей «Чорнобиль», історична будівля «Укрпошти» на Майдані Незалежності, будівля НБУ, також частково постраждав безпосередньо Кабмін та будівля Міністерства закордонних справ. Оцінки збитків, чи ви вже попередньо проводили, які об'єкти не підлягають оновленню, з того, що я бачу, це насамперед йдеться про Лук'янівку, ТРЦ і ринок, який там був.
0: Наразі оцінка об'єктів проводиться. Так, дуже важка ситуація саме в Шевченківському районі та в об'єктах, прилеглих до метро Лук'янівська та прилеглих до житлового будинку п'ятиповерхового, який постраждав найбільше, і житлової забудови в Шевченківському районі. Стосовно всіх інших об'єктів, у них різний рівень пошкодження. У більшості пошкоджені фасади, скління, вибиті шибки. Також вперше ворог вдався до саме системного удару по історичній архітектурі з огляду на перелік об'єктів, які ви згадали, та місцях пам'ятування. Тому наразі дуже важливо це питання також афішувати для міжнародної спільноти, оскільки ворог пошкоджує не тільки і зруйнували не тільки наші будинки, домівки, і руйнує наше життя, а ще й руйнує нашу культурну спадщину.
1: Абсолютно. Вчора повідомив президент Зеленський, що російські війська якраз у ніч на 24 травня під час масованої атаки на столицю запустили одразу 3 ракети по об'єкту водопостачання. Учора в соцмережах, пані Катерино, була різна інформація щодо цієї атаки, що стосується безпосередньо об'єктів водопостачання. Особисто навіть бачив різні такі панічні настрої. Зокрема, була інформація про пошкодження Бортницької станції аерації. Чи можете підтвердити або спростувати, що цей об'єкт був пошкоджений, і якщо так, то які наслідки цього ураження?
0: Наразі після чергової ворожої атаки на столиці всі об'єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких відхилень нема, інфраструктурних пошкоджень, збоїв у роботі також нема. Водопостачання вчора і навіть вчора продовжували здійснюватись в повному штатному режимі, і тому ніяких пошкоджень не зафіксовано, які б шкодили роботу Київводоканалу. Ймовірно, вони направлялись, але тут, напевно, швидше за все, робота повітряних сил і наших оборонців неба, вона допомогла відвернути саме ці аварії на інфраструктурні пошкодження на об'єктах водопостачання.
1: Та, ми дякуємо нашим силам ППО. Пані Катерино, тут я згадував про панічні настрої. Тут насправді важливо, щоб влада комунікувала, чи є певні розроблені сценарії, якщо об'єкти водопостачання у столиці будуть тимчасово виведені з ладу, до прикладу, через масовані атаки. Що тут варто знати киянам?
0: Найперше, варто знати, що забезпечується, з міркування безпеки обмеженої інформації подам, забезпечуються резервні джерела живлення. У випадку, бо як ви розумієте, ми живемо в системі, коли електропостачання може бути відсутнє. Тому забезпечити резервні джерела живлення для об'єктів, в тому числі Київводоканалу. І також потрібно розуміти, що завжди в умовах країни, яка живе в умовах війни, завжди цивільне населення має мати якісь запаси питної води і технічної води. Це елементарно. Це будь-які прифронтові міста, в тому числі Миколаївщина, які пережили дуже багато в зв'язку з цим вторгненням, вони можуть свої рекомендації і поради для нас надати. Тому не панікувати, завжди мати хоча б на 1-2 дні запаси технічної води, запаси питної води, але в будь-якому випадку відпрацьовуються всі можливі сценарії, і якщо навіть будуть якісь пошкодження, то якомога швидше їх відновлять, тому це чисто буквально буде тимчасове пошкодження до усунення неполадок. Але треба розуміти, що ворог може атакувати, як він атакував нашу енергетику зимою, так може атакувати інші системи забезпечення столиці. Тому тут також відповідальність перших годин після цього саме на людях вони мають розуміти, що треба перечекати.
1: Це була розмова із Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 24 травня три російські ракети влучили у об'єкти водопостачання, зазначив Володимир Зеленський. Якими можуть бути наслідки перебоїв водопостачання для Києва і як громадянам слід підготуватися? Про це ми розпитали у Станіслава Ігнатьєва, доктора технічних наук та експерта Українського інституту майбутнього. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Хочу почати от загалом, коли йдеться про Бортницьку станцію аерації. Що вона означає для столиці? Що ми маємо знати про цю станцію? Наскільки вона важлива?
3: Ну, скажімо так, це лише початок. Це лише початок, бо ворог буде системно бити по об'єктам водопостачання, зокрема в столиці. Для Бортницької системи аерації критично для самої системи це нічого не означає. Критично це нічого не означає для киян. Але може бути це наступним наслідком екологічної катастрофи, коли рідкі частоти зі всього міста Києва, а це одна станція очищення рідких нечистот, тобто те, що ми зливаємо там, вибачте, з усіх наших систем, це потрапить в річку Дніпро. Є там спеціальний канал, який з'єднується з річкою Дніпро, і відповідно це може бути велика загроза для екологічної катастрофи. І ми бачимо, що ворог намагається все-таки чинити не тільки геноцид, а й екоцид. Відповідно, це було, ми бачили ще в 22-му році, коли була підірвана дамба на водосховищі в Нижньому каскаді Дніпра, тобто і частини Херсонської області була суттєво підтоплена, були багато загиблих, був злив різних речовин, зокрема і там мастила, і палива в акваторію Чорного моря. От ворог буде намагатися повторити цю історію. Звісно, він не може підірвати військовим чином жодну дамбу по як Київському каскаду, так і відповідно по річці Дністер. Бо він намагався це зробити, але вони проєктувалися під час холодної війни, і будувалися під час холодної війни, і могли б витримати удар. Відповідно до цього він буде намагатися таким чином чинити екоцид для інших територіальних громад. Не забуваємо, що є водозабори з річки Дніпро нижче за течією від Києва. От, відповідно до цього ворог буде намагатися це зробити. Його головна мета – це вдарити по об'єктам електророзподілення електричної енергії безпосередньо біля цієї підстанції, щоб її заструмити. На превеликий жаль, вона не має аварійного заживлення, як, наприклад, в моєму рідному Харкові мають очисні споруди. Дві черги з тих споруд аварійне заживлення. Відповідно до цього може бути скид рідких нечистот безпосередньо в річку Дніпро.
1: Пане Станіславе, наскільки я правильно зрозумів, найгірше, що може статися після удару росіян по Бортницькій станції аерації, потенційного удару, що не буде відбуватися очищення води. Ось ви сказали, що може бути певним чином екологічна катастрофа, що стосується безпосередньо каналізаційних труб і так далі, але щодо постачання води у кранах киян, чи зміниться ситуація, так, безпосередньо, коли, можливо, Бортницька станція перестане працювати. Тому що вчора в соцмережах розганялася різна інформація, що Бортницька станція – це єдина станція очищення стічних вод у столиці, і вона надає безпосередньо воду у крани і населеним пунктам, що є містами-сателітами, і в області. Як ви бачите цю ситуацію?
3: Ну, я вам скажу прямо, це все фейки. які розганяються. У нас є водозабір 40 років тому, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У нас був побудований новий водозабір в місті Києві з річки Десна. І це зовсім протилежна частина, ніж Бортничі, розумієте, та? В міста Києва. Відповідно до цього, на водопостачання це ніяк не вплине. Ворог буде намагатися бити по системі і водопостачання, не будемо забувати. І відразу, користуючись етером, хочу заспокоїти всіх слухачів. Знов-таки, ніякої катастрофи не буде. Треба мати певний запас технічної води, десь 5 літрів на добу на кожну особу, яка мешкає. І мінімум 2 літра води для питного забезпечення себе і своєї родини на одну особу. От, відповідно до цього, максимально 3 до 5 днів будуть тривати ремонтні роботи, але ця система дуже швидко відновлюється. Це вам говорю як колишній керівник управління водних ресурсів Харківської області. Тому, відповідно, тут знов такі катастрофи не будемо. Буде треба перетерпіти, якщо ворог знов-таки ударить по системі водопостачання міста Києва, але з системою Бортницької це ніяк не пов'язано.
1: Дякую, що ви на цьому наголосили. Ось я повернусь до ваших слів. Ви сказали, що по суті це тільки початок, що росіяни вже почали атакувати об'єкти водопостачання. Ви вже частково зазначили, як слід українцям та українкам готуватися, мати безпосередньо запас питної води. Але що стосується технічної води, ось до відсутності електрики ми вже якось пристосувалися. Багато хто має альтернативні джерела енергії. А що з водою? Бо це про базове для життєдіяльності людей. Безпосередньо, як тут підготуватися, можливо, також дасте якісь поради певним чином.
3: Ну, ми про це проговорили, який запас води треба мати. Довгий час це не буде тривати, тобто від 3 до 5 днів. А друга ситуація – це, звичайно, вузьке місце, це водовідведення. Якщо не буде там працювати насосна група в багатоповерхових будинках, відповідно, до цього ми не будемо мати можливість відводити наші рідкі нечистоти. Відповідно до цього, це є велика загроза для підвальних приміщень, для підземних паркінгів, іноді для перших поверхів будинків, оскільки, якщо не працюють насоси, ми розуміємо, що збирається об'єм в трубах і десь ці труби будуть прориватися і підтоплювати певні приміщення. В сучасній забудові це в першу чергу будуть підвальні приміщення і паркінги, а на превеликий жаль, в старих будинках це може бути як підвали, потім перші поверхи. Але знов таки це не буде тривати довго і дуже швидко все буде відновлюватися.
1: Це була розмова із Станіславом Ігнатьєвим, доктором технічних наук та експертом Українського інституту майбутнього. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
4: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
14: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті о 8.15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9.45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
15: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро
15: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 25 травня. Російські війська завдали чергового авіаудару по центру Краматорська на Донеччині. За попередніми даними, поранення дістали 4 місцевих жителів, 3 жінки та чоловік. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Близько 17:30 вечора окупанти скинули на місто 2 керовані авіабомби. Зараз на місці прильотів працюють авіаційні аварійні бригади, рятувальники та медики. Міський голова Краматорська підкреслив, що це вже третій масований обстріл міста за добу. Нагадаю, сьогодні вранці окупанти випустили по Краматорську 5 авіабомб. Тоді руйнувань зазнав житловий сектор, 2 людей загинули, ще 3 були поранені. У Києві затримали російського агента, який коригував масований повітряний удар по столиці в ніч на 24 травня. Про це повідомили в Службі безпеки України. Зрадником виявився 18-річний киянин. Він шукав легких заробітків у телеграм-каналах і потрапив у поле зору російських спецслужб. Спершу пройшов перевірку, фіксуючи маршрути переміщення техніки Збройних сил у передмісті, а після недільної атаки отримав завдання провести дорозвідку. Контррозвідники затримали чоловіка поблизу одного з об'єктів Міноборони. У режимі реального часу він описував наслідки прильотів для підготовки нових ударів. У нього вилучили телефон із доказами підривної діяльності. Наразі коригувальник під вартою, йому оголосили підозру у державній зраді. І це передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, кількість постраждалих унаслідок недільного масованого удару по Києву зросла до 92 людей. 2 людей загинули. Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів. Ще 4 дітей вдалося евакуювати з лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед евакуйованих 2 хлопчиків та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Евакуацію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine. За даними обласної влади, від початку повномасштабної війни з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути понад 790 дітей та більш ніж 30 повнолітніх із числа дітей-сиріт. Владимир Путін підписав закон, який дозволяє Росії офіційно використовувати армію за кордоном під приводом захисту своїх громадян від арештів. Це цитата. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Згідно з документом, тепер голова Кремля може залучати збройні сили у випадках, коли росіян затримують або судять за кордоном міжнародні інстанції, які Москва не визнає. Російські аналітики пов'язують такі поспішні зміни до законодавства з нещодавніми затриманнями російських агентів та топ-посадовців у країнах Європи. Нагадаю, відповідний законопроєкт Російська Держдума ухвалила в остаточному читанні у середині травня, а вже сьогодні Путін закріпив його своїм підписом, створивши чергове псевдоправове підґрунтя для військового шантажу інших країн. Перші за 3 місяці супертанкери з нафтою та скрапленим газом змогли вийти з Ормузької протоки. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на дані компанії з відстеження морських суден. Блокаду прорвали 2 катерські газовози, які прямують до Китаю та Пакистану, а також гігантський нафтовий танкер із 2 мільйонами барелів іракської нафти на борту. Це перші поодинокі цивільні судна, які скористалися транзитним маршрутом після того, як наприкінці лютого Іран фактично заблокував протоку через війну зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. До початку бойових дій через цей ключовий шлях щодня проходило до 140 кораблів, які забезпечували п'яту частину світового споживання нафти. Зараз у пастці у Перській затоці досі залишаються сотні суден та близько 20 тисяч моряків. В ООН вже попередили, якщо судноплавство тут не відновиться найближчим часом, на світ чекає глобальна продовольча та енергетична криза. У Литві зафіксували масштабний витік даних із державних реєстрів. Хакери викрали понад 600 тисяч записів, зокрема персональні коди та імена громадян. Про це повідомила Генеральна прокуратура країни, передає агенція Associated Press. Зломисники отримали доступ до баз нерухомості та юросіб з-за кордону, використавши чужі облікові дані. Через скандал голова Центру реєстрів уже подав у відставку. Слідство підозрює причетність іноземної держави, а в литовському парламенті прямо заявили, що за кібератакою найімовірніше стоїть російська розвідка. Існує ризик, що в руки ворога потрапили адреси місцевих спецслужбовців, військових та політиків. Аналітики наголошують, що Литва залишається однією з головних цілей гібридної війни Кремля в Європі. Нагадаю, лише минулого місяця Вільнюс офіційно звинуватив 13 агентів головного розвідуправління Росії у підготовці політичних убивств на території країни. Україна домоглася створення нового спеціально охоронюваного району в Антарктиці поблизу станції «Академік Вернадський». Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Рішення ухвалили під час консультативної наради сторін договору про Антарктику, яка проходила в японській Хіросімі. Україна працювала над цією ініціативою 3 роки. Новий природоохоронний район розташований у затоці Колінз і охоплює 5 окремих ділянок із унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів та льодовиковими ландшафтами. У НАНС пояснюють, мета – захистити природу Антарктики від активного туризму та наслідків зміни клімату. Під час зустрічі українська делегація також закликала міжнародну спільноту засудити незаконне ув'язнення українського морського біолога Леоніда Пшеничова в окупованому Криму. Цю позицію підтримали низка європейських країн, а також Японія, Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1996 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: на Громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
7: Про наслідки російської атаки на Херсонщину говоримо з Михайлом Ленецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, подробиці щодо насамперед стану постраждалих, чи не збільшилася їхня кількість і взагалі в якому стані ті, хто отримали поранення, чи вони перебувають у лікарнях, якщо так, то в якому стані?
8: Вчорашній день не відрізнявся від попередніх майже 3.5 років. Ворог системно обстрілює наше місто практично цілодобово з усіх наявних видів озброєння. Вчора зранку, ще приблизно о 9 ранку, обстріляний був корабельний район обласного центру. Було декілька артилерійських прильотів в районі одного з супермаркетів відомої національної мережі. Під час цього обстрілу постраждало 2 людей. Згодом до обласної клінічної лікарні була доправлена жінка в край важкому стані. За її життя продовжують боротьбу лікарі, її прооперовано. Близько 10:30 вчора ворог завдав такого комплексного удару по так само території Дніпровського ринку в Дніпровському районі обласного центру, використовуючи як ударні безпілотні літальні авіаційні комплекси, так і артилерійські засоби ураження. Таких ударів загалом було близько 20, тривали вони приблизно впродовж 1.5 години. Саме там, на превеликий жаль, маємо трагічні наслідки. Загинуло 2 чоловіків, 50-річний чоловік і 69-річний чоловік. Наші щирі співчуття рідним і близьким. Також за вчорашню добу, за минулу добу, маємо загалом 14 поранених. З них 8 надано першу медичну допомогу в закладах охорони здоров'я, і вони відпущені на амбулаторне лікування. Ще 6 залишаються на стаціонарному лікуванні в різних закладах обласного центру. Також сьогодні в день одна людина, яка потрапила так само під обстріл в Дніпровському районі обласного центру, звернулася по медичну допомогу. У неї забій черевної порожнини і акубаротравма. Після надання допомоги її так само відпустили під нагляд сімейного лікаря.
7: Пане Михайле, я вам дякую за цю інформацію. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ті руйнування, які нині є після цієї чергової підступної атаки росіян. Чи є доступ у мешканців, жителів Херсону до Херсонщини, до комунальних певних послуг, чи все вже підлягає відновленню у тій критичній інфраструктурі, яка була пошкоджена?
8: Давайте трошки поговоримо цифрами. За період після деокупації правобережної частини наша громада от буквально днями перетнула позначку 40 тисяч обстрілів. Це просто шалена чисельність використаних боєприпасів, це і скиди з дронів, і артилерійські знаряддя вбивства, і системи реактивні залпового вогню, і удари керовані авіабомбами. Тому розмір пошкоджень дуже вражаючий. Це фактично тисячі приватних житлових будинків, практично кожна багатоповерхівка зазнала тих чи інших пошкоджень. значна частина закладів соціально-гуманітарної сфери, освітньої сфери, закладів охорони здоров'я. Про пошкодження мереж, якщо говорити про мережі водопостачання, енергетики, об'єктивну оцінку вкрай складно зараз скласти, тому що щодня, щогодинно струси ґрунту внаслідок прильотів як артилерійських снарядів, так і потужних дронів, таких як «Молнія» або скидів протитанкових мін з ворожих безпілотних авіаційних комплексів, завдають суттєвих пошкоджень в мережах, які знаходяться під землею. Щодо пошкоджень, які виникли після вчорашніх обстрілів, у нас створена система, як тільки дозволяє безпекова ситуація, поквартирний обхід, якщо це мова про багатоквартирний житловий будинок, здійснюють працівники соціальної сфери, які визначають можливості надання першочергової грошової допомоги на ліквідацію наслідків. Виїжджають комунальні підприємства, як міського, так і обласного підпорядкування. Зашивають в першу чергу вікна, які зазнали пошкоджень. Замінюють двері за можливості, допомагають людям відновити водопостачання, газопостачання, залучаємо наші енергопостачальні компанії, якщо потрібно відновлення. Все це дуже сильно ускладнює постійна активність ворожих дронів. Так само днями був зафіксований рекорд, понад 400 ворожих дронів за добу залетіли на територію обласного центру, тобто фактично дуже високий відсоток з них знешкоджується силами оборони, але ті, які долітають, так само завдають шкоди. І треба усвідомлювати, що першочерговою ціллю для ворожих дронів саме і є ті працівники аварійних служб, рятувальних служб, працівники ДСНС, поліції, швидкої допомоги, які першими йдуть на підтримку містян і на надання першочергової допомоги. Тому процес цей відбувається безперервно, але зі значними складнощами. На превеликий жаль, дуже давно вже не вдається поновити всі послуги в прибережній частині Дніпровського центрального корабельних районів, в мікрорайоні Корабел. Тому що туди дістатись комунальникам фізично неможливо, враховуючи вкрай складну безпекову ситуацію.
7: Пане Михайле, я вам дякую, що попри таку складну ситуацію ви вмикаєтеся до наших етерів і інформуєте інших громадян з різних абсолютно регіонів України. І наостанок у нас лишається буквально хвилинка, півтори, але не можу вас не запитати про стан херсонців та жителів Херсонщини, як взагалі вони реагують на атаки, тому що, на жаль, вони є системними. Чи тримаються, можливо, ви це чи тримаються громадяни? Можливо, ви це помічаєте там по спілкуванню з близькими, в якому взагалі вони стані, тому що, на жаль, ми розуміємо, що оці атаки, які жахливі, в яких гинуть люди, вони є регулярними.
8: Херсонцям допомагає триматися віра в ЗСУ, всебічна підтримка як з боку уряду, так і з боку наших різноманітних партнерів, це і міжнародні організації, наші міста-партнери, як в межах України і далеко за її межами. Треба усвідомити, що населення нашої громади скоротилось майже в 4 рази, наразі в громаді близько 75 тисяч людей. Фактично дві третини з цієї чисельності – це люди поважного віку, які, знаєте, вони вже не зголошуються на евакуацію, переважно залишаються у своїх оселях. Вдалося переважно більшість людей, які перебували в найнебезпечніших зонах нашої громади, переконати виїхати або в іншу частину міста, або скористатись наданою можливістю нашим урядом і партнерами з інших більш безпечних регіонів України залишити громаду. Херсонці оптимісти, в місті продовжують надавати всі послуги, ми про це вже говорили. Працює комунальний транспорт, правда, з значними обмеженнями. Працюють заклади освіти в дистанційному форматі, працюють заклади охорони здоров'я, торгівельні мережі. Тому життя в Херсоні, попри просто страшну небезпеку, триває. Херсонці вірять в Збройні Сили, вірять в перемогу і чекаємо на покращення безпекової ситуації.
7: Це була розмова про атаку на Херсонщину та стан постраждалих. Ми спілкувалися з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Про візит Світлани Тихановської до Києва говоримо з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Тарасе, насамперед щодо цього візиту пані Світлани Тихановської, як думаєте, чому він відбувся саме зараз? Тому що, ну, про Тихановську ми дізналися ще з 20-го року, і поправте мене, можливо, я плутаюся у датах, але більше там до ближче до 21-го року вже вона стала позиціонуватися як лідерка білоруської опозиції або представниця Білорусі, і ну, було безліч, як на мене, можливостей приїхати в Київ, але це відбувається саме зараз, і тут цікаві, звісно, всі подробиці.
11: Я думаю, що саме візит, сьогоднішній візит Тихановської до Києва є продовженням цих зустрічей, які президент України Володимир Зеленський проводив раніше. Тобто вони не вперше бачаться, а вони доволі так, можна сказати, ну, навіть не регулярно, але знаково активно. Президент Зеленський та Тихановська, лідерка опозиції білоруської. Все це є спроба, все це є намагання разом з європейцями, адже Тихановська зустрічається теж із європейськими елітами, тобто часто перебуває в Балтійських країнах, в Польщі. Тобто це не є, скажімо, такий відмежований візит, але він є абсолютно зрозумілий з точки зору діалогу з на кого Європа робить ставку. Тобто Європа робить ставку саме на неї. І очевидно, скажімо так, у такому глобальному діалозі з такому віртуальному діалозі з Лукашенко, очевидно, йому пояснюють, що кого насправді вважають справжнім лідером. І тому я думаю, що сам візит, він є з точки зору навіть такої публічної комунікації, очевидно, є сильним, адже, скажімо так, пригадуєте, кілька днів тому Лукашенко пропонував Зеленському поспілкуватися, зустрітись і поспілкуватися. От вам і відповідь Зеленського, з ким він готовий спілкуватися. Тобто не з Лукашенко, а власне от з Тихановською, яка є лідером опозиції. Тому я думаю, що це власне такий контекст, і він, очевидно, в геополітичному плані сприймається саме так. Тому що якщо ми не сприймаємо і не визнаємо Лукашенка як президента Білорусі, то, очевидно, має бути якась альтернатива, кого ми називаємо, можемо називати першочерговим кандидатом в президенти або альтернативою самому Лукашенку. Ось вам і відповідь прийшла само собою. Тобто, коли сама лідерка опозиції приїхала, і цей візит був плановий, тобто це не був спонтанний візит, але цей візит, він, очевидно, показує багато.
7: Пане Тарасе, серед тем, які в офісі Світлани Тихановської оголосили щодо тем розмови з президентом України, зокрема, мене, ну, я звернула увагу на те, що йдеться про відкриття місії демократичних сил Білорусі в Києві. Це що тут мається на увазі?
11: Це йде підготовка до альтернативних політичних сил, які би мали в Білорусі прийти до влади. Представимо собі ситуацію. Завтра падає режим Лукашенка. Має хтось запропонувати, скажімо так, альтернативну пропозицію, щоб знов не вийшло, що безальтернативно буде інший кандидат. Очевидно, це є така інвестиція в майбутнє. Тихановська – це інвестиція в майбутній політичний режим. Тобто, ми граємо з вами вдовго, дорогі слухачі. Тобто, це є історія про те, що ми маємо розуміти, що ми маємо на кого робити ставку в майбутній Білорусі, яка буде без Лукашенка і без впливу Росії. Тобто готувати так звані сани потрібно сьогодні, не завтра, не післязавтра, не чекати якоїсь кон'юнктури, а її готують вже зараз. Тобто на випадок, коли карколомним, надшвидким шляхом можуть змінюватися події і режим Лукашенка може впасти, от буде альтернатива, яка зможе всю цю історію, скажімо так, перейняти весь політичний баш, перейняти на себе. Тому я думаю, що це більше інвестиція в політичне майбутнє Білорусі сьогодні, ніж вирішення якихось конкретних справ. Тому що конкретно сьогодні Тихановська впливати на процеси в Білорусі не може. Зі зрозумілих причин, тому що вона не має влади в руках. Та й зупинити військово. Що вона може робити? Вона може заявляти публічно. Вона може публічно звертатися до білоруських військових, вона може публічно звертатись до самих білорусів, але вирішувати та приймати рішення, очевидно, вона не може, тому що вона позбавлена такої влади. Але вона не позбавлена голосу. Тобто вона є голосом тих, хто не має голосу сьогодні в Білорусі.
7: Дякую вам за пояснення. Доволі ґрунтовно і головне, ми розібралися в цих таких геополітичних термінах, темах анонсованих, зрозуміли, що за ними стоїть. Але хочеться ще, щоб ми встигли поговорити, буквально хвилинка у нас лишається, щодо оцього дзвінка Макрона до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Що це взагалі було?
11: Ну, насправді, це ж, як зазначають мої джерела, це був дзвінок не про культуру, звісно, а це був дзвінок з погрозами. Тобто, якщо ти застосуєш або приймеш тактичну ядерну зброю, адже зараз мова не йде про те, що Білорусь володіє ядерною зброєю, навіть російською, йде так звана підготовка до передачі цієї зброї. Тобто, насправді ці ядерні навчання не про використання ядерної зброї, а про транспортування і про підготовку зарядок, тобто так званого заряду для використання ядерної зброї. Навряд чи Лукашенкові хтось дасть взагалі доступ до ядерної зброї. Але Лукашенка попередили, що краще шукати діалог сьогодні з європейцями, ну принаймні бути з ними в такому конструктивному діалозі, ніж сприяти Путіну поширенню зброї. Тому що по кому будуть бити, якщо дійсно Лукашенко буде застосовувати або буде використовувати ядерну зброю? Та першою постраждає сама Білорусь. Тобто в НАТО попередили Білорусь, що про наслідки, які можуть бути, якщо він буде повноцінно сприяти Путіну в поширенні ядерної зброї на своїй території.
7: Це була розмова про візит Світлани Тихановської до Києва, чому він не відбувся раніше і чому відбувся саме зараз, а також про те, навіщо президент Франції Еммануель Макрон дзвонив до Лукашенка. Всі деталі пояснював Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі.
13: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
12: у війську.
13: Слухайте програму «На лінії вогню»
12: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
13: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Яка нині ситуація з соціальним та правовим захистом іноземців у лавах української армії? Розповідає Руслан Грушниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, один з висновків вашого дослідження, що Україна з 2015 року поступово розширює права та можливості іноземних добровольців у різних сферах, однак досі існує низка системних викликів. Де саме вдалося зафіксувати, якщо не вирішення проблеми, то бодай позитивну динаміку, а в яких питаннях виклики залишаються сталими, на жаль, порівнюючи з, наприклад, 2015 роком?
15: Да, дякую за запитання. Позитивна динаміка полягає у тому, що на додаток до Збройних сил України, для якого в 2016 році було розроблено положення про проходження служби громадянами інших країн та особами без громадянства, це було затверджено указом президента України у 2016 році. Нарешті в Національній гвардії України таке ж було в минулому році положення затверджено відповідно указом президента. Тобто, принаймні в 2 складових сил оборони є нормативно-правові акти, які регулюють порядок проходження служби, умови проходження служби, права і обов'язки. Залишається ще відкритим питання унормування в інших силах оборони. Далі відкритим питанням є лінгвістичне, тобто на етапі

0: надавати іноземному добровольцю. Тобто часто це залежить від ініціативи командира військової частини. Немає керівного документа, який би регламентував, скажімо так, таку фасилітацію лінгвістичну. Це по-перше. Тобто і це, скажімо, логічні має наслідки. Часто іноземці не розуміють, що вони підписують. Наскільки мені відомо, в Національній гвардії, знову ж, за ініціативи Головного управління Національної гвардії, це питання більш-менш регулюється. Є відповідні інструкції, які вимагають від командира військової частини створювати, розробляти пам'ятки відповідні, мати не тільки переклад контракту, а ще й розробляти відповідні пам'ятки щодо фінансових умов проходження служби, який там соціальний пакет військовослужбовець має до звільнення і після звільнення вже як в статусі ветерана. В Збройних сил України це питання потрібно вирішувати, бо це має відповідні наслідки. Це як наслідки у медичній сфері, у тому числі, тобто наша система медичного забезпечення, вона не адаптована до проходження служби іноземцями і відповідно не адаптована до лікування іноземців, тобто нема в цій лінгвістичної фасилітації. Це все робиться на рівні волонтерських патронатних служб. Відсутня окрема штатна патронатна служба, це біль, скажімо так, скажімо, ця проблема не вирішена, вона вирішується на рівні військових частин, виключно за волонтерський ресурс, тобто немає відповідних керівних документів, які би регламентували існування цієї патронатної служби не тільки для українців, а окремо для іноземців. Ну і таке інше, тобто з одного боку ми маємо указ президента, нормативно-правові акти, які регламентують порядок проходження служби, з іншого боку нема відповідних інструкцій, щоб ці нормативно-правові акти на рівні військових частин, на рівні органів військового управління реалізовувались і були адаптовані лінгвістично до всіх цих адміністративних процедур. Це такий блок. Інший блок – це система комунікації з родинами загиблих іноземців, родинами зниклих безвісті іноземців. Система не адаптована під іноземців. Тобто це знову лінгвістичне питання.
1: Ви тут маєте на увазі саме комунікацію, належні навички іноземних мов?
0: Це, по-перше, це питання, яке ви зараз підсвітили, да, тобто необхідна комунікація служби психологічного забезпечення, психологічної підтримки, вона зараз називається, військової частини, тобто потрібні відповідні фахівці, які б могли комунікувати іспанською, англійською мовою з іноземцями. Далі, порядок, скажімо, сповіщення родин, якщо по відношенню до громадян України це працює автоматично через систему ТЦК та СП, тобто військова частина, вона за процедурою замовчення відправляє відповідне сповіщення щодо загибелі, щодо зниклення з безвісті, да, тобто родина отримує сповіщення через систему, через мережу ТЦК. Немає механізму єдиного для всіх військових частин щодо сповіщення родин іноземних добровольців. Тобто все це теж залежить від творчості і відношення до справи штабу військової частини, як добросовісно люди до цього відносяться. Далі, цепляємо ланцюг щодо сплати витрат на репатріацію військовослужбовців-іноземців. Да? Тобто є діючі директива головнокомандуюча Збройних сил України, ще Залужного, вона діюча, вона не відмінялась, яка передбачає сплату повністю всіх витрат.

0: назад від моменту евакуації медичної тіла загиблого добровольця і до місця його поховання у нього на батьківщині. Тобто все це має сплачуватись Збройними силами України, і не зрозуміло, чому в деяких військових частинах це питання вирішується за рахунок волонтерів, за рахунок якихось там коштів, які там, ну, гроші скидаються хлопцями-добровольцями, чому військова частина не... командування військової частини не володіє цими, скажімо, не виконує цю процедуру. Далі є куруюча, координуюча структура в Генеральному штабі Збройних сил України, зветься воно, вона Центральне управління цивільного військового співробітництва.
1: Пане Руслане, у нас буквально 15 секунд до кінця етеру. Вимушена вас перервати.
0: Яке має проводити відповідні едукаційні там заходи з командирами військової частини.
1: Це була розмова про права іноземних добровольців у лавах української армії. Усі деталі пояснював Руслан Мирошниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про ситуацію на фронті, зокрема, чи є ознаки перелому у війні, говоримо з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олексію, бачимо у пресі і, власне, бачимо по зведенням Генштабу ЗСУ, що Покровський і Гулявільський напрямки називають найгарячішими. Не знаю, наскільки це коректно, адже розуміємо, що усюди складно, тим не менше у пресі це фігурує саме в такому ключі і з огляду на кількість боєзіткнень також. Чи зміниться найближчим часом ситуація на цих напрямках на нашу користь, або ми все-таки в такій зараз фазі певної стагнації, коли з одного боку ми не даємо просуватися ворогу, а з іншого боку він за рахунок, ну, своєї кількості, в тому числі ми про це багато говоримо у етерах, також не дає суттєво щось змінити, і періодично публікується інформація щодо плану росіян на літо, і там насправді нічого нового немає, вони ясно хочуть захопити і Покровський, і Гуляйпільський напрямок. Тож, які подальші сценарії ви бачите?
5: Ну, Гуляйпілівський напрямок південний – це, ну, відносно новий напрямок, відносно, ну, в порівнянні з Покровським напрямком. А на Покровському напрямку майже 2 роки ведуться бойові дії, Покровськ, Мирнорад, Константинівка, тому кількість бойових зіткнень на цьому напрямку, на Покровському, була приблизно третина від усіх бойових зіткнень по всій лінії фронту, по всій лінії бойового зіткнення. Зараз на Покровське і Голяполівського напрямку, на 2 напрямки, південний і східний, припадає приблизно половина всіх бойових зіткнень. Тому казати про те, що це не більш гарячі точки, ну, тут це не зовсім, ми з вами погоджуємося, не зовсім правильно, тому що начебто в інших місцях не ведуться бої, просто кількість бойових зіткнень, кількість військ, які задіяні, ну, наприклад, на Покровському напрямку, по інформації від командуючого Сирку, знаходиться майже 100-тисячне групування росіян, тому там більше бойових зіткнень. Плани росіян захопити там весь Донбас, і, ну, все, що вони розповідають, мені здається, що навіть не варто нам якось реагувати на те, що вони, ну, активно реагувати на те, що росіяни розповідають, тому що в них цих планів вже було дуже багато, вони багато розповідали про там крайній термін, про дедлайн. Ну, пригадайте, наприклад, в минулому рік тому, напередодні зустрічі Трампу з Путіним на Алясці, Путін казав Трампу, що 60 днів, і вони все там вирішать. Ці 60 днів закінчились 2 вересня 25-го року. Потім було до Нового року, потім до березня, потім до квітня, потім зараз вже літня операція, і вже починаються розмови з боку росіян, що от до осені, незрозуміло, до якої саме дати осені, вони вже стають трошечки обережними в своїх прогнозах росіяни, ну не прогнозах, а мареннях, дату не називати, а так десь восени. Тому бойові зіткнення будуть продовжуватись. На жаль, поки що знак того, що настане, що незабаром настане мир, ми такого не бачимо. Росіяни не хочуть йти ні на які перемовини. Вони висувають ультиматуми, як нам, так і всьому світу. Тому хай планують, хай розповідають. На сьогоднішній день ці, ну, спроби росіян чи бажання, вони швидше за все будуть не здійснені. Наперед загадувати неможливо під час війни, ми це чудово розуміємо. Але судячи з логіки, судячи з статистиці, судячи з того, що ми бачимо за останні там півроку, рік-два, то шансів росіян, ну, небагато досягнути тих цілей, які вони там анонсують.
1: Пане Олексію, дякую за пояснення. І одразу в мене уточнююче питання, коли ви проговорили, за якими критеріями ми маємо визначати от ступінь такої напруженості, скажімо, на фронті, то якщо ми не беремо зараз Покровський і Гуляйпільський напрямки, де зараз найважче і де ситуація є, можливо, десь, ну, найбільш ризикованою для Сил оборони України?
5: Ну, ви так якось акцентуєте постійно вашим питанням увагу на те, що небезпека. Ну, ви знаєте...
1: Або навпаки, де ми маємо перевагу, можливо, дійсно, да, я неправильно говорю, так. Да.
5: Ні, давайте, ну, кожен має право на власне ціночне судження. Справа в тому, що ми чуємо про те, що Покровську залишилось там декілька днів, ми чуємо останні десь більше року. І що там все погано, незабаром там і логістика, і буде оточення, все погано. Зараз, ну, рік казати, я не маю на увазі вас безпосередньо, чи ваш канал, ну, от люди, які рік кажуть, що залишилось декілька днів, там, ну, вже якось другий рік це казати, чи третій рік це казати, вже якось вже стає трошечки смішно.
1: Ми не говоримо тому, це 100%.
5: Ні, ви не говорите, да. Тому небезпека, ну, на сьогоднішній день, ну, давайте будемо посилатися не на власне розсудження, не на власні думки, все ж таки на людей, ну, словам яких варто довіряти. Це, ну, наприклад, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і командуючий Збройними силами України пан Сирський. Що каже, що кількість бойових зіткнень, які ми бачимо в зведеннях, щоденних зведеннях Генерального штабу ранкових, то та кількість вже вирівнялась по штурмовим діям росіян і по нашим контрударам. Що мається на увазі? Ще місяць-два тому була третина – це наші контрудари, дві третини – це російські. Зараз 50 на 50, і навіть були декілька днів, коли наші контрудари переважали по кількості російських штурмових дій. Що це означає? Ще більш простими словами. Якщо ми бачимо в зведенні Генерального штабу зранку, що було, наприклад, по всій лінії фронту 100 бойових зіткнень, це не означає, що було 100 штурмів з боку росіян. На сьогоднішній день це означає, що було 100 штурмових дій з боку росіян і 100 бойових зіткнень, це 50 штурмових дій з боку росіян і 50 з нашого боку контрударів. Ми постійно проводимо контрудари. В деякі дні наших контрударів більше, ніж штурмових дій росіян. Але все це разом рахується як бойове зіткнення. Тобто, ну, тому не треба думати, що це тільки штурмові дії росіян. Це 50 на 50. І посилаючись на Марка Рютена, він констатував те саме, що сказав Сирський, але зробив такий висновок, ну, очевидний висновок для військових і з точки зору військової науки, військової логіки. Якщо на лінії фронту кількість бойових зіткнень з обох боків, неважливо, яка війна, російсько-українська чи якась інша, якщо на лінії фронту є 50 на 50 ударів і контрударів, то це означає, що лінія фронту стабілізована. В будь-якому випадку, угу, по-іншому це неможливо трактувати. Тобто на сьогоднішній день можна констатувати, принаймні суттєвих, на яких вони розраховували, немає, лінія фронту стабілізована. А враховуючи те, що хай буде за 2 місяці, кількість наших ударів з третини перетворилась на половину і починає перебільшувати, то це можна, як обережно вважають наші, ті самі генералітет країн НАТО, що це є ознаки перелому у війні. Росія почала. Ну, це ви, от наші слухачі, і ви теж, я певно, чули, що є ознаки перелому у війні. Росія починає програвати. Ну, про це Сі Цзіньпін навіть казав, що Росія починає програвати у війні. От це є ознаки програшу безпосередньо на лінії фронту. Тому вони бісяться, росіяни атакують цивільні, ну і так далі, те, що ми знаємо. Ви про це не запитували, але всі ми чудово бачимо, що відбувається. Тому казати, наскільки є небезпека, ну давайте перемикати трошечки, налаштовуватись на іншу хвилю.
1: Чудово, нас це дуже тішить.
5: Не маю на увазі ваше радіо, просто розговорю про те, що все погано, незабаром все закінчиться.
1: Щоб підсумувати, це не стагнація, а навпаки вже йде перелом на наш бік.
5: Це є ознаки перелому. Принаймні на сьогоднішній день кількість бойових зіткнень з обох боків вирівнялась. І вона вирівнялась, і вона на цьому рівні не тримається там довгий час. Вона була третина, були наші контрудари, зараз стала половина. Це перехід за менше ніж за 2 місяці. Якщо така тенденція буде зберігатись, то влітку ми побачимо не потужний наступ росіян, як вони анонсують, а швидше за все кількість бойових зіткнень буде більше з наших контрударів, чим контрударів росіян. Це означає, по великому рахунку, початок перелому війни. Це не перелом, це початок перелому. Так аналізують міжнародний експерт, Інститут досліджень війни американський так аналізує. Керівництво блоку НАТО так не кажучи вже про міністрів оборони Польщі, міністрів оборони Німеччини, міністрів оборони Британії, ну і про наших військових, які колишній, наприклад, командуючий Залужний, він притримується приблизно такої самої думки. Тобто є військові висновки, є ознаки.
1: Пане Олексію,
5: не треба радіти, не треба одягати, як то кажуть.
1: Ну, треба зважено підходити до цієї інформації, розуміємо. Так, пане Олексію, я хочу просто ще встигнути з вами обговорити також важливі питання. У нас буквально тут хвилинка-дві лишається, але майже паралельно з'явилася інформація з одного боку у наших медіаресурсах, що частка збитих дронів типу «Шахет» за допомогою дронів-перехоплювачів зросла до 40%, і також там не було інформації, у цій інформації вказано, за рахунок яких саме дронів є певне оце збиття, влучання цілей. Про це говорив радник міністра оборони України Сергій Флеш безкреснув. Але паралельно майже з'явилася інформація про те, що в Україні розгорнули нові дрони-перехоплювачі Terra-A2. Чи можемо ми говорити про те, що ми таки знаходимо альтернативу проти російських дронів, навіть попри їхнє оголошення щодо того, що у них нові реактивні дрони. От з'явилася інформація про Герань-4, але я коли готувалася до нашого з вами ефіру, я почитала про цю от Герань-4 і нічого такого страшного там не побачила, але я не військова експертка, тому тут дуже цікавить ваша думка.
5: Ну, враховуючи, що мало часу, давайте так. Ми нищимо приблизно 95% російських шахедів. Всіми засобами протиповітряної оборони, які ми використовуємо. Але ми пам'ятаємо, я трошечки дозволю собі таку вольність. Не думаю, що вас буде лаяти керівництво. Пригадайте, 10 років тому нашому, скажімо так, військово-політичному керівництву дуже подобалася ідея зробити антидрони, які б перехоплювали російські дрони. Ну і от ми і так їх перехоплюємо дуже непогано, використовуючи в тому числі дрони перехоплюючи. Але для того, щоб цим людям, які так хотіли, щоб у нас були такі добрі дрони, ну я по-доброму жартую, не ображайтесь, то ну навіть порахували, що до 40% збиваються антидронами. Ну це дуже добре. Ті люди, які так хотіли, щоб у нас були ці дрони, і вкладалися в ці і емоційно, і політично, і фінансово, ну хай їм буде приємно. Ну, хай буде так, 40% так 40%, але ж більше 40%, тобто 60%, ми ж маємо на увазі із всіх знищених дронів, досягається іншими засобами. Якщо збільшиться кількість антидронів, ну дуже добре, пусть комусь буде приємно, але це не головне. По великому рахунку, от тут змагатися, змагання має бути, хто краще нищить. І це змагання нормальне, це призводить до збільшення кількості дронів. Але змагатися, хто краще, антидронові, чи там мобільні групи, чи гелікоптери, які збивають, чи реби, ну, що, і таке змагання, мені здається, ну, воно має виглядати як добре змагання, а не один проти одного.
1: Мотиваційно.
5: Мотиваційно, так. Ну, то, тому, ну, ви зрозуміли, на кого не тікає, потім людям буде приємно, що дуже... Ну, це нормально, це ми за них теж радіємо, і ми раді, що вони теж раді, що така велика кількість шахетів збувається саме антидронами. Ну, добре, що це розвивати, далі масштабувати і збільшити. Давайте, нам головне збільшити от з 95, наприклад, відсотків збитих шахетів всіми засобами, підняти цю кількість, ну, наприклад, 99 або до 100%. От ми за це маємо боротися. А хто там всередині, яка саме структура більше нищить, ну, хай це буде таке мотиваційне, як ви кажете, змагання, як ви кажете, змагання, але без взаємних якихось там упреків чи ще щось. Ну, це добре, хай так і буде.
1: Це була розмова про ситуацію на фронті, зокрема, що відбувається на Покровському напрямку. Деталі пояснював Олексій Гетьман, військовий аналітик. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це...
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
21: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті у 8:15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9:45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
18: З 8:00 до 10:00. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар
19: 44 гривні 26 копійок.
18: Євро
19: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
18: Курси валют на громадському радіо.
22: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 25 травня. Російські війська завдали чергового авіаудару по центру Краматорська на Донеччині. За попередніми даними, поранення дістали 4 місцевих жителів, 3 жінки та чоловік. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Близько 17:30 вечора окупанти скинули на місто 2 керовані авіабомби. Зараз на місці прильотів працюють авіаційні аварійні бригади, рятувальники та медики. Міський голова Краматорська підкреслив, що це вже третій масований обстріл міста за добу. Нагадаю, сьогодні вранці окупанти випустили по Краматорську 5 авіабомб. Тоді руйнувань зазнав житловий сектор, 2 людей загинули, ще 3 були поранені. У Києві затримали російського агента, який коригував масований повітряний удар по столиці в ніч на 24 травня. Про це повідомили в Службі безпеки України. Зрадником виявився 18-річний киянин. Він шукав легких заробітків у телеграм-каналах і потрапив у поле зору російських спецслужб. Спершу пройшов перевірку, фіксуючи маршрути переміщення техніки Збройних сил у передмісті, а після недільної атаки отримав завдання провести дорозвідку. Контррозвідники затримали чоловіка поблизу одного з об'єктів Міноборони у режимі реального часу. Він описував наслідки прильотів для підготовки нових ударів. У нього вилучили телефон із доказами підривної діяльності. Наразі коригувальник під вартою, йому оголосили підозру у державній зраді. І це передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, кількість постраждалих унаслідок недільного масованого удару по Києву зросла до 92 людей. 2 людей загинули. Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів. Ще 4 дітей вдалося евакуювати з лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед евакуйованих 2 хлопчиків та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Евакуацію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine. За даними обласної влади, від початку повномасштабної війни з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути понад 790 дітей та більш ніж 30 повнолітніх із числа дітей-сиріт. Владимир Путін підписав закон, який дозволяє Росії офіційно використовувати армію за кордоном під приводом захисту своїх громадян від арештів. Це цитата. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Згідно з документом, тепер голова Кремля може залучати збройні сили у випадках, коли росіян затримують або судять за кордоном міжнародні інстанції, які Москва не визнає. Російські аналітики пов'язують такі поспішні зміни до законодавства з нещодавніми затриманнями російських агентів та топ-посадовців у країнах Європи. Нагадаю, відповідний законопроєкт Російська Держдума ухвалила в остаточному читанні у середині травня, а вже сьогодні Путін закріпив його своїм підписом, створивши чергове псевдоправове підґрунтя для військового шантажу інших країн. Перші за 3 місяці супертанкери з нафтою та скрапленим газом змогли вийти з Ормузької протоки. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на дані компанії з відстеження морських суден. Блокаду прорвали 2 катерські газовози, які прямують до Китаю та Пакистану, а також гігантський нафтовий танкер із 2 мільйонами барелів іракської нафти на борту. Це перші поодинокі цивільні судна, які скористалися транзитним маршрутом після того, як наприкінці лютого Іран фактично заблокував протоку через війну зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. До початку бойових дій через цей ключовий шлях щодня проходило до 140 кораблів, які забезпечували п'яту частину світового споживання нафти. Зараз у пастці у Перській затоці досі залишаються сотні суден та близько 20 тисяч моряків. В ООН вже попередили, якщо судноплавство тут не відновиться найближчим часом, на світ чекає глобальна продовольча та енергетична криза. У Литві зафіксували масштабний витік даних із державних реєстрів. Хакери викрали понад 600 тисяч записів, зокрема персональні коди та імена громадян. Про це повідомила Генеральна прокуратура країни, передає агенція Associated Press. Зломисники отримали доступ до баз нерухомості та юросіб з-за кордону, використавши чужі облікові дані. Через скандал голова Центру реєстрів уже подав у відставку. Слідство підозрює причетність іноземної держави, а в литовському парламенті прямо заявили, що за кібератакою найімовірніше стоїть російська розвідка. Існує ризик, що в руки ворога потрапили адреси місцевих спецслужбовців, військових та політиків. Аналітики наголошують, що Литва залишається однією з головних цілей гібридної війни Кремля в Європі. Нагадаю, лише минулого місяця Вільнюс офіційно звинуватив 13 агентів головного розвідуправління Росії у підготовці політичних убивств на території країни. Україна домоглася створення нового спеціально охоронюваного району в Антарктиці поблизу станції Академік Вернадський. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Рішення ухвалили під час консультативної наради сторін договору про Антарктику, яка проходила в японській Хіросімі. Україна працювала над цією ініціативою 3 роки. Новий природоохоронний район розташований у затоці Колінс і охоплює 5 окремих ділянок із унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів та льодовиковими ландшафтами. У НАНС пояснюють, мета – захистити природу Антарктики від активного туризму та наслідків зміни клімату. Під час зустрічі українська делегація також закликала міжнародну спільноту засудити незаконне ув'язнення українського морського біолога Леоніда Пшеничова в окупованому Криму. Цю позицію підтримали низка європейських країн, а також Японія, Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1996 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: на громадському радіо.
5: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
6: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
5: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
7: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
5: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Подію, присвячену 120-річчю Київської просвіти, розповідає Кирило Стеценко, народний артист України. У студії працює Альона Нестеренко.
9: Дякую за можливість розповісти про цю важливу подію, яка з плином часу, її значення лише буде посилюватись, тому що коли Україна зараз, виборюючи своє право на існування в цій жахливій і вже дуже тривалій війні, наші люди все більше потребують усвідомлення, хто ми є, навіщо українці існують, а чому ми маємо мати нашу державу. Власне, отакі питання ставилися ще в 19 столітті в Європі, коли на початку навіть 19, коли, знаєте, ця весна народів 1848 року, коли існували величезні імперії російська, османська і австрійська. І в надрах цих імперій зароджувалися переважно слов'янські народи – серби, чехи, хорвати. І ось українці теж тоді почали собі, ті українці, які жили якраз в Австрійській імперії, собі задавали питання, а хто ми, чи ми не повинні мати свою державу, а не зливатися з поляками, наприклад, як це було у Львові. І ось, власне кажучи, спочатку у 1868 році, вибачте, 1868 році у Львові таки створилася просвіта, яку очолив композитор, до речі, Анатоль Вахнянин. Ну, він же був і не тільки композитор, і він був і журналіст, і підприємець. Одним словом, це така була видатна особистість. Йому було тільки 28 років, але... Що ми робили тут на території центральної України? А ми були під царським оцим під чоботом. Тут не були дозволені жодні товариства, жодне якісь такі угруповання. Ну так, існувала, до речі, в другій половині 19 століття стара київська громада, де в якій перебували наші світочі, наші генії, той же Микола Лисенко і Володимир Антонович, і багато інших, але вони були в підпіллі. Це була підпільна організація, тому що діяльність така культурницька активна через ці, знаєте, Валуївські і Емські укази, закони, вона була тут заборонена. І ось, уявляєте, якраз в 1905 році оця перша демократична російська революція, і в 1906 році вже дозволили формування культурницьких, освітніх, просвітницьких товариств. І ось в Києві, якраз в Києві в березні Лисенко і ще 9 осіб підписують лист до генерал-губернатора, і через місяць, а це сталося якраз 26 травня, тобто завтра ми відзначаємо тут цей сотий ювілей, київську просвіту не реєструють, але реєструють її статут, і дозволяють її існування. І от, власне кажучи, через місяць після цього вже збираються на свої установчі збори цвіт української нації в Києві, і вони постановляють. Саме це сталося, оцей день народження Просвіти буде 26-го, значить, завтра ми будемо відзначати цей ювілей, той час, коли було дозволено, ви розумієте, але це важливо було, щоб ми могли мати українці легальну культурно-просвітницьку організацію, яка мала назву Просвіта, і статут затвердили. А через місяць, а це вже 25 червня, створилися оці установчі збори, і ми можемо святкувати рік народження Просвіти. І зразу я поясню, чому це важливо. А тому, що Просвіта – це був той фундамент інтелектуальний, можна сказати, не тільки культурний, а навіть політичний, для створення незалежної України. Тобто оця Просвіта 1906 року, вона вже готувала постання Української Народної Республіки у 1917 році. І ви знаєте, що половина, чи навіть більше половини уряду оцієї Центральної Ради 17-го року, це були ті, хто були раніше членами Просвіти. Таким чином, Просвіта стала такою, знаєте, школою творення національної української держави. І от, якщо ви дозволите, я би хотів наших радіослухачів ознайомити з розкладом. Чи
8: пане Кирило, от просто буквально коротко попрошу вас, бо, на жаль, говорила б ще з вами коротко. І говорила, але у нас 30 секунд буквально.
9: Добре, значить, завтра, 26-го, о 17-й годині, в музеї Лисенка на Сексаганського 95 ми проводимо церемонію оголошення року Київської просвіти. І це буде і концерт, і історичні екскурси. Приходьте, будь ласка, вхід, так як для кожного відвідувача музею. Друга подія, 27-го. 27-го, це вже в середу, на Контрактовій площі буде урочисте відкриття експозиції стендів з документами, фотографіями, яке буде називатися «Просвітлені». І це буде за участі не тільки Київської просвіти, але Національного інституту, Українського інституту національної пам'яті і Подільської державної адміністрації. О 12-й годині Контрактова площа, де? Між кінцевою зупинкою трамваїв і пам'ятником Сковороди. Там є така 100-метрівочка, знаєте, там хороше місце. Далі, в суботу 30-го о 20-й годині буде презентація чудової, дуже такої ємної книги, яка називається «Нариси з історії київської просвіти», яку створив Євген Букет. І це буде якраз на книжковому арсеналі, на головній сцені. І це, повторюю, буде в суботу 30-го о 20-й годині. І остання подія вже трошечки пізніше, через, як я сказав, 25 червня, ми будемо святкувати День народження Просвіти. Ця мистецька містерія отримала назву «Створення світла», і там будуть вже найкращі наші артисти запрошені. І це буде в Білій залі будинку вчених.
8: Це була розмова про київську просвіту та заходи, які присвячені 120-річчю цієї організації. Ми спілкувалися з Кирилом Стеценком, народним артистом України. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Про ядерні боєголовки Росії на дні моря говоримо з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, яким чином взагалі впливає і на море, і на сам стан цієї ядерної зброї. Зрозуміло, що, напевно, мабуть, дуже складно сказати, це таке нове питання, але, тим не менше, мене особисто вразило, що ядерні боєголовки перебувають на дні моря, вони там зберігаються, про це незрозуміло, чи то знають, чи то не знають взагалі, або не знають, що з цим робити. Але я вперше чую про такий метод зберігання ядерної зброї.
10: Це зовсім не нова розробка. Угу. Це з кишені колишнього Радянського Союзу Росія витягла чергову вундервафлю, яка проєктувалася, розроблялася ще у 70-80-х роках минулого століття. Мова йде про те, що у контейнерах завантажується ядерна ракета з ядерною боєголовкою, і цей контейнер розміщується у прибережних водах того чи тієї чи іншої країни, яка володіє ядерною зброєю. Оскільки мова йде про прибережні регіони, то глибина занурення там невелика, це десяток, максимум кілька десятків метрів. Ну а потім, в разі необхідності, ця ракета отримує команду на старт. Ото, власне, і все нового в цьому нічого немає. Чесно кажучи, ця ідея досить хибна, оскільки дуже добре кожен з подібних кораблів, що курсують по морях, вони відстежуються за допомогою сучасних методів космічної розвідки. І тому, на мій погляд, ну я знов кажу, пило витягнуло з кишені чергову вундервафлю, то власне і все.
8: Скажіть, як на саме стан зброї впливає оце зберігання, навіть якщо це не нова технологія, але якось вже треба, мабуть, підтримувати ці ядерні боєголовки, якось слідкувати за їхнім станом, щоб з ними там все в порядку було?
10: Ну, безумовно, будь-яка зброя потребує технічного обслуговування. Є зброя короткочасна, є більш тривалий період, але ну десь на масштабі у десяток років все одно. Кожен з таких зарядів треба обслуговувати безпосередньо сам ядерний боєзаряд, так і ракету з її паливом. Без обслуговування більший термін вони будуть непридатні. Тобто це піде просто чергове затоплення коштів у морі. Власне, і все. Я знов кажу, нічого дивного, нічого суттєво нового і принципово небезпечного порівняно з іншими місцями розташування носіїв ядерної зброї це за собою не несе. Це просто чергова лякалка, яку витягли з кишені, причому не власної розробки, а розробки ще Радянського Союзу. Таке.
8: Просто розумієте, пане Людвігу, якби це публікували російські ресурси, медіа їх назвати не можу ніяк, то ми би дійсно могли казати про чергову псевдовундервафлю і так далі. А тут це розслідування німецького мовника, і виникає питання з огляду на вашу відповідь, що, по-перше, це не нова історія. Все тягнеться з Радянського Союзу. Плюс легко визначити, що там ці боєголовки знаходяться. Чому саме там Росії прийшло в голову зберігати ядерку? І я не знаю, наскільки ви можете на це питання відповісти, чи нам краще його все-таки колом поставити, але хіба немає якихось, я не знаю, конвенцій, які забороняють таке зберігання? Бо я припускаю, що тут і питання загрози для довкілля.
10: Конвенції забороняють, ну, існують конвенції, яка забороняє зберігання, морське зберігання на постійній основі у міжнародних водах. Підкреслюю, що тут мова йде про власні прибережні території, які належать державі, і тому таке розташування принципово можливе. Знов повторюся, нічого принципово нового в цьому немає. Ну і на мій погляд, це дійсно просто вундервафля. То вже неодноразово бачили і ще не раз побачимо, як росіяни витягують щось скриньки, яку отримала у спадщину від Радянського Союзу.
8: Це була розмова про розслідування АРДІ та ядерні боєголовки Росії на дні моря і в якому взагалі стані може бути ядерна зброя та наскільки вона небезпечна для довкілля в таких умовах. Ми спілкувалися з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики, доктором фізико-математичних наук. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Про наслідки російського обстрілу Краматорська розповідає Андрій Гринь, кореспондент громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Краматорську з постраждалими? Чи не збільшилася кількість поранених та загиблих? І в якому стані поранені зараз? Чи вони перебувають у лікарнях? Чи якісь є ще подробиці щодо саме них?
13: Ну, дивіться, да, офіційна інформація, там троє постраждалих віками 46, 54 та 56 років. Да, у них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії та забійні рани. Однак відомо ще про те, що постраждав там і підліток, його також госпіталізовано. Ну, офіційної інформації немає чомусь, ну, однак це достовірна, скажімо так, інформація. Там ще через оцей обстріл є і поранення отримав і підліток. Ну, можливо, згодом буде інформація. Подивимось. Ну, стан, я вже сказав, які вони поранення отримали, контузії, мінно-вибухові травми, кого госпіталізували, кому надана допомога амбулаторна, скажімо так. Ситуація у Краматорську, ну, станом на зараз, поки що обстрілів немає. Ну, от за останній час, взагалі-то за останній тиждень, ну, це не перший такий масований обстріл минулого тижня. Там, здається, теж за один ранок було випущено близько 8 цих кабів. Тобто останнім часом Краматорськ перебуває під масованими такими обстрілами, причому більш-менш, ну, скажімо так, в одній і ті ж точки стріляють, ну, які також, ну, не мають так військових цілей. Ну, якось так.
8: Дякую за цю інформацію, і хочеться більше почути про те, що було саме зруйновано, чи вже можна робити певну оцінку руйнуванням, і що у місті з певними послугами комунальними, що у місті з зв'язком в тому числі.
13: Зараз я вибачаюся, трохи в укриття, безпечне місце, так сказати, спрямував.
8: У вас зараз себе, тривога так само, та
13: я... Тривога, буквально зараз трапився ще один обстріл по Краматорську. Вибачаюся, я прослухав питання, поки прямував.
8: Да, ми, ну, насправді я зараз теж в трошки такому стані відчаю, коли почула цю інформацію про тривогу, тому що ми завжди, коли вмикаємо в наш етер, то я завжди говорю, аби тільки був спокійний, бодай, залишок дня, але да, ми розуміємо, що окупанти просто продовжують тероризувати Донеччину і Краматорськ, зокрема, а питання було щодо саме оцінки руйнувань, чи можна вже її провести, і чи є наскільки серйозні перепади зі зв'язком у Краматорську, і чи є доступ до комунальних послуг?
13: З комунальними послугами, звичайно, все складніше і складніше. Не будемо називати, деякі селища перебувають без світла вже другий тиждень. І відновити електропостачання у зв'язку з постійними ризиками обстрілів неможливо. А обстрілів я маю на увазі. ФІПІ-дрони дуже заважають, вони буквально літають над головами комунальників, тому, ну, звичайне життя одне, ризикувати людьми ніхто не буде. На жаль, деякі люди цього не розуміють і, ну, звинувачують у всьому, там, влада погана, там, чи ще щось, ну, як є, да? З водопостачанням приблизно така ж ситуація. Деякі селища, деякі райони перебувають також, ну, скажімо так, перебували без водопостачання. Там щось вдалося якось відновити водопостачання, однак воно, скажімо так, нестабільне, тобто, хотів сказати, напруги немає, тиску немає, немає тиску, тиск слабий, і, наприклад, на там, ну, четвертий, п'ятий, там, і вищий поверх,

0: Сначала в шосте в квартирі вилітали вікна. Чи це так? І коли це сталося? Чи це було нещодавно?
1: Да, буквально на тому тижні я повертався так. В шосте, в п'яте, мабуть. За цей рік тільки, за спочатку цього року тільки 3 рази, і за минулий рік, за весь минулий рік 2, а спочатку цього року, от по травень місяць, да, вже 3 рази квартира потрапляла під удар. Це, звичайно, дуже боляче, звичайно, вікон немає, якось там волонтери надають допомогу, ці виїзні листи, закрита, той, ну, зиму ночував, ну, зиму, не зиму, це вже була весна, ну, весна ж була цього року холодна, а ночувати, спати доводилося на кухню, тобто облаштував собі такий куточок на підлозі, постелив собі матрас плотний такий, дістав собі. Ну і так от якось пережили холодну весну.
0: Це була розмова про обстріл Краматорська Росією і в якому стані нині перебувають постраждалі. Ми спілкувалися з Андрієм Гринем, кореспондентом громадського радіо. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Різке засудження та посилення тиску на РФ. Як закордонні партнери відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня? І чи будуть якісь дії у практичній площині? Про це ми поміркували із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Путін вже й слова «ура» не може нормально вимовити, а все, що своїми ракетами перемагає житлові будинки. Про це вчора заявив президент Зеленський, відреагувавши на масовану атаку на столиці. Також ми бачили слова і реакцію наших закордонних партнерів, насамперед очільниця європейської дипломатії, яка якраз засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік», здатні приносити ядерні боєголовки. Про це вона написала у своїй на своїй сторінці у соцмережі X. Калас наголосила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує цивільних жителів України своїми цілеспрямованими атаками. Також вона сказала і анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Росії. Повідомлялося, що Албанія викликала російського посла в Тирані після того, як удар РФ пошкодив резиденцію албанського посла в Києві. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку по Україні. Вона зазначила, що вони зберігають безпосередню солідарність з українським народом і рішуче засуджує потужний російський обстріл. Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої російської атаки по Україні у неділю. Відповідні дописи президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розмістили у своїх соцмережах та сторінках на X. Зокрема, я тут зацитую, що сказав Макрон: Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети «Орєшнік», що насамперед свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії. Мерц написав, що у ніч на неділю Росія здійснила масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому знову було застосовано ракету систему «Орєшнік». Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безжальну ескалацію. Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України, зазначив Мерці. Нагадаємо, що навіть міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки. Про це далі будемо говорити з нашим гостем Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю.

0: Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю!
0: Я тут насамперед, можливо, поставлю таке доволі контроверсійне запитання. Чи вважаєте ви, що партнери зараз можуть засуджувати дії Росії, щоденні обстріли і масовані атаки тільки словами? А дії? Чи будуть певні дії, на вашу думку? Чи все ж таки зараз європейська дипломатія не має інструментів, окрім того, щоб країни допомагають безпосередньо нам зі зброєю?
1: Ну, знаєте, дія була. Причому дія була фактично в той же день, коли відбувся обстріл. Дія полягала в тому, що значна більшість європейських країн НАТО відмовилися від створення постійної системи надання грошей для підтримки обороноздатності України. Така була пропозиція генерального секретаря Рюте про те, що кожного року провідні держави, європейські саме держави НАТО, мають відділяти 0,25% зі свого ВВП на оборону України. Тому що це, мовляв, є ключовим безпековим пріоритетом Альянсу. І зважаючи на те, що саме Росія становить для європейської частини Альянсу зараз найбільшу загрозу, тому варто саме в це вкладатися. Однак, що британці, що французи, що німці, що італійці відкинули цю ідею, сказали, що це занадто багато, і вони не готові йти на такі кроки. Мені здається, це і була відповідь по суті, що так, засуджувати удар Росії, це, звісно, добре. Так, заявляти про те, що вони стійко підтримують Україну, це суперово, але коли справа заходить до реальних дій, тобто до реального формування постійно діючого бюджету, який не буде залежати від виборчої структури, який не буде залежати від політичних вподобань, отут, на жаль, вся підтримка і дії трохи зупиняються.
0: Ось Кая Калас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. На вашу думку, а який тиск вони можуть посилити? Санкції? Чи є тут ще інші інструменти?
1: Насправді інші інструменти є. Тобто санкції – це завжди добре. Звісно, дуже погано, що досі європейці вживають саме так званий демократичний підхід до формування санкцій. Тобто коли санкції накладаються поступово, в багато пакетів, коли нібито за ідеєю має створюватися ситуація, коли народ країни, на яку накладаються санкції, сам повстане і змусить свою владу припинити певні дії, через які санкції наклали. Ну, ми не можемо собі зараз таке уявити з москалями. Але, окрім санкцій, в них, звісно ж, є інші важливі впливи. Скажімо, велика частина європейських держав уже довгий час говорила про потенційне введення миротворців на територію України для забезпечення як пригорного процесу, так і дотримання досягнень припинення вогню, коли таке відбудеться. Чому б не згадати це питання? Велика частина європейських держав давно говорила про нові системи озброєння. Ну, скажімо, ті самі німці, які вже який рік розказують про Таурус. Чому б не говорити про таке посилення? Тобто на Росію можна тиснути багатьма шляхами. Мілітарно, в першу чергу, це те, що дійсно необхідно нам, це те, що європейці, на жаль, давно не робили. Економічно нові пакети санкцій – це супер, але, скажімо, треба не забувати, що є ще Китай. І треба не забувати, що саме від Китаю, по суті, залежить здатність Росії продовжити цю війну. І якраз тиск на Китай міг би бути більш ефективним, ніж прямий тиск на Росію. Ну і, звісно, політично. От лише нещодавно європейці все-таки набралися сміливості і вирішили вступати в переговори і бути частиною переговорного процесу – це супер, але вони в переговорах можуть бути успішні тільки якщо виконують два попередніх пункти – себто безпековий тиск і економічний тиск.
0: А щодо реакції Сполучених Штатів Америки, я особисто її не побачив, я сьогодні зранку шукав інформацію. Чому, на вашу думку, її немає? Про що це свідчить? Чи зараз, можливо, Америка, так би мовити, бавиться з Іраном і їй не до України?
1: Зовсім ні. На жаль, у Трампа підхід тут дуже прагматичний з його точки зору. Він вважає, що це єдиний правильний підхід. Він постійно це повторює ще з часів написання своєї книжки «Мистецтво укладати угоди», що якщо ти хочеш з кимось підписати угоду, ти маєш бути йому другом. Ти маєш з ним задружитися, і ти маєш йому показати, що ти не є небезпечний, що навпаки, з тобою треба мати справу. І те, що він робить з росіянами, по суті, дуже добре вкладається в цю канву. Путін ніколи ні в чому не винен, навіть коли це стосується життів американських військовослужбовців. Не будемо ж навіть казати про Україну. Коли стало відомо, що Росія надавала Ірану розвіддані, які дозволили Ірану вдарити по військовим цілям США, від чого загинуло більше 17 американських військовослужбовців, Трамп сказав, що, ну, можливо, надавали, а можливо, ні. Якщо вони це робили, це погано. Але я думаю, що вони цього не робили. Тобто, розумієте, навіть у випадку із власними громадянами, Трамп готовий Путіну пробачати дуже багато. Коли його питали про попередні масштабні ракетні дронове обстріл Києва, він сказав, що це дуже неприємно і це дуже сумно. На жаль, ми від президента США нічого більшого зараз очікувати і не можемо. Йому важливо підписати угоду. Яка буде ця угода, з якими умовами, хто від неї переможе, це питання дуже і дуже для нього вторинні. Найважливіше це, аби в нього був папірець з його прізвищем, і він зміг собі вимагати ще там шосту чи восьму, яку він вже хоче по рахунку Нобелівську премію миру.
0: Так, і 10-ту закінчення війни. Ось державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран може погодитись на угоду про припинення війни на Близькому Сході. Вже цими днями, за його словами, переговорний процес триває, а сторони досягли певного прогресу. Про це і писало The Times of Israel і Reuters. І також була інформація, що Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану, та й заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Іран, очевидно, зараз є такою кісткою в горлі для Трампа. Чи потенційне укладення угоди з Іраном, те, що хоче Трамп, хоче цього папірця, на вашу думку, пане Олександре, буде позитивним для України з точки зору навіть того, що Америка більше зосередиться навіть інформаційно на війні Росії проти України?
1: Це буде, звісно, позитивом. Варто сказати, що одначе цей позитив дуже сильно залежить від тексту угоди. Тобто, все-таки в цьому контексті нам важливо дві речі. З яким настроєм, як би це дивно не звучало, і з яким налаштуванням з цього всього вийдуть Сполучені Штати. Тобто, якщо все-таки Сполучені Штати отримують там навіть дипломатичну, але все-таки поразку, це явно дасть можливість всім диктаторським режимам, в першу чергу Китаю і Росії, сильніше тиснути на Штати, і відповідно Штати не будуть настільки ефективними. Але другий важливий пункт – це все-таки економічний. Тому що ми побачили, що на фоні кризи в Затоці росіяни почали заробляти. Заробляти через зростання цін на енергоносії, заробляти тому, що дуже багато держав, в тому числі навіть Британія, частково почали знімати санкції з російських нафтопродуктів для того, щоб покрити нестачу нафти, яка йшла до них через Ормузьку протоку. Тому нам важливо, аби росіяни не змогли використовувати надалі цю ситуацію. Тому яка буде угода по Ормузькій протоці? Протоці, це по суті для нас і є наріжним каменем цього всього процесу. А щодо того, що американці зможуть сконцентруватися на нашій темі, мені б хотілося сказати, що 100% буде саме так. Проте ми бачимо активізацію адміністрації Трампа стосовно Куби. Ми бачимо все більше розмов про потенційну операцію. Ми бачимо, що навіть Росія та Іран намагаються передавати Кубі дрони. Тобто, можливо, від однієї маленької побідоносної війни Трамп перейде до наступної маленької побідоносної, і це буде вже не наше питання. Це буде скоріше питання Куби.
0: Це була розмова із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Якими є наслідки російської атаки на столицю 24 травня, нам розповіла Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнімо з головного. Станом на зараз, про яку кількість загиблих та постраждалих відомо, у якому стані поранені люди і що змінилося щодо цифр постраждалих від учора?
3: На жаль, внаслідок нічної атаки на 24 травня загинуло двоє осіб. Ще розпівчуваємо їх родина. Також потерпілих цифра змінювалась, але наразі зафіксовано 86 осіб. З них троє дітей, двоє з яких було вчора госпіталізовано на стаціонар у медичні заклади столиці. На стаціонарному лікуванні залишається близько 20 постраждалих, всі інші проходять лікування амбулаторно.
0: Пані Катерино, це ми розуміємо, була масована атака, і атака, і ми вчора це відчували і чули, було дуже гучно. Що ви можете сказати щодо тактики, яку застосували вчора окупанти, як ви можете це охарактеризувати?
3: Наразі щодо тактики найбільш доцільні будуть коментарі командування повітряних сил, але як ми розуміємо, ворог використовував різні види озброєння, і в зв'язку з цим ППО наше максимально відпрацювало, але дуже важко було закрити повністю небо над столицею, коли ворог зовсім і використовує і різні види ракет, і безпілотні літальні апарати, вони просто масово не йшли з різних сторін. Я думаю, командування повітряних сил, вони вчора зауважували вже це, і пан Ігнат, і вони більш детально змогли проскладати, як ворог змінює свою тактику, як він виснажує нашу протиповітряну оборону.
0: Ось вчора була інформація про влучання безпосередньо уламків і не тільки у житлові будинки. Станом на сьогодні, чи закінчились усі аварійно-рятувальні операції і чи відомо, чи були під завалами люди, тому що вчора в різних пабліках і навіть у ЗМІ була така інформація, що під завалами можуть залишатися люди.
3: Вчора рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі. Кінологічна служба відпрацьовувала з собаками, проводила пошукову операцію. Наразі ми не можемо підтвердити, чи є під завалами люди, і не можемо це спростувати, але тривають роботи саме вже з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. По великому рахунку, основні роботи вже завершено. Наразі тривають розбори, продовжуються, і роботи з ліквідації. Але основну масу робіт після пожежогасіння 15-годинного рятувальники вже завершили і буквально сьогодні мають завершити на всіх локаціях, в тому числі житлових будинків. Загалом локацій було близько 50 по всій столиці в кожному районі.
0: Щодо ушкодження іншої інфраструктури, серед постраждалих об'єктів ТРЦ «Квадрат», Лук'янівський ринок, станція метро Лук'янівська, дві школи, бізнес-центр, музей ДСНС, церква Різдва Христового на Поштовій площі, Національний музей Чорнобиль, історична будівля Укрпошти на Майдані Незалежності, будівля НБУ, також частково постраждав безпосередньо Кабмін та будівля Міністерства закордонних справ. Оцінки збитків, чи ви вже попередньо проводили, які об'єкти не підлягають оновленню, з того, що я бачу, це насамперед йдеться про Лук'янівку, ТРЦ і ринок, який там був.
3: Наразі оцінка об'єктів проводиться. Так, дуже важка ситуація саме в Шевченківському районі та в об'єктах прилеглих до метро Лук'янівська та прилеглих до житлового будинку п'ятиповерхового, який постраждав найбільше, і житлової забудови в Шевченківському районі. Стосовно всіх інших об'єктів, у них різний рівень пошкодження. У більшості пошкоджені фасади, скління, вибиті шибки. Також вперше ворог вдався до саме системного удару по історичній архітектурі з огляду на перелік об'єктів, які ви згадали, та місцях пам'ятування. Тому наразі дуже важливо це питання також афішувати для міжнародної спільноти, оскільки ворог пошкоджує не тільки і зруйновує не тільки наші будинки, домівки, і руйнує наше життя, а ще й руйнує нашу культурну спадщину.
0: Абсолютно. Вчора повідомив президент Зеленський, що російські війська якраз у ніч на 24 травня під час масованої атаки на столицю запустили одразу три ракети по об'єкту водопостачання. Учора в соцмережах, пані Катерино, була різна інформація щодо цієї атаки, що стосується безпосередньо об'єктів водопостачання. Особисто навіть бачив різні такі панічні настрої. Зокрема, була інформація про пошкодження Бортницької станції аерації. Чи можете підтвердити або спростувати, що цей об'єкт був пошкоджений, і якщо так, то які наслідки цього ураження?
3: Наразі після чергової ворожої атаки на столиці всі об'єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких відхилень нема, інфраструктурних пошкоджень, збоїв у роботі також нема. Водопостачання вчора і навіть вчора продовжувало здійснюватись в повному штатному режимі, і тому ніяких пошкоджень не зафіксовано, які б шкодили роботу Київводоканалу. Ймовірно, вони направлялись, але тут, напевно, швидше за все, робота повітряних сил і наших оборонців неба, вона допомогла відвернути саме ці аварії на інфраструктурні пошкодження на об'єктах водопостачання.
0: Та, ми дякуємо нашим силам ППО. Пані Катерино, тут я згадував про панічні настрої. Тут насправді важливо, щоб влада комунікувала, чи є певні розроблені сценарії, якщо об'єкти водопостачання в столиці будуть тимчасово виведені з ладу, до прикладу, через масовані атаки. Що тут варто знати киянам?
3: Найперше, варто знати, що забезпечується з міркування безпеки обмежену інформацію подам, забезпечується резервні джерела живлення у випадку, бо як ви розумієте, ми живемо в системі, коли електропостачання може бути відсутнє. Тому забезпечити резервні джерела живлення для об'єктів, в тому числі Київводоканалу. І також потрібно розуміти, що завжди в умовах країни, яка живе в умовах війни, завжди цивільне населення має мати якісь запаси питної води і технічної води. Це елементарно. Це будь-які прифронтові міста, в тому числі Миколаївщина, які пережили дуже багато в зв'язку з цим вторгненням, вони можуть свої рекомендації і поради для нас надати. Тому не панікувати, завжди мати на хоча б на 1-2 дні запаси технічної води, запаси питної води, але в будь-якому випадку відпрацьовуються всі можливі сценарії, і якщо навіть будуть якісь пошкодження, то якомога швидше їх відновлять, тому це чисто буквально буде тимчасове пошкодження до усунення неполадок. Але треба розуміти, що ворог може атакувати, як він атакував нашу енергетику зимою, так може атакувати інші системи життєзабезпечення столиці. Тому тут також відповідальність перших годин після цього саме на людях, вони мають розуміти, що треба перечекати.
0: Це була розмова із Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наш... Громадське радіо. Слухайте, думайте.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
17: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті о 8.15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9.45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
18: Курс
16: курси валют на Громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
18: 44 гривні 26 копійок.
16: Євро.
18: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 93 копійки. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 7 копійок. Продають по 51 гривні 70 копійок.
16: Курси валют на Громадському радіо.
19: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: «25 травня 2026 року виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного і культурного діяча, головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри».
2: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 25 травня. Російські війська завдали чергового авіаудару по центру Краматорська на Донеччині. За попередніми даними, поранення дістали четверо місцевих жителів, три жінки та чоловік. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Близько пів на шосту вечора окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Зараз на місці прильотів працюють авіаційні аварійні бригади, рятувальники та медики. Міський голова Краматорська підкреслив, що це вже третій масований обстріл міста за добу. Нагадаю, сьогодні вранці окупанти випустили по Краматорську 5 авіабомб. Тоді руйнувань зазнав житловий сектор, двоє людей загинули, ще троє були поранені. У Києві затримали російського агента, який коригував масований повітряний удар по столиці в ніч на 24 травня. Про це повідомили в Службі безпеки України. Зрадником виявився 18-річний киянин. Він шукав легких заробітків у телеграм-каналах і потрапив у поле зору російських спецслужб. Спершу пройшов перевірку, фіксуючи маршрути переміщення техніки Збройних сил у передмісті, а після недільної атаки отримав завдання провести дорозвідку. Контррозвідники затримали чоловіка поблизу одного з об'єктів Міноборони у режимі реального часу. Він описував наслідки прильотів для підготовки нових ударів. У нього вилучили телефон із доказами підривної діяльності. Наразі коригувальник під вартою, йому оголосили підозру у державній зраді. І це передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, кількість постраждалих унаслідок недільного масованого удару по Києву зросла до 92 людей. Двоє людей загинули. Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів. Ще чотирьох дітей вдалося евакуювати з лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед евакуйованих двоє хлопчиків та дві дівчинки віком від 6 до 17 років. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Евакуацію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine. За даними обласної влади, від початку повномасштабної війни з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути понад 790 дітей та більш ніж 30 повнолітніх із числа дітей-сиріт. Владимир Путін підписав закон, який дозволяє Росії офіційно використовувати армію за кордоном під приводом захисту своїх громадян від арештів. Це цитата. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Згідно з документом, тепер голова Кремля може залучати збройні сили у випадках, коли росіян затримують або судять за кордоном міжнародні інстанції, які Москва не визнає. Російські аналітики пов'язують такі поспішні зміни до законодавства з нещодавніми затриманнями російських агентів та топ-посадовців у країнах Європи. Нагадаю, відповідний законопроєкт Російська Держдума ухвалила в остаточному читанні у середині травня, а вже сьогодні Путін закріпив його своїм підписом, створивши чергове псевдоправове підґрунтя для військового шантажу інших країн. Перші за три місяці супертанкери з нафтою та скрапленим газом змогли вийти з Ормузької протоки. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на дані компанії з відстеження морських суден. Блокаду прорвали два катерські газовози, які прямують до Китаю та Пакистану, а також гігантський нафтовий танкер із 2 мільйонами барелів іракської нафти на борту. Це перші поодинокі цивільні судна, які скористалися транзитним маршрутом після того, як, наприклад, наприкінці лютого Іран фактично заблокував протоку через війну зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. До початку бойових дій через цей ключовий шлях щодня проходило до 140 кораблів, які забезпечували п'яту частину світового споживання нафти. Зараз у пастці у Перській затоці досі залишаються сотні суден та близько 20 тисяч моряків. В ООН вже попередили, якщо судноплавство тут не відновиться найближчим часом, на світ чекає глобальна продовольча та енергетична криза. У Литві зафіксували масштабний витік даних із державних реєстрів. Хакери викрали понад 600 тисяч записів, зокрема персональні коди та імена громадян. Про це повідомила Генеральна прокуратура країни, передає агенція Associated Press. Зловмисники отримали доступ до баз нерухомості та юросіб з-за кордону, використавши чужі облікові дані. Через скандал голова Центру реєстрів уже подав у відставку. Слідство підозрює причетність іноземної держави, а в литовському парламенті прямо заявили, що за кібератакою найімовірніше стоїть російська розвідка. Існує ризик, що в руки ворога потрапили адреси місцевих спецслужбовців, військових та політиків. Аналітики наголошують, що Литва залишається однією з головних цілей гібридної війни Кремля в Європі. Нагадаю, лише минулого місяця Вільнюс офіційно звинуватив 13 агентів головного розвідуправління Росії у підготовці політичних убивств на території країни. Україна домоглася створення нового спеціально охоронюваного району в Антарктиці поблизу станції «Академік Вернадський». Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. Рішення ухвалили під час консультативної наради сторін договору про Антарктику, яка проходила в японській Хіросімі. Україна працювала над цією ініціативою 3 роки. Новий природоохоронний район розташований у затоці Колінс і охоплює 5 окремих ділянок – із унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів та льодовиковими ландшафтами. У НАНС пояснюють, мета – захистити природу Антарктики від активного туризму та наслідків зміни клімату. Під час зустрічі українська делегація також закликала міжнародну спільноту засудити незаконне ув'язнення українського морського біолога Леоніда Пшеничова в окупованому Криму. Цю позицію підтримали низка європейських країн, а також Японія, Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея. Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та одного з лідерів українського визвольного руху. Симона Петлюру застрелили 25 травня 1996 року в Парижі. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції та продовжував політичну діяльність. Петлюру вважають однією з ключових постатей боротьби України за незалежність у 20 столітті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосувала Росія і як Україна може їй протидіяти? Про це ми поміркували із Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил в резерві. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я ще раз звернусь до зведення повітряних сил Збройних сил України. Вони зазначили, що загалом учора було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу. Це 90 ракет і 600 БПЛА різних типів. За попередніми даними, сили ППО збили 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 44 крилаті ракети «Х-101» і 549 ворожих БПЛА. І ще про 19 ворожих ракет, імовірно, вони не досягли цілей. Основний напрямок удару був Київ. Ми вчора всі це відчували, безпосередньо хто перебував у Києві. І хочу почати із тактики, яку вчора застосували росіяни. Вони одночасно, насправді, атакували всім, з чим тільки можна. І балістика, і іскандери, і циркони, і кинджали, і БПЛА, і крилаті ракети. І ми бачимо, що ця тактика для них, на жаль, виявилася ефективною. Що ви можете сказати безпосередньо про вчорашню атаку?
4: Давайте, мабуть, почнемо з того, що класична система протиповітряної оборони вже не працює в такому вигляді, як вона була запропонована з часів війни у В'єтнамі або там буря в пустелі. І тут треба казати про те, що зараз іде зовсім інший підхід до протидії такої загрози. В Україні частково розгорнуто такі системи, але знов-таки давайте зауважимо, що колосальна нестача систем протиповітряної оборони, ті ж самих ракет до Петріотів, суттєво впливає на підбиття таких атак. Тому що, в принципі, тут можна порівняти це, наприклад, коли в кафе заходить 500 людей одночасно, і чи хтось хоче, чи не хоче купити, в будь-якому випадку починається руйнуватися система. І тому треба казати про розлогу системи протиповітряної оборони, яка б могла би розподілене перехоплення. У нас досі немає систем протиракетної оборони, тому що, знов таки, якщо ми кажемо про балістичні ракети, тому що для перехоплення балістики і того ж самого так званого арешника потрібно використовувати систему протиракетного захисту, яка передбачає перекоплення балістичних ракет на надвисокій траєкторії, коли вони ще не вийшли на ціль. Тому тут треба казати про те, що нам все ж таки не вистачає великої кількості засобів. Одночасно треба зауважити, що сили оборони роблять по максимуму можливості те, що можна зробити для того, щоб протидіяти такій загрозі. І водночас треба казати про те, що, наприклад, мала система протиповітряної оборони, яка розвивається виключно в українськими інженерними рішеннями, це ми кажемо про різноманітні сенсори, детектори і дрони-інтерцептори, показали свою ефективність, і вже, наприклад, за цей масовний обстріл близько 40% шахедів були знищені саме за рахунок ударних безпілотників інтерцепторів.
3: Ось ви згадали про Орешнік. Вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності Орешнік на Білу Церкву у ніч на 24 травня. Це вже третій випадок застосування цієї ракети проти України з моменту її першого використання в листопаді 24 року. Ракета є такою сучасною розробкою Росії, належить якраз до комплексу середньої дальності. Попередні удари Орешніком були зафіксовані по Львову і Дніпру. На відео пана Анатолію у соціальних мережах можна побачити ось саме приліт цієї ракети безпосередньо, і влучання відбулося у гаражний корпоратив у Білій Церкві. Давайте нагадаємо, як працює ця ракета, бо бачив, що люди безпосередньо у соцмережах питають, а як саме ця ракета заходить на атаку, бо навіть на відео видно дуже багато снарядів, які падають одна за одним.
4: Давайте почнемо з того, що це не новітня російська розробка, це перероблені старі радянські ракети міжконтинентальні до середньої дальності, і забрана з них бойова головка із ядерними боєприпасами, а вставлені вольфрамові кузи, умовно кажучи, вантаж вольфрамовий, який от все те, що ви бачили, горіння, світіння, оце падіння і розльот, це основний БК, який розраховано було російськими інженерами, буцімто за рахунок використання вольфраму будуть кінетично знищуватися все, що куди попадають ці залишки. Але знов-таки, я би тут казав про певну кількість проблем, з якими вони стикнулися, і це показує неефективність застосування такої зброї при її шаленій вартості. Знов-таки, давайте зауважимо, що це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. І важливо зрозуміти, що даний тип ракет треба перехоплювати системами протиракетного захисту, які перехоплюють ракети поза атмосферою, до моменту, поки не відбулося розподілення собою припасів. Тобто, коли ракета ще знаходиться на верхній траєкторії польоту, і коли не відбулося розподілу собою припасів оцих 36 бойових головок, її варто збивати, але це збивається лише системами протиракетного захисту на кшталт Arrow, на кшталт THAAD, які, на жаль, в Україні немає. Нещодавно Ізраїль продав дві системи Німеччині, системи Arrow, для протидії такій загрозі, але в Україні таких систем, на жаль, немає, і Сполучені Штати не передбачають передачу. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що по суті своїй це дороговартісна іграшка, яка спрямована більше на психологічний тиск на українців, ніж на ефективне застосування. І в будь-якому випадку треба зауважити, що практично всі масовані обстріли Російської Федерації не передбачають чіткого знищення якихось об'єктів. Вони використовують велику кількість засобів для того, щоб навантажити протиповітряну оборону. І відповідно, як результат, куди попаде, туди попаде.
3: Ось учора начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат в етері телемарафону зазначив, що основний удар відбувся по столиці України, і одночасно застосування засобів фактично не дозволяє працювати на той результат, яким би всім нам хотілося бачити, близько до 100%, але все одно той результат, який ми маємо, він високий. Ось ви згадували, що росіяни застосовують дуже багато різних озброєнь, так, одночасно, і тут виникає питання, а як нам цьому протидіяти? Тобто тут вихід тільки збільшення безпосередньо самих комплексів протиповітряної оборони, чи бачите тут інші виходи?
4: На жаль, знов-таки треба казати про розбудову сучасної системи протиповітряної оборони, яка передбачає велику кількість різноманітних систем радіолокації, пасивно-активної, звукових і візуальних детекторів. Додатково треба казати про системи протиракетного захисту і класичні системи протиповітряної оборони. Додатково треба казати про велику кількість систем, які би могли б одночасно виявити і супроводжувати цілі. Більшість систем радіолокації, більшість систем сучасних систем можуть супроводжувати і виявляти до 150 цілі. Але ж навтаки, коли в секторі з'являється велика кількість засобів, а система стоїть одна, це навантажує її. Ворог дуже добре вивчає розташування наших систем протиповітряної оборони, і він знає, як навантажити їх так, щоб нам складно було б виявляти якісь цілі. Може, давайте пригадаємо, що ворог навіть використовує тандемний прольот ракет для того, щоб на засобах радіолокації це сприймалося як одна повітряна ціль. Те саме використовується і в шахедах, і шахеди використовують надмали висоти, оминаючи рельєф землі для того, щоб взагалі не бути поміченими. Тому це суттєве навантаження на систему протиповітряної оборони. Для того, щоб ми могли перехоплювати 95-99% ракет, 100% точно ніколи не буде, тому що ворог буде вдосконалювати кожного разу свої можливості, потрібно збільшення систем, кратне збільшення, об'єднання в єдину систему. Знов-таки, зараз треба відходити від принципу, якщо ми кажемо, наприклад, про протидію шахедів, побачив і збив, тому що, по-перше, шахеди бувають з різною функцією, є ретранслятори, є розвідники, які налаштовані на, наприклад, мають засоби детекції наших радіолокаційних систем або РЕБів і наводяться на них по випромінюванню, яке видає цей радар або, наприклад, там засіб РЕБ. Тому тут, в принципі, треба казати про розумну розлогу системи, яка передбачає в режимі реального часу одразу ж розуміти основні критерії, основні слабкі місця повітряного нападу і використовувати їх для того, щоб покращити свої можливості. Ми зараз працюємо, у нас є низка якісних рішень, які допомагають нам аналізувати, допомагають нам бачити в режимі реального часу прольот ракет або будь-які інші дії, але ж навтаки треба казати про те, що в будь-якому випадку нам не вистачає систем детекції, об'єднаних в єдину систему, яка би дозволила нам би в режимі онлайн ефективно супроводжувати будь-яку повітряну ціль, незалежності від її висоти прольоту, не в залежності від її розміру. Більше того, треба розуміти, що в один сектор треба ставити декілька систем, тому що малі системи на кшталт шахеду втрачаються засобами радіолокації за рахунок того, що там він там зробив різкий кут, і відповідно радар втрачає і визначає його як нову ціль. Якщо буде в цьому секторі працювати декілька таких систем, то таких втрат не буде з урахуванням єдиного програмного забезпечення, яке буде аналізувати ситуацію в повітряному просторі.
3: Та про нестачу систем ППО, зокрема Петріотів і ракет до них, ми вже неодноразово обговорювали в наших етерах, і про це говорить і керівництво держави. І тут, звісно, постає питання допомоги від наших партнерів. Знаю, що в Празі 21 травня стартувала міжнародна конференція з безпеки Global SEC Forum 2026, яка зібрала політиків, дипломатів, військових та експертів із десятків країн світу. Форум тривав до 23 травня. Ви там безпосередньо були присутні. Які меседжі ви считали від партнерів, зокрема, чи буде посилення ППО?
4: Ну, давайте почнемо, мабуть, з тих меседжів, які ми намагалися донести європейцям, тому що в даному випадку ми перейшли з режиму закрити нам небо, до коли європейці до нас звертаються, як ви закриваєте небо, бо ми теж хочемо. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, основний меседж, який був направлений на європейську спільноту, це створення єдиної системи протиповітряної оборони, яка буде об'єднувати всі зусилля європейських країн. І особливу увагу треба казати про країни, які більш наближені до Російської Федерації або до території Білорусі. Це країни Балтії і Польща. Тому основним напрямком розмови був, я мав можливість виступити перед деякими очільниками Міністерства оборони європейських, і основним меседжем це було створення і обмін технологій, важливий обмін технологіями для покращення тих рішень, які зараз є, або створення нових рішень, тому що насправді більшість європейських компаній, які працюють зараз на ринку, вони передбачають зацікавленість в пошуку рішень виключно з точки зору бізнесу, а не з точки зору, як можна врятувати Європу або Україну від загрози, яка насувається з боку Російської Федерації. Тому основний мій меседж був направлений до європейської спільноти, це якщо в планах Європи немає руйнації Росії, то головною гарантією безпеки Європи є сильна Україна. Тому треба допомагати Україні і надавати якомога більше тих засобів, які потребує Україна. Не ті, які вони вирахували, що вони можуть допомогти Україні, а те, що нам потрібно. Тому що ми насправді вже дуже добре розбираємося, що нам потрібно, і саме на цьому наголошуємо. І безумовно, основний акцент це були на дешевих засобах перехоплення, тому що математика війни не дозволяє використовувати дороговартісні ракети з урахуванням таких повітряних атак, як робить Російська Федерація. І безумовно, за рахунок дешевих сенсорів, які могли би допомогти якісно виявляти і супроводжувати ціль.
3: Це була розмова із Анатолієм Хребчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців та вогневі засоби. Про ситуацію на цьому відтинку фронту, а також біля Борової на Харківщині, ми поспілкувалися із Євгеном Жуковим на позивний «Дісней», заступником командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Хочу вас запитати, пане Євгене, як ви охарактеризуєте ситуацію на цьому напрямку? Чи справді фіксуєте накопичення сил ворога, в якому масштабі?
6: Дивіться, я можу сказати, можу сказати конкретно за нашу бригаду, за весь корпус опосередковано, трішки менше інформації володіє. По нашій бригаді це однозначно, що вони намагаються підтягнути якісь свої там резерви, вони хочуть якось накопичувати сили для, звісно, для подальшого просування. Особливо зараз, коли вже листячко розцвіло, дерева всі зелені, посадки вже не такі пусті, як воно здається. Вони, звісно, намагаються скористуватися цією можливістю і підтягнути щось. З приводу техніки, для них це набагато складніше, бо, по-перше, є переправи. Ці переправи стабільно, час від часу, вони намагаються їх відновити, ми їх знищуємо. Оце вони відновлюють, ми їх знищуємо. Оце чехарда, така гра в нас відбувається з ними. І техніку і такі речі, вони, звісно ж, намагаються її затягнути, але для цього їм потрібні дуже-дуже сприятливі погодні умови. Тобто це має бути або дуже сильний туман, в якому нічого не видно, або дуже сильний дощ, коли нічого не літає, і вони можуть безпечно, і поки, знову ж таки, ніхто не бачить, підтягнути її кудись десь заникати. Але, знаючи професіоналізм наших пілотів дронів, вони досить швиденько можуть знайти, де там ця техніка захована, куди вона заїхала, новенькі свіжі сліди, і одразу почати відпрацьовувати в тих місцях.
3: Ось коли вони підтягають бронетехніку безпосередньо до лінії бойового зіткнення, вони хочуть атакувати разом іти у штурми, так би мовити, на цій техніці, тому що неодноразово в наших етерах ми обговорюємо, що якраз техніка дуже швидко виявляється і вона знищується, про що і ви зазначили. Чи все ж таки ось це накопичення, намагання накопичити техніку свідчить про те, що росіяни найближчим часом хочуть спробувати прорвати нашу оборону на цьому напрямку?
6: Звісно, вони хочуть використовувати механізовані штурми. Це ж, ну, основа їхньої тактики, якби, яка була завжди. Зараз, звісно, вона трішки змінилася з урахуванням того, скільки техніки нищиться, і, ну, як вони, ну, вони просто знищуються на підходах, тому що ми намагаємося контролювати ворожу логістику, щоб не підпустити цю саму техніку до наших передових позицій, до піхотних позицій, тому що зараз в нашій бригаді, в нашому корпусі все працює для того, щоб уберегти і убезпечити піхотинця. Тобто артилерія, дрони, наземні, повітряні, все на світі працює для того, щоб не дати ворогу дійти до переднього краю, не дати ворогу добігти до нашої піхоти. Але коли такі випадки трапляються, коли трапляється певна інфільтрація, чи вони доходять до переднього краю, наша піхота дуже навчена, в них багато тренувань, вони знають, як користуватися зброєю, і в той момент вони виходять зі своїх укриттів і починають відпрацьовувати по ворогу. Але ми намагаємося як максимально мінімізувати такі випадки. А коли йде механізований штурм разом з якоюсь технікою, яку вони, можливо, змогли десь накопичити, сховати і використати її, ну, в цей момент дуже сильно підключається, знову ж таки, FPV-компонент, підключається спостереження для коригування всього на світі, і я впевнений, що десь там сидять позаду хлопці-протитанкісти, і вони тільки чекають цього, що коли ж нарешті підійде техніка, щоб я зміг скористуватися своїми там джавелінами і всього на світі, бо так давно я вже ними не користувався.
3: Так, і тут хочу зазначити, якщо звернути увагу на мапу Deep State і подивитися якраз ситуацію на лиманському напрямку, бачу, що росіяни намагаються просуватися зверху лиману, тобто заходити через фланги. І тут хочу вас запитати, вони хочуть якраз зайти, захопити лиман і потім зайти із півночі на Слов'янськ, чи які у них плани, як ви це бачите?
6: Дивіться, от основне, що вони хочуть, це їхня от ціль незмінна з того моменту, як відбулася деокупація Харківської області після того контрнаступу. Їхня ціль незмінна. Це от в даному випадку на відрізці Боровій, це дійти до міста Борова, дійти до річки Оскіл і почати вирівнюватися по річці Оскіл. З того ж самого моменту, де ви кажете, вони хочуть просуватися, дійти до населених пунктів Ярова, Діброва, Святогірськ, зайти в Ізюмський ліс. І в них виходить, з цієї сторони вони хочуть просуватися з Ізюмського лісу на саме місто Ізюм, а потім вже тим самим зі сторони Святогірська вони хочуть просуватися до траси Ізюм-Слов'янськ. Таким чином, виходячи, перерізаючи цей логістичний шлях, вони хочуть йти якби вліво з їхньої сторони, вони підуть на Слов'янську-Краматорську агломерацію, на праву сторону вони підуть на Ізюм. І таким чином вони вийдуть на ці населені пункти і будуть просуватися далі і далі і далі. Якби, ну, це в їхніх планах. Звісно, що в них нічого не вийде. Звісно, що в них це виходить доволі погано. І ми дуже добре стараємось, щоб це і взагалі нікого не вийшло.
3: Ось ви згадали про Борву, і російські військові буквально нещодавно, майже тиждень тому, інсценували захоплення селища Борова Харківської області, перебуваючи в Луганській області. І цей звіт про фейкове захоплення Борової передали до російського генштабу. Звісно, там заявили про так зване успішне звільнення селища, але селище перебуває під контролем Збройних сил України. Росіяни хочуть показати успіх і відверто брешуть, це вже не новина. Якщо глянути знову ж таки на мапу Діпстейт, ворог вже близько до Борової. Яка ситуація там?
6: Ох, я скажу вам так. Якщо дивитися на те, як вони малюють мапи, то вони, звісно, впереді планети всієї. Там просто, ну, там вони вже, я не знаю, вони вже майже десь, типу, там, під Слов'янськом, під Ізюмом, вже там, вже от-от-от-от-от, і вони вже будуть там, чесно. По тому, що ви сказали, що вони зінсценували оце захоплення Борової, це вже не перший випадок, коли вони роблять так, що нібито вони захоплюють певні території. Так само, як було в цьому році, було в минулому році, коли вони заявили про те, що все, вони, як вони кажуть, звільнили повністю Луганську область. Сказали, що все наше, все чітко. Це не відповідає дійсності. Третя штурмова стоїть на останніх квадратних кілометрів Луганської області, тримає їх і не збирається їх віддавати в жодному разі, тим паче без бою. Взагалі ні. Це вже, типу, опровергали вже декілька разів. Ну, тобто, це класична історія. З приводу самої Борової, ситуація доволі складна, велика кількість насичення, ну, насичення велика кількість дронів, тобто в самому місті є ждуни, які стоять на там дорогах, чекають, літають над містом постійно. Є ще велика певна проблема, що, на жаль, ще є декілька цивільних, тобто, ну, це там десятки деяких цивільних, які ще досі лишаються там. При тому, що місто майже розбомблено повністю, тому що кабами, авіабомбами його просто, ну, просто стирали в нуль. Просто жахливо стирали в нуль день за днем. Зараз трішки менше, але буквально рік-півтора тому, ну, це 24-25, просто його бомбили і стирали. От. І через те, що є цивільне населення, це часто дуже, ну, може заважати хлопцям працювати, якось пересуватися, тому що, можливо, ми не знаємо, що вони там є, і ми випадково можемо наразити їх на небезпеку.
3: Це була розмова із Євгеном Жуковим на позивний «Дісней», заступником командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Які найгостріші виклики зоозахисту в Україні та як створити систему культури відповідального ставлення до тварин? Про це нам розповіли ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська, співзасновниця ГО «Урса» та Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів «YouHearts». Розмову з ними веде Влад Бундаш. Форум «Зоосвідомі» – це щорічна платформа, що об'єднує громадський сектор, бізнес, культуру, державні інституції та міжнародних партнерів для формування сталих рішень у сфері добробуту тварин. Я тут хочу почати з дещо іншого. Знаю, що поштовхом до створення форуму стала відсутність єднання серед спільноти. У чому це саме найбільше проявляється? Тому що я свідомий того, що коли нема загалом якихось системних рішень, системного бачення та й загалом системи, адвокувати певні питання, що стосуються зоозахисту, адвокувати законодавчі зміни можна, але це не ефективно, тому що це певні такі локальні і точкові запити. Як ви бачите зараз сферу безпосередньо ось це об'єднання серед зоозахисних організацій? Наскільки воно є

0: 2017 році це було досить так спонтанне рішення. Ми його дуже оперативно реалізували і побачили дуже класний відгук від наших колег, від медіа і навіть від бізнесу. Тому в цьому році ми вирішили це продовжувати і сподіваємося, що в цьому році він буде більш масштабніший, більш ефективніший.
1: Пані Ірино, можливо, ви тут додасте щодо відсутності ось цього єднання всередині зоозахисної спільноти, якою ви бачите середню температуру по палаті?
2: Я би сказала, що з початку повномасштабної війни сектор почав об'єднуватись, тому що у нас виросли виклики. Мені здається, кейс України це унікальний кейс, тому що ми настільки вміло і досконало наразі розробляємо загалом політики, норми для порятунку тварин. Ми можемо вже ділитися з цим світом. Я сподіваюся, що нікому не знадобляться наші поради. Нехай цей кейс залишиться з нами, але дуже хотілося зібрати всіх разом, об'єднати, познайомити, тому що це люди, які працюють здебільшого в своїх регіонах, в своїх населених пунктах, або люди, які виїжджають при фронтові громади, рятують, евакуюють тварин. І була велика мета об'єднати, показати один одного для того, щоб надихнутися, побачити, які ми чудові, скільки всього справді дієвого ми робимо. І я дуже радію, що після ЗО свідомих дуже багато партнерів з'явилось, дуже багато людей перезнайомилось і почали робити спільні проекти. Це дуже цінно для сектору.
1: Абсолютно, але коли я з своєї призми безпосередньо дивлюсь на зоозахисну сферу і загалом, що стосується відповідального ставлення до тварин і ті виклики, які приносить війна, я бачу, що безпосередньо проблема є в евакуації тварин, переповнені притулки, брак фінансування різних організацій, які опікуються цим питанням. Є законодавчі прогалини і доволі серйозні, певна якась суспільна байдужість. Ось як ви виділяєте важливі проблеми галузі станом на сьогодні?
2: Ви стовідсотково праві. Ми наразі якраз і в цьому зосвідомі в цьому році об'єднали важливі теми і адопція. Ми хочемо шукати нові методи, системні методи, які будуть допомагати прилаштовувати більшу кількість тварин, тому що там з 22-го року всі притулки переповнені. ЮХАРС проводив дослідження. Наприклад, 2 роки тому більшість притулків були переповнені на 100%. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Київщину, Центральну Україну, Захід. А якщо говорити, наприклад, про прифронтові регіони, переповненість притулків була більше ніж 150%. Але після цього вже майже пройшло 3 роки, і ми розуміємо, наскільки загалом критична ситуація з кількістю безпритульних тварин. Тварини мігрують, це дуже показово. Тварини йдуть до нас з окупованих територій. На окупованих територіях дуже мало залишилось волонтерів, або у них немає можливості і ресурсів для того, щоб продовжувати стерилізувати тварин, вакцинувати тварин. Тому насправді цей момент є досить критичним. Евакуація тварин також, бо це якраз і поєднано з адопцією, бо для того, щоб евакуювати тварин, їх потрібно кудись розселяти. Тому ці моменти вони є, і ми будемо про них говорити, і дуже хочемо розробляти, показувати дієві кейси наших українських організацій, міжнародних партнерів. От, і я думаю, тут Олена також зможе додати від себе.
0: Ти, в принципі, загалом про все сказала, і Влад, ви назвали всі ті теми, які ми будемо глибинно обговорювати на форумі. Це евакуація, це адопція, це дійсно міжнародний досвід. А також у нас планується досить класна панель з учасниками бізнесу. Це ті бізнеси, які свідомо йдуть в підтримку захисту тварин, і це дуже класно. Будемо про це розповідати. Тому загалом ця платформа створена для того, щоб ми разом змогли шукати рішення, яких дійсно рішення тих проблем, яких дійсно дуже багато.
1: Я нагадаю, що ми говоримо із Оленою Мачинською, вона співзасновниця ГО УРСА, та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів UAHerts. Я тут зазначу, що у нас є дзвінок у прямий етер. Я думаю, що хочемо послухати запитання від нашого слухача. Доброго ранку, представтеся, звідки ви, і ставте ваше запитання до наших спікерок.
3: Доброго ранку, Кам'янець-Подільський район, Яків. От поясніть мені, чайнику, чому зоозахисники так ратують за стерилізацію собак і кішок? Чому?
1: Дякую вам за запитання. Мені здається, що

0: воно доволі важливе, тому що ми про це часто говоримо, про важливість стерилізації. Пані Олено, пані Ірино, будь ласка, якщо можна, відповідь.
1: Ну, я можу почати, я впевнена, що Ірина теж додасть, тому що вони, її організація досить активно займається програмами стерилізації в тому числі. Загалом ми маємо розуміти, що стерилізація – це єдиний вихід, який може зменшувати популяцію безпритульних тварин в Україні. Тому це, окрім того, що це рішення для того, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин в Україні, це також є шляхом для підтримки здоров'я тварин. Тому це підтверджено всіма ветеринарами. Цю інформацію можна знайти у будь-якій ветеринарній клініці, спитати, чому це важливо, і будь-який ветеринарний лікар це пояснить. Тому так ми за це ратуємо, тому що це єдиний гуманний шлях для того, щоб в Україні не сталася гуманітарна катастрофа з безпритульними тваринами.
0: Пані Ірино, можливо, додасте.
2: Я тут повністю згодна. Це в першу чергу здоров'я вашої тварини, якщо ми говоримо про домашнього улюбленця. Якщо ми говоримо про безпритульних тварин, це єдиний гуманний метод. Кращого в світі не вигадали на даний момент.
0: Абсолютно, я тут також зазначу, як власник улюбленця, що безпосередньо стерилізація – це про здоров'я вашого котика чи собачки, і це важливо робити і радитись із ветеринаром. Я, повертаючись до форуму, хочу ще зосередитись на питанні адопції, тому що також дуже цим цікавлюся, і, зокрема, був, я навіть не пам'ятаю, як називалася ця позиція, я співпрацював з Урсою і платив певний взнесок, і тим самим опікував декількох тварин. І це дуже така крута штука, яка існує в багатьох організаціях, але питання адопції. Я розумію, що дедалі частіше і з кожним днем все більше притулків переповнені. І люди певним чином колись бояться брати тваринок. Хтось хоче купувати певну породу. Як із цим давати раду? Тому що якраз питання адопції може вирішувати ось ці прогалини, які є.
1: Вирішувати шляхом популяризації адопції в Україні як такої. Ми з Іриною маємо багато класних проєктів. А також в рамках форуму в нас буде чудовий кейс-виступ наших колег. Це засновники фестивалю адопції Adopt Me Days. Теж будемо говорити про те, наскільки це дієвий інструмент, тому що сам цей фестиваль є дуже крутою ініціативою. Вам окремо дякую. Ви згадали про те, що ви є фінансовим опікуном. Це дійсно дуже класна можливість для тих людей, які на даний момент не можуть взяти тварину з притулку, але хочуть допомогти зоозахисникам надавати їй належний догляд. Тому це дуже класний дієвий інструмент. Дуже дякую, що ви з нами. Можна до цього долучатися. З приводу адопції є досить багато міфів, страхів, тому те, що я бачу, це популяризація адопції, пояснення, як з цим працювати, що необхідно для того, щоб взяти тварину, які виклики можуть зустрічатися на шляху і підтримувати людей, які хочуть це зробити. Будемо про це на форумі також досить активно говорити.
0: Я зазначу, що Громадське радіо є інформаційним партнером форуму «Зоосвідомі», тому будемо обов'язково висвітлювати. Я ще тут хочу повернутися до питання безпосередньо місця держави у сфері зоозахисту, тому що те, що я бачу, насправді не дуже велику активність. Нещодавно мав інтерв'ю із Олексієм Суровцевим, він зоозахисник, волонтер, має свої притулки, і він розповідав, що буквально декілька місяців тому був на інтерв'ю, і точніше на зустрічі з одним високопосадовцем, вони говорили про безпритульних тварин, і його запитали, як вони планують вирішувати цю проблему, і цей високопосадовець сказав, що наша основна мета, що всі безпритульні тварини були здоровими. Я, звісно, трішки посміявся з цієї відповіді, але, на жаль, мені здається, вона показує той вектор, і наскільки держава тримає у своїй адженді питання зоозахисту і загалом безпритульних тварин. Як ви на форумі будете висвітлювати питання участі держави у цій сфері, зокрема, на яких темах, законодавчих прогалинах будете зосереджуватись?
1: У нас є окрема панель, яка буде присвячена саме законодавчій діяльності, тому що зараз в розробці знаходиться закон, над яким працюють найбільші організації зоозахисні в Україні. В минулому році ми також це питання піднімали. Я не можу сказати, що взагалі немає підтримки від держави у цьому питанні. Звичайно, вона, можливо, не на тому рівні, на якому ми б хотіли, але тут важливо зазначити, все ж таки фактор війни так також впливає на тому, але все одно ми рухаємося в цьому напрямі, але маємо розуміти, що це питання точно не зможе вирішитися найближчим часом. Але всі ці ініціативи будемо озвучувати на форумі також. Особливо те, що стосується законотворчої діяльності з приводу того закону, який наразі знаходиться в розробці, будемо пояснювати колегам, що в цьому питанні наразі відбувається, для того, щоб було більш прозоро, які ініціативи підтримуються, які поки ні, як ми рухаємося.
0: Пані Ірино, тут хочу вас запитати стосовно культур відповідального ставлення до тварин, тому що мені здається, що це поняття і загалом бачення ставлення до тварин у нашому суспільстві, воно доволі викривлене. Ось доволі простий приклад. Так, що є дворові собаки, і власники чи власниці тримають їх на ланцюгу. І навіть цей ланцюг, він має мати відповідну довжину, якщо не помиляюсь, 20 метрів, для того, щоб собака могла вільно гуляти. Хоча я пам'ятаю, на жаль, з дитинства, що коли приїздив до бабусі, то там ланцюг був максимум метр два. Ось з таких простих прикладів і якраз починається обговорення проблем відповідального ставлення до тварин. Що ви можете виокремити?
2: Я би сказала точно, що будь-які зміни починаються з нас. Я би хотіла акцентувати не тільки на негативі, а й сказати, що за останні 5-6 років є величезні зміни загалом в культурі ставлення до тварин, в культурі адопції. Там, в 2020 році, коли я тільки починала загалом створювати проекти в сфері добробуту тварин, зустріти в Києві або, наприклад, в якихось невеликих містах людей з безпородними собаками, це була велика рідкість, і це було дуже приємно. Якщо ми говоримо зараз, наприклад, про Київ, то зустріти іноді собаку породну іноді важче в деяких районах міста, ніж людей з песиками з притулків або врятованих з фронту. І це дуже цінно. Кожні зміни вони є. Дуже важливо їх підкреслювати, бачити. І загалом, якщо говорити про культуру, це взагалом повага. Тобто, ми не говоримо про те, що ви маєте обожнювати тварин, ви маєте поважати їх права, тому що тварини не винні, що вони опинились на вулиці. Якщо ми говоримо про котів і собак, да, це наша відповідальність і якісь базові правила нагодувати, допомогти, врятувати. Такі три, я сказала, основні такі поінти порятунку. Вони мають бути у кожного. Це про гідність, це про спільне існування. От, і я думаю, що наразі ми йдемо в правильному векторі. Я б хотіла сказати, що у нас на форумі буде дуже класний спікер. Це моя велика мрія, англійський притулок Баттерсі, це королівські шелтери, які, наприклад, має кейс порятунку тварин з 1860 року. От я мрію, щоб ми продовжували змінювати загалом культуру ставлення до тварин в Україні і теж могли там через якийсь час були організації в Україні, які працюють 100 плюс років, і це дуже неймовірно. Вірно.
0: Абсолютно. Я нагадаю ще раз аудиторії, що ми говоримо з Оленою Мачинською, співзасновницею Go Ursa, та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів YouHearts. Тут хочу вас, пані Олено, запитати. Я знаю, що буде панель доволі важлива, як працюють регіональні притулки під час війни. Громадське радіо буде брати участь у цьому як модератори. І тут якраз поставлю запитання, а з якими викликами стикаються регіональні притулки під час війни? Тому що те, що я бачу, насамперед, це висока заповненість, недостатність місця і відсутність певним чином повноцінного фінансування, що дуже важливо.
1: Ми для цього і створили в цьому році цю панель, тому що ми знаємо, що ми з Іриною спілкуємося з регіональними представниками нашого зоозахисту, і там велика кількість дуже ідейних, ініціативних людей, якими ми щиро надихаємося. І те, що ми бачимо, окрім тих проблем, які ви перерахували, це ще відсутність інформаційної підтримки. Саме для цього ми хочемо про них розказати. Ми хочемо поговорити про те, з чим вони зустрічаються щодня, як ми, як сектор, можемо взаємодіяти, підтримувати, створювати партнерства і допомагати їм з цим справлятися. Тому що, повірте, регіональні зоозахисні ініціативи дуже креативні, дуже класні люди. Ми дуже хочемо, щоб їх побачили.
0: Абсолютно. На форумі «Зоосвідом», який пройде 9 червня у квітні, будуть присутні також представники бізнесу. І тут хочу поставити вам запитання, наскільки сьогодні бізнес готовий бути не просто таким донором умовно корму чи коштів, а повноцінним партнером у розвитку культури відповідального ставлення до тварин і сфери зоозахисту. На вашу думку, наскільки зараз є ця ініціатива?
1: Вона є. Бізнес дійсно зацікавлений в тому, щоб підтримувати зоозахисні ініціативи. В тому, що ми бачимо з Іриною, не вистачає знову ж таки інформації. Іноді бізнес і хотів би щось підтримати, корисне, класне, але не завжди розуміє, до кого можна звернутися. Саме тому, коли ми запускали анонсування форуму, ми зверталися окремо до представників бізнесу, щоб вони долучалися до форуму, тому що це класна можливість познайомитися і створювати класні ініціативи, класні проекти. Тому що дуже часто стоїть питання допомогти притулку, допомогти команді, яка займається евакуацією, допомогти команду або команді, яка, наприклад, працює у сфері юридичного захисту прав тварин. Тому на форумі якраз буде можливість нам всім одне одного побачити і створити класні ініціативи на майбутнє. А панель, яка буде на форумі, буде присвячена вже тим компаніям, які в цю тему активно зайшли, і ми будемо показувати ті проекти, які вони підтримали. Будемо говорити про те, чому саме такі проекти вони обрали і як це працює.
0: Як я вже зазначав, форум «Зоосвідомі» об'єднує дуже різних учасників та учасниць, від притулків і зоозахисних організацій до бізнесу, медіа та міжнародних партнерів. Пані Ірино, на вашу думку, що може народитися на такому перетині, так би мовити? Чого не може зробити кожен сектор окремо? Чого ви очікуєте? Який імпакт має бути від цього форуму?
2: Я би говорила в першу чергу, це максимальне партнерство, компаньйонство в змінах. І дуже важливо показувати. Мені дуже імпонує, що наразі я просто слідкую за реєстраціями на форум, і мені приємно бачити, що великий відсоток людей реєструється з регіонів. Дуже багато, я здивована, що це прифронтові громади. У нас є реєстрації з Донецької області, з Миколаївської, з Херсонської області. І мені здається, якраз форум «Зоосвідомий» – це такий майданчик, який буде щорічно збирати людей, які готові і хочуть створювати нові проекти, хочуть змін і готові максимально вкладатися в те, щоб збільшувалась кількість справді класних і дієвих ініціатив в сфері добробуту тварин. І дуже імпонує, що в цьому році багато інфлюенсерів, медійних людей доєднуються до події, бо це якраз про свідомість. Публічні люди допомагають говорити про тему порятунку тварин, показувати, що це не тільки там кейси годування тварин, що це справді великі всеукраїнські ініціативи, як до них можна доєднуватись, чому взагалі важливо говорити про те, щоб забирати тварин з притулків, говорити про те, чому важливо допомагати. Бо, наприклад, коли люди не дуже задіяні і загалом мають розуміння, як працює сфера захисту тварин, дуже важко донести якісь сенси. І якраз у такі майданчики, як «Зоосвідомі», допомагають поширювати гуманні ініціативи загалом на Україну і показувати також за кордону, що наразі змінюється в Україні, бо якраз іноземці дуже готові слухати про тему екоциду, про тему тварин. Для них цей формат безпосередньо ситуації в Україні є дуже показовим. І в минулому році у нас була велика панель про екоцид. Ми підіймали питання про те, загалом, як війна впливає на флору і фауну в Україні, і ми будемо продовжувати це говорити трошки під іншими векторами, бо вважаємо, що дуже важливо доносити не тільки українцям, але й світу про те, що наразі відбувається в Україні через призму порятунку тварин.
0: І тут хочу ще уточнити у пані Олени, як ви бачите якраз результат цього форуму, і чи це насамперед про те відчуття, що зоозахисна спільнота в Україні нарешті почне говорити одним голосом і рухатись одним вектором?
1: Так, ви абсолютно правильно кажете. Це одна з головних ідей. Ми дійсно хочемо, щоб в Україні наш голос був більш гучним, більш виразним. Це дуже важливо, щоб у нашої спільноти з'явилася своя платформа. Ми робимо все можливе для того, щоб вона була ефективною, корисною. Тому оце єднання і компаньйонство в єднання наших зусиль і компаньйонство в тому, що ми робимо, і є основною метою. І також я б ще хотіла скористатися можливістю ефіру і звернутися до людей, які б хотіли доєднатися до форуму, навіть якщо ви не є представником великої організації чи великого притулку, але ви щодня робите щось важливе для того, щоб покращити добробут тварин в Україні на рівні своїх можливостей. Приходьте на форум, вхід безкоштовний. Єдине, що в нас обмежена реєстрація, вже дуже багато заявок, тому долучайтеся. Приходьте знайомитися, приходьте надихатися, ми зможемо зробити навіть все, з чогось починається, навіть з маленького кроку. Тому це платформа відкрита для всіх бажаючих.
0: Абсолютно. І тут на сам кінець я хочу закінчити питанням якраз інформаційної підтримки, про що ви наголошували неодноразово і згадували, що у вас будуть інфлюенсери і лідери думок. Хто безпосередньо прийде, хто буде спікерами і спікерками події, можливо, пані Ірино, ви розкажете.
2: Так, у нас така родзинка загалом форуму. До нас доєднався, як називаємо його, амбасадор зоосвідомих. Це Дмитро Зізулін, це фронтмен гурту «Латексфауна». Ми дуже сильно хотіли, щоб пан Дмитро доєднався до події і розказав загалом, як публічні люди можуть говорити і розвивати культуру турботу про тварин. Це буде дуже така класна лекція, кейс-виступ про загалом зміни, як це відбувається в сфері культури, як загалом культура впливає на свідомість людей, як загалом в творах «Латексфауни» пан Дмитро загалом з групою говорить про флору і фауну, якби це не звучало. От. І це дуже класно, тому що якщо ви звертаєте увагу, зараз дуже багато інфлюенсерів, які забирають тварин, якщо говорити саме про які зміни в сфері, коли публічні люди говорять про важливість адопції, забирають тварин з шелтерів, це теж спонукає інших людей подивитися, надихнутися і зробити те саме. І вони якраз є трендсеттерами змін, бо вони мають доступ до великої аудиторії, великої свідомої аудиторії, бо, наприклад, «Латексфауна» – це молода аудиторія, яка якраз може допомогти нам робити зміни, доєднуватись до ініціатив. Тому радіємо, що гурт і Дмитро безпосередньо доєднався до нашої спільноти. І я думаю, це буде дуже мотиваційний виступ. І надалі будемо також створювати спільні проекти.
0: Тому закликаю нашу аудиторію приходити на форум «Зоосвідомі» у Києві 9 червня. Це була розмова із ініціаторками форуму «Зоосвідомі» Оленою Мачинською, співзасновницею ГО «Урса» та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів «YouHearts». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна. В Україні 12 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівнювати. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни. Так. Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи несвідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прямо
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а може навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я

0: ситуації, які виходять з тебе, ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. А я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію

0: історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
2: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
3: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безробітниця.
4: Який завод?
3: Огнеупорний, Часов'ярський. Почались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. Ну то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети. Ну і потім время від времени перевіряли кровотечення. Кровотечення еле остановили. Турнікет плохо, кров останавливалась. Пришлось турнікет оставити. Ну і от півтора місяця з турнікетом пробув.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
3: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
3: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
4: Скиди, да, FPV?
3: Да. Постоянний контроль на дно. Тяжело, тяжело. і вспоминати не хочеться вже.
5: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальний. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
5: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги, 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву. А ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не
3: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, і тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
3: хоч
4: треба її
3: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
4: Так.
3: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів, чи бо це виглядає як такий піар умовно, чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4 тисячі гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там

0: можна зробити хоч щось, не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістично в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість – ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там у мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, і в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять. Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, Боже, там у нас

0: мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном. Десь на пляжі на морі. І познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну. Ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть... Ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу... Ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти ми ними, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні, а, заробити –

0: залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську, є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач